0: Tìm hoài mà không thấy. Sếp đi tìm rồi cũng thấy.
1: Em ấy chạy trốn đi đâu rồi?
2: Thiệt tình luôn á. Quá mệt
3: mỏi. Baby quay về rồi kìa.
1: Baby. Baby.
4: Baby.
1: Sao rồi?
3: Trời
1: em có ổn không vậy?
4: Nè baby, baby biến đi đâu vậy chứ? Mọi người lo cho em lắm đó.
1: Lo lắm luôn á.
5: Ừ. Kể từ giờ trở đi, baby không cần phải sợ gì nữa. Nếu như tên xấu xa đó đe dọa gì baby nữa, thì Khem sẽ đích thân bảo vệ baby cho nha.
3: Ôi trời, phải
1: đó. Giỏi ghê luôn á.
4: Chăm sóc tốt cho bản thân trước đi.
6: Vậy mọi người không tin vào những điều mà Ed đã nói hay sao vậy? Rằng baby là người không tốt.
1: Baby à, mọi người biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Rằng tên Ed kia là người bịa ra toàn bộ câu chuyện này. Hơn nữa còn là người cắt ghép clip đó để hại baby nữa.
4: Đúng vậy, bọn anh nghe được á từ chính miệng tên Ed đó luôn á.
2: À, người phụ nữ này đúng không vậy? Người đã báo cáo mày vô thuốc phiện nè.
4: Ừ, con baby đó đó, khiến cho tôi phải chuyển đi nước khác. Ba mẹ mắng tôi điếc cả tai luôn. Nhưng mà tôi đã chơi lại cô ta khiến cô ta thảm hại. Tôi cắt ghép clip sách, sau đó ghép mặt cô ta vào, rồi gửi đi khắp nơi, khiến cho cô ta phải xấu hổ. Sau đó cô ta phải trốn về Thái.
1: Lúc mà chế biết được chuyện á, chứ tính là đi tát tụi nó lệch mặt rồi. Nhưng mà chứ sợ là tụi nó đông người quá, chứ đánh không có lại.
4: Ừ,
1: chứ
4: mấy
1: chuyện ở đây nè. Ấu.
6: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tin tưởng con người em.
2: Baby à, từ giờ trở đi cô không cần phải lo lắng cái gì nữa hết. Tất cả mọi người ở đây sẽ luôn bảo vệ cho cô ha.
6: Dạ cảm ơn sếp nhiều.
2: Bây giờ thì cũng trễ lắm rồi ha. Và hôm nay chúng ta cũng rất mệt vì chơi thể thao cả ngày rồi ha. Tách nhau ra nghỉ ngơi đi ha.
6: Cảm ơn anh rất nhiều vì đã trở thành bạn của baby và là nguồn động lực cho em. Trước đây chưa từng có ai đối xử tốt với baby như vậy.
7: Không cần suy nghĩ nhiều đâu baby. Baby vào ngủ đi. Và đừng quên là phải uống thuốc trước khi ngủ đó nha.

0: Anna.
1: Hả?
0: Chị Bách vẫn chưa về phòng luôn đó. Lúc nãy ở dưới tầng chị Bách cũng không có mặt không phải sao?
1: Chắc là cô ấy đi uống rượu chỗ nào đó rồi cũng nên. Baby cứ vào ngủ đi.
0: Dạ. Vậy thì chúc anh ngủ ngon nha.
1: Ừ, chúc ngủ ngon nha.
0: Cậu đi về có nhìn thấy chị Bát đâu không hả?
1: Không thấy. Cô ấy không ở cùng chúng ta sao?
0: Không có. Ban đầu cứ nghĩ là ở ngoài bờ hồ, nhưng tôi đi tìm thử thì không có. Ô cũng đi tìm xung quanh khách sạn rồi nhưng không thấy đâu hết.
1: Chắc cô ấy đi kiếm chuyện ở đâu đó rồi cũng nên. Để tôi đi tìm thử xem.
0: Thêm, tại sao cậu lại nói chị Bát như vậy chứ hả? Chị Bát không hề gây chuyện với ai bao giờ.
1: Nhân viên gây chuyện cả ngày hôm nay, đâu còn dẫn người đàn ông đó vào trêu đùa baby nữa. Chứ vậy không còn là gây sự chứ là gì?
0: Cái thằng khốn nạn đó, hắn lừa chị Pat. Hắn nói là lúc hắn ở Úc, baby đã bỏ rơi hắn mà không một lời từ biệt, nên hắn muốn gặp lại cô ấy để làm rõ hiểu lầm của hai người. Chị Pat thấy hắn tội nghiệp nên dẫn hắn tới đây mà thôi. Ai mà biết được hắn tồi tệ tới mức đó chứ. Ô còn kể cho tôi biết được là tên khốn nạn đó còn cười khinh bỉ chị Pat, nói chị Pat là một bà thím ngu ngốc còn dễ bị lừa nữa đó.
1: Thật sao?
0: Ai muốn nói hay hiểu lầm chị Bát ra sao đi chăng nữa thì Dream cũng không đồng ý. Bởi vì Dream cũng đã từng tức giận mỗi khi chị Bát hung dữ với Dream như vậy. Nhưng mà cậu không được làm như vậy đâu.
1: Tại sao? Bởi vì tôi là trợ lý của cô ấy sao?
0: Không phải. Bởi vì chị Bát có ý tốt với cậu thì đúng hơn. Cậu có biết không hả? Hôm nay chị Bát muốn thi thể thao để giành chiến thắng tới nỗi hét ầm lên như chó điên như vậy là bởi vì chị ấy muốn đem hết số tiền thưởng đó cho cậu đó.
2: Hít vào, hít thật sâu vào nha. Thở ra.
0: Ôi, chị Bát à, Remy xin phép hỏi chị một điều này có được không? Tại sao chị Bát lại nghiêm túc tới mức như vậy được hả? Bình thường chị Bát đi nghỉ dưỡng, em thấy chị không hề quan tâm tới việc thi đấu thể thao gì mà.
2: Thì chị muốn team của chúng ta thắng và nhận được tiền thưởng thôi mà.
0: Vì lý do gì hả chị Bát?
2: Chuyện là chị biết được em trai của Then đang chuẩn bị phẫu thuật hở van tim. Và chị thấy cậu ấy bàn bạc với bạn, nói là muốn đem tiền đi giúp mẹ. Vậy nên chị muốn Then có được phần thưởng của lần này đó. Nếu như Then có được số tiền này thì có thể giúp đỡ được rất nhiều cho em trai cậu ấy.
0: Remy đã hiểu chị Bát rồi. Chắc chắn là cậu không biết đâu. Đó là mỗi năm khi tới tham dự hội thao, chị Bát chưa bao giờ tham gia chơi thể thao hăng hái và quyết liệt như vậy. Bình thường tôi thấy chị ấy chỉ nằm lì trong phòng, nhưng năm nay chị ấy làm tới mức này rồi. Cậu còn mắng chị ấy thích gây sự nữa hay sao? Hỏi thật đó.

0: điện thoại.
1: Cô Bát à,

0: sao cậu có tín hiệu vậy?
1: Cô à, cô ở đây không vậy? Trả lời tôi đi.
0: Tôi nhất định phải ra khỏi đây. Mày không thể dễ dàng chết ở đây được đâu bác à. Mất hết hình tượng, không ngầu gì hết. Phải ra khỏi đây mới được.

Cô có sao không hả? Lần sau đừng như vậy nữa đó nha. Rất là nguy hiểm đó, cô biết không hả?

0: tôi ra. Không cần tới đây cùng tôi.
1: Cô đã rơi xuống đó sao? Chảy máu nữa rồi đây nè. Cô có bị thương ở đâu nữa không? Hả?
0: Tôi đã nói mặc kệ tôi đi mà. Tránh ra đi.
1: Cô bị đau chân nữa sao? Qua bên đó ngồi trước đã, để tôi xem cho.
0: Tôi đã nói rồi, đừng có dính dáng tới tôi. Buông ra, tôi đã nói đừng có dính dáng tới tôi rồi mà. Buông ra.
1: Xuống nha.

0: cô thử xoay cổ chân thử đi. Ok, có lẽ không tới mức gãy đâu. Làm như vậy có đau không?
1: Không.
0: Vậy chắc là chỉ bong gân thôi. Vẫn còn may đó. Cô còn bị thương chỗ nào nữa không vậy?
1: Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
0: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi.
1: Sự thật? Chuyện gì?
0: Thì chuyện mà cô đã cố gắng giúp tôi đó. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
1: Không có đâu. Cậu cũng biết tôi không phải người tốt tới cỡ đó rồi mà. Chắc là chuyện vô tình thôi. Tôi chỉ là gai mắt cái tên Roger nên muốn thắng anh ta thôi à.
0: Thông chỉ là một người quen của tôi thôi, chứ không phải là em trai của tôi đâu. Em ấy là một đứa bé rất đáng thương, gia cảnh rất là nghèo. Chắc là không có tiền trả phẫu thuật van tim đâu. Vậy nên tôi muốn giúp đỡ thôi. Cảm ơn cô nhiều nha. Và tôi cũng phải xin lỗi cô nữa về chuyện mà tôi đã hiểu lầm. Tôi không nghĩ rằng người đàn ông lúc nãy lại lừa cô dẫn tới gặp baby. Tôi không nghĩ rằng sẽ có kẻ lừa được người thông minh như cô.
1: Cậu ấy nói với tôi rằng baby đã dứt bỏ cậu ấy, để cậu ấy chờ đợi trong khi cậu ấy không biết bản thân mình làm sai điều gì. Vậy cho nên cậu ấy muốn gặp để làm rõ hiểu lầm giữa hai người. Tôi cũng từng chờ đợi người nào đó đã bỏ đi trong khi không hề nói lời từ biệt.
0: Tôi không nghĩ rằng

0: tốt bụng gì chứ, nổi da gà. Về thôi, nếu như ngồi đây lâu hơn nữa mũi cắn chảy máu bây giờ á.
1: Lạ thật đó, người gì đâu không thích được người khác khen.
0: Thì tôi đã nói rồi mà, tôi đâu phải là người tốt. Chính cậu từng nói với tôi rằng ai ai trong công ty này cũng nói tôi là một phù thủy độc ác rồi mà.
1: Phù thủy đâu ra chứ, rõ ràng cô là nàng tiên mà.

0: tránh xa ra đi, thằng nhóc điên.
1: Nè, đừng có đẩy đầu nha.
0: Hả? Sao không đẩy được chứ? Hả? Đẩy nè.
1: Tôi đã nói là đừng có đẩy rồi mà, đầu tóc rối bời cả rồi.
0: Sợ rối tóc luôn hả? Cái đứa trẻ miệng còn hôi sữa.
1: Đừng
0: mà. Trẻ con miệng còn hôi sữa mà bày đặt.
1: Tôi nói là đừng mà, tôi không phải là con nít nữa. Cô cũng biết không phải sao? Cô định đi đâu vậy hả? Cô vẫn còn chưa mang giày nữa kìa. Nè cô à. Cô chiếu đèn đàng hoàng chút đi.

0: Tôi để giày của cô ở đây nha.
1: Cảm ơn cậu nhiều vì đã cõng tôi về.
0: Ôi, ngày mai chắc tôi không đi nổi nữa rồi, gãy lưng rồi nè.
1: Nói nhiều ghê vậy đó, đi ngủ mau lên.
0: Đừng quên lấy đá đắp lên cổ chân và uống thuốc giảm đau nữa đó nha. Cô có đúng không?
1: Tôi có.
0: Chắc chắn chứ. Nếu như cô không có thì tôi sẽ lấy của tôi cho cô.
1: Đã nói có thì đương nhiên là có. Ra vẻ như bác sĩ vậy á.
0: Thì sếp kêu tôi chăm sóc cô mà, đó là nghĩa vụ của tôi.
1: Nè, đi ngủ được rồi đó, nhóc con.
0: Nè, lại nữa rồi.
1: Sao hả? Không muốn làm trẻ con sao? Con nít.
0: Đừng mà, đã nói là đừng mà.
1: Sao vậy? Không muốn bị chạm vào đầu hả? Chơi bùa chú hay gì?
0: Tôi đã nói là đừng rồi mà. Đừng.

0: Chị Pháp. Chị Pháp sao vậy? Mặt chị có vết thương kìa.
1: Chuyện là chị bị té một chút thôi, không có gì nặng đâu.
0: Chị Bách ngồi xuống đây trước đi, để baby đi lấy đồ ngủ cho. Cẩn thận đó. Đây chị.
1: Cảm ơn nha. Cô không giận tôi nữa hả? Khi hôm nay tôi hung dữ với cô, hơn nữa còn là người dẫn tên kia tới gặp cô.
0: Là lỗi sai của baby mà chị Pat. Baby sợ chị nổi giận nên đã nói dối là không bị bệnh, tới nỗi suýt nữa khiến cho nhóm mình bị thua cuộc mất rồi, rất đáng bị khiển trách. Còn chuyện về người đàn ông đó, thầy nói là baby không làm gì sai nên từ đây không cần để tâm tới lời hắn nói.
1: Thầy nói đúng đó. Người đàn ông đó đáng ra nên bị đấm thẳng vào mặt của hắn ta thì đúng hơn. Ngoài cái miệng thúi ra còn rất xấu xa nữa. Đúng là không nên lớn lên tới mức này.
0: Chị Bách nói y chang như Thên vậy đó. Thên nói với baby là baby nên đối mặt với tên ẹt đó đi, chứ không phải chỉ biết trốn tránh như trước đây. Chị Bách cứ chờ đó xem đi. Nếu như baby gặp hắn ta lần nữa thì baby sẽ chửi hắn tơi bời cho mà coi.
1: Tốt lắm baby, nên chuẩn bị câu chửi sẵn trước khi gặp mặt hắn ta và chửi cho sấp mặt ngay từ đầu, không để cho cậu ta kịp chuẩn bị tinh thần luôn.
0: Dạ.
1: Tôi đi tắm trước nha.
0: Dạ. Mọi người ở Top Shopping đều tốt bụng hết phải không chị? Đặc biệt là Then. Then cư xử dễ thương với baby lắm đó luôn chị Pat. Baby thật may mắn khi được làm việc ở đây.

0: Sao rồi, tổ chức triển lãm có ổn không hả? Có đẹp không?
1: Ồ, tốt lắm đó anh à. Đó là phòng trưng bày hiện đại nhất thời nay rồi đó anh à. Đi lại cũng tiện nữa. Em nghĩ rằng nếu như đem ảnh của non để triển lãm ở đây thì nhất định sẽ có rất nhiều người quan tâm.
0: Em giống giỏi lựa chọn mà.
1: Mà ủa anh non chọn ảnh lần này hay sao vậy?
0: Đúng vậy, chọn ảnh từ sớm tới giờ luôn. Chọn tới nỗi mắt cay hết luôn rồi nè. Ôi, thích ảnh này thì lại tiếc ảnh kia.
1: Ôi, anh, chân anh đau sao hả? Để bây giờ em đi lấy thuốc cho anh nha.
0: Em đừng làm như anh ở bệnh viện vậy. Anh ổn mà. Anh ổn mà.
1: Nhưng anh non vừa mới làm phẫu thuật chân xong đó nè. Lỡ như vết thương nhiễm trùng á thì sẽ tệ lắm đó anh.
0: Anh không sao đâu. Chắc là do ngồi dưới sàn lâu quá. Không sao thật mà. Em về nghỉ ngơi đi nha.

0: ôi trời, bánh sườn bò nhìn ngon quá luôn vậy đó.
1: Bò.
2: Nè, cậu có ổn không đó? Tối hôm qua uống cho nhiều vào.
3: Không cần lấy nữa đâu.
0: Đồ ăn ngon lắm, món nào cũng ngon hết. Dắt thêm miếng chanh vô.
3: Nói nhiều quá.
0: Biết rồi. Nghiêm túc dạng như vậy.
3: Nói
0: đó
3: quá trời luôn à. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha.
4: Không cần lo lắng đâu.
0: Đẹp baby. Nhìn kìa.

0: đi đứng kiểu gì vậy chứ?
1: Xin lỗi anh nha, tôi không kịp nhìn thấy.
0: Nè baby, cô cố tình đâm vào tôi có đúng không?
1: Không có đâu mà. Cố tình cái gì chứ? Thèm uống nước cam thôi mà. Không được sao hả?
0: Nè baby,
2: lại đợi. Cậu em nè. Nè, cậu định bắt nạt phụ nữ từ sáng sớm như vậy sao hả?
3: Anh à.
2: Hả?
0: Cô ỷ có người đông nên mới dám làm chứ gì.
1: Baby còn dám hơn nữa kìa. Dám nói với mọi người rằng anh là tên xấu xa, đàn bà tới cỡ nào.
0: Nè baby, cô quên rồi hay sao? Rằng clip của cô đang ở chỗ của tôi. Hay là cô muốn nó bị tung ra khắp nơi lần nữa, đúng không hả?
1: Làm đi. Baby không sợ gì hết. Bởi vì người trong clip đó không phải là baby.
4: Thời buổi này chứng minh dễ lắm đó nha. Rằng clip nào là thật, clip nào là cắt ghép.
0: Và khi nào chứng minh được thì kiện ngay baby đi. Lấy số tiền có được đi mua một chiếc xe biển số đỏ.
4: Kiện luôn.
0: Công ty của các người tên là gì hả? Top Shopping có đúng không? Các người có biết tôi là con trai của ai không? Nếu như bà tôi biết các người làm gì với tôi thì công ty của các người sẽ không tồn tại được đâu.
1: Cũng tốt thôi. Ba anh sẽ biết được rằng ông ấy đã có một người con trai thích bắt nạt người khác tới mức nào.
5: Và nếu như clip này sẽ được tôi đăng tải lên mạng xã hội, sau đó nói cậu là con trai của người trong chính phủ và thích nhắc tên ba của mình để diện cớ, rồi còn đem quyền lực ra dọa người khác, thì cậu nghĩ xu hướng mạng xã hội sẽ ra sao đây hả?
4: Ê, rồi sao? Muốn thấy quá rồi nè.
1: Hay là muốn tôi nói ra cái chuyện mà anh nghiện thuốc phiện cho mọi người biết thêm?
4: Trời ơi. Cái này mới là điểm chết nè.
0: Khủng khiếp. Đánh đau đi. Đánh đau.
3: Nè.
6: Sợ ghê.
3: Anh Ed, đợi em. Nè.
1: Baby muốn xỉu luôn.
5: Giỏi lắm luôn đó baby.
6: Cuối cùng thì cô cũng đã can đảm đấu lại rồi.

0: ông chém gió nó cứ phần phật ra tôi lạnh hết cả người này. Cái gì mà hàng ngàn mét? Hàng ngàn mét chỉ có vào rừng thượng nguồn mới có hàng ngàn mét thôi. Hoặc là chỉ có những cái nghĩa địa, nghĩa trang.
1: Được chưa? Này, mày nói thế thì khác.

0: gì là mày chui ở em Linh sẽ sớm à?
1: Làng Tân Tiến này nhìn đâu cũng thấy đại gia. Người thì vàng bạc đều đầy người, người thì sổ đỏ cả sấp như đống dây vụn. Tất cả đều là niềm mơ ước của nhiều người. Bình, bồng bột, thể hiện đại gia bất động sản thứ thiệt. Khi mà cô em gái xinh đẹp thích lô đất nào, anh sẵn sàng cho tặng. Còn Tèo Tân Tiến, đại gia vàng bạc kim cương, thể hiện bản lĩnh chững chạc hơn trước người đẹp và đại gia bất động sản.
2: Em làm việc tăng ca nhiều quá nên em mệt, lúc đi về em ngủ gật nên bị tai nạn. Với lại cũng do anh bảo là nhà bị giang hồ siết nợ nên là em phải cố gắng làm việc, xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
1: Bình, chuyện gì xảy ra nếu em trai của Bình Bông Bột không bị tai nạn? Bình Bông Bột, Tèo Tân Tiến, bên ngoài là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm là sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình.
3: Em gái tao bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi.
4: Khổ đấy, tao biết ngay mà. Nhân tướng ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, lớp học hôm nay không còn chỉ có bảng đen phấn trắng và những bài giảng một chiều. Thay vào đó, nhiều không gian học tập đã trở thành nơi học sinh được trực tiếp trải nghiệm, khám phá và sáng tạo với sự đồng hành của khoa học, công nghệ. Ở nhiều ngôi trường, học sinh đã được lập trình robot, thiết kế mô hình STEM, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm thông tin hay thực hiện những thí nghiệm khoa học bằng các thiết bị số. Khoa học và công nghệ đang từng bước thay đổi cách dạy, cách học và cả cách học sinh khám phá thế giới. Chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này với chủ đề đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học sẽ đưa quý vị đến với những lớp học nơi khoa học không còn là kiến thức trong sách vở mà trở thành những trải nghiệm sinh động, góp phần khơi dậy tư duy sáng tạo, hình thành kỹ năng số và chuẩn bị hành trang cho thế hệ công dân của kỷ nguyên số. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiếng gõ bàn phím xen lẫn những cuộc trao đổi sôi nổi, tiếng cười vui của những học trò nhỏ vang lên trong phòng học. Trên từng chiếc bàn học là những bo mạch điện tử, cảm biến, dây kết nối được các em học sinh cẩn thận lắp ráp thử nghiệm. Không còn là những giờ học chỉ lắng nghe và ghi chép, lớp học STEM miễn phí tại xã Krông Anna đã trở thành không gian để học sinh trực tiếp khám phá, trải nghiệm và sáng tạo với khoa học công nghệ. Chỉ trong vài tuần của kỳ nghỉ hè, từ những học sinh gần như chưa từng tiếp xúc với lập trình hay trí tuệ nhân tạo, các em đã từng bước làm quen với những khái niệm tưởng chừng rất phức tạp. Bắt đầu từ những dòng lệnh đơn giản, cách điều khiển bo mạch điện tử, kết nối cảm biến, cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện hình ảnh. Mỗi buổi học đều mở ra một trải nghiệm mới, khơi gợi sự tò mò và niềm hứng thú khám phá.
2: Em rất là yêu thích những buổi học lập trình bởi vì nó mang lại cho em những cái điều khám phá mới mẻ, có những cách lắp mạch điện và em cảm thấy rất thích thú với những cái bảng điện.
1: Sau mỗi buổi học, những kiến thức được tiếp cận đã được các em vận dụng để tạo nên những sản phẩm phục vụ chính cuộc sống hàng ngày. Những mô hình tưới cây tự động, hệ thống cảnh báo nhiệt độ, đèn tín hiệu giao thông hay các thiết bị điều khiển thông minh tuy còn đơn giản nhưng đã cho thấy khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm của những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ đánh dấu kết quả của môn học mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận tri thức. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, các em được đặt ra vấn đề, tự tìm giải pháp, thử nghiệm, sửa lỗi và hoàn thiện sản phẩm. Đó cũng là cách khoa học công nghệ được đưa đến gần học sinh một cách tự nhiên nhất thông qua quá trình trải nghiệm và sáng tạo.
3: Đối với những tiết học mà có ứng dụng AI hay mấy cái phần mềm số thì em cảm thấy rất thích thú và có thể em cảm thấy mình sáng tạo hơn. Ở nhà thì em có ứng dụng

0: là em thiết kế các mô hình riêng của em, thông từ cây tự động và xào phơi đồ thông minh.
1: Với những kiến thức em được học thì em ứng dụng vào cuộc sống. Vào mùa hè này thì có nhiều thời gian để làm hơn, có thời gian rảnh để sáng tạo các vật dụng để áp dụng vào đời sống của mình.
2: Không khí học tập tại các lớp STEM luôn diễn ra sôi nổi. Mỗi khi một mô hình hoạt động thành công, cả lớp lại cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nguyên nhân và tìm cách cải thiện. Đằng sau mỗi mô hình là hàng chục lần thử nghiệm, có những đoạn mã phải sửa đi sửa lại nhiều lần mới có thể vận hành. Có những mạch điện phải tháo ra, lắp lại mới tìm được lỗi kết nối. Nhưng cũng chính từ những lần thất bại ấy, học sinh học được cách kiên trì, tư duy logic và từng bước giải quyết vấn đề bằng kiến thức khoa học. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của giáo dục STEM, lấy trải nghiệm thực tế làm trung tâm, kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học để hình thành năng lực sáng tạo cho người học. Điều các em nhận được sau mỗi buổi học không đơn thuần là một sản phẩm hoàn chỉnh mà còn là phương pháp tư duy để tiếp tục khám phá những điều mới.
3: Thì trong cái xã hội phát triển về công nghệ như hiện nay, cũng như là cái tư duy về giáo dục trẻ trên thế giới, các cái điều kiện giáo dục trên thế giới, thì tôi thấy rằng là với học sinh mà cứ đi theo cái lối mòn cũ, cái cách giảng dạy cũ, thì sẽ gò bó học sinh trong một cái khuôn đó mà không để cho học sinh phát huy được cái tư duy sáng tạo của mình, dẫn tới là học sinh sẽ nhàm chán, rồi là sẽ sinh ra những cái việc làm như chơi game này, rồi là tụ tập đông này, bạn bè mình. Thì thay vì cái đó thì mình tạo cho học sinh một cái trải nghiệm, và từ đó học sinh có thể đam mê hơn, phát huy hơn. Mình không cần vào quan điểm mà mình cần vào học sinh làm xong sẽ học xong sẽ làm được cái gì và đạt được những thành quả gì sau đó.
2: Mỗi học viên đều có cơ hội phát huy thế mạnh của mình. Có em yêu thích lập trình, có em say mê lắp ráp mạch điện, có em mạnh về thiết kế hay đưa ra ý tưởng mới. Trong quá trình cùng nhau hoàn thiện sản phẩm, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng trao đổi và phản biện cũng dần được hình thành. Khi học sinh được trao cơ hội để tự mình tìm lời giải, các em sẽ chủ động hơn trong học tập và dần hình thành tư duy nghiên cứu.
4: Tôi thấy là cái lớp học này lan tỏa rất là hay. Ví dụ như là nếu mà không có cái lớp học này thì các cháu ở nhà thì hay chơi game, hay chơi điện thoại, xem những cái clip, nói chung là nó nhiều cái mà mình không kiểm soát được. Thì lên đây thì được cái là vừa học được, vừa nói chung các cháu cũng mạnh dạn hơn. Rồi tìm hiểu được nhiều cái khoa học kỹ thuật, ứng dụng được những cái bon mạch hay là những cái nó ứng dụng tốt cho cái cuộc sống này. Đó là tôi hạnh phúc lắm.
2: Sau những buổi học, nhiều học sinh còn dành thời gian để tìm hiểu công nghệ, tiếp tục hoàn thiện các mô hình còn dang dở hoặc tự nghiên cứu thêm những kiến thức mới. Thay vì dành phần lớn thời gian cho trò chơi điện tử hay các thiết bị giải trí, các em bắt đầu hứng thú với việc lập trình, lắp ráp và sáng tạo những sản phẩm có thể ứng dụng trong cuộc sống.
5: Thì sau khi các cháu con mình nó đi học cái lớp này á, thì thấy về nhà thì các cháu nó siêng năng hơn, nó chăm chỉ mày mò về công nghệ hơn, về máy tính á, đặc biệt là tìm hiểu về các cái mã hoặc là các cái lập trình đó, để cho nó cái thời gian đó để khỏi việc cái việc mà chơi game hoặc là những cái việc khác đó, thấy nó tích cực hơn.
2: Sự thay đổi trong nhận thức và thói quen học tập của học sinh cũng là điều mà các giáo viên kỳ vọng khi tổ chức những lớp học STEM. Bởi giá trị lớn nhất không nằm ở việc các em tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh, mà là hình thành tinh thần chủ động học hỏi, dám thử nghiệm, dám sáng tạo và từng bước xây dựng tư duy nghiên cứu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thực tế cho thấy, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, việc học không còn dừng lại ở tiếp thu kiến thức trong sách giáo khoa. Học sinh cần được trang bị năng lực sử dụng công nghệ, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với những thay đổi của xã hội. Những kỹ năng ấy khó có thể hình thành nếu việc học chỉ gắn với lý thuyết. Chính vì vậy, những lớp học có trải nghiệm khoa học công nghệ đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức và thực tiễn.
6: Yeah.
2: Việc đưa khoa học công nghệ vào trường học đang từng bước trở thành một hướng đi quan trọng trong đổi mới giáo dục tại Đắk Lắk. Từ những lớp học STEM, các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học đến phòng thực hành STEM được đầu tư bài bản. Học sinh ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, phát triển tư duy sáng tạo và hình thành những kỹ năng cần thiết trong thời đại số. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, STEAM phù hợp với điều kiện từng cấp học, từng địa phương thông qua các hoạt động chuyên môn, hội thảo, ngày hội STEM, các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo viên có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước đổi mới phương pháp, giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Điểm quan trọng của giáo dục STEM không nằm ở việc đưa thêm một nội dung học tập mới, mà là thay đổi cách học, cách tiếp cận tri thức. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức từ sách giáo khoa, học sinh được đặt vào những tình huống thực tiễn, được tự tìm hiểu, thử nghiệm và đưa ra giải pháp bằng việc vận dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau. Quá trình đó giúp các em rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và quan trọng hơn là hình thành tinh thần sáng tạo, chủ động trong học tập. Đây cũng là những năng lực cốt lõi được chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng tới.
6: Đang mạnh ở khỏe mạng là lắp ráp robot và bên thiết lập bên hóa, như vậy là em thấy em là mạnh nhất và em nghĩ em sẽ tham gia ở trong mạng đấy. Và em sẽ cố gắng làm ra được những cái con robot hiện đại hơn và có thể giúp nhà trường được trong những công việc khác.
2: Từ yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xác định giáo dục STEM là một trong những hướng đi quan trọng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, các nhà trường chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động tập huấn, xây dựng bài học tích hợp liên môn, tổ chức câu lạc bộ STEM, ngày hội sáng tạo và khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp.
7: Trong thời gian qua, trường chúng tôi cũng đã áp dụng mô hình này trong giáo dục. Tuy nhiên, nói về cơ sở vật chất thì nó còn thiếu thốn. Hôm nay nhờ sự giúp đỡ tài trợ của tập đoàn Petro Việt Nam mà trường chúng tôi có một cái phòng thực hành STEM rất là đầy đủ các tiện nghi, đầy đủ cho các môn học. Đó là một tín hiệu đáng mừng, là chấp cánh thêm những ước mơ của học sinh để thực hiện những cái dự án, những cái về khoa học kỹ thuật, về thực hành thí nghiệm chứng minh về thực tế để thúc đẩy cái chương trình 28 trở nên thiết thực và thành công.
2: Qua quá trình học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế, nhiều sản phẩm sáng tạo của học sinh đã được hình thành, ứng dụng công nghệ trong đời sống. Dù xuất phát từ môi trường học đường, những sản phẩm này cho thấy học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn biết vận dụng, kết nối các lĩnh vực khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Từng bước hình thành tư duy đổi mới sáng tạo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
8: Tuy là tiếp cận trong thời gian rất là ngắn, nhưng mà học sinh cũng đã tạo ra những cái sản phẩm rất là đáng yêu. Các bạn cũng làm ra những sản phẩm có thể là mang cái tính chất là phục vụ cho học tập, nhưng cũng có thể là giúp cho các bạn khởi nghiệp về lâu dài.
2: Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục cũng đang làm thay đổi vai trò của người giáo viên. Trong môi trường học tập hiện tại, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người hướng dẫn, đồng hành, giúp học sinh khai thác công nghệ một cách hiệu quả và sáng tạo. Đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào giáo dục là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ, thích ứng với thời đại số. Cùng với đó, Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu xây dựng nền giáo dục hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong dạy và học, góp phần phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất của người học. Đây cũng là cơ sở để giáo dục STEM, STEAM được triển khai rộng rãi, giúp học sinh rèn luyện tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực nghiên cứu khoa học ngay từ nhà trường.
9: Thưa quý vị, khoa học công nghệ không còn là những khái niệm xa vời mà đang hiện diện trong từng lớp học, từng sản phẩm và từng ý tưởng của học sinh. Mỗi trải nghiệm hôm nay là bước khởi đầu để các em phát triển tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần đổi mới. Đây chính là nền tảng để hình thành thế hệ công dân số, sẵn sàng làm chủ tri thức và công nghệ trong

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Thưa quý vị, dù đi làm thuê nhưng chị Hờ Phan Đi Ê ở buôn Mờ Lóc, xã Ma Trờ Rắc là lao động chính kiếm tiền lo cho cả gia đình có 5 nhân khẩu. Cách đây 2 năm, trong một lần bị đau nặng, chị được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, bác sĩ kết luận chị có khối u ở gan. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Gần đây, thấy sức khỏe giảm nhanh và thường xuyên đau ốm. Qua xét nghiệm, bác sĩ phát hiện khối u ở gan của chị đã di căn sang phổi. Bệnh viện vùng Tây Nguyên đã giới thiệu chuyển tuyến cho bệnh nhân đi Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng vì không có tiền, gia đình đã đưa chị về nhà. Gần đây, chị Hờ Phan thường xuyên kêu đau, bụng cương cứng, chỉ nằm một chỗ nên tự mua thuốc giảm đau về uống vì không có tiền đến bệnh viện điều trị.
1: Là em gái, chị Hờ Tố Ni Ê vừa lo việc nhà vừa giúp anh rể chăm sóc chị gái và ba con nhỏ mỗi khi anh đi làm xa. Chị Hờ Tố cho biết, trước đây tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phát hiện trong gan của chị Hờ Vang có khối u và xác định là u lành nên bác sĩ đã can thiệp cắt bỏ. Sau khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe không được cải thiện mà có dấu hiệu nặng hơn. Sau nhiều lần lấy mẫu xét nghiệm, bác sĩ kết luận khối u trong gan của chị Hờ Vang là u ác tính, đã di căn sang phổi. Tháng 6 vừa qua là đến ngày tái khám, nhưng không vay được tiền nên chị Hờ Vang đành nằm nhà chống chọi với những cơn đau quằn quại ngày càng dày hơn.
2: Hiện tại chị của em từ trước tới giờ đi phát hiện bệnh là đi bệnh, lúc đầu thì đi khám xong là người ta bảo là có bệnh u gan. Xong là bọn em có đi bệnh viện vùng, có điều trị ở đó cũng là một tuần. Xong rồi bọn em bác sĩ bảo là chị bị u gan di căn lên phổi. Xong là bác sĩ bảo cho bọn em đi bệnh viện Sài Gòn. Bọn em không có điều kiện để mà đi, nên giờ bọn em phải về nhà để cho chị ở nhà. Chị rất là đau đớn và khó khăn, nằm cũng không được, ngồi cũng không được, đi cũng không được ạ. Nên giờ chị đang, bọn em rất cần tiền để đi chữa bệnh cho chị.
1: Ông Imi Buôn Giá, bí thư chi bộ buôn Mờ Lóc cho biết, gia đình chị Hờ Vang thuộc diện đặc biệt khó khăn. Gia đình không có đất sản xuất, vợ ốm đau nằm một chỗ đã lâu, chồng đi làm thuê cho đội khai thác keo phải làm xa nhà dài ngày. Con lớn phải bỏ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong buôn cũng kêu gọi mọi người hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình, nhưng nhiều người còn khó khăn nên được rất ít. Khi có đoàn từ thiện về trao quà, ban tự quản buôn thường ưu tiên cho gia đình chị trước, nhưng còn tiền đi chữa bệnh thì không lấy đâu ra.
3: Bà Hồ Vang là ôm đau rất nặng, từ đó là bữa là mình cũng không biết, bữa là anh em phụ nữ vào thăm, trong trước là báo thôn trưởng, báo bí thư, thì nói các đồng chí vào thăm đi, có được bao nhiêu thì mình đưa được bao nhiêu. Còn tôi đề nghị các bên trước là 3 cấp, bên này 2 cấp chính quyền địa phương, bây giờ đề nghị cho bên cấp xã hỗ trợ tí thuốc men cho bà Hờ Vang.
4: Thì hộ gia đình bà Hờ Vang thì rất chi là...

0: lực để tiếp tục là đi chữa bệnh ở Sài Gòn.
1: Thấy kinh tế gia đình đang rất khó khăn, mặc dù những cơn đau hành hạ thường xuyên, nhưng chị Hờ Vang cố gắng chịu đựng để chồng đi làm, lo cho gia đình và em gái cũng không phải túc trực thường xuyên bên mình. Hy vọng qua chương trình này, chị Hờ Vang sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Hờ Vang Nghê ở Buôn Mờ Lốc, xã Madrak, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-00006-1769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ Ita Mờ Lô, Buôn Krai Bê, xã Ekoli, tỉnh Đắk Lắk có Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ chị Hờ Vang Nie, Buôn Mờ Lốc, xã Mà Rắc, tỉnh Đắk Lắk có Hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang 27 ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng.
2: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.
1: Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống

nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất hoàn thiện tiêu chí xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2027-2030. Theo báo cáo tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2022-2025, khoảng 6,55 triệu lượt hộ được xác định thuộc diện hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình. Trên cơ sở đó, 14,57 triệu lượt người đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Ngoài việc thực hiện mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương, 25 trong số 34 địa phương còn chủ động bố trí ngân sách để nâng mức hỗ trợ. Nhiều địa phương hỗ trợ tới 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tiêu chí xác định hiện hành chủ yếu dựa trên thu nhập, trong khi cơ cấu sinh kế của người dân, nông thôn đã thay đổi đáng kể. Nhiều hộ gia đình không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp, mà có thêm nguồn thu từ dịch vụ, thương mại hoặc lao động phi nông nghiệp. Thu nhập cũng chịu tác động lớn của thị trường, thiên tai, dịch bệnh và tính mùa vụ, khiến việc xác định đối tượng theo phương thức cũ chưa phản ánh đầy đủ điều kiện sống thực tế. Trong bối cảnh chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 đã được ban hành, cùng với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc hoàn thiện tiêu chí xác định hộ gia đình có mức sống trung bình được đánh giá là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống chính sách an sinh.
0: Thưa quý vị, tiêu chí mới về vùng nguyên liệu tập trung tạo bước ngoặt tổ chức sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy liên kết chuỗi, nâng cao giá trị nông sản theo hướng hiện đại, bền vững.
2: Một điểm mới nổi bật khác của tiêu chí phát triển vùng nguyên liệu tập trung là chuyển trọng tâm từ phát triển sản xuất đơn thuần sang phát triển toàn diện chuỗi giá trị. Theo đó, vùng nguyên liệu là mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được thiết lập thông qua các hợp đồng cụ thể đi kèm với cơ chế chia sẻ lợi ích và rủi ro rõ ràng hơn. Việc thúc đẩy liên kết chuỗi giúp giải quyết một trong những điểm nghẽn lớn nhất của nông nghiệp hiện nay là đầu ra sản phẩm. Khi tham gia vào chuỗi giá trị, nông dân không chỉ được đảm bảo tiêu thụ sản phẩm mà còn được hỗ trợ về giống, vật tư, kỹ thuật và thông tin thị trường. Doanh nghiệp ngược lại có nguồn nguyên liệu ổn định đáp ứng yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, cơ chế hỗ trợ từ nhà nước cũng có nhiều đổi mới theo hướng toàn diện và thực chất hơn. Bên cạnh đầu tư hạ tầng thiết yếu như thủy lợi, giao thông nội đồng, cơ sở sơ chế, bảo quản và logistics nông sản, các chính sách hỗ trợ mềm cũng được chú trọng, đó là hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường công tác giám sát, đánh giá. Theo Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, các tiêu chí mới về phát triển vùng nguyên liệu tập trung thể hiện rõ định hướng chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết chuỗi giá trị, từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn 2026-2030.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh yêu cầu của thị trường ngày càng cao, sản phẩm OCOP không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng mà còn ở khả năng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Chính vì thế, sản phẩm OCOP đang trở thành động lực giúp các địa phương khai thác thế mạnh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần vào quá trình cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Tận dụng lợi thế cánh đồng rộng lớn để phát triển chăn nuôi vịt, xã Đắk Liêng đã chọn xây dựng trứng vịt thả trồng là sản phẩm OCOP của địa phương.
1: Gắn bó với nghề nuôi vịt từ khi đến lập nghiệp tại xã Đắk Liêng hơn 10 năm trước, anh Huỳnh Minh Tài nhận thấy đây là nghề đã giúp gia đình anh có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Theo anh Tài, điều kiện thuận lợi nhất để phát triển nghề nuôi vịt này là cánh đồng rộng lớn. Một năm sau hai vụ thu hoạch lúa là thời gian chăn thả vịt rất thuận lợi, vừa không tốn tiền thức ăn mà chất lượng trứng cũng béo và thơm ngọt hơn. Anh Tài cho biết thời điểm này lúa đang phát triển nên vịt nhà anh phải nhốt tại trại. Với 5.000 con vịt đẻ, một ngày tiết kiệm cũng ăn hết hơn 8 triệu đồng chi phí thức ăn. Nếu tỷ lệ vịt đẻ khoảng 85% và giá trứng ổn định thì sau khi trừ chi phí mỗi ngày anh lại khoảng 2 triệu đồng. Thời điểm sau khi thu hoạch lúa, vịt đưa ra cánh đồng thì không tốn tiền chi phí thức ăn, vì thế lợi nhuận sẽ cao hơn. Nhưng hiện nay sản phẩm trứng hàng ngày đều bán cho thương lái đi thu gom nên không ổn định và giá bán cũng thấp hơn ngoài thị trường. Qua đánh giá của các nhà chuyên môn, chất lượng trứng vịt thả đồng có lòng đỏ sẫm màu, chứa lượng omega 3 và vitamin A, E cao hơn trứng vịt nuôi nhốt nhờ ăn cỏ và côn trùng tự nhiên. Đây là đặc trưng của trứng vịt thả đồng, cần sớm được công nhận là sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị, mở rộng thị trường cho người chăn nuôi.
3: Cũng mong muốn sao mà được cũng nhờ cấp trên mà để được mà trứng giá nó cao thì nông dân nó đỡ được tí, thì cũng mong muốn như vậy thôi.
1: Ông Phạm Tấn Phát, thôn trưởng thôn 13 xã Đắc Liên cho biết, thôn có lợi thế nằm cạnh cánh đồng lúa. Lúc cao điểm trong thôn có hơn 10 trang trại nuôi vịt đẻ, nhưng có thời gian giá thức ăn cho vịt đẻ tăng cao, giá trứng xuống thấp do phải bán qua trung gian nên thu nhập của người chăn nuôi không đảm bảo, có thời điểm còn bị lỗ vốn. Thời điểm này giá trứng đã ổn định, người nuôi vịt đẻ đã có lãi, nhưng thị trường chưa ổn định nên cả thôn chỉ còn 2 trang trại với số lượng khoảng 10.000 con. Theo ông Phát, nếu thị trường trứng vịt ổn định thì nghề nuôi vịt đẻ sẽ giúp kinh tế địa phương phát triển.
4: Báo cáo anh là trong cái thời gian vừa qua thì những cái hộ chăn vịt thì nó cũng tạo ra được một cái thu nhập ổn định, nói chung là nó ổn định cho cái sự phát triển kinh tế của gia đình, mà nó cũng góp cái phần là đẩy mạnh cái phần kinh tế chăn nuôi của địa phương. Với hai nữa là cái nguồn mà phân á thì nó cũng cấp cho được nhiều cái diện tích cà phê, diện tích lúa để mà tăng cái năng suất để ổn định sản xuất ấy. Rồi còn nếu trong thời gian tới thì cũng mong muốn là giá cả nó được ổn định, cái thị trường tiêu thụ nó được mở rộng để mà bà con tiếp tục mà tăng cái đàn để mà nâng cao cái hiệu quả kinh tế.
5: Trên địa phương thì hiện nay là có 3 cái sản phẩm OCOP, đó là cái rượu nếp Tư Khoa, rồi gạo ST của Thái Hải 224 và cái Vương Điền 25. Thì hiện nay là xã Đắc Liêng thì rất còn nhiều những cái sản phẩm mà để quảng bá các cái thương hiệu. Ví dụ như chúng tôi cũng đương xây dựng là một số cái sản phẩm OCOP trong thời gian tới, đó là ví dụ như là trứng vịt. Thế rồi thì các cái thương hiệu ví dụ như là Nhà Yến, thế rồi thì là Măng Tre. Thế rồi còn một số cái thương hiệu nữa thì cũng từng bước mà xây dựng làm sao cái sản phẩm OCOP để là phát triển kinh tế và để quảng bá hình ảnh để đưa ra ngoài toàn quốc và thế giới.
1: Chương trình OCOP không chỉ tạo ra sản phẩm mà đang từng bước thay đổi cách làm của người dân và các chủ thể sản xuất. Khi sản xuất được tổ chức theo chuỗi, gắn với thị trường và tiêu chuẩn chất lượng, giá trị nông sản được nâng lên, thu nhập người dân ổn định hơn. Đây cũng là cơ sở để xã Đắc Liên hoàn thiện các tiêu chí kinh tế trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững.
0: Thưa quý vị, sau hơn một năm, chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển cho giai đoạn mới, từng bước nâng cao cuộc sống người dân, cùng với các giải pháp giảm nghèo bền vững, tạo động lực để địa phương phát triển đồng bộ. Trong đó, việc chỉnh trang đô thị, hệ thống biển hiệu, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được người dân đánh giá cao. Tại xã EO, các dự án đầu tư công đang đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của nông thôn vùng sâu, vùng xa.
2: Hôm nay, công nhân của công ty vệ sinh môi trường tiếp tục cắt tỉa những cành cây xung quanh ngã ba trung tâm xã EO để giải phóng không gian cho vận hành hệ thống đèn giao thông vừa được lắp đặt. Bà Nguyễn Thị Nhung có thời gian dài gắn bó với ngã ba này từ khi nó chỉ có bùng binh để phân làn giao thông. Theo bà Nhung, mặc dù có bùng binh nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn. Mới đây, hệ thống đèn giao thông đi vào hoạt động đã tạo ra sự thay đổi đáng kể về bộ mặt nông thôn. Những ngày đầu đưa vào sử dụng, nhiều người còn chưa quen, nhưng được sự tuyên truyền của hệ thống loa truyền thanh, đến nay mọi người đều chấp hành nghiêm tín hiệu của đèn giao thông. Cái được lớn nhất đến hôm nay là tai nạn giao thông giảm đáng kể, ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng lên.
6: Người dân rất có ý thức và rất chi chấp hành, và không từ bữa giờ là không có xảy ra cái gì là có cái tai nạn cả. Từ cái bữa mà bắt đầu đèn xanh đèn đỏ ấy, dân chấp hành mà không có cái tai nạn gì hết cả.
2: Đường từ trung tâm xã vào trường tiểu học Lê Văn Tám, mỗi lần mưa nước dâng ngập hết mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của giáo viên và học sinh, nhất là giờ tan học. Vấn đề này đã nhiều lần nhà trường đề xuất lên các cấp nhưng chưa được khắc phục. Cuối năm 2025, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động chưa lâu, thì Ủy ban Nhân dân xã EO đã có quyết định chủ trương đầu tư để nâng cấp cải tạo con đường vào trường và đầu tư gần 2 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp 10 phòng học và nhà ăn bán trú cho nhà trường, đáp ứng nhu cầu học và ăn bán trú của 713 học sinh.
7: Thì đơn vị Lê Văn Tám là một trong những cái trường trung tâm của xã EO, mặc dù là một xã vùng 3 của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, trong những năm qua thì đơn vị cũng đã được các cấp lãnh đạo của địa phương rất là quan tâm đến cơ sở vật chất của nhà trường. Đặc biệt là từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp thì trường lại càng được quan tâm hơn và chính quyền địa phương lại càng sát sao hơn đối với cơ sở vật chất cũng như là công tác chuyên môn của nhà trường. Và trong một năm qua chúng tôi thực hiện thì trường, cái cơ sở vật chất của nhà trường đã dần dần được thay đổi và đáp ứng đủ điều kiện cho tất cả con em của người dân xã EO ở tại cái trung tâm xã EO này có thể tham gia học hành và có một cái điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các em khi tham gia đi học.
8: Thì trong cái xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, đối với một địa phương chúng tôi thì quả thực mà nói là cái hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn đã xuống cấp. Và để nâng cao cái chất lượng của các cái trục đường giao thông nông thôn thì trong thời gian tới chúng tôi tập trung vào việc đó là phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, trong đó có cái trục đường là xã liên xã này, trục đường thôn này, đường dân sinh và đặc biệt là đường để đi vào các khu sản xuất. Đó là cái nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi tập trung vào phát triển kinh tế, nhất là các gia đình hộ nghèo và cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn là hướng dẫn cho bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao đời sống của người dân.
2: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã EO, sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để chỉnh trang, sơn kẻ nền, mặt đường, lắp đèn tín hiệu và đèn chiếu sáng giao thông các tuyến đường trung tâm xã. Với việc bố trí kinh phí cho hạ tầng như thời gian vừa qua đã cho thấy sự thay đổi đáng kể bộ mặt của xã EO được nhân dân đánh giá cao.
0: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

cho đã nhìn xuống rất đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn VFest vì đã cho Isaac có cơ hội ở đây cùng với tất cả mọi người. Và quan trọng rằng là xin cảm ơn tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho Isaac và rất nhiều nghệ sĩ cho đêm diễn tối ngày hôm nay. We love you. Tôi đã quên sáng đèn buổi. Tôi đã quên.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, môi trường cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ rác thải sinh hoạt, ô nhiễm, suy giảm tài nguyên và biến đổi khí hậu. Trước thực trạng đó, ngày càng nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang góp sức bằng những hành động thiết thực để gìn giữ màu xanh của quê hương. Không cần những việc làm quá lớn lao, chỉ từ những việc nhỏ như trồng một cây xanh, nhặt một túi rác hay tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng cũng đang tạo nên những thay đổi tích cực. Trong chuyên mục truyền hình thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những hoạt động ý nghĩa cũng như những phong trào mà tuổi trẻ Đắk Lắk đã thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, các hoạt động bảo vệ môi trường do tổ chức đoàn phát động đã được triển khai thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Các đợt ra quân vệ sinh môi trường gắn với phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh, Thứ Bảy Tình Nguyện, Chiến dịch Thanh niên Tình Nguyện Hè hay Tháng Thanh niên cũng được duy trì. Mỗi đợt ra quân đều thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tại các tuyến đường, liên thôn, khu dân cư, trường học, khu vực công cộng hay các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng nhau thu gom rác, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, làm sạch khuôn viên và chỉnh trang cảnh quan. Những công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng. Mỗi bao rác được thu gom không chỉ giúp môi trường sạch hơn mà còn góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm, tạo nên diện mạo khang trang cho từng địa phương. Điều đáng ghi nhận là các hoạt động này không chỉ diễn ra vào những dịp phát động cao điểm mà đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều cơ sở đoàn. Nhiều chi đoàn duy trì lịch ra quân định kỳ hàng tháng, hàng quý, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công đoàn viên phụ trách từng tuyến đường, từng khu vực. Việc duy trì thường xuyên đã góp phần hình thành ý thức tự giác trong mỗi đoàn viên, đồng thời tạo sức lan tỏa đến người dân địa phương.
1: Các công trình thanh niên thì sau khi mà công tác dọn dẹp đã xong, bàn giao cho tổ dân phố và bàn giao cho ủy ban và chợ thì là sẽ có những cái công việc như là phụ trách quản lý, giao lại trách nhiệm cho phụ trách quản lý. Bên cạnh đó thì tụi em cũng sẽ thường xuyên xuống đây để cắm bảng tuyên truyền và cũng thường xuyên là cũng sẽ là tạo ra một cái động lực cho người dân, ví dụ như là tụi em sẽ dọn dẹp hàng tuần, hàng tháng, sẽ là một cái ngày ra quân ấn định nào đó sẽ xuống đây dọn dẹp để từ đó là tuyên truyền cho họ biết, người dân họ biết là để tránh xả rác.
0: Trong mỗi hoạt động, đoàn viên thanh niên luôn là những người đi đầu. Không quản ngày nghỉ hay thời tiết nắng nóng, nhiều bạn trẻ vẫn có mặt từ sớm để cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường. Chính tinh thần tình nguyện ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều người dân, tổ chức cùng tham gia.
2: Cộng đồng xanh Đắk Lắk là hướng đến hai mục tiêu, đó là giáo dục và kết nối. Đó là hai từ khóa mà xanh Đắk Lắk sẽ cố gắng đạt được cũng như là triển khai thành công. Về giáo dục thì chúng tôi sẽ triển khai các cái chương trình, các cái workshop vào các cái trường học như là trường đại học, phổ thông trung học, kể cả cấp tiểu học đó, tạo những cái hoạt động như là đổ rác lấy quà, đổ bin lấy quà, các cái hoạt động tái chế để lan tỏa cái tình yêu môi trường đến cho thế hệ trẻ và thông qua đó giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề môi trường và tình hình môi trường hiện nay của đất nước Việt Nam. Về kết nối thì xanh Đắk Lắk sẽ tăng cường hơn nữa đến với các tổ chức, các cơ sở ban ngành trên địa bàn tỉnh cũng như là các doanh nghiệp và chính quyền địa phương để thông qua đó đẩy mạnh hơn nữa cái vấn đề về môi trường.
0: Cùng với hoạt động dọn vệ sinh, phong trào trồng cây xanh cũng được tuổi trẻ Đắk Lắk hưởng ứng mạnh mẽ. Tại nhiều địa phương, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia trồng cây trên các tuyến đường, trong khuôn viên trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa và các khu đất công cộng. Hàng nghìn cây xanh đã được trồng mới, góp phần tăng diện tích cây xanh, cải thiện môi trường và tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp. Đối với các bạn trẻ, trồng cây không chỉ là hưởng ứng một phong trào mà còn là trách nhiệm đối với tương lai. Bởi một cây xanh hôm nay sẽ mang lại bóng mát nhiều năm sau, góp phần điều hòa không khí, giảm bụi và tạo môi trường sống trong lành hơn. Chính vì vậy, sau mỗi đợt trồng cây, các cơ sở đoàn đều tiếp tục phân công đoàn viên chăm sóc, tưới nước, làm cỏ và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây để bảo đảm cây phát triển tốt.
3: Thì với tinh thần lan tỏa của thanh niên tình nguyện xung kích thì luôn mang trong mình một cái sứ mệnh, đó là lan tỏa tinh thần. Trước hết là được thể hiện lượng hóa qua các chương trình cụ thể như là Chủ nhật xanh để triển khai lan tỏa tinh thần của đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Tại vì trên địa bàn xã Buôn Đôn thì có rất nhiều tuyến đường, cụ thể ở tại 8 thôn Buôn ạ. và các đường liên thôn thì đều được che phủ bởi hàng cây xanh của đội thanh niên tình nguyện. Nhà thường thì sẽ có một số hoạt động thường kỳ cũng như là tưới nước, tỉa cành, và được hơn nữa sẽ là phân bón cho cây để cây phát triển tốt hơn.
0: Song song với việc dọn rác và trồng cây xanh, các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường cũng được triển khai bằng nhiều hình thức. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn thanh niên, hoạt động ngoại khóa trong trường học và mạng xã hội, nhiều thông điệp về bảo vệ môi trường đã được lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, giảm đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và trồng thêm cây xanh. Đây đều là những việc làm không quá khó thực hiện, nhưng nếu được duy trì thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả lâu dài đối với môi trường. Không chỉ thay đổi bản thân, nhiều đoàn viên còn tích cực vận động người thân, bạn bè và hàng xóm cùng thực hiện. Mỗi lời nhắc nhở đúng lúc, mỗi hành động gương mẫu đều góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng. Khi ngày càng có nhiều người cùng giữ gìn môi trường thì hiệu quả mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với những chiến dịch ngắn hạn. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, tuổi trẻ Đắk Lắk còn tích cực hưởng ứng nhiều chương trình lớn về môi trường do Trung ương đoàn và tỉnh đoàn phát động. Qua mỗi chiến dịch, tinh thần xung kích của đoàn viên tiếp tục được khẳng định bằng những công trình, phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Chính sự chủ động, sáng tạo trong cách làm đã giúp các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, tránh hình thức và mang lại hiệu quả thiết thực.
4: Sau khi tổ chức trồng cây như thế này thì ở bên ban chấp hành đoàn xã cũng như đoàn viên thanh niên tại địa bàn xã Chu Đăng cũng có kế hoạch cụ thể hàng tuần và hàng tháng sẽ chăm sóc, tưới, bón phân và vun trồng cho cây, tỉa cành hoặc là cũng có thể thực hiện vào các buổi như thứ bảy, chủ nhật, những cái giờ mà các bạn đoàn viên thanh niên cùng ra quân để tham gia chăm sóc, theo dõi hàng tháng và nếu.
0: Một trong những điểm đáng ghi nhận là các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng nhận được sự đồng hành của người dân. Nếu trước đây nhiều người chỉ đứng quan sát thì nay đã chủ động cùng tham gia dọn vệ sinh, trồng cây xanh và giữ gìn cảnh quan nơi sinh sống. Nhiều hộ gia đình đã hình thành thói quen quét dọn khu vực trước nhà, bỏ rác đúng nơi quy định, không đổ rác xuống kênh mương, ao hồ và tích cực hưởng ứng các đợt tổng vệ sinh do địa phương phát động. Sự đồng hành của người dân đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, bởi bảo vệ môi trường chỉ thật sự hiệu quả khi trở thành việc làm tự giác của mỗi người. Vai trò tiên phong của tuổi trẻ vì thế đang được khẳng định. Không chỉ trực tiếp thực hiện các công trình phần việc, đoàn viên thanh niên còn là những người truyền cảm hứng, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng bằng chính những hành động cụ thể.
5: Đoàn thanh niên cũng ban hành các kế hoạch, rồi xây dựng các phần việc đến các chi đoàn, các đoàn cơ sở để thực hiện. Nhất là xóa các điểm đen về rác thải, trồng thêm các cây xanh ở tại các tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường liên thôn, liên xã để tạo cảnh quan mỹ quan, nhằm đưa bộ mặt của xã nhà ngày càng xanh và đẹp.
0: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn không ít khó khăn. Ở một số nơi, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn còn xảy ra, việc phân loại rác tại nguồn chưa được thực hiện đồng bộ, thói quen sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn còn phổ biến. Điều đó cho thấy, bên cạnh các hoạt động tình nguyện, việc nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức tự giác trong cộng đồng vẫn là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên và lâu dài. Đối với tuổi trẻ Đắk Lắk, bảo vệ môi trường không chỉ là hưởng ứng một phong trào mà còn là trách nhiệm đối với quê hương. Mỗi công trình thanh niên, mỗi phần việc tình nguyện đều hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh hơn, sạch hơn và văn minh hơn. Từ những việc làm bình dị như nhặt một mảnh rác, trồng thêm một cây xanh, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước hay hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, đoàn viên thanh niên đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Điều đáng quý là tinh thần ấy không chỉ được thể hiện trong các chiến dịch lớn mà đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều bạn trẻ. Sau mỗi hoạt động, điều còn lại không chỉ là những tuyến đường sạch đẹp hay những hàng cây mới được vun trồng mà còn là ý thức trách nhiệm được lan tỏa đến từng người dân. Khi ngày càng có nhiều người cùng chung tay bảo vệ môi trường, những giá trị tích cực sẽ tiếp tục được nhân lên.
3: Trên sự chỉ đạo của tỉnh đoàn Đắk Lắk thì tiếp chúng em ở đây cũng sẽ tiếp tục là nhân rộng những cái mô hình về trồng cây để phủ xanh của toàn xã, và cũng để tiếp tục là trồng hàng cây ở tại các tuyến đường thôn buôn để tiếp tục lại có những cái hàng cây đẹp của thanh niên. Và đó cũng là một cái dấu ấn mà chúng em cũng muốn tạo dựng để bà con nhân dân họ thấy được cái sự trồng cây như vậy thì nó rất là mát mẻ cũng như là thân thiện đối với môi trường.
0: Có thể khẳng định rằng các hoạt động của tuổi trẻ Đắk Lắk đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức cộng đồng và bảo vệ môi trường. Dù mỗi việc làm chỉ là một đóng góp nhỏ, nhưng khi được thực hiện bằng sự kiên trì và trách nhiệm sẽ tạo nên những thay đổi lớn. Chính từ những hình ảnh giản dị ấy, hình ảnh màu áo xanh thanh niên ngày càng để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Bảo vệ môi trường là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. Trong hành trình đó, tuổi trẻ Đắk Lắk đang tiếp tục khẳng định vai trò xung kích bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Những con đường được giữ gìn sạch sẽ, những hàng cây ngày một xanh tốt hay những thói quen sống thân thiện với môi trường đang dần được hình thành chính là minh chứng cho sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Mỗi hành động đẹp hôm nay sẽ góp phần tạo nên một môi trường sống tốt hơn cho ngày mai. Và với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cùng khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững. Chương mục truyền hình thanh niên kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn hơn nữa. Anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại. Chưa chiều thầy, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vi mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
0: Văn Văn à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.
3: Tôi có gì không?
4: Thì vừa rồi đó, lúc tôi ngâm chân xong nên tôi mới bị trật chân.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 20. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Tối qua ngủ không được sao? Ăn sáng đi. Tối qua là lễ trao giải, bạn có thể là một nhà thiết kế. Tối hôm qua có nhiều chuyện lặt vặt cần phải giải quyết. Anh cần tham gia lễ trao giải mà mặc thế này sao? Cũng tạm được mà. Là phó tổng mà ăn mặc thế này không đủ trang trọng. Lát nữa em lấy giùm anh bộ lễ phục. Cảm ơn em, vẫn là em suy nghĩ chu đáo. Phải rồi, Tâm Tâm và Khang Khang đâu? Tâm Tâm đi xem phim, Khang Khang đến trường rồi. Có thể cho anh một ly không? Không phải đổi sang uống trà rồi sao? Anh đã chia tay với Mạn Dung rồi. Anh nghiêm túc suy nghĩ kỹ rồi. Anh muốn bắt đầu lại với em. Em không cần lo. Chúng ta vẫn giữ nguyên tình trạng hiện tại. Đợi sau khi chuyện của anh và Mạn Dung chấm dứt hẳn, chúng ta mới từ từ nói chuyện. Cha, về Sâm Mỹ, tìm gì gấp như vậy, có chuyện gì à? Con sợ nếu không tìm gì, con sẽ hối hận. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Con nói nếu như tất cả có thể bắt đầu lại, dì sẽ lựa chọn ba con chứ? Sẽ không đâu. Vậy thật ra dì không hề thích ba con một chút nào. Lúc dì biết ba con, dì đã kết hôn rồi. Dì và ba của con không thể nào có kết quả được. Hơn nữa, dì rất yêu chồng của mình. Rốt cuộc ba con có chỗ nào chưa đủ tốt, không bằng chồng của dì chứ? Dù cho ba của con đã làm gì, ông ấy vẫn là ba của con. Ông ấy thật sự rất thương con. Có lẽ tất cả mọi người đều có thể mắng ông ấy, nhưng con nhất định phải hiểu cho ông ấy. Con biết ba rất thương con, dì yên tâm đi. Mặc dù con vẫn rất giận ông ấy, nhưng con vẫn yêu thương ông ấy. Cảm ơn gì? Đây là gì? Con không biết có được xem là chứng cứ không, nhưng mà chắc sẽ chứng minh được sự trong sạch của gì. Cái này có thể chứng minh gì không rửa tiền, cũng tức là có thể chứng minh ba của con chuyện ba con đã làm sai. Con không thể để ông ấy tiếp tục sai nữa. Còn con muốn có người bị oan ức vô cớ, đặc biệt là gì? Cha, dì Sâm Mỹ, dì là người tốt với con nhất từ sau khi mẹ con mất đi. Mặc dù dì không thể làm mẹ của con, nhưng mà con cũng không thể hại dì. Cảm ơn con.

Cha, có phải còn là lấy đồ của ba không? Ba hỏi có phải còn là đến phòng đọc sách lấy đi đồ gì của ba không? Con đưa cho người khác rồi, còn đã đưa ai? Con đưa cho dì Sâm Mỹ rồi. Có biết con làm vậy sát hại ba không? Ba, ba phạm pháp đã là sai trái. Sao ba còn có thể hại người mà ba thích chứ? Ba có biết ba rất ích kỷ không? Con không muốn gặp lại ba nữa. Giờ con sẽ quay về châu Âu.

A Trần. Xảy ra chuyện rồi. Sao rảnh rỗi hẹn mình ra uống trà chiều vậy? Cậu ổn chứ? Mình không ổn. Khuyến mại ở khắp nơi, dạo phố mệt lắm rồi. Cũng may cậu hẹn mình ra đây, mình mới có thể nghỉ ngơi một chút. Tử Tuấn đã nói hết với mình rồi. Mình vẫn chưa đồng ý với anh ấy. Mình sẽ không đồng ý với anh ấy đâu. Mình không muốn buông bỏ dễ dàng tình cảm này. Cậu sẽ ủng hộ mình đúng không? Tiểu Mỹ, mình biết mình rất quá đáng, nhưng cậu có thể giúp mình khuyên anh ấy không? Mình nghĩ mình không tiện nói. Tốt hơn hai người tự giải quyết đi. Alo, chồng của cô đang trong tay tôi. Nước cô muốn cứu anh ta. Ai gọi tới vậy? Chắc là đám lừa đảo gọi tới nói Tử Tuấn đang trong tay bọn họ. Cậu có chắc là lừa đảo không? Sao Tử Tuấn vô duyên vô cớ bị bắt cóc được chứ? Cậu quên rồi sao? Lần trước vì chuyện của cậu, anh ấy cũng bị lưu manh đánh. Bây giờ mình gọi cho anh ấy. Sao rồi? Gọi không được. Alo, Lập Quân, cô Mạng Dung, gọi tôi có chuyện gì không? Tính mời tôi ăn cơm sao? Hiện giờ anh đang ở lễ trao giải của tập đoàn Sao Bắt Đầu phải không? Nói không sai, bây giờ bọn anh đang trình chiếu quảng cáo của mùa kế tiếp. Anh đừng nói những lời thừa thãi này. Có nhìn thấy Tử Tuấn không? Không phải chứ, cần gặp gấp vậy sao? Có chuyện gấp gọi điện thoại cho bạn trai em vậy sao? Có nhìn thấy Tử Tuấn không? Có, lúc nãy cậu ấy nói cần vào nhà vệ sinh. Nhưng lúc nãy mà anh nói là 30 phút trước rồi. Có thể cậu ấy đã ăn trúng đồ gì đó. Anh đã nói với cậu ấy món cá hôm nay không được tươi rồi. Sao? Lập Quân có gặp Tử Tuấn không? Lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy Tử Tuấn là 30 phút trước rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại gấp vậy? Tiểu Mạn, Lập Quân, Tử Tuấn bị bắt cóc rồi. Cái gì?

0: Đại ca, tới rồi. Là anh. Sao hả người đẹp? Chắc cô vẫn khỏe chứ? Tôi đã nói rồi, tôi có ấn tượng nhất đối với những người đẹp. Tử Tuấn đâu? Tôi kêu cô tới một mình mà lại cứ phải dẫn thêm một người. Nhưng cũng là người đẹp thì cũng không sao. Nhưng tôi biết nghe lời hơn cô. Cô muốn biết chồng cô đang ở đâu hả? Ở bên trong đó.
1: Hàng
0: đâu?

Ra đã đưa tôi một ổ USB, trong đó chắc có chứng cứ bọn họ rửa tiền. Cô giao hàng ra đây, tôi sẽ thả người. Tôi để USB ở dưới lầu rồi. Nhanh lên, biết rồi. Nếu anh cần thì theo tôi xuống lấy. Đừng giỡn trò với tôi. Cậu không mau xem thử. Mau chạy đi, chạy đi.

đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Anh không được làm bậy, dừng tay lại, mau đưa đây, mau đưa đây, đưa đây mau, tránh ra, tiểu mạng, cứu với, Mạng Dung, Mạng Dung.

Tại em mà cậu ấy mới bị thương. Nếu cậu ấy có chuyện gì, em nhất định không thể tha thứ cho bản thân mình. Đừng lo, Mạn Dung sẽ vượt qua được cửa ải này.

0: ready.
1: Ba.
2: Cố
1: gắng chăm sóc tốt bản thân mình.

0: À,
1: đói bụng không? Đi anh nấu mì cho em. Không cần đâu. Anh rót cho em ly sữa nha. Yên tâm đi. Bác sĩ nói ca phẫu thuật của cô ấy rất thành công. Mạng Dung sẽ không sao đâu. Nếu em không chọc giận Đại Nhĩ Long, Tiểu Mạn sẽ không xảy ra chuyện. Em nói vậy thì anh mới chính là kẻ chủ mưu gây ác. Nếu không phải anh đối xử tệ với em, em sẽ không bị Dư Quang Minh lợi dụng. Chúng ta cũng sẽ không chia xa, sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Nói cho cùng đều là lỗi của anh. Nếu không phải anh là một người chồng thất bại thì tất cả chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu có thể bắt đầu lại, anh nhất định sẽ cố gắng làm người chồng tốt.

Đem ly đi. Cô ơi bình tĩnh chút. Ra ngoài đi. Mạng Dung, đừng nổi nóng, uống thuốc đi. Uống rồi thì chân của tôi sẽ khỏi sao? Chân của tôi đã không còn cảm giác nữa. Tôi uống vào sẽ khỏe sao? Tại sao tôi không còn cảm giác nữa? Bác sĩ nói chỉ tạm thời vậy thôi. Cô sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhanh chóng là tới khi nào? Một tháng, hai tháng. Tôi đã tàn phế rồi. Bây giờ một chút cảm giác cũng không có. Tại sao vậy? Sao chân của tôi không còn cảm giác nữa? Tại sao? Tại sao hả? Không phải bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công sao? Tại sao lại như vậy? Sáng hôm nay tôi có nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ nói dây thần kinh cột sống của Mạng Dung bị tổn thương. Nếu may mắn thì thông qua vật lý trị liệu, có lẽ cô ấy sẽ hồi phục. Còn nếu không, cả đời này cô ấy sẽ... Anh và Mạng Dung đã chia tay rồi. Anh đã nghiêm túc suy nghĩ kỹ. Anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu. Tôi sẽ không đồng ý với anh ấy đâu. Tôi cũng muốn dễ dàng buông bỏ tình cảm này. Cậu sẽ ủng hộ tôi, đúng không?

0: 小曼，你还好吗？
1: 狗病偶吗？Chân của mình không còn cảm giác nữa. Xin lỗi cậu. Không phải lỗi của cậu. Là bản thân mình. Thật ra mình đã rất may mắn rồi. Phần lưng bị đâm một nhát, cũng không bị mất mạng tại chỗ. Bác sĩ nói cậu có thể hồi phục, chỉ cần tập luyện nhiều hơn chút sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Mình đã tập luyện rồi nhưng vẫn sẽ không khỏe được. Cậu phải có lòng tin với bản thân mình. Cậu không cần cổ vũ mình thêm nữa. Mình tự biết tình trạng bản thân mình. Dù gì bây giờ Tử Tuấn cũng chia tay với mình rồi. Nếu cậu vẫn muốn ở bên cạnh Tử Tuấn thì nhất định phải đứng dậy. Cậu cũng đâu muốn trở thành gánh nặng cho anh ấy, đúng không? Chỉ cần cậu có thể đứng dậy, cậu nhất định có thể theo đuổi lại anh ấy. Cậu sẽ giúp mình chứ? Mình sẽ giúp. Tử Tuấn nhất định sẽ ở lại bên cạnh cậu.

0: Nếu mà
1: em có từng nghĩ cho cảm giác của anh không? Tiểu Mạn bị liệt rồi. Cậu ấy là vì em, nhưng em không thể như vậy. Muốn anh ở bên cạnh cô ấy. Cậu ấy rất yêu anh. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cậu ấy chắc chắn sẽ cố gắng để hai người được hạnh phúc. Anh biết rõ bản thân mình yêu ai. Từ sau khi chúng ta ly hôn, Tiểu Mạn luôn bên cạnh chăm sóc anh. Anh đã từng thử bắt đầu lại mối tình mới, nhưng dù cho anh cố gắng thế nào, anh cũng không thể buông bỏ em, buông bỏ gia đình này. Kể từ lúc em biết em có lỗi với anh, chúng ta đã không thể quay về như trước. Xin anh cho Tiểu Mạn thêm một cơ hội để cậu ấy có thể đứng dậy, được không?

0: 加油，
1: 鼓
0: lên,
1: cậu làm được mà. Mình thật sự không làm được. Lúc nãy không phải cậu còn đạp được sao? Thử lại xem. Cậu coi ai tới kìa, Tử Tuấn tới rồi. Sao anh không qua đó? Chỉ cần em chắc chắn như vậy em sẽ vui vẻ. Cố lên, em làm được mà. Y tá, làm phiền cô. Nào, không có tác dụng. Hiện tại vốn dĩ đâu phải em đạp, là cái máy này đang đạp mà. Cố lên, anh sẽ ở bên cạnh em. Tử Tuấn, nếu sau này em không thể đi được nữa, phải cần dùng tới xe lăn, anh sẽ ở bên cạnh em chứ.

0: Sao cậu còn ở đây uống rượu? Tại sao tôi không thể tới đây uống rượu? Sắp tới thời gian thăm bệnh rồi, không phải cậu nên nhanh tới bệnh viện ở bên cạnh Mạn Dung sao? Tôi đã ở bên cạnh Mạn Dung tập vật lý trị liệu mấy ngày rồi. Cậu có phải đàn ông không? Kêu cậu tới bên cạnh Mạn Dung thật sự khó vậy sao? Tôi không muốn để cô ấy hiểu lầm giữa chúng tôi vẫn còn có cơ hội. Nếu cậu không muốn cô ấy hiểu lầm, sao cậu đi đồng ý với Sâm Mỹ? Nói sẽ chăm sóc cho cô ấy chứ. Tôi không nhẫn tâm từ chối Sâm Mỹ. Chuyện Mạn Dung vì cô ấy mà bị thương, cô ấy đã tự trách lắm rồi. Tôi phải giúp cô ấy giảm bớt chút cảm giác tội lỗi. Dù sao chuyện này cũng không thể giải quyết rồi. Hay dứt khoát để tôi rời đi là được. Tất cả chuyện này do cậu mà ra. Bây giờ cậu muốn sao? Muốn phủi đích bỏ đi, đơn giản vậy sao? Sao đột nhiên muốn gấp gáp về nhà vậy? Ở lại đây trị liệu thêm vài ngày không phải tốt hơn sao? Dù sao em cũng không đi lại được nữa, về nhà sẽ thoải mái hơn chút. Bác sĩ cũng cho em về rồi, chắc cũng vui hơn chút nào rồi phải không? Tự Tuấn đâu? Anh có nói cho anh ấy biết hôm nay em xuất viện không?
1: Có.
0: Chẳng qua là hôm nay bà Trương kêu cậu ấy đi họp đột xuất nên cậu ấy không tới được. Hôm nay anh chính là hộ hoa sứ giả của em. Nhưng đã nhiều ngày em không gặp anh ấy rồi. Tiểu Mỹ đâu? Hôm nay cô ấy phải đưa bác gái đi tái khám, nên cô ấy nói sau khi đưa bác về nhà sẽ tới nhà em nấu cơm giúp em. Chắc hai người họ đã hẹn với nhau trước, không tới đón em, đúng không? Em đừng suy nghĩ lung tung, lời anh nói đều là thật. Để giờ em gọi điện thoại hỏi anh ấy. Điện thoại của em đâu? Chắc vẫn ở trong ngăn kéo. Được rồi, để anh đi lấy giúp em.

Chào, không sao chứ? Nào, được không? Cẩn thận.

0: Em có từng nghĩ nếu tự Tuấn và Song Mỹ biết được hậu quả sẽ ra sao không? Anh sẽ không nói với bọn họ đâu, đúng không? Bây giờ như vậy là kết quả mà em muốn sao? Em cảm thấy không có gì là không tốt. Cứ như vậy nắm chặt lấy Tử Tuấn, không màng tất cả hậu quả sao? Nếu em không nhân cơ hội này nắm chặt anh ấy, đợi khi em khỏe rồi, anh ấy còn để em nắm chặt anh ấy sao? Tiểu Mỹ còn để em nắm giữ Tử Tuấn sao? Có đáng không?
1: Đáng.
0: Một người phụ nữ vì hạnh phúc của chính mình thì phải trả cái giá rất đắt. Em tưởng là đạo lý này anh vẫn luôn hiểu chứ. Anh biết trước giờ em chưa từng thích anh, nhưng mà anh vẫn làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, nhiều chuyện sến sẩm. Chính chỉ hy vọng có một ngày núi băng như em sẽ tan chảy. Nhưng mà trước giờ anh chưa từng tổn thương bất kỳ ai. Em tổn thương ai chứ? Em làm tổn thương Sâm Mỹ. Chị em tốt của em, bạn thân của em, tri kỷ của em, em xen vào cuộc hôn nhân của họ, phá hoại gia đình của họ, không phải sao? Em không có. Sau khi bọn họ ly hôn, em mới đến với Tử Tuấn. Em cần gì khổ sở như vậy chứ? Khi em tổn thương họ thì đồng thời em cũng làm tổn thương bản thân mình. Nếu em cứ tiếp tục cố chấp như vậy, đối với mọi người đều không có lợi ích gì. Bọn họ không vui, em cũng không vui. Bọn họ không hạnh phúc, em cũng không hạnh phúc đâu. Sao lời anh nói giống như tất cả đều là lỗi của em vậy? Em đâu có ép cậu ấy đi ngoại tình, cũng đâu ép cậu ấy phản bội Tử Tuấn. Lúc cậu ấy hôn mê, em chăm sóc người nhà của cậu ấy, em tổn thương cậu ấy gì chứ? Người nói ly hôn là cậu ấy, bây giờ người còn vương tơ lòng cũng là cậu ấy. Tử Tuấn thì sao? Tử Tuấn còn quá đáng hơn. Lúc thì nói muốn ở bên cạnh em, lúc thì nói muốn chia tay với em. Em trở nên như vậy đều do bọn họ ép em. Anh vẫn thích mạng dung của ngày xưa hơn. Từ sau lần ngã xe đạp trước đó, mạng dung mà anh thích đã chết rồi. Không nói nhiều nữa, để anh đưa em về. Muốn đóng kịch thì cần đóng trọn vẹn.

Cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi rồi. Tôi việc ra thôi. Chỉ cần đồng ý gặp cô, con bé mới chịu về Vienna. Con bé thật sự rất thương anh. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi vào trong đây. Quang Minh. Tôi chỉ muốn biết một chuyện. Cô muốn biết gì? Xin anh nói cho tôi biết. Chúng ta thật sự từng yêu nhau sao? Rốt cuộc cô muốn đáp án như thế nào? Tôi muốn nghe sự thật. Tôi đã từng thật lòng yêu cô. Còn cô có từng yêu tôi không? Điều đó chỉ có cô là rõ nhất. Tôi hy vọng có một ngày cô có thể hoàn toàn khôi phục trí nhớ.

Dũng nghĩ tưởng em đi lại không tiện, cho nên đã mua giúp em một số vật dụng hàng ngày. Cảm ơn anh. Anh đi đây. Lập Quân. Cái gì? Em nói không sai. Mỗi người đều có quyền tranh giành hạnh phúc cho mình. Không ai có tư cách để nói với em rằng cách làm của em là đúng hay sai. Cho nên anh chúc em thành công. Em yên tâm đi. Anh sẽ không nói cho Tử Tuấn và Sâm Mỹ đâu. Xem ra nơi này không cần đến sự tồn tại của anh nữa rồi. Em tự lo cho mình đi. Không cần tiễn đâu. Em phải nhớ, em phải diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn.

0: 过来了。
1: 叶瑞涵，
2: 你怎么在家？
1: Sean lại ở nhà.
2: Sao mà chú
1: Tiểu Mạn xuất viện rồi, anh không qua đó sao? Hôm nay công ty khá bận, cho nên chưa đi. Em cũng chưa đi sao? Em đi thăm Quang Minh. Em đã hỏi anh ta. Em hỏi gì? Hỏi rằng giữa em và anh ta rốt cuộc là mối quan hệ gì? Anh ta nói rồi chứ. Từ đầu tới cuối, anh ta không chịu nói rõ ràng. Chuyện em mất trí nhớ có thể là sự sắp xếp tốt nhất của ông trời. Nếu đã không còn nhớ gì hết thì cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh có từng nghĩ nếu em hồi phục trí nhớ, xác định chắc chắn em và Quang Minh, vậy em có từng nghĩ nếu có một ngày em hồi phục trí nhớ, thật ra giữa em và Dư Quang Minh chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tất cả mọi thứ đều là anh ta gạt em. Chuyện quan trọng nhất bây giờ, người trong lòng em yêu nhất là ai?

Có hứng thú cùng em xem mặt trời mọc lần cuối không? Đại ca, thuyền đi Indo sẽ xuất phát lúc 4 giờ. Có mang đồ tới không? Em làm việc thì đại ca cứ yên tâm. Tiền đại ca cần. Cái này nữa. Mang thứ này tới đây làm gì? Lần đầu tiên đại ca tới Indo không quen biết ai hết. Mang theo cây súng phòng thân, em sẽ yên tâm hơn. Có nghĩa khí. Tiểu Mạn, phía trên có người. Lát nữa cano có dám dừng không? Chân của cậu, chân tôi đã khỏi rồi. Thật ra ngày thứ hai sau khi phẫu thuật, tôi đã có thể đi lại rồi. Nhưng tôi lo lắng. Chỉ cần tôi hồi phục, Tử Tuấn sẽ không để ý tới tôi nữa. Nên tôi đã dối gạt hai người. Tôi muốn khiến hai người cảm thấy day dứt. Bởi vì tôi biết, chỉ cần cậu cảm thấy cậu nợ tôi, tôi muốn gì cậu cũng sẽ đều cho tôi. Cả việc nhường Tử Tuấn cho tôi, tôi muốn nói với hai người, cầu xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Người có lỗi là tao, đúng không? Sao lại là anh? Do các người vô duyên vô cớ, nửa đêm nửa hôm chạy tới bờ biển. Chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngay cả chạy trốn cũng đụng phải các người. Lần này các người chạy không thoát đâu. Ngồi xuống. Đừng mà, đại ca. Dù sao anh cũng đang muốn bỏ trốn. Anh tha cho bọn tôi đi. Bọn tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Mày im ngay. Tha cho các người. Nếu không tại mày, tao sẽ bị cảnh sát truy nã sao? Tiểu Mạn, đừng mà. Xin anh tha cho bọn họ đi được không? Anh có thể bắt tôi. Anh có thể bắt tôi làm con tin. Không được. Anh ấy không thể làm con tin. Anh rơi vào tình cảnh ngày hôm nay đều là do tôi hại. Toàn bộ chuyện này không liên quan gì tới bọn họ. Tôi xin anh, xin anh tha cho họ. Nếu muốn giết thì anh giết tôi đi. Không liên quan gì tới họ. Từ đầu tới cuối đều do tôi âm mưu phá hoại. Là tôi hại anh. Muốn giết thì anh giết tôi đi. Hai người các người muốn nhanh chóng đi chết vậy sao? Tiểu tử đúng là có diễm phúc lắm đó. Có hai người phụ nữ tình nguyện chết vì mày. Thế này đi, chọn một trong hai. Chọn vợ hay là người tình. Mày chọn một đi.

0: Tử Tuấn.
1: Quê, mình mới làm.
0: Hai người đừng có hoảng, phát súng đó là cảnh sát bắn đó. Người anh em không sao chứ? Người anh em, sao cậu lợi hại vậy? Biết mà gọi cảnh sát tới, cũng là các người nói Mạng Dung muốn tự sát. Đương nhiên tôi phải báo án rồi. Lẽ nào đợi tới khi cô ấy rơi xuống nước mới báo án sao? Là ai nói với anh em muốn tự sát vậy? Vì cậu nói muốn bọn mình cùng cậu ngắm mặt trời mọc lần cuối. Tôi hẹn hai người ra là muốn xin lỗi hai người. Còn Lập Quân nữa, nếu không nhờ hôm đó anh mắng cho em tỉnh, có thể em vẫn còn tiếp tục sai lầm. Cảm ơn anh giúp em tỉnh ngộ. Cho nên ngắm mặt trời mọc lần cuối của em là xin lỗi và tạm biệt sao? Em nghĩ bây giờ rời khỏi nơi này là cách tốt nhất. Mặt trời mọc rồi. Một ngày mới đúng là rất đẹp. Một ngày mới, một khởi đầu mới. Tiểu Mạn, cậu mãi vẫn là chị em tốt của mình. Cảm ơn cậu đã tha thứ cho mình.

Xin lỗi, làm em thức giấc. Cả đêm hôm qua em không ngủ. Chắc em mệt lắm rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Tử Tuấn, ngồi thêm với em một lúc được không? Anh có biết khoảnh khắc lúc em nghe thấy phát súng, trong lòng em nghĩ gì không? Em phát hiện hóa ra em thật sự không nỡ rời xa anh. Nếu anh cứ vậy mà ra đi, điều hối tiếc nhất của em là đã không cho chúng ta thêm một cơ hội. Thật sao? Chúng ta bắt đầu lại nha.

0: Mai Rượu.
1: Mặn Dung.
0: Hi.
1: Chào.
2: Hi.
1: Chào.
2: Ừ.
1: Thật không ngờ anh còn tới tiễn em. Em là nữ thần của anh, sao anh có thể không tới tiễn chứ, đúng không? Anh không trách em sao? Anh chưa bao giờ dám trách em. Chỉ là anh từng nói anh yêu thích Mạng Dung của ngày xưa hơn. Nhưng mà trải qua buổi sáng ngắm mặt trời mọc hôm qua, bây giờ anh mới phát giác rằng hóa ra Mạng Dung của thời khắc này mới là đúng đắn nhất. Cảm ơn anh luôn không rời bỏ em. Cảm ơn anh khiến em hiểu được em đã làm sai ở đâu. Có anh thật tốt. Trước đây em luôn từ chối anh là do em quá ngu ngốc. Anh cũng cảm thấy vậy. Nhưng nếu bây giờ em còn muốn suy nghĩ lại thì vẫn còn kịp. Em không thể bất công với anh được, vì em vẫn chưa thật sự có thể buông bỏ. Không phải chứ, cho tới bây giờ em vẫn không buông được Tử Tuấn sao? Cái mà em không buông bỏ được là em của ngày xưa đã làm rất nhiều chuyện sai, cho nên em cần thời gian. Vậy lần này đi Bắc Âu em sẽ không trở về nữa sao? Sau khi em cùng Tiểu Mỹ ngắm xong cực quang, sẽ tiếp tục ở lại Bắc Âu du lịch một mình để yên tĩnh một thời gian. Có lẽ anh có thể tới tìm em. Nếu như có duyên, chúng ta có thể tình cờ gặp ở vùng Bắc Âu băng tuyết ngập trời. Bắc Âu rộng như vậy, sao có thể tình cờ gặp

vọng của em cùng đi du lịch vài ngày. Ai kêu em gả cho người cùng công việc như anh? Lần này để em cùng đi với chị em tốt tiểu mạng của em, lần sau anh đi cùng em. Em chơi vui vẻ nha. Em biết rồi. Phiền em chăm sóc vợ anh rồi. Có em ở đây mọi thứ đều sẽ ok. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Đi thôi. Mời bên này. Cậu vào trong trước đi. Tôi vào nhà vệ sinh một chút.

Được đó, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp tháng 12 đi du lịch một chuyến. Thật ngại quá. Xin lỗi, có thể nhường chỗ chút không? Sao anh lại ở đây? Không phải anh vừa nói rồi sao? Sẽ rất nhanh thực hiện được chuyến đi dài ngày của chúng ta. Nhi Tiểu Mạn đâu? Anh đã nói với cô ấy rồi, lần này anh đi cùng em, lần sau sẽ tới cô ấy. Sao anh không nói sớm? Chúng ta có thể cùng đi tới nơi mà anh thích, như vậy thì đâu còn ngạc nhiên nữa. Bây giờ anh lập tức tắt điện thoại. Trước khi trở về sẽ không nhận email hay tin nhắn công việc gì từ công ty, được chứ? Anh nhận cuộc cuối cùng. Alo, bà Trương. Khách hàng tức giận sao? Bây giờ về sao? Lập tức à? Alo, bà Trương. Alo, bà Trương. Anh làm gì vậy? Xuất phát thôi. Cảm ơn anh, ông xã.

Tụi con đăng ký trước, sau đó chờ đứa bé ra đời sẽ làm lễ cưới sao? Tại sao không kết hôn trước chứ? Cô ấy nói bụng to rồi mà không dựa áo cưới. Nghe lời vợ sớm vậy sao? Ba, nghe lời vợ thì có vấn đề gì sao? Trong nhà này, người nghe lời vợ nhất chính là ba. Vợ, tôi nói đúng không? Chúc con may mắn. Sau khi ăn sáng xong phải uống thuốc nữa. Biết rồi, ông phiền ghê đó. Ăn thôi. Hiếm khi đầy đủ như vậy, nhất định phải chụp tấm hình cả nhà hạnh phúc để đăng lên mạng. Được rồi, chuẩn bị. 3, 2, 1.

0: từ nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền tổ quốc, đến đại ngàn hùng vĩ nơi cồng chiêng ngân vang giữa núi rừng Tây Nguyên,
1: từ những bến cảng hướng ra biển lớn đến những cao nguyên màu mỡ giàu khát vọng vươn xa. Hôm nay hai vùng đất ấy hòa làm một.
0: Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với vị thế và cơ hội chưa từng có.
1: Lần đầu tiên rừng và biển, nông nghiệp, công nghiệp, logistics, du lịch, kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu cùng hội tụ trong một không gian phát triển thống nhất.
0: Đây không chỉ là sự thay đổi về quy mô không gian phát triển, đây còn là sự chuyển mình về tư duy phát triển, từ phát huy lợi thế riêng lẻ sang liên kết và cộng hưởng giá trị.
1: Từ khai thác tiềm năng sẵn có sang kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, từ khát vọng của từng vùng đất đến khát vọng chung về một tương lai thịnh vượng.

0: Đắk Lắk hội tụ những lợi thế hiếm có để trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực. Với diện tích hơn 18.000 km², dân số trên 3,3 triệu người và lực lượng lao động hơn 1,6 triệu người, Đắk Lắk sở hữu quy mô phát triển thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Đây không chỉ là lợi thế về không gian và nguồn nhân lực mà còn là nền tảng quan trọng để hình thành những động lực tăng trưởng mới trong tương lai.
1: Tỉnh có hơn 71 km biên giới và hơn 189 km bờ biển, là cửa ngõ nối cao nguyên với biển Đông, nối Tây Nguyên với các hành lang giao thương quốc tế. Năng lực kết nối đang được nâng lên rõ rệt. Cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột từng bước định hình các trục giao thông chiến lược. Cùng với định hướng đường sắt Tuy Hòa Buôn Ma Thuột, hệ thống cảng bãi gốc, cảng Vũng Rô, sân bay Buôn Ma Thuột và sân bay Tuy Hòa sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.
0: Đắk Lắk là một trong những vựa nông sản lớn của cả nước với hơn 1 triệu hecta đất sản xuất. Phía tây của tỉnh nổi tiếng với các vùng chuyên canh cây công nghiệp và cây ăn quả quy mô lớn với hơn 215.000 hecta cà phê, khoảng 45.000 hecta sầu riêng và hơn 28.000 hecta hồ tiêu.
1: Phía đông có thế mạnh về khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Cá ngừ đại dương, tôm hùm và nhiều sản phẩm thủy sản xuất khẩu giá trị cao. Cùng với đó là tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, công nghiệp và logistics. Với khu kinh tế Nam Phú Yên đang trở thành trung tâm công nghiệp cảng biển của khu vực.
0: Thiên nhiên Đắk Lắk chuyển tiếp từ rừng, hồ, thác nước đến những bãi biển và gành đá độc đáo. Sự đa dạng ấy tạo nên hệ sinh thái du lịch hiếm có, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi và di sản của các cộng đồng dân tộc tạo nên chiều sâu bản sắc.
1: Buôn Ma Thuột đang được định vị là điểm đến ẩm thực hấp dẫn của thế giới, đang vươn tới tầm nhìn thủ phủ cà phê toàn cầu. Từ sản xuất chế biến sâu đến thương mại, văn hóa và đổi mới sáng tạo, cà phê trở thành một giá trị nhận diện của Đắk Lắk trên bản đồ thế giới.
0: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính là bản thiết kế cho hành trình phát triển ấy, với mục tiêu đưa Đắk Lắk thành tỉnh phát triển năng động, là trung tâm kinh tế xanh và dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng nhanh, đó còn là tăng trưởng bền vững, tăng trưởng đi cùng bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa và nâng cao chất lượng sống.
1: Đó là mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển làm động lực mới. Đó cũng là bước chuyển từ phát triển dựa vào tài nguyên sang phát triển dựa vào tri thức và con người, nơi y tế, giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao là trụ cột nền tảng. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 11% mỗi năm trở lên. Kinh tế số dự kiến đóng góp khoảng 30% GDP. Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư và du khách trong nước, quốc tế.
2: Trong cái chương trình sắp xếp lại Giang Sơn ấy, thì Đắk Lắk cũ kết hợp với Phú Yên thành cái tỉnh Đắk Lắk mới, thì nó tạo ra một cái thế nó phát triển nó rất khác cho cái tỉnh mới này. Trước kia Phú Yên ấy thì là căn bản là hướng biển, thế còn Đắk Lắk ấy là trung tâm của Tây Nguyên, là đại ngàn ấy. Thế bây giờ ấy là cái tỉnh Đắk Lắk mới là nó có cả biển và có cả đại ngàn. Đây không phải là một phép cộng, mà đây là tổ hợp, tích hợp thành một cái không gian văn hóa, không gian phát triển nó rất là khác thường. Đấy là đại ngàn Tây Nguyên, không chỉ là đại ngàn mà là đại ngàn Tây Nguyên với lại biển xanh, đại dương. Đại dương cũng có nghĩa là không phải là chỉ có cái biển trước mặt mà là còn cả cái không gian biển rất rộng ở phía xa. Và không phải là biển nói chung, mà đây là một cái biển mang cái văn hóa của miền Nam Trung Bộ. Đấy, cho nên là cái tích hợp này nó tạo ra một cái thế và lực phát triển rất mới cho Đắk Lắk.
1: Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, điều chỉnh quy hoạch tỉnh đã định hình một cấu trúc không gian phát triển hoàn toàn mới. Đó là mô hình gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng.
0: Vùng động lực cao nguyên phía Tây với hạt nhân là Buôn Ma Thuột và các đô thị trung tâm sẽ tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và các ngành dịch vụ chất lượng cao. Vùng động lực kinh tế biển phía Đông sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, là đầu mối giao thương quốc tế, logistics, công nghệ cảng biển, du lịch biển và các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Vùng trung du chuyển tiếp giữ vai trò kết nối giữa biển và cao nguyên, phát triển nông nghiệp đa giá trị, kinh tế rừng, logistics và du lịch sinh thái.
1: Kết nối ba vùng kinh tế là ba hành lang phát triển chiến lược: hành lang Bắc Nam Tây Nguyên, hành lang Bắc Nam phía Đông và hành lang Đông Tây, tạo nên các dòng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và nguồn lực. Trong đó, hành lang Đông Tây có vai trò đặc biệt, kết nối các vùng sản xuất của Tây Nguyên với cảng biển và thị trường quốc tế. Hai trung tâm động lực Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ phía Tây và Tuy Hòa, Đông Hòa phía Đông sẽ dẫn dắt tăng trưởng. Các cực Ea Răng, Sông Cầu và Mạ Rắc góp phần mở rộng sức lan tỏa đến toàn tỉnh. Một cấu trúc vừa phát huy thế mạnh từng vùng, vừa kết nối tất cả thành một chỉnh thể.
0: Trên cơ sở định hướng phát triển của quy hoạch, Đắk Lắk ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, logistics, dịch vụ cảng biển, năng lượng tái tạo, đô thị, thương mại và chuyển đổi số. Cùng với đó là du lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ chất lượng cao gắn với định hướng phát triển xanh, bền vững. Đắk Lắk xác định xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, chủ động đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với thông điệp thành công của nhà đầu tư là thành công của địa phương, Đắk Lắk cam kết đồng hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển bền vững.
3: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh là bước định vị lại tầm nhìn phát triển của Đắk Lắk trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng, của đất nước. Sự kết nối cao nguyên với duyên hải, đại ngàn với biển Đông, tiềm năng với nguồn lực, khát vọng với hành động. Lợi thế khác biệt là động lực bứt phá của Đắk Lắk hôm nay không nằm ở tiềm năng sẵn có, mà ở năng lực tổ chức kết nối để trở thành giá trị phát triển mới, từ phát triển riêng lẻ sang một chỉnh thể thống nhất, từ phát triển dàn trải sang có trọng tâm, có chọn lọc, từ cơ hội đầu tư thành dự án cụ thể, hạ tầng cụ thể, dòng vốn cụ thể và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân. Tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư, khơi thông các điểm nghẽn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để quy hoạch không dừng lại ở tầm nhìn mà phải đi vào đời sống và trở thành động lực phát triển.
1: Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk hướng tới trở thành một tỉnh phát triển hiện đại, xanh và bền vững, là hạt nhân phát triển và trung tâm kết nối của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
0: Đó là nơi công nghiệp hiện đại, kinh tế biển, logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao cùng vươn lên, nơi bản sắc truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại và nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, cơ hội được mở rộng và chất lượng sống không ngừng được nâng lên trong một môi trường an toàn, văn minh, đáng sống.
1: Quy hoạch mới, không gian mới, động lực mới.
0: Một Đắk Lắk hội nhập, một Đắk Lắk năng động, một Đắk Lắk xanh, hiện đại và giàu bản sắc đang vững bước trên hành trình vì một tương lai phồn vinh và hạnh phúc.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tessia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển của khu vực. Không chỉ sở hữu thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, thương mại và hệ thống giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, Đắk Lắk còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em. Trong hành trình phát triển ấy, thanh niên luôn được kỳ vọng là lực lượng tiên phong mang theo khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm đối với cộng đồng. Ở mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk luôn gắn liền với những công trình, phần việc thiết thực, những phong trào, hành động vì cuộc sống cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới đến các đô thị, ở đâu có việc khó, việc mới, ở đó đều có dấu ấn của lực lượng thanh niên.
1: Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo nhiều sân chơi bổ ích phù hợp với nhu cầu của thanh niên trong từng lĩnh vực. Thay vì tổ chức các hoạt động theo lối truyền thống, nhiều chương trình đã được thiết kế gắn với thực tiễn, hướng đến việc phát huy năng lực sở trường và tạo điều kiện để thanh niên cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Cùng với đó, công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên ngày càng mở rộng. Thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ hay sinh viên đều có môi trường để giao lưu học hỏi và tham gia các hoạt động do tổ chức hội phát động. Chính sự đa dạng trong cách tiếp cận đã tạo nên sức hút ngày càng lớn đối với thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
2: Ủy ban hội các cấp và ủy ban hội hai tỉnh cũng phải tiến hành sát nhập hợp nhất. Và thực hiện cái chủ trương đấy thì chúng tôi cũng đã thực hiện các quy trình để tiến hành sáp nhập hợp nhất tổ chức hội hai tỉnh. Và đến thời điểm này thì vừa thực hiện sáp nhập hợp nhất, vừa chỉ đạo các hoạt động để làm sao không bị ngắt quãng và không để trống tổ chức, đặc biệt là trên địa bàn dân cư. Và đến thời điểm này thì chúng tôi thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào Tổ quốc tôi, cũng như là xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cố gắng thực hiện duy trì đảm bảo các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương. Thì trong thời gian qua, đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh tập trung vào các phong trào tình nguyện thực chất và đặc biệt là những cái nội dung tình nguyện số gắn đến địa bàn dân cư để làm sao mà phát huy mạnh mẽ nhất hội viên thanh niên trong vừa đoàn kết tập hợp thanh niên, vừa chuyển đổi số và để làm sao mỗi một thanh niên là một công dân số trong một giai đoạn mới.
1: Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho thanh niên luôn được quan tâm. Nhiều hoạt động về nguồn, tìm hiểu lịch sử, tham quan các địa chỉ đỏ, giao lưu với nhân chứng lịch sử được tổ chức thường xuyên, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với quê hương và đất nước. Không chỉ dừng lại ở những bài học trong sách vở, nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế đã tạo cơ hội để thanh niên cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của lịch sử, của hòa bình và những thành quả phát triển hôm nay. Qua đó, tinh thần yêu nước, ý thức cống hiến và trách nhiệm xã hội tiếp tục được bồi đắp trong mỗi đoàn viên, hội viên.
3: Các đoàn viên thanh niên thì như được hoạt đoàn viên thanh niên tại thôn thì trong 3 tháng hè thì bí thư chi đoàn và các phó bí thư chi đoàn tổ chức hàng tuần và tối thứ bảy sẽ họp tổ sinh hoạt hè cho các đoàn viên thanh niên, đó sẽ triển khai về các học tập đoàn thơ Bác, rồi các an toàn giao thông, các nói chung là một số vấn đề sinh hoạt hè để cho các em nhỏ hoạt động 3 tháng hè có thể làm được việc giúp ích, không gây ra một số vấn đề gì đó để hỗ trợ.
1: Một trong những điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Đắk Lắk là tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Mỗi mùa hè xanh, mỗi chiến dịch tình nguyện hay mỗi đợt thiên tai bão lũ, màu áo xanh thanh niên luôn xuất hiện ở những nơi cần sự sẻ chia. Từ việc hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp sau mưa lũ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, hiến máu tình nguyện hay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều thể hiện tinh thần xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, các hoạt động ấy còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý thức sống vì cộng đồng trong thế hệ trẻ. Mỗi công trình thanh niên, mỗi phần việc tình nguyện đều góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của tuổi trẻ Đắk Lắk.
4: Thật ra thì đối với bản thân mình thì mình rất là yêu trẻ. Và xuất phát từ cái tình yêu thương của trẻ thì mình luôn luôn quan tâm, đặc biệt đối với những cái trẻ em ở buôn đặc biệt khó khăn. Thì bắt đầu từ đó thì bản thân mình đã cùng với tập thể ban chấp hành đoàn xã Tân Tiến đứng ra kêu gọi và tìm các nguồn mạnh thường quân chung tay xây dựng cái công trình sân chơi cho em. Và với cái sân chơi cho em thì thật sự thì nó rất là thu hút các em tham gia các trò chơi tại đây và giúp cho các em nó tăng thêm cái thể lực, đồng thời thì mang tới cho các em một sân chơi bổ ích.
1: Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, phong trào bảo vệ môi trường cũng được thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp được hình thành từ sự chung tay của đoàn viên hội viên. Các hoạt động trồng cây, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, hạn chế rác thải nhựa từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.
5: Thì đoàn thanh niên cũng ban hành các kế hoạch, rồi xây dựng các phần việc đến các chi đoàn, các đoàn cơ sở để thực hiện, nhất là xóa các điểm đen về rác thải, trồng thêm các cây xanh ở tại các tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường liên thôn, liên xã để tạo cảnh quan mỹ quan, đưa bộ mặt của xã nhà ngày càng xanh và đẹp.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tuổi trẻ Đắk Lắk tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong bằng nhiều cách làm sáng tạo. Các đội hình Bình Dân Học Vụ Số được thành lập tại nhiều địa phương, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều tiện ích số khác. Đối với người cao tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa hay những người có ít điều kiện tiếp cận công nghệ, sự đồng hành của lực lượng thanh niên đã giúp việc sử dụng các ứng dụng số trở nên dễ dàng hơn, qua đó góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
6: Bọn em có thể hỗ trợ các người dân thực hiện các dịch vụ công như là nộp các hồ sơ trực tuyến để làm các thủ tục giấy tờ trước khi đưa vào hoạt động. Dạ, bọn em có chia ra, tức là một tốp đoàn thanh niên là 48 thôn buôn, tất cả các bí thư chi đoàn đều đến tham gia hỗ trợ, thì 48 chi đoàn sẽ rất là đông, cho nên bọn em sẽ chia ra tất cả các ngày, tức là ví dụ như thứ hai, thứ tư, thứ sáu là sẽ tốp nào làm, thứ ba, thứ năm đó là bọn em sẽ vẫn có sẽ chia nhau ra, phân công nhau ra. Bởi vì là có ngày thì rất là đông, có ngày thì lại không đủ nhân sự làm thì dân lại sẽ bất cập.
1: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nhiều bạn trẻ còn chủ động ứng dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh quê hương, các điểm di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, điểm đến văn hóa được số hóa, thông tin bằng mã QR, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Đây không chỉ là cách làm mới cho công tác tuyên truyền mà còn mở ra hướng tiếp cận hiện đại trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương. Song song với hoạt động tình nguyện và chuyển đổi số, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên cũng ngày càng khởi sắc. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và kinh doanh trên nền tảng số và phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh sự năng động của chính các bạn trẻ, nhiều chương trình đồng hành về vốn kỹ thuật, đào tạo kỹ năng quản trị và kết nối thị trường cũng được triển khai, tạo điều kiện để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương mình.
7: Về đây nói chung là thứ nhất là gần nhà, được cái vị thế đẹp nên là cũng nhờ cái vốn vay của bên đoàn thanh niên. Thì em cũng với anh Hậu là cũng là một thanh niên trong làng, thì hai anh em kết hợp nhau với số vốn của hai anh em tự tích lũy thêm. Dạ, thì anh em kết hợp làm một cái mô hình nuôi cá bè. Anh em cũng đi học hỏi nhiều nơi, nhiều cái mô hình người ta nuôi cá bè trước á, nên là học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi trên mạng với các lớp tập huấn của tỉnh người ta đưa. Bước đầu tiên mới làm thì cũng lạ, với lại cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Thì hầu như là những người dân trong khu vực này thì cũng tới đây tham quan, rồi cũng trao đổi rồi học hỏi nhau vậy đó. Dạ, với lại là một số anh chị em bạn bè ở nơi xa thì cũng bày tỏ một ý muốn là tới tham quan, trải nghiệm, thưởng thức cái sầu riêng tại vườn này, rồi tham quan khu vực nuôi cá. Thì cái mô hình này em thấy cũng rất là hay.
1: Đây là một hectare cà phê của gia đình chị Hờ Trúc buôn đáp tại xã Rê Bờ Hang. Theo chị Hờ Trúc, sau khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, gia đình đã mạnh dạn đầu tư cải tạo toàn bộ diện tích vườn cà phê, thay thế những cây già cỗi, năng suất thấp bằng các giống cà phê mới có khả năng sinh trưởng tốt, cho năng suất và chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, chị còn áp dụng mô hình trồng xen các loại cây ăn trái phù hợp nhằm tận dụng diện tích đất, đa dạng hóa nguồn thu và giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ được đầu tư đúng, kết hợp với việc áp dụng các biện pháp chăm sóc khoa học, vườn cây của gia đình ngày càng phát triển ổn định, năng suất được cải thiện rõ rệt. Không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mô hình này còn giúp gia đình chị tăng thu nhập đáng kể so với trước đây, từng bước ổn định kinh tế và tạo động lực để tiếp tục mở rộng sản xuất trong thời gian tới.
8: Với vốn khởi nghiệp là ban đầu thì có khởi nghiệp về cái trồng cà phê bền vững, thì là bên em thì phát triển trồng cà phê, nhưng mà sau đó thì bên em có trồng thêm xen canh thêm, và mới đây mới trồng xen canh thêm tiêu. Thì về cái thứ nhất là mình có nguồn vốn được nhà nước hỗ trợ, ngân hàng chính sách hỗ trợ, thì mình đỡ được phần nào về cái vốn mà mình đầu tư ban đầu, thì về cây giống với lại phân bón, rồi là cả công đào hú, là thì về cái khởi nghiệp này thì đã giúp nó phát triển kinh tế cho các thanh thiếu niên mà muốn khởi nghiệp, thì đây là một nguồn vốn rất là hữu ích.
1: Có thể thấy ở bất cứ lĩnh vực nào, tuổi trẻ Đắk Lắk cũng đang từng bước khẳng định vai trò của mình bằng những hành động cụ thể. Đó không chỉ là những công trình phần việc mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lớp thanh niên bản lĩnh, năng động, biết làm chủ khoa học công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, với nhiều yêu cầu và cơ hội đan xen, thanh niên càng cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến. Mỗi sáng kiến, mỗi mô hình hay, mỗi việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ hôm nay sẽ góp thêm nguồn lực cho sự phát triển của địa phương trong tương lai.
2: Thì chúng tôi xác định 11 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Và từ đó chúng tôi xác định ra 2 cái đề án. Một đề án là gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Hai là đề án bứt phá khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên, để làm sao tuổi trẻ các dân tộc, thanh niên các dân tộc tỉnh đóng góp được nhiều nhất trong sự phát triển của tỉnh nhà.
1: Từ những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, những lớp học chuyển đổi số, những mô hình khởi nghiệp sáng tạo, đến những công trình thanh niên mang dấu ấn của sức trẻ, tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho phong trào thanh niên Đắk Lắk. Bằng nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ hôm nay cùng chung sức xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển văn minh và giàu bản sắc trong thời kỳ mới.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn, tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
0: Không, làm gì có gặp. Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
1: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

và mọi người có thuộc giai điệu của em bao hết không ạ? Và ngày hôm nay Hương Trầm cùng tất cả những anh chị em nghệ sĩ có mặt tại VFest với niềm tự hào vì chúng con là một người con của Việt Nam đang chứng kiến đất nước ta trải qua bao đổi thay. 80 năm thành lập nước, 50 năm giải phóng miền Nam, Hương Trầm cùng VFest muốn dành tặng chúng ta một món quà, một lyrics mới về ca khúc Em Mong. Trầm hy vọng mọi người sẽ cùng hát với Hương Trầm được không ạ?

gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Ôi các vị ơi, các vị đang ngựa mảnh đất này thần công thổ địa ơi, hôm nay cho con buôn may bán đất.
1: Hàng chị quán ơi, mới mở như thế này thì không hợp hướng rồi.
0: Chị uống nước à chị? Chị ngồi đi ạ. Đây đây đây, chị ngồi đi. Chị ngồi đi, em ly nước chị. Chị uống nước gì à? Chị uống
1: mới
0: nước gì
1: mở
0: chị?
1: Hàng thì phải tìm cái hướng nào chứ, cái hướng này hướng Tây làm sao mà hợp được.
0: Chị ơi, đây nhà em hướng Bắc ạ.
1: Hướng Bắc với hướng Tây thì cũng thế. Khi mà người ta mở cửa hàng thì là người ta phải tìm cái hướng Đông. Bởi vì Đông là sao? Đông là đông khách thì nó mới đông tiền.
0: Chị ơi, này, chị là thầy phong thủy à?
1: À không, tôi bên kinh doanh may rủi.
0: Kinh doanh may rủi, nó là nghề gì hả chị?
1: Thì nghề bán vé số.
0: Trời ơi, con lạy mẹ. Sáng giờ ra con chưa mở hàng, chưa bán được công nước nào, mà bán vé số hôm nay là còn đi bán dạo à? Hả?
1: Nói thật với chú này, ngồi từ sáng giờ ế quá.
0: Tôi mời bà lướt cho tôi nhờ nhá. Lượn đi cho nước nó trong.
1: Mua cho chị vài tờ mở hàng đi.
0: Đã bán được cốc nước nào đâu mà mua.
1: Buôn bán sáng tỏ đường vàng, sáng bỏ 10.000 tối về 100 cây.
0: Wow. Chị ơi.
1: Thế mua rồi đúng không? Biết ngay mày. Nhìn cái mặt chú này hôm nay là may mắn lắm đấy. Làm vài chục tờ nhá.
0: Vâng ạ, em mua. Thế chị còn bao nhiêu tờ đấy?
1: Thì đã bán được đâu, đã bảo với chú là ế từ sáng giờ, còn cả trăm tờ cả tập.
0: Em lấy tất luôn.
1: Ui giời. Biết ngay mày. Mình nhìn mặt hàng là mình biết đây là khách sổ.
0: 31 triệu em tưởng bao nhiêu. Để em xem.
1: Của chú cả tập luôn. Đấy, thế nào mà trả được một con. Thì chơi nó phải lớn chứ đúng không?
0: À đây đây đây đây. Đấy. Chị ơi. Em còn 10.000.
1: Cái gì?
0: Thế, cho em nợ. Em nợ 990.000.
1: Mày bị...
0: Tối em trả.
1: Mày bị dồ, mày bị dại à. Người ta có nợ thì nợ 10.000, nợ lên đến mấy chục nghìn là cùng. Thế mày 1 triệu mà nợ 990.000. Ô này, tao nghe cái câu này rất là quen nhá. Rất nhiều thằng nói cái từ nợ với tao. Thế nhưng mà không thể được nhé. Nợ cái gì nợ 990.000. Úi giời ơi, chưa mở hàng. Thôi thế này, đưa đây. Đưa cái 10.000 này. Úi giời, giải vía đi. Bẹp quá.
0: Ôi chị ơi.
1: Cái gì?
0: Chị cho em đổi số khác đi. Số này con số 83. Mà có con số 3, nó không hợp với mệnh của em. Thì cho em đổi đi.
1: Có 10.000, mua một tờ mà nó còn muốn yêu cầu là đổi. Ôi trời ơi, tôi tăng sâu mất. Thôi phải chiều nó thôi. Ôi trời ơi. Đây,
0: cảm ơn chị.
1: Đây
0: đây, em chọn xem nào.
1: Kém lắm kìa.
0: Đây đây đây đây đây, mới là chuẩn này. Con số 01 này. Không có là số 1 thì không bao giờ là số 2. Đấy. Con số 1 là con số cực kỳ hợp với em luôn.
1: Thế là chúc chú may mắn nhá. Gớm, tối mà ăn thì nhớ đến chị nhá.
0: Này, đừng nói với ai là em mua nhá. Còn vợ em mà biết thì nó chặt đầu em.
1: Cái này là chị buôn bán cái mặt hàng nó phải kín đáo.
0: Cảm ơn chị.
2: Rồi, sáng ra để khách đứng như này. Ngồi đi chị.
1: Cái gì đấy, cái gì mà căng thế?
2: Tưởng ai? Hóa ra là bà bán vé số ở cổng chợ.
1: Bán vé số thì sao? Làm sao mà căng thế?
2: Thế à? Mà hôm sao bán ở cổng chợ, hôm nay đi vào trong làng làm gì đấy?
1: Thế mọi hôm là chỉ mang may mắn cho những người quanh chợ thôi. Hôm nay muốn mang may mắn cho cả làng có được không?
2: Thế à? Xin lỗi chị nhá. Tôi đây không cần may mắn. Chứ chắc là chị không nhớ là hôm trước chị đi qua hàng thịt lợn của ông Tòng ấy. Ông lại ế cả ngày đấy. Đi qua hàng gà của chị Nái ấy. Mới đưa mắt lườm một cái thôi. Cả đàn gà người ta chết. Thế này thôi nhá. Xin mời. Lượn đi xem nước còn trong.
1: Lượn thì lượn. Làm gì mà gắt thế?
2: Lượn thì lượn gì mà gắt thế?
0: Mình về rồi đấy à?
2: Này, sáng người ta chưa mở hàng, thấy con mũi vào đuổi đi chứ. Hôm nay mà ế cả ngày.

0: Thì tôi đuổi rồi thôi. Suốt ngày cứ mê tín dị đoan. Không có gì đâu mà cứ mê tín nhỉ.
1: Bán hàng mà không mê tín thì chết à.
2: Vợ ơi, anh chưa ăn sáng. Thì vậy cho anh xin 50 nghìn ăn sáng được không?
1: Đấy, thấy đen chưa? Sáng ngày ra đã xin tiền.
0: Cho xin 50 nghìn cũng mỗi 50 nghìn nữa mà ghê gớm.
1: Trong thùng ấy, lấy đi.
2: Đây thôi.
0: Cảm ơn vợ nhé. Yêu
1: đi
0: vợ,
1: đi.
0: Chương vợ.
1: Đi
0: đi. Đi nhé.
1: Sáng ngày ra đã đen, đốt vía mới được. Trời ơi, vía giữ nhá. Vía giữ đi hết đi. Vía nặng cũng đi, vía nhẹ cũng đi. Chỉ có vía lạnh là ở lại thôi.

0: Ôi trời ơi, ôi.
1: Này,
0: cô kia, chồng cô đâu?
1: Chồng cái gì mà chồng? Rồi, ám người ta từ sáng đến bây giờ chiều tối rồi vẫn còn ám à? Chị nhìn đi, sáng cái ra chị chưa mở hàng, chị nhìn đi, một quả dưa hấu với ba quả cam còn nguyên đấy. Gớm lắm nữa, chiều chị không tha thì chị lướt đi cho nước có trong.
0: Này cô kia, tôi nói cho cô biết nhá, cô xúc phạm tôi hơi nhiều rồi đấy nhá. Tôi chỉ có mang may mắn đi cho mọi người thế nhá. Cô ăn ở thế nào cô ế bây giờ tôi mắng tôi hả?
1: Này, tôi nói cho chị biết nhá. Chị không biết là người chị đã tỏa ra cái mùi xôi xẻo à? Chị đi đến đâu là hàng người ta ế đây đấy. Tôi chưa bao giờ là cả một ngày tôi không bán được một cái gì, kể cả một túc chè nhá.
0: Tôi mà xui xẻo thì tôi đã không bán cho chồng cô tờ vé số trúng giải độc đắc.
1: Cái gì mà trúng giải độc đắc?
0: Ừ, cái tờ vé số sáng nay chồng cô mua của tôi ý, trúng giải độc đắc rồi, 1 tỷ. Tôi vừa xem kết quả xong.
1: Cái tờ vé số lúc sáng chị bán cho chồng em.
0: Tờ vé số tôi nhớ như in 501 801. Trúng giải 1 tỷ.
1: 1 tỷ.
0: Đúng rồi.
1: Cấu.
0: Cấu cái gì? Tỉnh chưa?
1: Không phải mơ.
0: Tỷ, tỷ, tỷ, hỏi tỷ, vợ chồng cô là tỷ phú của cái làng này.
1: Sao mà nhìn chị xinh đẹp thế nhờ?
0: Cái đồ dở mặt. Thế sao bảo tôi là xui xẻo, chuyên mang xui xẻo đến cho mọi người?
1: Ôi, con nào nó nói đấy. Kín mồm rồi.
0: Thế tát mạnh vào thế này này, cái gì dơ, cái dở mặt. Ăn ở thế không chắc được ế hàng cả ngày. Giống tôi giận đấy.
1: Tôi
0: giận đấy.
1: Tướng chị là rất là danh nhân đấy.
0: Chứ lại không.
2: Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi. Nhầm.
0: Rồi tôi đến để chúc mừng vợ chồng cô chú. Lúc nào đi lấy tiền giải thưởng nhớ gọi tôi nhá.
2: Cảm ơn chị.
0: Vui quá, tôi về nhá.
1: Chị về đi.
2: Lấy cho cốc nước.
1: Ôi trời, đây, chồng muốn gì cũng được. Em kính mời chồng.
2: Chuyện này, lấy tờ vé số.
1: Vé số chồng để ở đâu để vợ lấy?
2: Để trong tờ báo, trong cái thúng này.
1: Để trong tờ báo à?
2: Nhanh cái tay lên.
1: Đâu? Làm gì có trong tờ báo?
2: Trong đấy, tìm đi. Ây nhờ.
1: Này,
2: có cái tờ báo mà tìm mãi không thấy là thế nào đấy à?
1: Còn nhớ nhầm không chứ làm gì có.
2: Nhầm là nhầm thế nào? Rõ ràng là anh để trong tờ báo. Không còn tờ báo nào.
1: Có chắc là để trong tờ báo không?
2: Chắc. Chính tay anh để trong tờ báo mà.
1: Tôi chết rồi.
2: Sáng sao?
1: Cất phía bằng tờ báo ở trong thúng.
2: Cất phía bằng tờ báo á? Ôi. Một tỷ của tôi.
1: Ôi, một tỷ của tôi.
3: Lặng lặng nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ ngày khó giàu lên khấm khá.

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn. Hơn nữa anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại. Chưa chiều thầy, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vi mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
0: Văn Văn à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.
3: Tôi có gì không?
4: Thì như rồi đó, lúc tôi ngâm chân sập nên tôi mới bị trật chân.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt, phim phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.
5: Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Và từ lâu thì cà phê đã in sâu vào trong văn hóa và đời sống của người dân Đắk Lắk. Và để khai thác được triệt để thế mạnh của cà phê không chỉ là một thức uống, người dân ở đây còn khai thác để phát triển du lịch. Và khi nhu cầu khám phá du lịch của người dân ngày càng tăng cao, thì việc ứng dụng cà phê vào trong du lịch là một hoạt động trải nghiệm để người dân đến đây không chỉ thưởng thức những ly cà phê thơm ngon mà còn có thể trải nghiệm từ vườn đến ly. Ngoài ra thì chúng ta còn có những trải nghiệm đặc biệt thú vị nào khác. Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta cùng khám phá.
1: Thì hôm nay em được hướng dẫn cho anh chị về cái quy trình For Farm to Cup bên em. Thì For Farm to Cup có nghĩa là từ trồng trọt cho đến ra một cái ly cà phê để như thế nào. Dạ thì hôm nay đang ở cái vườn này thì cả vườn trải nghiệm bên em gồm có 12 loại giống cà phê Robusta. Để mà du khách vào đây ấy, thì sẽ được trải nghiệm là hái cà phê, chế biến cà phê. Thì sẽ làm một cái hóa thân thành người nông dân. Dạ, là để biết về quá trình của cây cà phê phát triển như thế nào, cũng như là mình sẽ được đi hái cà phê, sau đó mang đi rửa, chế biến. Riêng mà về hoa cà phê ấy, thì cũng phải tùy vào thời tiết. Ví dụ thời tiết mà nó thuận lợi ấy, thì nó sẽ ra hoa đồng đều hơn. Còn nếu mà không thuận lợi thì nó sẽ ra hoa rải rác.
0: Vậy với nhiều giống cà phê Robusta như vậy thì chúng ta phải phân biệt như thế nào để chúng ta biết được mọi giống nó khác nhau như thế nào anh ạ?
1: Để mà giống ấy thì mình sẽ xem ở cái lá cà. Dạ thì tùy vào các cái giống chẳng hạn như giống TL4 thì sẽ lá nó sẽ thon. Lá thon giờ nó dài nhưng cửa. Còn giống TL5 nó sẽ dẹp nó dài như thế. Mình sẽ phân biệt nó bằng có hai phương pháp phân biệt là lá đầu tiên và trái nữa. Trái nữa.
0: Vậy khi du khách đến đây nè, khi mà tới mùa cà phê á, là chúng ta thu hái anh, thì du khách sẽ được thu hái từng loại cà phê riêng, rồi thưởng thức từng loại cà phê riêng để biết được sự khác biệt, hay là chúng ta sẽ trộn phối trộn chung của các loại cà phê với nhau ạ?
1: Để mà du khách tới đây trải nghiệm ấy thì thường thường sẽ trộn chung với nhau hết.
0: Vậy thì đối với một vườn cà phê, khi mà du khách đến đây, du khách trải nghiệm được là một người nông dân, từ việc chụp ảnh với hoa cà phê nè, sau đó đến việc mà chúng ta phân biệt được các giống cà phê với nhau, và hơn nữa là nếu mà đến vào đúng vụ cà phê thì chúng ta thu hái cà phê, và sau khi thu hái cà phê thì chúng ta có hoạt động gì nữa phải anh ạ?
1: Dạ thì sau khi mà mọi người sẽ thu hoạch những trái chín ấy thì sẽ chế biến, và để mà chế biến như nào thì em mời chị và Phương sẽ di chuyển qua bên nhà máy. Dạ thì sau khi mà mình thu hoạch về ấy, thì qua nắp rửa xong thì bên em sẽ lên men. Thì cái thời gian mà để mà phơi khô này sẽ tụi em sẽ tính từ cái lúc thu hoạch về. Từ lúc thu hoạch về đến khi mà nó khô tầm 12% độ ẩm ấy, thì tụi em sẽ cất bảo quản kho. Thì giai đoạn này ấy, thì đầu tiên phơi thì sẽ mất đi 3 ngày để tụi em lên men. Lên men xong rồi tụi em mới mang đi phơi. Thì cái phơi nắp đầu tiên ấy là mình sẽ phơi mỏng và ánh nắng mặt trời càng nhiều thì cái giai đoạn mà bắt đầu xuống khoảng cỡ 30% nước độ ẩm ấy thì tụi em sẽ cắt đi lên men lần hai. Sau đó lên men lần hai thì tụi em sẽ phơi xuống còn 12%. Để mà ra được một cái phin cà phê mà ngon ấy thì cái khâu mà chăm sóc chế biến chiếm 60% ở cái ly cà phê đấy rồi. Để người rang mà họ mà muốn rang tốt ấy thì phải đầu ra. Cái đầu vào của mình là cà phê là phải chất lượng tốt, chế biến tốt thì người rang họ mới rang tốt được. Ở đây cũng là một cái giàn phơi thứ hai, và giàn phơi này á thì sẽ tránh được ánh nắng mưa gió. Đấy thì có thể mình sẽ buổi tối mình sẽ kéo hết vào, như ở bên ngoài kia thì bắt buộc mình phải thu đến sáng mình cho ra và tối mình thu lại. Còn ở bên trong này mình chỉ có gom lại thôi và đóng hết cửa lại thì không sao. Nó sẽ tránh được cái nắng mưa thời tiết.
0: Vâng thưa quý vị, như anh Nam đã chia sẻ thì để ra một ly cà phê ngon thì 60% ảnh hưởng chất lượng liên quan đến việc chúng ta chăm sóc cây cà phê, và đặc biệt là khâu chế biến cà phê để tạo ra được những hạt cà phê thơm ngon. Và ngay sau đây thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ trải nghiệm làm một ly cà phê pha phin thơm ngon theo cách của người dân Buôn Ma Thuột quý vị nhé.
1: Bây giờ em sẽ mời chị cũng như các bạn sẽ đi vào trong để làm một cuộc sốt và thân thành barista.
0: Dạ.
1: Cho em xin giới thiệu tên, em là Năm, nhân viên của Chi Farm Say. Em rất vui đi chào mừng chị và bạn đến với cuộc shop Hóa Thân Thành Barista. Để mà mọi người sẽ hôm nay sẽ được trải nghiệm thì vừa rồi em sẽ dẫn mọi người đi vườn cũng như là quy trình chế biến cà phê đặc sản. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cách pha truyền thống của người dân Tây Nguyên khi mà đến với Tây Nguyên. Dạ, thì đó là cà phê pha phin truyền thống. Dạ, thì để mà pha phin truyền thống ấy, thì có rất là nhiều cách pha khác nhau cũng như là cách phin khác nhau. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về một cách pha mới. Thường thường ấy, thì mọi người sẽ sử dụng đến cái nắp chặn ở trong cái phin này. Phin này sẽ có một cái nắp chặn ở dưới để cho mình sẽ tiết xuất nó bị đắng hơn. Tại vì khi mà nhắc đến pha phin ấy, thì sẽ là phải đắng đậm. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha mà ngon, thơm, cộng và ngoài đắng ra thì nó sẽ có vị chua, nhẹ nhẹ. Dạ, thì để mà được pha được cái phin ấy thì các dụng cụ để pha phin thì gồm có đầu tiên là cái cối xay. Cái cối xay để mình xay cái hạt cà phê ra. Thứ hai là cái bình rót này. Thì bình rót ấy, trên thị trường rất nhiều bình rót, thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người bình rót này cổ ngỗng. Cái bình rót này vừa cái cổ ngỗng mà nó càng nhỏ ấy, thì mình sẽ chiết xuất cái nước ấy. Cái nước tay đều của mình sẽ đều hơn và nó tổng và cái nước sẽ thẩm thấu cà phê tốt hơn. Thứ hai là cân, không để thiếu. Tại vì khi mà mình pha được một ly cà phê ngon ấy, thì mình phải dùng cân, tỷ lệ cân cái cà phê cũng như tỷ lệ nước vậy giống nhau. Nó không có lệch quá nhiều. Để nếu mà chị mà ít quá thì nó sẽ bị đậm, nó sẽ bị kiểu đắng quá. Còn nếu mà nước mà nhiều ấy, nó sẽ bị chua quá, không có vị đắng nữa. Đó là cũng là cái quan trọng. Cái thứ hai cũng khá là quan trọng là về cà phê. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cà phê bên em là Robusta, là được chế biến là 29 100%. Sau khi mà mang về thu hoạch ấy, thì tụi em vẫn rửa qua và lên men. Đó, lên men thì cái này ấy, nó sẽ khác với vừa rồi em sẽ chỉ chị. Cái này thì sẽ là lên men tự nhiên, là không có bỏ một cái rượu men gì hết đâu. Đó, để cho ra một cái hương vị nó phong phú. Thì khi mà mình lên men ấy, thì sẽ có cái hương vị như rượu vang, nho khô trong cái quá trình mình uống thưởng thức.
0: Cái này là mình đã mình rang rồi.
1: Rồi.
0: Cái cà phê vừa nãy mình tách vỏ ra.
1: Tách vỏ ra xong rồi mình rang. Rang thì nó sẽ rang như này. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha phin. Thì đầu tiên sẽ là cà phê trước. Em sẽ lấy 20g cà phê. Thì tỷ lệ pha cà phê phin ấy chỉ là 1:4. Có nghĩa là 20g cà phê nhân cho 4 nước. Đó, mình sẽ ra được 80g nước. Và 80g nước đó mình sẽ chia làm 2 lần. Mình sẽ lấy 20g cà phê

0: Khi nào mà mình sẽ quay mà nó hết kiệt ở trong này thì sẽ hết cà phê. Trước khi mà để mà mình mở cái này ra thì mình sẽ đọc cái này. Tại vì cái bột ấy nó sẽ đọng ở trên này, nếu mà mình mà không đọc xuống ấy, mình tháo ra nhiều khi nó sẽ văng ra. Nên mình sẽ phải đọc qua cái này để cho cái bột nó sẽ đều xuống dưới. Và mình phải vặn cái này. Đó. Đấy. Sau khi đấy xong này, nó khi mình đổ ấy, thì nó sẽ có những cái u trên này để mà tí mình chiết xuất cho nó đều ấy, thì mình sẽ phải đọc thêm một lần nữa. Trong pha phin ấy, mình sẽ lấy nước là thường thường ấy, mọi người sẽ lấy nước là ấm siêu tốc, thì ấm siêu tốc là 100 độ C. Thì khi mà 100 độ C đó mình làm rót vào ấy, nó sẽ làm cho nóng quá, nó chiết xuất thì nó sẽ làm bị cháy cái cà phê ra. Không thì ngon, mà cà phê nước mà để nguội á, nước mà dưới 90 á, mình rót chiết xuất nó cũng không được nữa. À, vì thế mà cái nước rất là quan trọng. Để thì cái này để tụi em đo nước. Thì thường thường sẽ nếu mà pha phin ấy, nó sẽ rơi vào tầm 92 đến 96 độ C. À, thì mình sẽ rót thường thường như nếu mà ấm siêu tốc ấy, thì mọi người đun xong thì mọi người sẽ bỏ ra ngoài tầm khoảng cỡ 10 giây. Rồi mọi người sẽ rót. À, em sẽ rót đầu tiên là 40 gram nước. Thời gian này á, mình sẽ cho cái nước nó thẩm thấu xuống cà phê 30 đến 40 giây tùy vào cà phê của mình. Ví dụ cà phê mà mới á, thì mình sẽ lâu hơn, còn cà phê mà nó từ một thời gian này nó sẽ xuống nhanh hơn. Mình sẽ rót từ trong ra ngoài đều để cho cái nước nó thẩm thấu xuống. Sau khi mà mình sẽ rót xong ấy thì bắt đầu mình sẽ đợi, thì trong vòng một cái phin cà phê sẽ đợi là tầm khoảng 3 đến 4 phút để thì cho cà phê nó thẩm thấu xuống. Thì cái cà phê thẩm thấu này xuống mình chỉ nhận được 40 gram nước thôi. Còn 40 gram đầu tiên nó sẽ thẩm thấu vào cà phê để cà phê nó nở ra, khí CO2 nó hết nở ra. Thì khi mà khí CO2 nở xong ấy, mình sẽ rót thêm 40 gram nước. Thì mình chỉ có chiết xuất cuối cùng là 40 gram nước thôi. Sau khi mà mình sẽ pha xong ấy, tầm 3 đến 4 phút xong ấy, thì bắt đầu mình sẽ thưởng thức. Để trước khi mà thưởng thức cà phê thì sẽ có những cái hương vị. Đầu tiên mình sẽ ngửi về cái hương của cà phê là rượu, gồm có rượu vang, nho khô. Sau khi mà mình sẽ uống xong ấy, thì cà phê sẽ có ba vị chính là đắng, chua và hậu vị. Khi mình uống cái cổ họng của mình sẽ cảm nhận nó có vị ngọt. Đây ạ, mời chị nha. Trước khi pha trước đúng là nếu mà chị ngửi ra mùi những cái mùi như cao su ấy thì phin cà phê của mình đã hoàn thành rồi đấy. Thì tại vì những cái vị mà ngon nhất nó sẽ nằm ở dưới này rồi. Còn những có vị mình không thích nó như cái cao su hay là những cái độ ẩm mà khi mà mình trời mưa mà mưa nhỏ xuống mà nó hắt lên ấy, khó chịu ấy, thì nó sẽ nằm ở trong cái phin này. Nếu mà mình pha đúng thì nó sẽ nằm ở trên này. Còn những cái vị mà ngon thì nó nằm ở dưới cái ly cà phê mình chọn. Yeah. Em sẽ mời chị cũng như bạn sẽ thưởng thức cái phin của em pha. Dạ như thế nào?
1: Thơm, dạ. Trái cây.
0: Dạ.
1: Dạ.

sau khi mà mình mọi người đã thấy mình pha về rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha cà phê. Muỗng này chị với bạn trên đấy cho mình 20g cà phê.

0: để mà dẫn đến cái vị chua ấy nhiều ấy là do cái đoạn em bua ấy. Em bua bị quá nó cũng sẽ dẫn đến vị chua. Còn nếu mà em thấy có vị chua ấy thì có thể cho một xíu đường vào, một xí đường thôi, nó sẽ càng cải thiện, càng có thêm vị ngọt nhẹ nhẹ nữa.
1: Cảm ơn anh Năm rất là nhiều. Ngày hôm nay thì đã cho tụi em rất là nhiều kiến thức, từ phân biệt các loại cà phê ở ngoài vườn cà phê nè, đến cách chúng ta phơi cà phê, sau đó lại đến cách chúng em trở thành những barista. Mặc dù chưa là chuyên nghiệp lắm nhưng mà cũng đã biết được một cách pha được một ly cà phê phin thơm ngon là như thế nào. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là Hồng Khương đã hoàn thành được một ly cà phê pha phin theo kiểu của một barista chuyên nghiệp. Và hành trình từ vườn đến ly ngày hôm nay là một hành trình rất đặc biệt. Và Hồng Khương tin chắc rằng chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng sẽ có được những kiến thức thú vị như Hồng Khương. Chúng ta biết được rằng ngoài bản chất, ngoài vị ngon của từng hạt cà phê thì 60% quyết định bởi kỹ năng của người vun trồng và kỹ năng chế biến cà phê. Hy vọng rằng chương trình sẽ mang lại cho quý vị và các bạn thật nhiều những kiến thức và trải nghiệm thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa trên kênh DDT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026. Khai mạc lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải, phường Bình Kiến năm 2026. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đối thoại với các hộ nhận khoán tại công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Tri ân người có công bằng những hành động thiết thực. Tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Tân Thủ tướng Anh triển khai hàng loạt cải cách kinh tế xã hội. Cắt giảm viện trợ đe dọa thành quả phòng chống dịch bệnh tại châu Phi là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 24 tháng 7 tại trường Đại học Tây Nguyên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tuyên truyền bằng tiếng ED cơ bản cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cấp tỉnh, cấp xã năm 2026. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Yang Grinikernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phúc Bình Nikram, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Lớp bồi dưỡng có 118 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cấp tỉnh, cấp xã. Trong thời gian học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, mẫu câu giao tiếp thông dụng, rèn luyện kỹ năng nghe, nói và vận dụng tiếng ED trong giao tiếp, tuyên truyền, vận động quần chúng. Chương trình được xây dựng theo hướng tăng cường thực hành gắn với công tác lãnh đạo, quản lý, tiếp dân, đối thoại và tuyên truyền tại cơ sở. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Yang Grinikernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Đắk Lắk hiện có trên 330.000 người ED, chiếm hơn 80% tổng số người ED của cả nước. Việc sử dụng tiếng ED không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đội ngũ cán bộ với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống hiệu quả hơn. Đồng chí đề nghị trường Đại học Tây Nguyên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành gắn với các tình huống thực tế trong công tác lãnh đạo, quản lý, tuyên truyền và vận động nhân dân. Đồng thời quản lý tốt lớp học, tạo điều kiện để học viên tham gia đầy đủ chương trình và nâng cao hiệu quả vận dụng sau khóa học. Đối với các học viên, đồng chí mong muốn phát huy tinh thần học tập, mạnh dạn sử dụng tiếng ED trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả dân vận, tăng cường sự gần gũi, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ và chính quyền cơ sở. Đồng chí Yang Grinikernen khẳng định, một địa phương phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Mỗi cán bộ sau khóa học cần mang theo không chỉ vốn tiếng ED mà còn tinh thần của người cán bộ dân vận trong thời kỳ mới. Biết lắng nghe để thấu hiểu, biết đối thoại để đồng hành, biết chia sẻ để quy tụ lòng dân, góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Chiều qua ngày 24 tháng 7 tại Lăng Ông Nam Hải, phường Bình Kiến, tổ chức khai mạc lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải năm 2026. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa, Phúc Bình Niê Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đông đảo người dân và du khách trong và ngoài tỉnh.
2: Lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải được tổ chức hàng năm nhằm gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân vươn khơi bám biển an toàn, đánh bắt thuận lợi, tôm cá đầy khoang. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đặc sắc như lễ nghinh rước thần Nam Hải trên biển và tại Lăng Ông Nam Hải, trưng bày và giới thiệu sản phẩm ô cốp, ẩm thực địa phương, trình diễn hát tuồng, hô bài chòi. Sau nghi thức khai mạc là hoạt động thả chim bồ câu và bóng bay mang thông điệp về hòa bình, khát vọng vươn xa và phát triển bền vững của địa phương. Lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc của cư dân vùng biển Bình Kiến mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Các hoạt động lễ hội sẽ diễn ra đến ngày 28 tháng 7.
0: Chiều ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội do đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
2: Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả triển khai các quy định pháp luật trong lĩnh vực điện lực, bảo vệ môi trường và tài nguyên, môi trường biển hải đảo, đồng thời phản ánh những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tại địa phương. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những bất cập trong quá trình triển khai chính sách, những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế phối hợp, phân cấp phân quyền cũng như tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật. Nhiều ý kiến cũng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn công tác, tiếp tục rà soát, bổ sung báo cáo, làm rõ những khó khăn vướng mắc về thể chế phát sinh từ thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời cho rằng việc sớm hoàn thiện các quy định pháp luật sẽ góp phần khơi thông các nguồn lực, tạo động lực để Đắk Lắk thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.
0: Chiều ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với các hộ dân nhận khoáng của Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
2: Tại buổi đối thoại, đại diện người nhận khoáng đã nêu ý kiến kiến nghị liên quan đến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, quyền lợi của các hộ nhận khoáng và việc xử lý quỹ đất do doanh nghiệp quản lý như việc không đưa giá trị vốn góp đầu tư vườn cây của các hộ nhận khoáng 49% vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, xác định giá trị diện tích cà phê tái canh. Bên cạnh đó, các hộ dân cũng đề nghị thu hồi diện tích đất liên kết trồng cà phê, hủy kết quả cổ phần hóa Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi. Trong không khí thẳng thắn, dân chủ và công khai, đại diện các sở ngành, cơ quan chức năng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, cung cấp căn cứ pháp lý đối với từng nội dung kiến nghị, đồng thời làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và tiếp thu những nội dung kiến nghị của công dân, hộ nhận khoáng đã nêu, đồng thời giao các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện các nội dung được phản ánh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án xử lý, bảo đảm khách quan, đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, góp phần xử lý giải quyết dứt điểm vụ việc. Hội nghị đối thoại là dịp để lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe ý kiến của người dân, tăng cường đối thoại, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình cổ phần hóa Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự và thúc đẩy việc giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
0: Sáng ngày 24 tháng 7, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công một số hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
2: Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế nút giao CT02 tại km 117+593 giao với đường Tránh Đông, xã Egonet. Đây là hạng mục trước đây chậm tiến độ do nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu và đã được chủ đầu tư điều chuyển sang đơn vị khác thực hiện. Đến nay, khối lượng thi công nút giao đã đạt khoảng 90%. Tiếp đó, đoàn khảo sát vị trí dự kiến đổ thải phục vụ xử lý khu vực đồi sạt trượt thuộc gói thầu số 1 của dự án. Khu vực được đề xuất có diện tích khoảng 14,6 hectare do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp EK quản lý, cách điểm sạt trượt khoảng 500 mét. Hiện chủ đầu tư đã phối hợp với các sở ngành địa phương thống nhất các nội dung liên quan để sớm hoàn thiện thủ tục triển khai. Đoàn công tác cũng khảo sát một số vị trí dự kiến xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế, các đơn vị chức năng sẽ rà soát, xác định vị trí phù hợp và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, đến nay, dự án đã được bố trí hơn 6.063 tỷ đồng vốn và đã giải ngân trên 4.708 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành trên toàn tuyến. Giá trị xây lắp đạt khoảng 4.182,6 tỷ đồng, tương đương 97,8% giá trị hợp đồng. Qua kiểm tra, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục rà soát tiến độ từng hạng
3: hạng mục, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục 3K 4 kiếp, tập trung tháo gỡ các vướng mắc còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 9 năm 2026 và bảo đảm đầy đủ các điều kiện để đưa công trình vào khai thác.
0: Ngày 24 tháng 7, trong khuôn khổ hải trình khảo sát biển đảo ven bờ năm 2026 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức, đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và an sinh xã hội tại tỉnh Đắk Lắk.
4: Tại vùng biển Vũng Rô, đoàn công tác tổ lễ tưởng niệm và thả hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những vòng hoa và cánh hoa được thả xuống biển mang theo lòng biết ơn, sự thành kính của cán bộ chiến sĩ và các đại biểu đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Tiếp đó, đoàn tổ chức lễ chào cờ tại di tích đường Hồ Chí Minh trên biển, dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích quốc gia đặc biệt bến tàu không số Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Đây là địa danh lịch sử gắn liền với tuyến vận tải chiến lược trên biển, nơi ghi dấu những chiến công và sự hy sinh to lớn của các cán bộ chiến sĩ hải quân và lực lượng tham gia vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong chương trình hoạt động, đoàn công tác đã trao tặng 30 phần quà cho các gia đình ngư dân, 20 phần quà cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.
0: Hôm qua ngày 24 tháng 7, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc với cử tri xã Sông Hinh sau kỳ họp thứ 2.
2: Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2 và các nghị quyết quan trọng vừa được thông qua. Cử tri bày tỏ phấn khởi trước các chính sách an sinh xã hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống và sản xuất. Các ý kiến tập trung vào việc hỗ trợ cây giống chất lượng cao, đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, nâng cấp giao thông nông thôn, lắp đặt biển cảnh báo giao thông tại khu vực trường học, tạo việc làm cho lao động địa phương và đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án hành chính còn tồn đọng. Tại buổi tiếp xúc, các cơ quan đơn vị chính quyền địa phương đã tiếp thu giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 4 ghi nhận các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường giám sát, góp phần bảo đảm các nguyện vọng chính đáng của cử tri sớm được phản hồi.
0: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa nhưng lòng biết ơn đối với những cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh vẫn luôn được người Việt Nam gìn giữ bằng những hành động thiết thực. Tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, từ đầu tháng 7 đến nay đã có nhiều đoàn y bác sĩ tổ chức các đợt thăm khám sức khỏe miễn phí cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.
1: Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng các thương bệnh binh đều mang trên mình nỗi đau chung, đó là nỗi đau do di chứng của chiến tranh để lại. Cùng với bệnh tật của tuổi già, nhiều thương bệnh binh ở tuổi 70-80, sức khỏe đã suy giảm. Ngoài những chính sách của Đảng, Nhà nước, mỗi lần có đoàn y bác sĩ về thăm khám là thêm một cơ hội để họ được tầm soát sức khỏe và kiểm tra chuyên sâu.
5: Khám thêm vậy thì người ta cho thuốc bổ đồ vậy, giờ uống là bổ sung đồ, mét nó bị khô ấy, cho thuốc nhỏ giờ nhỏ cho nó đầy đủ lại mét. Như sáng giờ tôi ra tôi thấy là vẫn có công đồ được nhận qua rồi chứ, cũng vui chứ.
1: Xã Phú Hòa 2 hiện có gần 190 người có công với cách mạng đang được chăm sóc sức khỏe thường xuyên tại trạm y tế xã. Gần 70 tuổi, bác Hồ Thị Nở thường xuyên đến trạm y tế xã Phú Hòa 2 để được khám, cấp phát thuốc. Tuổi già đi lại khó khăn, con cháu cũng bận rộn với công việc mưu sinh nên bà vẫn thường tự mình đi xe đến trạm.
6: Ha là nhiều hồ có đi bộ chứ lỡ lên tới huyện là nó xa xôi rồi chồng con tụi chơi nó phiền phức, thành mới bữa qua này tôi cũng lên tôi cũng khám ở đây rất là chu đáo đàng hoàng ngon lành, thành cứ thích lên đây.
7: Trạm y tế là tiến hành tổ chức khám cái sức khỏe cho những cái đối tượng được ưu tiên, nhất là người có công với cách mạng chỉ được tư vấn và khám sức khỏe.
1: Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, các hoạt động tri ân chăm sóc sức khỏe thương bệnh binh, gia đình chính sách luôn được ngành y tế tỉnh Đắk Lắk và chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện. Những hành động thiết thực này đã lan tỏa giá trị nhân văn, hun đúc lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng, để truyền thống đền ơn đáp nghĩa mãi được gìn giữ qua từng thế hệ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Còn khoảng một tháng nữa sẽ bước vào năm học mới 2026-2027. Hiện nay các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Sự chủ động ngay từ sớm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thuận lợi để các nhà trường bước vào năm học mới thuận lợi và đạt nhiều kết quả cao. Ghi nhận tại xã Đờ Ly Gia.
1: Những ngày này, không khí chuẩn bị năm học mới đã rộn ràng tại trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng. Trên sân trường, các cô giáo cùng nhau dọn vệ sinh khuôn viên. Trong các phòng học, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi được sắp xếp gọn gàng. Các góc học tập được trang trí lại để tạo không gian học tập thân thiện, sẵn sàng đón trẻ trong năm học mới. Năm học 2026-2027, trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng dự kiến đón 285 trẻ. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học, nhà trường được đầu tư sửa chữa nhiều hạng mục như phòng học, hệ thống điện, nước, hàng rào và cống thoát nước với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.
8: Toàn bộ cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia cả cái lớp tập huấn cũng như là bồi dưỡng để nâng cao cái năng lực chuyên môn của mình. Và ở trong hè thì nhà trường cũng đã bố trí cán bộ giáo viên, nhân viên rồi trực hè và làm các cái công tác báo cáo trong hè.
1: Cùng với bậc học mầm non, công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường phổ thông trên địa bàn xã cũng đang được triển khai tích cực. Tại trường Trung học cơ sở Trần Phú, diện mạo trường lớp đã khang trang hơn sau khi nhiều hạng mục được đầu tư nâng cấp trong dịp hè. Từ nguồn kinh phí của xã, 8 phòng học được sửa chữa với tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chủ động mua sắm, bổ sung bàn ghế và các trang thiết bị dạy học với kinh phí gần 200 triệu đồng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học trong năm học mới.
9: Tuyên truyền phổ biến thì nhà trường đã thành lập các nhóm Zalo với phụ huynh và học sinh. Thì sắp tới sẽ phân giáo viên chủ nhiệm tạm thời, ngay mùng 1 tháng 8 sẽ tiếp tục phân giáo viên chủ nhiệm tạm thời để kết nối với từng học sinh, với từng gia đình để hướng dẫn định hướng học sinh.
10: Về phía xã cũng đã bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa các cái cơ sở vật chất cho các trường học. Trong đó thì có cái sửa chữa về cơ sở vật chất cho 7 trường và bố trí kinh phí để mua sắm bàn ghế trang thiết bị cho 9 trường.
1: Những ngôi trường được sửa chữa khang trang hơn, đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cùng sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt sẽ là nền tảng quan trọng để ngành giáo dục địa phương bước vào năm học mới với khí thế mới, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
0: Thưa quý vị, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập để nguồn vốn phát huy hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay luôn được Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác tăng cường thực hiện.
4: Được vay 100 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Buôn Hồ để đầu tư chăm sóc vườn cà phê, gia đình bà Hà Thị Thảo ở tổ dân phố Sơn Lộc, phường Chư Bao đã có điều kiện cải tạo đất, tăng cường phân bón hữu cơ. Nhờ đó, cây trồng phát triển tốt, năng suất tăng khoảng 50% so với trước.
11: Thì từ ngày có cái nguồn vốn đến bây giờ thì vườn thì nó đạt hơn, nó xanh hơn. Và nói chung hiệu quả từ cà phê hay sầu riêng, tiêu nó cũng đạt hơn nhiều so với hồi chưa có vốn đầu tư thêm.
4: Trong 6 tháng đầu năm, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Buôn Hồ có tổng dư nợ tín dụng hơn 516 tỷ đồng. Dư nợ thông qua các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác chiếm 99,82%, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,03%. Để duy trì chất lượng tín dụng, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các hội đoàn thể kiểm tra việc sử dụng vốn sau cho vay, đồng thời đôn đốc thu hồi nợ đến hạn.
12: 6 tháng đầu năm thì phòng dịch cũng đã tham mưu cho chính quyền địa phương và giải ngân dứt điểm cái nguồn vốn cấp trên giao. Thì tới thời điểm hiện tại thì phòng dịch cũng như các hội đoàn thể trong địa phương tập trung cho cái công tác là thu hồi nợ đến hạn cũng như là công tác kiểm tra giám sát sau cho vay,
13: hướng dẫn kiểm tra và nhắc nhở làm thế nào, tức là cái nguồn vốn vay đó nó thực sự là có hiệu quả, nó thực sự mang lại cái tình cảm, cái niềm tin cũng như là cái trách nhiệm của người dân đối với lại cựu chiến binh cũng như là đối với lại cái chính sách ưu việt của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
4: Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội, chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác nguồn vốn ưu đãi được truyền tải kịp thời đến người nghèo và các đối tượng chính sách. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp nợ quá hạn hoặc người vay rời khỏi địa phương gây khó khăn trong công tác quản lý. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả tiếp tục được chú trọng.
14: Hội đoàn thể không chỉ là dừng ở đấy, hội đoàn thể còn cùng với chính quyền địa phương, cùng với các ngành đơn vị liên quan, rồi phối hợp với ngân hàng để phát triển các nguồn vốn, làm sao nó đảm bảo được nguồn vốn nó phát huy được cái hiệu quả, là kết hợp để hướng dẫn sử dụng cái cách làm ăn, rồi những cái mô hình lan tỏa, những cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình xung quanh là tiêu biểu để tới với người dân.
4: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ là giải pháp quan trọng để bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng đúng mục đích, hạn chế nợ quá hạn và lan tỏa nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tạo động lực giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức tân thủ tướng Anh Andy Burnham đã nhanh chóng triển khai các bước đi mạnh mẽ nhằm cải thiện bức tranh kinh tế xã hội của đất nước.
2: Thủ tướng Burnham đã chuyển trung tâm quyết sách kinh tế từ London sang Manchester. Đây là nơi ông Burnham sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Kinh tế Quốc gia. Bên cạnh nỗ lực cải cách hành chính, chính phủ mới cũng đang nỗ lực ứng phó với cuộc khủng hoảng nhà ở xã hội khi có tới 134.000 gia đình tại Anh đang phải sống trong các khu nhà tạm và 1,3 triệu gia đình nằm trong danh sách chờ cấp nhà ở. Để giải quyết tình trạng này, chính phủ cần tiến hành đồng bộ các biện pháp như tái cơ cấu các gói tài chính cho phân khúc nhà giá rẻ, tung các gói vay ưu đãi để khuyến khích xây dựng và điều chỉnh trợ cấp thuê nhà theo giá thị trường địa phương để bảo đảm an sinh xã hội cho những hộ thu nhập thấp thay vì tiếp tục đóng băng trợ cấp như trước đây.
0: Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã công bố thành phần nội các mới, trong đó một số chính khách trẻ được giao trọng trách cao hơn, phản ánh các ưu tiên của nước này trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ đã gây ra những biến động mới.
4: Trước tiên là lĩnh vực năng lượng, kể từ ngày 1 tháng 10, Bộ Công nghiệp và Thương mại sẽ được đổi tên thành Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp. Một trong những ưu tiên trước mắt nhiều khả năng sẽ là ứng phó với những tác động kéo dài từ cuộc xung đột tại Trung Đông, vốn đang đẩy giá dầu tăng vọt. Với vấn đề an ninh năng lượng trong quá trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Singapore có kế hoạch tăng cường nhập khẩu điện phát thải carbon thấp từ các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, Singapore đang nghiên cứu khả năng triển khai năng lượng hạt nhân và dự kiến sẽ trải qua một đợt đánh giá của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào năm 2027 nhằm xác định khả năng phát triển điện hạt nhân của nước này. Ngoài ra, những quyết định bổ nhiệm mới trong lĩnh vực nguồn nhân lực cũng như công nghệ và kỹ thuật số cho thấy Singapore sẽ tăng cường hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng và thích ứng với những thay đổi do AI mang lại.
0: Tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Phi về y tế diễn ra mới đây tại Accra, Ghana, các nhà lãnh đạo và quan chức y tế châu Phi cảnh báo việc cắt giảm viện trợ quốc tế cùng với mức đầu tư tại các nước còn hạn chế đang đe dọa những thành quả trong phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và bệnh lao mà lục địa này đạt được trong nhiều thập niên.
2: Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các chính phủ châu Phi tăng cường trách nhiệm tài chính đối với hệ thống y tế khi nguồn tài trợ công trong khu vực chưa đáp ứng yêu cầu về cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Các khoản đầu tư bền bỉ trong hơn 2 thập niên đã giúp số ca tử vong liên quan đến HIV/AIDS tại châu Phi giảm 74% kể từ năm 2004. Tuy nhiên, nguồn tài trợ bên ngoài suy giảm đang đặt các thành quả này trước nguy cơ bị đảo ngược. Tình hình càng cấp bách khi Cộng hòa Dân chủ Congo đang đối phó với đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng tại khu vực miền đông nước này, làm gia tăng sức ép đối với các hệ thống y tế vốn đã thiếu nguồn lực. Ngoài ra, Liên minh châu Phi cũng kêu gọi các nước thành viên tiến gần mục tiêu phân bổ ít nhất 15% ngân sách quốc gia cho y tế, theo tuyên bố Abuja, nhằm giảm phụ thuộc vào viện trợ và tăng cường an ninh y tế dài hạn.
0: Thủ tướng Thái Lan Anutin Chakvirakul đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Điều phối chống tham nhũng năm 2026 tại Phủ Thủ tướng. Trong cuộc họp, chỉ đạo đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng trên diện rộng với các biện pháp mới nhằm vào nguy cơ hối lộ, thủ tục hành chính không rõ ràng và gian lận trong tuyển dụng công chức.
4: Ông Anutin cho biết, chính phủ sẽ ưu tiên cải cách cơ cấu để ngăn ngừa tham nhũng thay vì chỉ dựa vào trừng phạt sau khi hành vi vi phạm đã xảy ra. Cuộc họp đã ghi nhận các nguyên tắc chính của luật tạo thuận lợi công năm 2026 nhằm cải thiện các thủ tục phê duyệt và dịch vụ của chính phủ, đồng thời giảm thiểu cơ hội nhận hối lộ và chi phí ẩn mà doanh nghiệp và người dân phải gánh chịu. Ông Anutin cũng yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước phải tinh giản thủ tục, tránh tạo ra gánh nặng cho người dân và hướng tới xây dựng hệ thống minh bạch và dễ giám sát hơn. Ủy ban cũng phê duyệt việc thành lập một tiểu ban về giải quyết các nguy cơ hối lộ và tham nhũng trong khu vực công, do Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Baradon Parisana Nantakul làm chủ tịch, để xây dựng các khuyến nghị chính sách về phòng ngừa và giải quyết hối lộ, hành vi sai trái và lạm dụng quyền lực. Để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân, Trung Quốc đã quyết định bổ sung 14 thực thể liên minh châu Âu EU, bao gồm tập đoàn Lafayette vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.
2: Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quyết định trên được thực hiện theo các quy định liên quan của luật kiểm soát xuất khẩu và quy định về kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng của nước này, cùng với quyết định đưa 14 thực thể EU vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Bộ Thương mại cũng yêu cầu áp dụng các biện pháp như cấm nhà xuất khẩu nước này, xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang 14 thực thể trên, cấm các tổ chức cá nhân nước ngoài chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho 14 thực thể. Tất cả các hoạt động liên quan đang diễn ra phải chấm dứt.

Giải vô địch trẻ và thiếu niên kéo co quốc gia lần thứ tư năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 7 tại tỉnh Quảng Ngãi. Đội tuyển kéo co Đắk Lắk đã đoạt tổng cộng 13 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Cụ thể ở nội dung kéo co trong nhà, Đắk Lắk đoạt 2 huy chương vàng ở các hạng cân 560kg nam, 560kg nữ, 1 huy chương bạc ở hạng cân 550kg hỗn hợp, 4 huy chương đồng ở các hạng cân 600kg nam, 400kg nữ, 480kg nữ và 530kg hỗn hợp. Nội dung kéo co ngoài trời, các vận động viên Đắk Lắk tiếp tục đoạt 1 huy chương vàng hạng cân 400kg nam, 2 huy chương bạc ở hạng cân 380kg nữ và 530kg hỗn hợp, 3 huy chương đồng ở các hạng cân 370kg hỗn hợp, 550kg hỗn hợp và 560kg nam. Giải vô địch trẻ và thiếu niên kéo co quốc gia lần thứ tư năm 2026 do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, quy tụ hơn 360 vận động viên đến từ 13 tỉnh thành phố trên cả nước tranh tài ở 36 bộ huy chương gồm 18 hạng cân trong nhà và 18 hạng cân ngoài trời. Đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Đông Timor trong trận ra quân của vòng chung kết ASEAN Cup 2026. Trước một đối thủ quá yếu, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà trong ngày ra quân. Những chiến binh sao vàng dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và chỉ sau 7 phút, bàn thắng đã tới. Hoàng Hên là tác giả của bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Việt Nam hưng phấn. Kết quả là thời gian đến hết 45 phút của hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik ghi thêm 3 bàn thắng nữa để dẫn đội chủ nhà 5-0. Đình Bắc lập cú đúp, Hoàng Hên cũng có bàn thắng thứ hai, còn Xuân Son đóng góp một bàn. Sau hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận dồn ép. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, bàn thắng thứ 6 và thứ 7 cũng đến với các pha lập công của Đình Bắc và Quang Hải. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đại thắng 7-0 trước Đông Timor. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn lựa chọn giải trí, nhiều bạn trẻ đang tìm đến những hoạt động thủ công để tạm rời xa màn hình điện thoại, chậm lại và tận hưởng niềm vui sáng tạo. Từ tô tượng, vẽ tranh đến đăng len, những mô hình nhỏ đang trở thành không gian để người trẻ tự do thể hiện cá tính, thư giãn và kết nối với nhau theo một cách rất riêng.
1: Em coi trên mạng xã hội chị, em thấy nó thú vị nên em đi cho đây store. Em thấy nó yên tĩnh, mát mẻ hơn nên em đi quán đây. Và lâu lâu em stress thì em sẽ tới đây để thư giãn cùng bạn bè, người thân gì đó để em có thể giảm stress hơn.
2: Kiểu ban đầu là tụi em bị stress về một vấn đề nào đó nên là tụi em muốn đi thư giãn, nên là tụi em quyết định đi tô tượng. Hồi đợt nó cũng khá là hot á, nên là tụi em nghĩ là mình nên thử một xíu để cho biết thêm kinh nghiệm kiểu gì. Kiểu như mình cũng có thể nói là mình tô màu thêm cho cuộc sống của mình. Tại vì nếu như một bức tượng nó không có màu gì đó thì mình sẽ tìm những cái màu sắc gọi là phù hợp với nó để mình tô vào. Kiểu cũng có thể gọi là thêm vào điểm nhấn cho cái cuộc sống của mình.
0: Không cần những buổi tập hợp quá náo nhiệt, nhiều bạn trẻ hôm nay đang tìm cho mình những khoảng thời gian thật riêng để thư giãn và sáng tạo. Tô một bức tượng nhỏ, vẽ nên những gam màu yêu thích, hay tự tay đan một món đồ xinh xắn. Những mô hình thủ công đang trở thành điểm hẹn thú vị, nơi người trẻ vừa trải nghiệm, vừa tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị.
2: Em với bạn là lần đầu tiên, em cảm thấy khá là yên tĩnh, với lại kiểu làm cho tâm trí mình khá là thoải mái. Mà riêng mình cảm nhận được gọi là không có bị áp lực quá nhiều quá, kiểu làm cho mình bị gọi là thoải mái, siêu thoải mái.

0: Malum.
1: Từ những gam màu được tự do lựa chọn, những bức tượng được hoàn thiện theo cách rất riêng, đến những giờ phút lặng yên bên bạn bè, mỗi người tìm thấy ở đây một niềm vui rất khác. Và có lẽ chính sự tự do ấy đã tạo nên nét riêng cho một không gian không đặt ra khuôn mẫu, nơi người trẻ có thể tự mình khám phá khả năng sáng tạo và tận hưởng từng khoảnh khắc theo cách mình muốn. Và để có được một nơi như thế, câu chuyện bắt đầu từ một lựa chọn.
2: Rồi, xin chào Nguyên, hôm nay chị đến với mình thì chị cũng muốn nghe em chia sẻ cái câu chuyện khởi nghiệp của mình với cái mô hình như thế này nhé.
3: Dạ, câu chuyện nó xuất phát từ, ban đầu là từ một cái giai đoạn vợ em về quê ở. Là sau khi bạn nghỉ công việc ở công ty cũ thì bạn về quê được nửa năm, thì bạn thấy cái môi trường sống ở đây nó nhẹ nhàng và phù hợp với bạn nhất. Và bạn cũng thăng cảm thấy với Phú Yên là một cái nơi có tiềm năng để phát triển về du lịch, về mọi thứ cho tương lai. Thì bạn cũng muốn về quê để đóng góp một cái gì đó cho Phú Yên. Thì ban đầu bạn muốn về là để cung cấp những cái dịch vụ về tranh ảnh. Nhưng mà em thấy cái đó thì cái tạp khách hàng nó nhỏ quá. Cái thành ra em thấy ở Sài Gòn nó có nhiều cái mô hình cũng khá là hay về tranh ảnh. Thì em có một cái đó là tranh số hóa. Thì em cảm thấy ở Phú Yên nó chưa có, cho nên em muốn mang cái đó về. Thì lúc đó em mới quyết định cùng vợ về đây để sống với lại kinh doanh cái mô hình này. Cái ý tưởng gốc là từ vợ em. Xong rồi em chỉ tìm ra một cái ý tưởng nó tốt nhất thôi, chứ còn cái mong muốn về ý tưởng gốc vẫn là từ vợ em. Quyết định về đây thì lâu rồi, có nghĩa là hai đứa cũng có một cái mô hình chung là cũng mong muốn về quê cũng lâu rồi, nhưng mà chưa có cái lý do để về. Thì từ khi mà ra một cái ý tưởng đó, từ khi mà em về đây là tốn hết một tháng thôi, chỉ một tháng là em đã về đây và bắt đầu lên ý tưởng xây dựng cái quán. Là thêm một tháng nữa là hai tháng là cái quán nó đã hình thành rồi. Cái mô hình của tụi em thì những cái tranh ảnh như vậy, tất cả mọi thứ nó sẽ hướng tới là nó đã có hướng dẫn sẵn ở trong cái đó rồi, cho nên thành ra tụi em không có phải đi theo hướng workshop, cho nên nó sẽ không có đi theo hướng là mình phải hướng dẫn khách để làm một cái gì đó, mà hầu như nó sẽ hướng tới là mọi người có thể tự làm cho bản thân mình luôn. Dạ, cho nên là ví dụ như tranh nó cũng sẽ có số hết, màu nó cũng sẽ có số để làm gì, tô từ cái màu của cái số này đến cái tranh trên cái số ở trên cái tranh đó. Rồi kể cả đính đá hay là tượng thì em cũng sẽ, ví dụ như tượng mọi người không biết phải tô như thế nào thì em luôn khuyến khích là mọi người thích tô như thế nào thì tô như thế nào, cứ thoải mái. Màu không biết phải thì mấy bạn có thể hỏi, em sẽ chỉ cho bạn là bạn muốn tô màu gì, xanh đậm hay nhạt nhạt như thế này, thì em sẽ chỉ cách pha xong bạn phải tự tô. Thì cái đó là cái mà em hướng đến. Còn nếu mà để làm mà kiểu phải hướng dẫn các bạn từng ly từng tí là cái đó theo hướng cuộc sống là nó không có đúng như là cái hướng của cơ quan của em. Phải tự do, cái gì cũng phải tự do hết. Làm thích làm cái gì là làm cái đó.
2: Bước đầu mà mình mở ra cái mô hình này thì mình có gặp phải những cái khó khăn gì hay không?
3: Em cũng có tham khảo trước mấy cái mô hình tô tượng của những cái quán khác đã mở lên rồi. Thì về cơ bản, về mặt chuyên sâu về hội họa thì em cảm thấy là những cái quán tô tượng đấy nó vẫn chưa có, cho nên là em mới cảm thấy nó có cơ hội cho bản thân mình. Thì lúc mà em mới về đây thì em cũng đã lường trước được rằng là nó sẽ có những cái đợt là ít khách, bởi vì quán mình chưa có branding nhiều, chưa làm branding nhiều. Thì em nghĩ là sau một thời gian thì mọi người biết đến, những cái bạn trẻ mấy bạn biết đến, thì lúc đó quán em mới có một cái doanh thu nó ổn định hơn. Có một lượng khách nó ổn định hơn. Thì trộm vía là được mấy bạn trẻ ủng hộ, cho nên thành ra là quán em nó cũng duy trì một cách ổn định từ đó tới giờ. Khó khăn, nếu mà để khó khăn mà để nói từ lúc mà em mở quán tới giờ, đó là thời gian mà bị lũ lụt. Dạ, thì cái thời gian đó là thời gian khó khăn nhất. Quán em cũng phải suy nghĩ xem thử là có nên hoạt động tiếp hay không. nhưng mà em nghĩ là em về đây để vì cái mô hình này cho nên em muốn giữ lại.
2: Rồi gia đình mình có ủng hộ không nào?
3: Cả hai bên gia đình đều ủng hộ, cũng mong muốn là tụi em về quê gần gia đình, với lại là bố mẹ cũng cảm thấy làm như vậy cũng hay, bởi vì bố mẹ em cũng kiểu cũng thấy những cái mô hình kinh doanh nó lạ thì bố mẹ em rất là ủng hộ. Ban đầu thì kêu nếu mà kêu mà về mở quán cà phê thì em nghĩ là bố mẹ em không chịu đâu, bởi vì cái đó nó quen quá rồi. Thì khi mà em nói em lên cái ý tưởng này thì mẹ em cũng ủng hộ, cả hai bên gia đình đều ủng hộ, cho nên em mới quyết định về.
1: Có những cái tên không cần quá cầu kỳ, chỉ một âm thôi cũng đủ gợi lên cả một cảm giác. Với Yên, đó là sự tĩnh lặng giữa những ồn ào, là khoảng thời gian mỗi người được trở về với chính mình qua những điều giản dị. Một bức tranh, vài gam màu hay một món đồ được làm nên bằng đôi bàn tay, gửi gắm vào đó những yêu thương, những nhẹ nhàng. Và có lẽ trước khi trở thành tên của một quán nhỏ, Yên đã là điều mà những người tạo nên nơi này muốn tìm kiếm và trao gửi.
2: Một cái điều mà chị thắc mắc nữa là khi mà bước vào cái tên quán là tên Yên, nghe nó cũng đã rất là bình yên và nhẹ nhàng rồi, vậy thì tại sao mình lại có cái đặt cái tên quán như vậy?
3: Thứ nhất là một phần là nó chỉ là một phần thôi nha, là nó có cái tên đó là một phần nó giống với là cái tên của em, đó là một phần của tên em. Thì tên là tên Nguyên, cho nên là cái chữ Yên là cái chữ phần cuối của cái tên của em. Cái thứ hai là đó mới là cái chính, là bạn muốn cái không gian quán cũng như là cái tâm của quán đó là phải là yên, không gian theo một cái chủ trương nhất định, đó là mong muốn cái quán nó luôn luôn yên ắng, yên tĩnh, và cũng như là một cái mô hình để cho nó êm đềm hơn. Dạ, chứ không sôi động, cũng không nhộn nhịp. Có rất nhiều khách tới đây, có những bạn tới luôn liên tục luôn, bởi vì bạn thích cái không gian cũng như là thích cái không khí ở quán nó yên tĩnh và nó phù hợp với bạn. Em thấy quán nó phù hợp dành cho những cái bạn mà ngồi một mình nhiều hơn. Và em thấy là những cái nhóm thì thông thường sẽ tới vài lần thôi, nhưng mà những cái bạn mà ngồi một mình để tận hưởng cái khoảng thời gian để chính bản thân của mình, bạn bỏ ra để bạn trải nghiệm, thì bạn tới rất là nhiều luôn. Bạn thích cái không gian quán bởi vì cái khả năng sáng tạo của bạn nó được xuất phát từ cái không gian đó, và em cũng mong muốn điều đó. Dạ. Bây giờ làm gì em cũng mong muốn là các bạn trẻ phải sáng tạo, làm gì cũng phải sáng tạo hết, thì nó mới mang lại một cái giá trị nhất định.
2: Chia sẻ một cái điều gì đó để mình có thể truyền lửa đến cho các bạn trẻ hiện nay nhé.
3: Em chỉ mong rằng là các bạn trẻ nên đặt cái sáng tạo của mình đi đâu. Trong tất cả các mọi ngành nghề thì em nghĩ là sáng tạo sẽ là cái nguồn gốc để đạt sự ít nhất là sự thành công của mình. Nó có định hướng và nó có cái giá trị riêng của mình.
1: Từ một ý tưởng khởi đầu bằng mong muốn trở về quê, Yên dần trở thành một không gian để những người trẻ tìm thấy niềm vui trong sáng tạo và dành thời gian cho chính mình. Ở đó không có khuôn mẫu cho những gam màu, cũng không có giới hạn cho những ý tưởng. Mỗi người đều có thể bắt đầu từ một điều rất nhỏ và tạo nên dấu ấn riêng. Bởi đôi khi giữa nhịp sống vội vàng, điều người trẻ cần không phải là đi thật xa, mà là tìm được một nơi đủ yên để lắng lại, sáng tạo và bắt đầu những điều mình yêu.

0: Ngài đã có kế hoạch gì để chiếm lấy nguồn sức mạnh mà ngài đã tìm được chưa?
1: Kế hoạch của ta cái gì cũng phải làm từng bước một, không có gấp gáp được.
0: Kế hoạch từng bước một hả? Vậy thì kế hoạch của ngài như thế nào? Nói cho ta biết đi lại pháp sư.
2: Ta không cần các ngươi diễn hay, ta chỉ cần các ngươi diễn đúng.
3: Nhưng mà
2: vẫn có thể diễn được đúng không? Có thể lừa được người khác đúng không?
4: Hả? Cõi âm gửi thư giảng quà. Chuyện này có đáng tin không thầy?
5: Cũng có thể tin được chứ.
6: Bây giờ xem, thầy thấy không? Trong cái thư này của cõi âm gửi, viết tên là Đại Pháp Sư.
5: Mà thầy có biết Đại Pháp Sư là ai không?

0: coi em hát bài gì. Em hát nha. Cháu lên bà, cháu vô màu dao. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ vì mẹ cho ăn chay. Không lần làm nay ta là la la la la la la la la la la la la.
1: Vỗ tay làm ơn né cái lỗ tai tôi một cái. Còn đây nữa, bài cháo lên ba cô không thuộc.
2: La la la la la la.
0: Thôi, về nhà ăn kẹo đi các bạn ơi. Đi.
3: Về về về.
2: Đi. Về nha.
1: Ủa. Mặc dù nhưng rõ ràng thấy tụi nó có ý rất là hướng thiện, toàn hát bài thiếu nhi không à. Không lẽ âm giới dần dần là trở thành những người tốt rồi? Không, phải theo dõi tiếp nữa mới được.
4: Đứng lại.
5: Trả cái giỏ sách đây.
4: Trả đây.
6: Thằng này cũng gan ha. Dám đuổi theo tao.
4: Ừ. Gì đâu không gan.
5: Trả đồ cho người ta đi chứ. Ừ. Dám giật đồ chứ được hả?
6: Hôm nay tao định cướp tiền thôi. Nhưng mà thấy hai tụi bay cũng đẹp trai đó, tao cướp luôn sắt luôn. Thấy chưa? Thấy dao chưa?
4: Khoan, bình tĩnh. Đợi xíu hỏi ý cái. Chung.
5: Cái gì?
4: Tao với mày là bạn bè. Mày có tin đâu không Chung?
5: Mày
4: tin đâu đúng không? Anh cướp nó đi anh. Cướp nó đi nè. Nó đi.
5: Đi, chờ em chút.
4: Gì?
5: Bình ơi.
4: Cái gì?
5: Mày mạnh mẽ lắm.
4: Trời ơi, mạnh mẽ liên quan gì?
5: Mày đừng lo. Tao sẽ ở đây. Chờ mày, mày theo anh đi.
6: Hỏi. Bây giờ tao sẽ cướp luôn hai luôn.
4: Cướp hai đứa luôn hả?
6: Cho nó đều.
5: Mày buông tao ra, cho tao chạy thôi.
4: Mày buông tao ra coi.
0: Hay ha. Dám cãi gan ăn cướp giữa ban ngày hả?
6: Tôi biết lỗi rồi, yêu tinh ơi.
0: Để coi nữ thần chết xử ngươi ra sao.
4: Còn có mức độ không?
5: Ra đi. Không.
1: Một tên âm binh làm điều xấu, lập tức có một tên yêu tinh xuất hiện, bắt nó về trừng phạt. Chà, chẳng lẽ âm giới dần dần yên bình, dần dần lương thiện rồi sao? Được, ta phải ghi điều này lại, lập tức mang về báo cáo mới được.
5: Mày quá. Tao tưởng ông thông minh lắm, té dèo đâu cũng bị kế hoạch của mình lừa rồi.
7: Chuyến này về chắc chắn là nữ người chết sẽ thưởng cho anh em mình nhiều lắm ha.
5: Vậy hả?
7: Ừ.
6: Yeah. Nè, ta được ban thưởng gì vậy? Nè yêu tinh, có phải ta xin cái gì cũng được không? Nữ thần chết có ban thưởng cho ta không?
0: Im lặng.
8: Tên âm binh to gan, người dám cướp việc của người phàm giữa thanh thiên bạch nhật.
6: Đại gia, con diễn có tốt không? Nữ thần chết ban thưởng cho con cái gì vậy?
8: Ngươi đã vi phạm luật của cõi âm, vậy thì ta ban cho ngươi tội chết, hồn siêu phách tác.
6: Ôi giời, dạ quan cho con quá. Không phải con làm đâu. Con yêu tinh này xúi giục con nè. Con yêu tinh này.
8: Hãy lên. Yêu tinh.
9: Dạ.
8: Làm tốt lắm.

0: để con chợ đỡ chú cho. Ngồi đây nè.
1: Chật chân rồi.
2: Bé lộn chứ. Chết.
0: Ủa chân chân nào chú?
2: Quên đây nè trời.
0: Để con bẻ lại cho. Ủa chú. Bẻ lại để làm hết đau chứ sao chú la dữ vậy?
3: Chú dư âm thôi. Ôi trời ơi, không có con là ta không biết phải làm như thế nào hết. Cảm ơn con.
0: Trời ơi, có gì đâu mà cảm ơn. Trong trường con đã được dạy giúp đỡ người khác là việc nên làm.
3: Trường con dạy vậy à?
0: Đúng vậy. Chúng ta còn được dạy là sẽ trở nên tốt hơn và không làm những điều xấu nữa.
3: Các âm binh chỉ làm việc tốt, không làm việc xấu thôi.
1: Cảm ơn con nha. Ta hiểu rồi. Ta đi đây.
0: Ủa chú.
1: Hả?
0: Có cần con làm lại không?
2: Rồi chú khỏe. Khỏi làm chú đi. Con đi.

0: Ồ, chuyện là vậy á thầy. Cõi âm đã trở nên hiền hòa, hiền hậu rồi. Yêu tinh á, biết giúp đỡ người khác luôn.
1: Ôi, được vậy thì quá tốt rồi. Đầu óc tôi cũng đỡ suy nghĩ nữa. Mấy nay suy nghĩ quá trời, suy nghĩ nó căng, tối ngủ không được luôn.
0: Trời ơi, thầy giảng ra đi nè. Cõi âm mà trở nên hiền hòa có nghĩa là tam cõi của mình á, là sống trong là hòa bình luôn rồi đó thầy.
1: Đó, cái điều đó là ai cũng mong muốn cái điều tốt đẹp đó. Người ta mong muốn là thế giới sẽ ôn hòa, có người ta khi biết thương yêu nhau, có người ta biết chia sẻ với nhau, đùm bọc lẫn nhau, thậm chí là hung hít nhau, chứ không phải là cấu xé, cắn đít nhau, đem cái lợi về mình thôi mà không nghĩ đến sự đau khổ của người khác. Ôi, bởi vì mấy năm tôi suy nghĩ hoài, Đại Pháp Sư là viết một cái thư cho tôi, gửi bằng điện tín là mời tôi đi họp nói về chuyện ôn hòa, nói về cái chuyện mà hòa bình cho cõi âm và cõi thế, mà chưa biết nên đi thế nào đấy nè.
0: Ủa, vậy thầy nên đi chứ thầy, nên đi để biết cõi âm họ định giải quyết như thế nào.
1: Theo thầy nên đi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Chà, không biết có nên đi hay không, tôi đang suy nghĩ.
0: Nếu mà thầy bận quá thầy không đi cũng được, để tôi đi thay thầy.
1: Đâu được, người ta mời hiệu trưởng chứ đâu có mời là thầy đâu.
0: Nhưng mà hiệu trưởng trăm công nghìn việc, đâu phải lúc nào cũng rảnh thì ngay giờ họp mà đi với người ta.
1: Dạ, hả?
0: Hả?
1: Chà, nên đi không đi ta?
0: Hả?
1: Mình thấy khổ không?
0: Hả?
1: Rồi tôi phải suy nghĩ nữa nè. Nên đi không nè.
2: Tỷ, mùi đã về. Công việc của ngươi sao rồi?
3: Đương nhiên là rất thành công rồi tỷ.
2: Tên đó có đáng tin không?
3: Đương nhiên rồi tỷ, muội đã nhập vai một cách xuất sắc mà.
2: Ta không ngờ lão già đó lại phái một cái tên nhóc để đi thám thính tình hình. Tên đó có đúng là ngốc không vậy?
3: Đúng đó tỷ, muội nói gì á hắn cũng nghe hết trơn. Nhưng mà quả thực hắn cũng có chút đáng yêu nữa.
2: Nè, cẩn thận lời nói và đừng quên nhiệm vụ nha.
3: Dạ tỷ.
2: Được rồi, lùi xuống đi. Đại Pháp Sư thiệt là một cái đầu coi da.
4: Đại Pháp Sư, tin gì mà ông bắt tôi dậy, ông kêu nó vậy?
5: Ta long trọng thông báo cho ngươi một tin vui, kế hoạch chúng ta đã thành công bước đầu rồi. Bên ấy đã đồng ý gặp mặt chúng ta để cầu hòa.
4: Thiệt hả?
5: Ừ.
4: Đích thân lão già nó sẽ gặp mặt à?
5: Đương nhiên.
4: Tốt quá.
5: Nhưng nè.
4: Đại Pháp Sư.
5: Cái gì? Nói đi, ngươi muốn nói gì?
4: Ý ta nói là, ta lúc nào cũng tin tưởng ông hết á. Ta rất tin tưởng ông trong kế hoạch thống nhất tam cõi của ta.
5: Nhưng ta nói cho ngươi nghe, đây chỉ là mới bước đầu thôi. Cái chuyện nó còn dài lắm, ngươi cẩn thận đó.
4: Ông yên tâm đi, ta biết sẽ làm gì mà. Ông nói thật không?
5: Đương nhiên, bên Đành Riêu muốn gặp chúng ta rồi. Nè, nhưng mà ta nói cho hai ngươi được biết nha, sở dĩ bên Đành Riêu muốn gặp chúng ta đàm phán là bao nhiêu công sức do ta đó.
6: Thì mục đích chung, nhiều hơn một chút đi.
5: Cái gì vậy?
2: Nhưng mà ông ta lúc nào cũng tỏ ra mình thông minh, mà thực ra chỉ là khoe thành tích thôi.
5: Nè, hai người bàn cái gì vậy?
6: À, đúng hả? Bàn gì đâu.
5: Chụm đầu lại rồi nói xấu ta đúng không?
6: Dạ không.
4: Đâu có.
6: Đâu có.
5: Chị nói cái gì?
4: Ba làm sao mà nói xấu được ông? Chỉ
6: đúng,
4: là...
6: Tôi chỉ là bàn những cái chuyện
4: linh tinh,
6: không có đáng quan tâm đâu.
5: À.
4: Nhưng mà ông định nghị hòa với tụi nó đến bao giờ? Chứ không thể nào mà nhận nhịn cái tình thế này thêm được nữa.
6: Mình phải nhường nhịn đi, gấp không được đâu nữa chứ.
2: Nhưng hoài.
5: Đúng đó, đại ưu tin nhiều cái có lý lắm. Tuy ông có sừng, nhưng ông xìu nhìn cái chuyện có lợi ích cho mình. Ông rất là cao tay ấn. Ta nói cho ngươi nghe nè, cái gì cũng phải bình tĩnh, đúng không? Từ từ, nhẫn nhịn, nhịn nhục mới là mà có thành công. Và cái bước kế tiếp đó, ta cùng bọn Đành Riêu ký hiệp ước hòa bình coi như đã thành công một nửa. Hiểu không?
6: Đúng vậy, đây là thời khắc mấu chốt, không có gấp được đâu.
5: Đúng, dục tốc là bốc dục.
6: Cái gì?
4: Hả?
5: Dục tốc bất đạt.
4: Nè,
7: Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy?
3: Làm cái gì vậy? Xàm không?
7: Ủa? Thì con cứ nấu ăn thôi chứ làm gì? Đang nấu gì vậy?
3: Kho.
7: Thịt coi. Thịt kho gì mà nước lên bền vậy? Đổ nước ra, đổ nước ra.
3: Đợi xíu, đợi xíu.
7: Ui. Nước màu đâu?
3: Nước màu gì?
7: Trời đất ơi, kho thịt trắng nhách vậy mà ai mà ăn bà nội?
3: Ủa là phải có nước màu hả?
7: Ờ, chứ làm sao? Ê, ê, ê, ê. Không biết nấu ăn không vậy?
3: Bây giờ ta nấu hay ngươi nấu?
7: Tất nhiên là ngươi rồi. Đây đâu phải là nhiệm vụ của ta. Ủa mắc gì thôi nấu.
3: Ta nấu thì ngươi im đi. Đừng nói nữa.
7: Ừ, giờ ta thích nói rồi sao?
3: Thích nói nấu đi, giỏi nấu đi.
7: Ủa đâu phải trách nhiệm của ta đâu.
3: Ờ, để xem.
7: Nấu canh để nguyên cái bự cho bá này vô hả?
3: Ờ đúng rồi.
7: Ok ok rồi, rồi ok nói. Nói tiếp.
3: Để xem. Khi mà hai thầy trò ngươi không còn nhất với chị lợi dụng với ta á, xem ta đá bay rồi sao?
7: Hả? Gì?
3: Gì? Gì?
7: Nói Dũng nghe gì chứ?
3: Nói gì đâu. Cùng á.
7: Con gái con đứa gì mà không biết nấu ăn. Thầy! Thôi giờ này mà còn hàng ngủ được nữa.
0: Trời ơi, cái gì cũng từ từ nha. Hả? Đồ yêu tinh quỷ quái gì đâu không à. Chuyện gì?
7: Con thấy là bây giờ thầy với con là không có tương lai rồi đó.
0: Không có tương lai? Là sao?
7: Thì hồi nãy con gặp cái bà yêu tinh. Bà yêu tinh rất là coi thường hai thầy trò mình, thầy hiểu không? Rồi bà nói là bà không lợi dụng mình được nữa, là bà tống mình đi vậy.
0: Tống đi đâu hả?
7: Ừ.
0: Đi đâu? Hả? Tống đi đâu?
7: Đi mất tiêu luôn.
0: Mất tiêu à? Là sao ta?
7: Thầy à? Sao con nói vậy mà thầy bình thường vậy?
0: Tống đi à? À.
7: Ôi thầy sao á?
0: Người biết thì sao không?
7: Sao?
0: Tại nó nói đúng.
7: Thầy?
0: Nó nói đúng rồi.
7: Đúng là đúng sao thầy?
0: Nhưng người yên tâm đi, tao biết. Nhưng tao có cách tính.
7: Tính? Vậy là sao?
0: Ta sẽ làm cho cái nhóm đó, sẽ minh chứng cho cái nhóm đó hiểu được cái năng lực của chúng ta.
7: Còn sao nữa?
0: Trời ơi, vậy bây giờ còn không biết, mau soạn cái lá thư đem lại cái trường học viện của ảnh riêu đó đó. Rồi mau ký hiệp ước liền, là cho cái người đại diện, mà cái người đại diện đó là ta.
7: Dạ, thầy, ok, tôi rồi.
0: Yeah, yeah. Khoan.
7: Yeah.
0: Đi đi. Về không trung mà cũng bà đạt bỏ đi à? Mất giấc ngủ của ta hết. Còn nhiều đó không, làm rối. Ngủ tiếp cho đủ giấc luôn.

0: gửi hoài không có một miếng sao? Ủa? Chà, công nhân để sau nó lâu lớn quá.
1: Ta nghĩ là chắc chắn bọn Ẩn Riêu sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt với chúng ta. Đến lúc đó, khi mà đã đặt chân vào trường Ẩn Riêu rồi, ngài hãy tập hợp lực lượng cùng ta trong ứng ngoại hợp, đánh cho bọn tiên giới không kịp trở tay. Nhưng mà việc cần làm bây giờ chính là bắt cho được tên Tuấn Kiệt đó để lấy năng lượng của nó.
0: Mày bà,
1: sao vậy?
0: Không có được gấp gáp.
1: Làm sao?
0: Khi vào được từ trường Ẩn Riêu rồi, mình phải biết nắm bắt được, tìm hiểu cái nhân lực ở trong nó mạnh như thế nào. Mình nhào vô thầm mây thầm bạc, nó đánh hộp máu.
1: Nhưng mà ơi, tôi chán lắm rồi.
0: Chán cái gì? Theo ta, mình vẫn dùng theo cách cũ.
1: Nhưng mà ông không thấy cái ngài đại pháp sư nó cứ lề mề chậm chậm như vậy hả?
0: Người chưa nghe ta nói cách gì mà nó hỏi cái gì? Cách cũ chúng ta là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hiểu chưa?
1: Có nghĩa là...
0: Nghĩa là ngươi không hiểu hả? Từ từ, tìm hiểu, không có nhào vô, thấy chưa? Cái suy nghĩ, động não, thấy chưa? Chậm mà chắc, hiểu chưa?
1: Chậm mà chắc, chậm không bị nghẹn. Cái gì? Thưa mời Đích Gia Nông à?
2: Yes, madam.
1: Là biết phân biệt đối xử quá ha.
2: No, limit. Cái này không phải là phân biệt ai hết trơn, mà cái này quan trọng là cái chữ tính thôi. Sao? Bây giờ kế hoạch có tiếp tục được hay không là do ta, không phải do ai, hiểu không?
1: Cuồng phong!
0: Cái gì vậy?
1: À, cuồng ngô!
2: Tưởng có đây có bảo chứ.
0: Thôi. Dĩ hòa, dĩ cá.
2: Cái gì hả?
0: À, không.
2: Thèm ăn, thèm thua, mấy tầm bà nói.
0: Dĩ hòa, dĩ quý.
2: Ừ.
0: Chúng ta đang ở cùng một thuyền. Hai người cứ nghĩ đi. Đây là một chiếc thuyền.
2: Gọi đò ơi.
1: Ai?
2: Là cái gì? Dương Ngọc Thái đúng không? Gọi đò.
0: Dạ không phải. Đây là cái thuyền.
2: À, cái thuyền
0: gặp sóng.
2: Sao giống cái võng vậy? Giống cái võng đưa qua đưa lại.
0: Diễn tả thôi thầy.
2: À,
0: hai người đang cứ trên cái thuyền, không biết kết hợp lại mà cứ dành nhau ăn sashimi.
1: Gì?
0: Ngửi cái thuyền.
2: Wow.
0: Thì ví dụ vậy đó. Rồi đó thuyền nó lật xuống. Rồi hai người chết. Tôi biết cứu ai?
1: Ông cứu ai?
0: Hả?
1: Ông cứu ai?
0: Người ta nói sanh đồng sanh, tử đồng tử.
2: Đúng.
0: Đúng không?
2: Đúng.
0: Coi như là
2: sanh tử có nhau.
0: Sanh tử có nhau.
2: Đúng.
0: Bây giờ hai người tử hết.
2: Ừ.
0: Tôi đâu có ngu gì tôi tử theo. Thanh chứ. Bây giờ tại sao?
2: Quá không
0: biết không? Hai người nên gì lợi ích chung, đừng có tranh cãi nữa. Được không?
2: Ê cô,
1: những cái mặt sức sượt.
2: Hả? Sức sượt mà năng lực hơn người. Được rồi.
1: Ông nói cái gì?
2: Cái gì? Cái gì? Hả? À, nuốt hả? Muốn cầm cái bình đó nuốt đi. Đừng ngài ngùng nhai vô. Nuốt vô. Muốn cái gì? Nè. Muốn đánh tôi hả? Muốn chọi tôi hả? Nè. Ai lại gặp anh Riêu? Rồi ai lại gặp anh Riêu? Cái gì? Thôi. Nè. Muốn đi.
0: Thầy. Buông
2: ra.
0: Thầy. Thầy ơi. Sao khổ ghê.
1: Thách ta hả?
0: Trời ơi.
2: Nhổ cho nó trụi hết đi.
0: Thôi, hai người trẻ con vậy. Bây giờ như vậy, bên anh Riêu đã là mời thầy đi. Thì thầy cứ đi. À, thầy toàn quyền quyết định. Cho đến khi bên anh Riêu thông qua cái bản hiệp định. Em nói vậy thầy nghe có được không?
2: Quá được. Người nói nghe quá được.
0: Dạ.
2: Nhưng người ta có nghe được hay không?
0: Dạ.
2: Người ấy và ta, ngươi chọn ai?
0: Và chọn cả hai.
2: À,
3: thì chỉ có một mình thầy của ta là được gặp ban anh

0: Mới có nhiêu đó mà đã tự cao rồi.
1: Ủa vậy mà cũng có mấy người mà muốn gặp mà không gặp được á. Liêu liêu liêu liêu liêu.
0: Được lắm, tạm nhịn ngươi để coi ngươi vênh váo được bao lâu.
1: Thầy
2: ai da,
1: thầy ơi thầy chọn nhanh đi thầy. Nãy giờ thầy chọn tám tiếng đồng hồ ấy thầy.
0: Nói gì?
1: Nãy giờ thầy chọn 8 tiếng đồng hồ đó đó.
0: À, 8 tiếng đồng hồ hả? Đáng lẽ ngưng chọn rồi, chọn được rồi. Nhờ ngươi mở cái miệng ra nói ta chọn nữa nè.
1: Sao đâu phải là cái xào đồ đâu mà tối ngày cầm đồ cho thầy hoài.
0: Thôi ngậm vô đi để ta chọn.
2: Nói nhiều quá. Này không ổn.
1: Nhanh lên cái thầy.
0: Từ từ. Từ từ cái gì đó mới nhừ chứ.
1: Thôi làm thử hết để con suy nghĩ với thầy nè. Thầy giờ thầy ớt ghét đi.
0: Muốn nói gì vậy ta?
1: Ý là con nói là thầy mà ông khuyết đi.
0: À,
1: đúng rồi.
0: Nói cái gì? Cái gì? Chọn cái gì?
1: Áo khuyết.
0: Trời ơi, nó áo khuyết mà nó hét một cái muốn điếc lỗ tai luôn hả? Áo khuyết hả?
1: Dạ.
0: Thôi, không có hợp gu của ta đâu. Cái đồ đó làm sao hợp gu được?
1: Ý là thầy chê là áo khuyết già chứ gì?
0: Ừ, đúng rồi.
1: Vậy thôi bây giờ đi thầy.
0: Cái gì?
1: Thầy mặc cái bộ đồ của trường mình thầy.
0: Này á, nó này tầm thường lắm không được, không hợp gu của ta.
1: Không hợp gu của thầy.
0: Ừ.
1: Thầy sợ tầm thường. Đây đây. Đây, thầy mặc cái áo thun rồi đi. Sao mà thầy phối với quần jean? Thầy mang nó vậy sneaker vô. Năng động trẻ trung lắm thầy.
0: Không có hợp gu của ta mà.
1: Cái gì?
0: Ta đang tìm cái cách vô cái hộp gu của ta mới được.
1: Thầy sợ trẻ trâu chứ gì?
0: Bò không sợ, nó sợ trâu à.
1: Còn có một cái nè, chắc chắn là hợp với thầy luôn. Thầy biết cái gì không? Cái áo sơ mi thầy phối với quần tay, xong rồi thầy mang cái đôi giày tay vô. Thầy không tưởng tượng coi. Đơn giản mà lịch lãm, giống như số ca Hàn Quốc vậy đó thầy.
0: Ta nên về số chán hay số ca gì? Mệt quá. Để ta tự ta chọn đi.
1: Thầy không biết cái nào hợp với thầy nhất luôn á. Nè, đó, bộ đồ thầy đang mặc mà. Hợp với thầy lắm.
0: Nhảm, nhảm nè, xàm xí nữa.
1: Chứ bây giờ rốt cuộc là thầy muốn mặc cái gì?
0: Trời ơi, con tiểu yêu này ngươi nín đi được không? Ta đang muốn chọn cái bộ đồ nào cho độc nhất vô nhị đi mà không đụng hàng với người khác, hiểu không? À, cái thứ gì chứ không phải chủ nhật là ngươi đó. Nín đi tao chọn coi.
1: Có cách rồi thầy.
3: Không làm cái gì chọn mà lâu gì không biết nữa.
4: Đại pháp sư lúc nào cũng tính toán kỹ lưỡng, không có thể nào mà gấp gáp được, thấy chứ?
3: Này, lúc
4: lâu như vậy là chắc chắn là phải có chuyện gì lạ lắm mà.
3: Trời ơi, ông ra kìa.
0: Đằng sau, quay. Đi. Sao? Lạ lắm đúng không? Có lạ gì không?
3: Thì...
0: Sao? Nhìn ông ra chứ gì?
4: Rất lạ.
0: Mặt lạ như vậy nè đẹp. Mới đủ trình độ bước chân vào trường ảnh thiếu. Mới xứng đáng là người đại diện.
4: Đẹp quá phải không?
3: Đẹp. Đẹp.
4: Cái thời trang này rất là ngộ.
0: Ngộ không?
4: Nó không có cái nào nó ăn như cái nào. Nhưng mà nó đẹp, nó lạ đó. Quan trọng là cái chỗ độc.
3: Đẹp lạ. Đẹp lạ.
4: Cái nó, ôi trời. Cái nó này như là của nữ thì phải. Phải không?
0: Bạn không phải của nữ.
3: Sao có cái nơ trễn kìa.
0: Đàn bà.
4: Đàn bà.
5: Cái người tên đại pháp sư gì đâu mà xài giờ dây thun mới ớn luôn. Hẹn mình ra mà mình ngồi đợi cả buổi luôn mà không thấy. Đúng là người cõi âm mà xài không được.
6: Cái tên mộng tưởng này sẽ chơi tuần là dây điện không? Xài dây điện hẹn cho đã rồi giờ này không thấy là sao?
7: Chẳng hay
5: ngài định đi tắm biển ở đâu mà ngài mặc đồ sẵn vậy?
6: Sao biết tôi đi tắm biển?
5: Nè, trời ơi, đôi vớ thì bảy màu, còn cái áo thì vàng vàng, xanh xanh lè đọt chuối. Trời ơi, còn sợi dây nữa, hồng hồng, đen đen, còn đội cái nón này nữa. Ồ, tắm biển chắc luôn.
6: Tôi đi tắm biển hả?
5: Đúng rồi.
6: Còn ngài đi đâu vậy?
5: Đi
6: gặp Harry Potter à? Đúng không?
5: Không.
6: Chú Harry Potter đúng không?
5: Không.
6: Sao giống quá vậy?
5: Cái này là đồng phục của trường tôi đó mà.
6: Đồng phục của trường à? Tôi hiểu lầm quá.
5: Tôi nói thiệt với ngài nghe.
6: Nói gì?
5: Sao bây giờ nhiều người xài giờ dây thun quá?
6: Ngài nói đúng đó. Có những người xài dây điện dữ lắm, còn hơn dây thun luôn.
5: Tôi thấy ngài ngồi đây chắc là có duyên, hơi rảnh rỗi chờ đợi tôi tâm sự chút.
6: Người ta thường nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện thấy thương liền. Thương lắm. Nhìn ngài tôi thương. Tôi nhớ quen mà không biết phải không.
5: Nè ngài, tự nhiên ngài nhìn thấy tôi rồi ngài nói thương là sao?
6: Đó, thần giao cắt cảm vậy mà. Tôi thương ngài lắm.
5: Thôi, tôi chỉ muốn nói cho ngài biết là bây giờ nhiều người xài giờ dây thun lắm. Tôi hẹn một người tên là Đại Pháp Sư, hẹn ra đây để bàn chuyện quan trọng mà tới giờ Đại Pháp Sư hồi nãy giờ nói chuyện với ngài mà quên hỏi giống như là quý danh quý tánh của ngài.
6: Muốn biết quý danh quý tánh của tôi à? Đó, thì bây giờ tôi mới giới thiệu cho ngài được biết. Tại sao ngài không biết tôi là ai à? Mới nhắc một cái người gì, ngài nói đi.
5: Đại Pháp Sư.
6: Đó, Đại Pháp Sư, tôi giống cái ông mà ngài mới nhắc gì đó.
5: Ủa vậy hả?
6: Đó, tôi giới thiệu cho ngài được biết, tôi không phải là Đại Pháp Sư, mà tôi là Pháp Sư Đại.
5: Pháp Sư Đại là sao?
6: Là Đại Pháp Sư đó.
5: Cũng
6: ngài giống rồi chứ, giống gì đó. Tôi muốn nói gì tôi nói kệ cha tôi.
5: Tại vì tôi hẹn người Đại Pháp Sư á, người đó hứa lèo giờ dễ thun quá.
6: Vậy hả? Cái người đó hứa gì lèo giờ dễ thun mà. Đó, cái người mà tôi đang hẹn giống như ngài y chang ngài nói luôn đó.
5: Là sao?
6: Cái tên mộng tưởng kỳ lắm. Một cái người tôi rất là biết, mà bây giờ tôi cũng chưa biết, mà tôi muốn biết được anh ta là người như thế nào, mà hẹn tôi giờ này cũng chưa tới. Cái người đó tên là Mộng Tưởng. Anh có Mộng Thường đó, ngài biết không? Biết nhỏ Mộng Thường không?
5: Không.
6: Không biết Mộng Thường hả?
5: Không.
6: Tôi can câu cho ngài hiểu nha. Em tên Mộng Thường. Em Mộng Thường dễ thương. Hát rồi đó.
5: Mốt mà họ không hát nguyên bài thôi đừng hát nha.
6: Đó, thì tôi nói tôi can một câu để nhắc cho ngài biết.
5: Tôi nói cho ngài biết.
6: Ngài biết đi.
5: Thú thật tôi là Mộng Tưởng. Nhưng mà cái người mộng tưởng tôi khác mộng tưởng của thầy. Tại vì của ngài, tại vì tôi là mộng tưởng, tôi là tôi cũng đến đúng giờ. Còn cái người mộng tưởng mà cái người mà Đại Pháp Sư như ngài mà hẹn ấy, không phải là tôi rồi. Tại mộng tưởng lúc nào cũng đến đúng giờ.
6: Không phải ngài hả? Ngài nói mất cái đó gì? Không phải là ngài à?
5: Thì tôi là mộng tưởng, tôi đến đúng giờ. Còn người mộng tưởng mà đến trễ giờ không phải là tôi.
6: Thiên cơ bất khả lộ. Không lẽ
5: ngài hồi nãy hình như ngài nói ngài là Đại Pháp Sư
6: phải không?
5: Đúng rồi.
6: Đúng không?
5: Đúng rồi.
6: Không lẽ
5: ngài đi qua được tôi coi. Ngài phải đi vòng vòng vậy nè. Đó,
6: Khoan,
5: nó
0: đừng nói nữa,
5: nó đừng đi,
0: khoan nó,
5: đừng,
0: Linh,
6: chết lại đây, đưa cái mặt cho tôi coi,
0: Linh, không được rồi, Linh,
6: đưa đây, đưa cái kiến cho tôi coi,
5: ngài làm gì?
0: Nhìn thấy tôi không?
5: Không,
0: nhìn thấy tôi không?
5: Không thấy,
0: đúng rồi, không thấy. Mộng tưởng đây rồi, đúng rồi, nếu thấy tôi là không phải mộng tưởng, gửi cái kiến ra không thấy là mộng tưởng. Mộng tưởng. ngài là mộng tưởng.
7: Còn ngài, ngài là đại pháp sư đúng không?
0: Chính tôi. Cái gì? Có ai theo dõi mình à? Có ai không?
7: Không. Không có ai theo dõi.
0: Nhưng không thì sao?
7: Tôi
0: ngài hết hồn.
7: Tôi giúp mình cái gì? Tại vì tôi chưa gặp ngài lần nào mà tại sao ngài biết tôi là mộng tưởng?
0: Hả? Tôi biết tại vì ngài không thấy đường. Ngài chỉ ra không thấy đường là ngài là mộng tưởng. Nhưng mà thấy đường là không phải là mộng tưởng. Ngài hiểu tôi nói chưa?
7: Nhưng mà ngài chưa gặp tôi lần nào.
0: Tôi chưa gặp ngài à?
7: Đúng.
0: Thì tôi nghe gian danh về tôi mới biết. Người ta đồn, người ta nói như vậy đó. Đúng không?
7: Chẳng lẽ tôi nổi tiếng trong âm giới vậy sao?
0: Đúng. Quá nổi. Của tôi mà.
7: Không.
0: Chứ của ai?
7: Của tôi. Ngài là bên âm giới, tôi là bên thiên giới. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta đang ở hai phía đối địch với nhau. Tôi không thể nào thân thiết với ngài được.
0: Vì ngài muốn gì?
7: Tôi
0: sao?
7: Và trường phái thuật chúng tôi đã soạn sẵn một cái hiệp định. Ngài xem.
0: Trường phái thuật của ngài soạn cái hiệp định này.
7: Đúng.
0: Vậy chứ xe buýt đâu?
7: Xe buýt nào?
0: Không có xe buýt. Chứ không phải là ngài hẹn tôi ra đây để cùng tôi về trường phái thuật để ký hiệp định à?
7: Hiệp định gì?
0: Hiệp định. Hiệp định.
7: Tại sao? Tại sao phải về trường phái thuật? Rõ ràng hiệp định này bên trường tôi soạn ra, xong hẹn ngày giờ thì để cho thần chết ký thôi. Tại sao về trường tôi?
8: Chết tiệt. Rốt cuộc cũng không được đặt chân đến trường hành riêng. Thiệt là đáng ghét à. Được, hãy đợi đấy. Còn cái tên mộng tưởng kia, nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với ta?
0: Thôi được rồi, hãy đưa đây cho tôi.
7: Ngài pháp sư, hãy về xem kỹ cái hiệp định này đi.
0: Thì ngó qua bên kia đi.
7: Chi vậy?
0: Để tôi xem. Được không?
7: Không.
0: Tại sao?
7: Ủa, cái chuyện mờ ám hả?
0: Không có mờ ám. Cái trang giấy này nó trắng, ngày mặt đồn đen nó không có hợp. Ngó qua bên kia.
7: Cái này là đỡ lem tay, chứ tôi viết ở dưới.
0: Vậy hả?
7: Cầm cao lên đọc mới được. Rồi, tôi nhìn qua đây đúng không?
0: Đúng, ngày ngó qua chỗ khác.
7: Rồi,
0: để tôi xem.
7: Xem đi.
0: Ngày mờ ám thì có.
7: Xong chưa?
0: Ngài làm tôi giật mình. Cái mình còn nguyên hả?
7: Cái gì?
0: Cái mình nè, tôi còn nguyên. Tôi không có mất mát miếng nào hết. Được rồi, tôi mới xem xong. Ngài cứ đợi đó đi. Tôi về tôi ký xong rồi tôi sẽ trả lời cho ngài. Được chứ?
7: Được.
9: Bực bội hả? Bực bội. Tại sao không cho bực bội hả? Hẹn lại trường Andrew. Không thấy trường Andrew, bắt ra công viên làm như rảnh lắm á. Biết rồi, tính già và ra non là tôi nè.
10: Thầy, mọi chuyện sao rồi thầy? Thôi khỏi luôn. Nhìn cái mặt của thầy là con thấy là chuyện không có khả quan rồi. Trời thầy, lúc đi thì danh giáo lắm, mà về á thầy làm cho con thất vọng quá. Chỉ có một cái cơ hội thôi à, mà bây giờ thầy vậy á, trời ơi, tụi nó sẽ xem thường mình rồi.
9: Rút luôn cái ly luôn đi.
0: Ta là thầy hay ngươi là thầy?
10: Con. Thì con liệu, con nói lộn.
0: Liệu liệu cái gì hả?
10: Rồi bây giờ
0: cái gì?
10: Thầy thiệt là không được vô giường anh riêng luôn á hả?
0: Có lại gặp người ta luôn mà người ta không có cho vô, biết chưa?
10: Rồi giờ phải sao?
0: Ta đang nghĩ cách đây.
10: Trời ơi, nghĩ lúc nào thầy cũng nghĩ hết á. Bây giờ con chưa có cách thì khi nào mới thành công?
0: Nè, nói cho biết nha, lúc này có bộ là không có tôn ti trật tự rồi đó nha. Quá đáng nha, đúng không? Ha, làm quá nha. Úp mặt vô tường cho ta, lẹ lên.
10: Thầy
0: úp mặt vô tường, nghe không?
10: Thầy hỏi cho con đi thầy.
0: Úp mặt vô tường, không có nói nhiều. Còn thiếu kìa.
10: Thiếu gì thầy?
0: Ngó bên trái rồi biết. Hiểu rồi chứ gì? Đúng là cái thứ gì chứ không phải chủ nhật nè.

0: Trời ơi, dưới bếp xong còn gì ăn hết. Đây còn miếng nào không? Cầu được ước thấy.
1: Thầy, cái này là của nữ thần chết rồi á thầy.
0: Của ai cũng vậy hết á, ăn trước tính sau. Tới giờ ăn rồi thì giờ bất cứ của ai thì cũng là của mình thôi.
1: Của ta.
0: Ý. Ủa sao rồi? Sao kỳ vậy?
1: Con nói mà.
0: Nói gì? Mất cái con này. Nói.
1: Oh. Hộp này là của thần. Thầy thấy chưa?
0: Thấy gì? Không có thấy gì, thấy còn hộp đây. Nhất quá tam nha, nhất quá tam nha. Không có ai được đụng cái vụ này của tôi nữa nha. Đụng đi rồi biết. Thiệt á, quan tư nuốt sống luôn đó nha.
2: Để coi coi.
3: Thì của em.
0: Cái gì vậy? Cái chuyện gì vậy?
1: Con nói mà thầy không nghe. Giờ tội nghiệp thầy quá kìa.
0: Tội nghiệp ta là tội nghiệp này là sao?
1: Đó là cái giá phải trả cho cái sự nổ quá của thầy đó. Bởi vậy mấy người này muốn trừng phạt thầy.
0: Được rồi. Rồi đến lúc ta sẽ làm cho những người đó hả phủ phục tôn vinh trước chân ta, ta mới chịu. Còn ngươi?
1: Dạ.
0: Quỳ vô. Hả? Ai cho ngươi đứng?
1: Giờ hay ăn gì thầy?
0: Quỳ vô. Lẹ. Khỏi có hỏi. Bực mình rồi đó nha. Cái mùi hửi nó cũng no. Công lực của ta mạnh lắm, ta hít vô là cũng no rồi, khỏi cần ăn. Cái gì nữa vậy?
2: Lấy cái bao đựng rác.
0: Trời ơi, có cái bao cũng chôm luôn nữa.
4: Cõi âm giống như chư hầu của cõi tiên. Tất cả những sự việc quan trọng đều phải trình bày và được cõi tiên thông qua.
1: Quá quá, không thể nào như vậy được.
2: Từ từ, để ta đọc coi.
1: Thôi, ông không cần đọc nữa. Bởi vì ta sẽ không bao giờ ký mấy cái hiệp định này đâu. To gan. Ta kêu sao thì ghi vậy đi.
5: Dám cãi lời ta hả?
1: Cãi lời tao? Ta giết hết lưng bây giờ nghe chưa?
0: Quá đáng mà, mụ ta quá đáng mà. Thiệt tình, mụ ta đúng là cái đồ ngu muội. Phải cho quan xí muội cho mụ ta tỉnh dậy mới được.
1: Mụ ta còn nói là chúng ta quá là nhu nhược, sẽ không có chuyện thiên giới xuống đây làm thủ phủ và định cư ở âm giới mình đâu.
0: Trời ơi, từ đầu ta nhìn ả là ta biết

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn hơn nữa. Anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại. Chưa chiều thầy, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vi mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện và phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành không chỉ mở ra một chiến lược phát triển mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà còn đặt ra yêu cầu phải tạo ra những đột phá thực chất trong quản trị, sản xuất và đời sống xã hội. Bám sát nghị quyết số 57, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch hành động đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Với quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, chuyển đổi số đang từng bước đi vào mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trên nền tảng những chủ trương định hướng đó, nhiều giải pháp đã và đang được tỉnh triển khai nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng. Trong đó, việc thúc đẩy chuyển đổi số gắn với phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững được xác định là một trong những giải pháp mang tính chiến lược. Đây không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là động lực cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Những dấu ấn nổi bật trên hành trình ấy là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tỉnh Đắk Lắk sau khi hợp nhất giữa Đắk Lắk cũ và Phú Yên mở ra một không gian phát triển lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn và nhiều cơ hội bứt phá hơn. Sự kết nối giữa lợi thế của vùng cao nguyên giàu tiềm năng với không gian kinh tế biển năng động cùng vị trí trên các hành lang kinh tế Đông Tây chiến lược đang tạo nên động lực mới để Đắk Lắk phát huy sức mạnh tổng hợp, từng bước khẳng định vai trò là một cực phát triển mới của khu vực. Từ những cơ hội mới ấy, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mô hình tăng trưởng để hiện thực hóa mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Động lực phát triển không thể tiếp tục dựa vào mô hình phát triển cũ, không nằm ở việc khai thác tài nguyên thô sơ hoặc lao động giá rẻ, mà nằm ở hàm lượng chất xám, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, tốc độ chuyển đổi số và đặc biệt là sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.
2: Tỉnh đã xác định 8 cái bài toán lớn về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh và giao cụ thể mỗi bài toán lớn cho từng ngành trực tiếp tham mưu. Và sau khi được giao thì các sở ngành ở tỉnh đã có cụ thể hóa cái bài toán lớn này thành những cái nhiệm vụ, những cái dự án cụ thể, xác định rõ nguồn lực, xác định rõ lộ trình. Và sắp tới đây thì Sở Khoa học Công nghệ phối hợp Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cái nguồn kinh phí để cho các sở ngành, các địa phương có liên quan tập trung triển khai các cái nhiệm vụ, các cái dự án để thực hiện 8 bài toán lớn.
1: Thời gian qua, tỉnh đã từng bước đầu tư hạ tầng số, phát triển chính quyền số, thúc đẩy cải cách hành chính và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới, tạo tiền

0: đề thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số. Nhiều doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý vùng trồng, số hóa quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Những mô hình này không chỉ giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh đã đem đến những mô hình trực quan sinh động. Khách tham quan được trực tiếp tiếp cận với hệ thống quản lý tích hợp, giải pháp thương mại điện tử thế hệ mới và các robot hỗ trợ vận hành tự động. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho thấy đổi mới sáng tạo chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được đưa vào thực tiễn. Gần đây nhất, vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững. Đây là một trong những hoạt động chuyên đề quan trọng trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, nhằm kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI và các giải pháp công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội thảo không chỉ là diễn đàn chia sẻ các xu hướng và giải pháp công nghệ mới, mà còn là dịp nhìn lại những nền tảng quan trọng mà tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng để thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk luôn khẳng định quan điểm nhất quán, hệ thống chính trị của tỉnh luôn chủ động, quyết tâm và đặt mục tiêu đồng hành, phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp lên hàng đầu. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là lực lượng chủ đạo cho sự phát triển, và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới, như là động cơ vĩnh cửu để dẫn dắt doanh nghiệp đi đến sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian đến. Tỉnh cũng đã ban hành 8 bài toán lớn, trong đó bài toán lớn số 1 chính là phát triển ngành nông nghiệp dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tôi trân trọng đề nghị các chuyên gia và doanh nghiệp hiến kế ứng dụng trí tuệ nhân tạo, rồi Internet vạn vật, dữ liệu lớn để tối ưu hóa vấn đề nước tưới, phân bón, dự báo dịch bệnh, ô nhiễm môi trường cho các vùng chuyên canh cây nông nghiệp, cây công nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản. Đồng thời cũng xem xét ứng dụng blockchain vào chuỗi logistics thông minh để người tiêu dùng thế giới có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng đến sản phẩm nông nghiệp, để có thể đi từ nông trại Đắk Lắk, từ biển Đắk Lắk đến cái bàn ăn của toàn cầu, để gia tăng cái giá trị tối đa, cái giá trị kinh tế xanh và thương mại hóa cái tín chỉ carbon, cũng là một cái thị trường hết sức là tiềm năng của tỉnh Đắk Lắk.
2: Thực sự chuyển đổi số đã giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và đối với ở góc độ của một nữ doanh nhân thì mình cũng nhận thấy rất rõ được cái sự thay đổi và giá trị của việc chuyển đổi số. Như cá nhân của mình là một người đang cùng một lúc phải điều hành nhiều doanh nghiệp, thì việc chuyển đổi số đã giúp mình đưa ra những cái quyết định rất là chính xác, giảm đi những cái cảm tính của người phụ nữ. Thứ hai là giúp tiết kiệm đi rất nhiều thời gian thay vì phải cầm tay chỉ việc cho tất cả những nhân sự của mình. Và cái thứ ba rất rõ ràng đó là việc tiếp cận với thị trường, mở rộng thị trường nhanh chóng hơn. Vì khi tất cả các số liệu đã được minh bạch và đã được số hóa rồi thì có thể tiếp cận khách hàng ở bất kỳ nơi nào. Và một điều nữa là một giá trị nhất, đó chính là giúp cho người phụ nữ giảm bớt đi những áp lực, bởi vì cảm giác vẫn kiểm soát được công việc khi mà không cần có mặt ở đó. Bởi vì khi sử dụng phần mềm, chúng ta đều biết nhân sự chúng ta ở đâu, tiến độ công việc như thế nào. Và đó là giá trị lớn nhất đối với chuyển đổi số đối với một nữ doanh nghiệp.
0: Điểm nhấn của hội thảo là phiên tọa đàm với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và hợp tác xã nông nghiệp. Các diễn giả đã tập trung trao đổi về những rào cản, cơ hội và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình chuyển đổi số tại hợp tác xã, những lưu ý khi lựa chọn giải pháp công nghệ, cũng như đề xuất mô hình phát triển kinh tế số cấp xã phù hợp với điều kiện của tỉnh Đắk Lắk. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày giới thiệu các giải pháp công nghệ và chuyển đổi số của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin hàng đầu như VNPT, Viettel, Mobifone, MISA, ATI, VN168, VNNIC. Nhân dịp này, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Sau một tháng triển khai, cuộc thi thu hút 207.644 người tham gia với 214.088 lượt dự thi. Ban tổ chức đã trao giải cho 7 tập thể khối sở ngành, 17 tập thể xã phường cùng 60 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
3: Đối với cái cuộc thi trực tuyến, nó là một trong cái cấu phần để chúng ta là lan tỏa sâu rộng và cái tinh thần của nghị quyết 57. Thì qua cái cuộc thi này, để thứ nhất là để kiểm tra cái nhận thức và đồng

0: Thời rằng là tất cả thành phần tham gia có cái thời gian ta nghiên cứu sâu hơn, ta hiểu rõ hơn và ta có cái sự là nhận thức và vận dụng nó được tốt hơn trong cái vấn đề rằng là thực hiện cái xuyên suốt cái nghị quyết 57 này.
1: Cuộc thi tìm hiểu đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ tại Đắk Lắk năm 2026 diễn ra thu hút rất là nhiều đông đảo thí sinh tham gia. Trải qua 3 tuần thì bản thân tôi cảm thấy cuộc thi hết sức là ý nghĩa. Bản thân có thể áp dụng được nhiều kỹ năng trong vấn đề áp dụng trong cái thời đại công nghệ 4.0, thời đại chuyển đổi số, có thể áp dụng vào trong công việc giao tiếp gần gũi hơn với người dân, với doanh nghiệp, có thể nắm được nhiều cơ chế chính sách của đảng và nhà nước thông qua các nghị quyết, các quy định. Những điểm mới của nghị quyết số 57 liên quan đến chuyển đổi số có thể là giúp bản thân có thể trau dồi những kiến thức, học tập những kinh nghiệm trong cái thời đại chuyển đổi số.
2: Chuyển đổi số đã hiện diện ngày càng rõ nét trong hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Là tỉnh có vùng sản xuất cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca, tôm hùm, cá ngừ đại dương và nhiều loài cây trồng có giá trị kinh tế cao, việc ứng dụng công nghệ số đang góp phần thay đổi phương thức sản xuất truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại. Nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đã triển khai nhật ký điện tử, hệ thống tưới thông minh, cảm biến môi trường, thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất, đồng thời áp dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ nâng cao giá trị mà còn từng bước xây dựng được niềm tin đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Song song với chuyển đổi số trong sản xuất, thương mại điện tử cũng đang trở thành kênh phân phối quan trọng đối với doanh nghiệp địa phương. Thông qua các sàn thương mại điện tử, nền tảng số và mạng xã hội, nhiều sản phẩm đặc trưng của Đắk Lắk đã tiếp cận được khách hàng trên phạm vi cả nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
3: Phát triển nông nghiệp gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 8 bài toán lớn thì tôi thấy đây là một cái định hướng rất là phù hợp. Nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế của địa phương chúng ta. Chúng ta có rừng, chúng ta có cao nguyên, chúng ta có đồng bằng. Chúng ta có rất nhiều các cái sản phẩm về nông nghiệp, cà phê, mắc ca. Và chúng ta có một cái vùng nguyên liệu lớn. Và những cái sản phẩm này thì nếu như được xuất khẩu thì có giá trị kinh tế rất là lớn. Tuy nhiên là chúng ta phải gắn nó với công nghệ. Sản phẩm phải được truy xuất nguồn gốc, các cái sản phẩm phải được biết các cái vùng trồng, các cái dữ liệu phải được số hóa, thì cái sản phẩm chúng ta khi mà được xuất khẩu nó tạo ra giá trị nhiều hơn. Nếu như chúng ta chỉ bán một sản phẩm thuần túy không có những cái yếu tố về mặt công nghệ gắn với nó, cũng như là truy xuất nguồn gốc đấy, rồi không có xác định được vùng trồng, vùng nguyên liệu hay là nơi trồng, đơn vị sản xuất, thì đấy tôi nghĩ đấy là một số cái lợi thế của chúng ta.
2: Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế nhất định như việc ứng dụng công nghệ ở nhiều doanh nghiệp còn mang tính riêng lẻ, thiếu tính liên kết. Sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chưa thực sự chặt chẽ, chưa hình thành được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh. Chính những khoảng trống đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một cơ chế liên kết chặt chẽ hơn giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.
4: Đối với phát triển kinh tế số thì cốt lõi sẽ là doanh nghiệp, mà theo cái khảo sát cũng như là nghiên cứu của nhóm về cái tác động của chuyển đổi số tới cái năng suất lao động của doanh nghiệp ấy, thì chuyển đổi số là có tác động tích cực đến năng suất lao động của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì kết quả nghiên cứu chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc mà chuyển đổi số nó không chỉ đơn thuần là chuyển đổi đối với việc là mua sắm thêm phần cứng, mà nó phải kết hợp với cả việc là chúng ta đầu tư vào phần mềm và nhân lực. Thì kết hợp với những yếu tố như vậy nó sẽ thành cái chuỗi quy trình, và như vậy có thể thúc đẩy được tăng năng suất lao động, tăng tỷ lệ cạnh doanh nghiệp, và từ đó sẽ là động lực để phát triển kinh tế số của tỉnh.
2: Cùng với việc xây dựng chính quyền số, phát triển hạ tầng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng cường kết nối dữ liệu nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư và kinh doanh, một dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh là việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học, chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Đây sẽ là nơi thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tư vấn chuyển đổi số, phát triển sản phẩm mới và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh xây dựng các nền tảng kết nối thị trường khoa học và công nghệ. Việc xây dựng sàn giao dịch khoa học và công nghệ cũng mở ra cơ hội kết nối cung cầu công nghệ, giúp các kết quả nghiên cứu nhanh chóng được thương mại hóa và đưa vào phục vụ sản xuất. Qua đó, khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp từng bước được thu hẹp.
5: Muốn chuyển đổi số được thì chúng ta phải làm ngay bây giờ để chúng ta hoàn thiện cái hồ sơ đi xuất nguồn gốc. Tiếp tới khi chúng ta sản xuất ra cái sản phẩm thì chúng ta phải giao thương buôn bán thị trường, thì lâu nay chúng ta buôn bán ở các cái hội chợ, nhưng mà nay thì bộ đội thì các hợp tác xã trên địa bàn Đắk Lắk đã ứng dụng trong cái vấn đề mà các sàn thương mại điện tử nhưng mà chưa mạnh lắm, thì đây là một trong những cơ hội để mà chúng ta hoàn thiện cái bộ dữ liệu của chúng ta, các sản phẩm đầy đủ hồ sơ pháp lý và truy xuất nguồn gốc, thì chúng ta mạnh dạn tham gia vào các cái sàn thương mại điện tử để mà buôn bán giao dịch trên các cái sàn này, thì chúng ta không phải tốn nhiều công lao động, chúng ta không phải tốn thời gian để mà đi ra các cái chợ truyền thống nữa. Đây là một trong những mục tiêu định hướng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như là của ngành và cũng như toàn hệ thống của liên minh trên 34 tỉnh thành trên toàn quốc.
2: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình đổi mới tư duy, phương thức quản trị và mô hình phát triển. Xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, vì thế cũng không chỉ là nhiệm vụ của riêng doanh nghiệp mà đòi hỏi sự đồng hành của chính quyền, nhà khoa học, các tổ chức hỗ trợ và cộng đồng công nghệ. Với quyết tâm chính trị cao cùng những nền tảng đã và đang được xây dựng đồng bộ, Đắk Lắk đang từng bước kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, nơi khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra những giá trị mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong giai đoạn mới.
6: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ 6, sáng thứ 7 và sáng chủ nhật, tuần thứ 4 hàng tháng. Chương trình của chúng tôi khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự: Đừng để sập bẫy lừa đảo trực tuyến. Di tích xuống cấp cần giải pháp bảo tồn. Ngoài ra, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt phiên live stream cào vé số, đầu tư tài chính, bán hàng trúng thưởng hay quảng cáo việc nhẹ lương cao. Tất cả đều được dàn dựng rất chuyên nghiệp, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, trúng thưởng lớn hoặc tìm việc thu nhập cao. Thế nhưng đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy có thể là những cái bẫy lừa đảo tinh vi, thậm chí là mắc xích trong các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Khi một cú nhấp chuột hay một lần chuyển khoản thiếu cảnh giác cũng có thể khiến người dân mất sạch tài sản hoặc vô tình tiếp tay cho tội phạm. Do đó, người dân cần nhận diện những thủ đoạn mới và trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
1: Mỗi ngày, hàng triệu người sử dụng mạng xã hội để mua sắm, đầu tư, giải trí và tìm kiếm cơ hội việc làm. Cũng chính từ đó, các đối tượng lừa đảo không ngừng thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng công nghệ để tạo dựng lòng tin và răng bẫy người dùng. Từ những phiên live stream cào vé số hứa hẹn giải thưởng hàng trăm triệu đồng, các sàn đầu tư lợi nhuận khủng đến những lời mời gọi sang nước ngoài làm việc với mức lương hấp dẫn, đó đều có thể là vỏ bọc của các đường dây lừa đảo, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản. Không ít người vì tâm lý muốn kiếm tiền nhanh hoặc tin rằng chỉ bỏ ra một khoản nhỏ sẽ có cơ hội đổi đời nên đã chuyển tiền tham gia. Điều đáng lo ngại là nhiều nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn vô tình trở thành người trung chuyển dòng tiền phạm pháp khi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc nhận chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.
2: Sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội để live stream, để rồi thực hiện các cái hành vi là mời gọi người dân tham gia các cái hình thức trúng thưởng, ví dụ như là cào vé số trúng thưởng nè, rồi tham gia các cái cuộc thi, rồi tham gia các cái giải thưởng trên không gian mạng, thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì có thể nói là cái hình thức này thì nó hết sức là trong thời gian vừa qua thì hết sức là tinh vi và phức tạp, có những cái diễn biến phức tạp và đánh vào cái tâm lý

0: là ham lợi của người dân để rồi đánh vào cái tâm lý là thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và các cái hình thức của các cái đối tượng này thì luôn luôn có cái sự thay đổi để mà tạo ra các cái phương thức thủ đoạn mới để thực hiện cái hành vi lừa đảo.
1: Bên cạnh hình thức cào vé số trực tuyến, nhiều đối tượng còn núp bóng hoạt động livestream bán hàng, đầu tư tài chính, tiền ảo, ngoại hối, chứng khoán quốc tế hoặc kinh doanh trực tuyến. Ban đầu chúng tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp uy tín, thuê người đóng vai khách hàng thành công, khoe lợi nhuận cao hoặc những khoản hoa hồng hấp dẫn. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng lôi kéo người dân nạp tiền đầu tư hoặc giới thiệu thêm người tham gia. Khi số tiền huy động đủ lớn, website, ứng dụng hoặc tài khoản mạng xã hội đột ngột biến mất, để lại hàng loạt nạn nhân mất trắng tài sản. Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao, rửa tiền và các hình thức núp bóng đầu tư, livestream, kinh doanh trên mạng với hình thức tinh vi, yếu tố phức tạp. Mới đây nhất, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây đã lừa đảo hàng ngàn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.
2: Có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyện về đổi tiền, và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc ạ. Khi vào khu tự trị em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, có nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý 3 người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
0: Trong thời gian qua thì các cái đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh thì cũng đã triệt phá rất nhiều các cái vụ việc tội phạm sử dụng không gian mạng để mà thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên thì cái loại tội phạm này hiện nay thì tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Đấy thì theo tôi là có những cái nguyên nhân. Cái thứ nhất đó là một bộ phận người dân thì vẫn còn cái tâm lý là hám lợi và cũng là muốn kiếm tiền thông qua các cái trang mạng. Rồi ngoài ra thì cái việc là người dân tham gia nắm tin tức tình hình trên không gian mạng thì cũng còn hết sức là hạn chế. Đó, rồi trong khi cái công tác tuyên truyền cho người dân thì chúng ta làm, mặc dù là chúng ta cũng hết sức nỗ lực, tuy nhiên thì nó cũng chưa tiếp cận được đến tất cả những cái bộ phận người dân. Do đó thì loại tội phạm này nó vẫn tiếp tục hoạt động phức tạp. Rồi cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì cái tình trạng một số người dân đó là nghe lời dụ dỗ của các cái đối tượng đó thì là tham gia các cái tổ chức lừa đảo đó. Thì tham gia các tổ chức lừa đảo. Rồi ngoài ra thì một số bộ phận người dân, đặc biệt là những cái người dân lao động hoặc là những cái người dân ở vùng nông thôn thì bị các cái đối tượng lừa đảo, đó là dụ dỗ là mở các cái tài số tài khoản ngân hàng để bán lại cho các cái nhóm đối tượng này, hoặc là đăng ký các cái thuê bao điện thoại để là bán lại cho các cái đối tượng này.
1: Lực lượng công an khuyến cáo không có việc ngồi ở nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân cho người khác, không tham gia các mô hình đầu tư có lợi nhuận bất thường, đồng thời cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ, khóa tài khoản nếu cần thiết và trình báo ngay cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.
0: Qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là phải luôn luôn cảnh giác với các cái thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là cái việc các cái đối tượng tạo lập các cái trang fanpage, rồi các cái trang website hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội, lợi dụng các cái nền tảng mạng xã hội để kêu gọi người dân tham gia đầu tư, rồi tham gia các cái cuộc thi để trúng thưởng, rồi cái việc là các cái đối tượng lạ tương tác đối với lại người dân để mời gọi, thì chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì là có thể đây là những cái bẫy của các cái loại tội phạm nó tạo ra các cái kịch bản để nó dẫn dụ người dân để thực hiện các cái hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó là chúng tôi cũng

0: cáo người dân là không tin, không nghe đối với lại các cái thông tin, rồi các cái đối tượng lạ mà kết bạn để rồi đưa ra những cái thông tin gian dối để thực hiện các cái hành vi lừa đảo người dân. Và khi mà người dân phát hiện những cái thông tin hoặc là những cái trang mạng khả nghi thì đề nghị là người dân là trao đổi rồi báo cáo lại với cơ quan công an gần nhất để mà xác minh xử lý. Tội phạm thì luôn luôn có cái sự thay đổi về cái phương thức và thủ đoạn, do đó thì đề nghị người dân là hết sức cảnh giác.
1: Theo lực lượng chức năng, điểm chung của các vụ việc là đánh vào lòng tham, tâm lý muốn kiếm tiền nhanh và sự chủ quan của người sử dụng mạng xã hội. Chỉ với vài hình ảnh chuyển khoản giả, hàng ngàn lượt bình luận ảo hoặc những tài khoản được dàn dựng, các đối tượng đã tạo nên một vở kịch hoàn chỉnh để đánh lừa người xem. Trong khi đó, nhiều người vẫn giữ thói quen tin tưởng vào thông tin trên mạng mà không kiểm chứng nguồn gốc. Đây chính là điều kiện để loại tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng.
2: Vâng, thưa quý vị, tội phạm công nghệ cao không còn là nguy cơ ở đâu xa mà đang hiện diện ngay trên điện thoại, máy tính và các nền tảng mạng xã hội hàng ngày. Mỗi lời mời đầu tư siêu lợi nhuận, mỗi thông báo trúng thưởng bất ngờ hay mỗi yêu cầu chuyển tiền trước đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng. Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, không tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và kịp thời tố giác tội phạm với cơ quan công an chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và góp phần xây dựng môi trường số an toàn cho cộng đồng. Thưa quý vị, không chỉ các chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính, trúng thưởng hay việc nhẹ lương cao, thời gian gần đây mạng xã hội còn xuất hiện nhiều thông tin quảng bá các làng sinh thái, khu dân cư, dự án an cư với hình ảnh được dàn dựng bắt mắt, thu hút nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu hấp dẫn ấy là những khu đất nông nghiệp được tự ý phân lô, quảng bá không đúng bản chất, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua.
1: Thời gian gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện video và bài viết quảng bá về các khu đất được giới thiệu là làng sinh thái, làng an yên hay cộng đồng cư dân giữa vùng đồi dãy tại xã E Kiết. Những hình ảnh phối cảnh nhà ở hiện đại, đường bê tông, vườn cây, không gian sống xanh cùng các câu chuyện về một cộng đồng đang hình thành khiến nhiều người tin rằng đây là những dự án bất động sản đã được triển khai hợp pháp. Thế nhưng theo xác minh của chính quyền địa phương, nhiều khu đất được quảng bá chỉ là đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của các cá nhân, không có dự án nào mang tên làng An Yên 38 hộ dân hay dự án làng An Yên 38 hộ dân như thông tin lan truyền trên mạng. Việc đặt tên gọi, dựng phối cảnh hay quảng bá trên mạng xã hội không làm thay đổi bản chất pháp lý của khu đất. Công an xã đang xác minh hoạt động quảng bá môi giới, nhận tiền, huy động vốn và các giao dịch liên quan. Cùng với đó, địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính, việc tách thửa, chuyển nhượng và hiện trạng sử dụng đất để xác định có hay không vi phạm.
2: Thưa quý vị, cơ quan chức năng khuyến cáo trước khi quyết định giao dịch liên quan đến đất đai, người dân cần trực tiếp kiểm tra thông tin tại cơ quan có thẩm quyền, xác minh quy hoạch, loại đất, điều kiện chuyển nhượng và tính pháp lý của khu đất. Không nên tin hoàn toàn vào những hình ảnh, video, livestream hay lời giới thiệu trên mạng xã hội để đặt cọc hoặc chuyển tiền. Sự tỉnh táo và kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn chính là lá chắn hiệu quả nhất để tránh những rủi ro và bảo vệ tài sản của chính mình. Thưa quý vị, những di tích lịch sử văn hóa là nơi lưu giữ những giá trị vật chất, tinh thần vô giá của dân tộc, là ký ức và bản sắc của mỗi vùng đất. Thế nhưng, tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng do tác động của thời gian và thiên tai. Khi những công trình đứng trước nguy cơ hư hỏng, việc sớm có giải pháp bảo tồn, trùng tu không chỉ là mong mỏi của người dân địa phương, mà còn để gìn giữ di sản cho hôm nay và mai sau.
1: Lẫm Phú Lâm được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2016. Thế nhưng hiện nay, gian thờ chính đã bị nghiêng xô lệch, nhiều cột kèo bị mối mọt xâm thực. Trận lũ lịch sử vừa qua với mực nước ngập hơn 1,5 mét càng khiến công trình hư hỏng nặng hơn. Đáng tiếc hơn, năm đạo sắc phong triều Nguyễn, những tư liệu lịch sử quý ghi dấu quá trình khai khẩn, hình thành vùng đất Phú Yên xưa cũng bị ngâm nước và hư hại nghiêm trọng. Dù chính quyền địa phương và ngành văn hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo quản sau lũ, nhưng việc phục hồi những tài liệu đặc biệt này là vô cùng khó khăn.
3: Địa phương rất là mong muốn các cấp các ngành có cái sự quan tâm hỗ trợ cho địa phương để mà tạo một cái thuận lợi nhất để mà tham gia vào cái phục dựng cũng như là cái tu bổ cái Lẫm Phú Lâm kịp thời.

0: Không chỉ Lẫm Phú Lâm, nhiều di tích lịch sử trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk cũng đang trong tình trạng xuống cấp ở nhiều mức độ. Tác động của thời gian cùng trận lũ lịch sử cuối năm ngoái đã khiến nhiều hạng mục kiến trúc bị hư hỏng, trong khi nhiều hiện vật tư liệu quý bị xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị di sản. Theo đánh giá của các chuyên gia bảo tồn, nếu không được đầu tư tu bổ kịp thời, nhiều di tích có nguy cơ tiếp tục xuống cấp, làm mai một các giá trị văn hóa lịch sử gắn với đời sống cộng đồng.
1: Trong cái khuôn khổ là đánh giá những cái thiệt hại do cái bão lũ cuối năm 2025 thì chúng tôi cũng nhận diện là đây là một trong những điểm mà cần phải có cái sự hỗ trợ khẩn cấp cũng như những cái đầu tư một cách tổng thể về lâu dài để nó có cái tạo ra cái sự bền vững hơn.
0: Trước thực trạng trên, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ hệ thống di tích để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư. Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong công tác quản lý và bảo tồn. Song song với đó, ngành cũng tham mưu đưa nhiệm vụ bảo tồn di tích vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời xây dựng kế hoạch đề xuất đưa các công trình xuống cấp vào chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để ưu tiên đầu tư, trùng tu.
2: Vâng, thưa quý vị, mỗi di tích là một phần ký ức của vùng đất, là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Nếu không được bảo tồn kịp thời, những công trình ấy có thể sẽ mất đi vĩnh viễn cùng những giá trị không thể phục dựng. Vì vậy, việc huy động nguồn lực để trùng tu các di tích xuống cấp không chỉ là nhiệm vụ trước mắt nhằm cứu lấy những công trình đang hư hỏng, mà còn là giải pháp lâu dài để gìn giữ bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống và tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới. Và đến đây thì chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, sau phần nghi lễ trang nghiêm thì không khí của Buôn Kỳ giờ đây trở nên gần gũi và ấm áp hơn với phần ẩm thực. Những món ăn truyền thống được chuẩn bị để bà con cùng nhau thưởng thức, thể hiện sự sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Và đây cũng là cơ hội để cho những du khách như tôi có thể có cơ hội được trải nghiệm những hương vị đặc trưng của người Ê Đê, những món ăn được gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân nơi đây. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo chân Thúy Minh để trải nghiệm những hương vị đặc trưng nơi đây nhé.
1: Trong nhịp chuyển mình của đất trời Đắk Lắk, người Ê Đê lại tổ chức lễ cầu mưa, gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tốt, buôn làng đổ đầy và yên vui. Sau phần lễ trang nghiêm dân dàn hay còn gọi là các vị thần linh, phần hội mở ra trong âm vang cồng chiêng ngân dài giữa không gian. Những điệu múa truyền thống uyển chuyển bên ánh lửa và hương thơm của các món ăn dân dã vẽ nên bức tranh văn hóa giàu bản sắc của đồng bào Ê Đê.
2: Thì trong các cái thực hiện phục dựng thì có chương trình đó là lễ, các cái nghi thức thực hiện đối với lại lễ cúng cầu mưa và cái phần âm nhạc, văn hóa, văn nghệ phục vụ cho công tác là lưu truyền những cái nội dung về cái ca khúc của người Ê Đê đến với lại du khách gần xa. Thì thấy là chương trình văn hóa của người đồng bào Ê Đê tại Buôn Kỳ rất là thành công và đậm đà bản sắc dân tộc, và cũng rất là nhiều du khách là rất là yêu quý đối với lại phong tục truyền thống.
1: Âm thanh đầu tiên vang lên như đánh thức cả không gian là tiếng chiêng trầm hùng của đội nghệ nhân trong buôn. Từng nhịp chiêng lúc khoan thai, lúc dồn dập vang vọng giữa buổi chiều tháng tư. Hòa cùng bước chân nhịp nhàng của các cô gái Ê Đê trong trang phục truyền thống, những vòng xoan nối tiếp nhau quanh sân lễ tạo nên khung cảnh vừa rộn ràng vừa mềm mại. Người xem đứng quay thành vòng tròn xung quanh, ánh mắt dõi theo từng động tác uyển chuyển trong tiếng nhạc ngân dài.
3: Personally,
1: điều tôi thích nhất có lẽ là phần âm nhạc. Cá nhân tôi cũng chơi nhạc, tôi chơi trống, nên tôi đặc biệt ấn tượng với những giai điệu vang lên ở phần mở đầu của nghi lễ. Và cả tiết mục có ca sĩ hát cùng tiếng guitar nữa, thật sự rất đẹp và giàu cảm xúc.

0: Phần hội của lễ cầu mưa luôn trở nên đặc biệt bởi những điệu múa dân gian mang đậm đời sống tinh thần của người Ê Đê. Nổi bật trong đó là múa xoan và múa chim rứ, hai điệu múa quen thuộc thường xuất hiện trong các dịp lễ hội cộng đồng. Người Ê Đê quan niệm chim rứ là hình ảnh gắn với linh hồn tổ tiên, là biểu tượng cho sự chở che và bảo vệ con cháu. Vì thế, mỗi bước múa không đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc như lời mời gọi thần linh và những người đã khuất cùng trở về chung vui với buôn làng trong ngày hội.
1: Qua nhiều năm thì bản thân tôi đã, tức là mình từng múa, nhưng bây giờ mình không múa nên mình sẽ truyền dạy lại cho các em nhỏ hơn mình để các em lưu giữ lại những cái nét múa truyền thống của người Ê Đê. Các em ghi nhớ lại, học hỏi thêm những cái điệu múa đó và các động tác cơ bản để các em nắm lại, để mỗi lần có dịp lễ như này thì các em sẽ tham gia để giao lưu cũng như là học hỏi thêm nữa. Đặc biệt là điệu múa chim rứ của người đồng bào Ê Đê biểu tượng có sự phấn khởi để cho cuộc sống nó gọi là vươn lên trong cuộc sống, khát khao được gọi là trong đó gọi là phát triển kinh tế á chị.
0: Điều tạo nên sức sống cho phần hội không nằm ở sự cầu kỳ mà chính là tinh thần cồng đồng hiện diện trong từng khoảnh khắc. Đội chiêng và đội múa dân vũ của buôn vẫn được duy trì tập luyện thường xuyên, tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình giao lưu văn hóa của tỉnh và thành phố. Những thanh âm và điệu múa truyền thống vì thế vẫn tiếp tục được truyền lại qua từng thế hệ bằng niềm tự hào và tình yêu dành cho văn hóa dân tộc mình. Cùng với tiếng chiêng ngân vang, phần ẩm thực cũng để lại nhiều ấn tượng đặc biệt với du khách. Sau khi các nghi thức kết thúc, người dân trong buôn quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu quen thuộc của núi rừng. Không cầu kỳ trong cách bày biện, từng món ăn là mang hương vị riêng, phản ánh rõ nét đời sống gắn bó với thiên nhiên của người Ê Đê.
1: Không khí ngày hôm nay thì mọi người đã chuẩn bị rất là nhiều món ăn, cụ thể như là món cà đắng truyền thống, với lại món lá mì, là ớt giả. Những món ăn này là những món ăn truyền thống hàng ngày, giản dị hàng ngày của người đồng bào Ê Đê thôi ạ. Bởi vì qua mỗi gia đình thì ai cũng có những cái món ăn truyền thống như này hết. Nên là hôm nay là đãi khách, tức là cho mọi người cùng thưởng thức là toàn món ăn truyền thống giản dị.
0: Lá mì xào là món ăn dân dã xuất hiện trong nhiều mâm cơm ngày hội. Những ngọn lá mì non được lừa kỹ rồi xào vừa chín tới để giữ màu xanh đậm và độ dai nhẹ đặc trưng. Vị bùi của lá và cùng vị béo của thịt ba chỉ tạo nên hương vị đậm đà khó quên. Cái ngon của lá mì xào không nằm ở sự cầu kỳ mà ở cách nêm nếm vừa đủ để các hương vị quyện vào nhau một cách tự nhiên.
2: Dạ chị ơi, hiện tại mình đang làm món gì vậy chị?
3: Lá mì giả.
2: À, lá mì giả hả? Là hiện tại là mình giả ớt trước hả chị?
3: Ớt, hành và củ nén.
2: Dạ.
3: Với cái gia vị xả nữa. Dạ.
2: Là cái quy trình để cho mà mình có thể bắt đầu làm, có nghĩa là từng bước mình làm nó sẽ có những cái quy trình nào không ạ?
3: Có hành nè, xả nè, ớt nè, củ nén nè, và gia vị vào giả trước, sau đó bỏ lá mì vào.
2: Dạ. Chị có thể cho em trải nghiệm hoặc là chị có thể hướng dẫn cho em làm cái món này được không ạ?
3: Bây giờ bỏ cái này vô,
2: dạ.
3: Giả đều là được, và giả đều rồi. Tay nha.
2: Dạ.
3: Nhẹ nhẹ và đều tay.
2: Dạ. Em nghĩ nó đơn giản nhưng mà thiệt ra nó cũng khá là cực đó chị nha.
3: Đúng rồi. Vã mồ hôi chứ không phải đơn giản đâu.
2: Vã mồ hôi luôn cả nhà ơi.
4: Chị ơi, cái món này là mình giả lên như vậy là mình ăn luôn được chưa hay là mình còn
5: không? Cái này mới chị sơ chế thôi, tí nữa mình phải xào lên với lại tóc mỡ và nêm nếm gia vị thì mình mới dùng được.
4: Tại em có thấy là ở ngoài quán người ta có những cái món mì giả, là em có nghĩ là giả lên như thế này là mình đã ăn được rồi gì?
5: À không, cái này là lá sắn, sau khi mà mình vặt những cái lá non về mình phải vò, mình vò cho nó nát đi, xong rồi cộng với lại hoa đu đủ với ớt với các gia vị thông thường, sau đó rồi mình sẽ xào lên với lại có thể là mỡ hoặc là với dầu ăn để mà trở thành một cái món ăn.
4: À, như vậy là mình còn phải xào sơ qua nữa rồi
5: mình phải xào chín kỹ
4: là phải xào chín lại rồi
5: đúng
4: mình mới ăn.
5: Phải xào chín, cái này mới chỉ là sơ chế nguyên liệu thôi.
4: À dạ, trời ơi, vậy mà hôm giờ em cứ nghĩ là món mì giả, lá mì giả là mình sẽ giả giả với gia vị xong rồi mình múc ra dĩa là mình ăn thôi.
5: Đó mới chỉ sơ chế nguyên liệu thôi, em sau tí mình phải

0: xào chín lên rồi sau đó mới có thể dùng được.
1: Dạ em cảm ơn ạ.
2: Bên cạnh đó, món thịt heo băm xào khô cũng là hương vị khiến nhiều người nhớ mãi sau lần đầu thưởng thức. Thịt heo và bắp chuối non được băm nhỏ rồi ướp cùng ớt xiêm và tiêu rừng trước khi xào trên lửa nhỏ, cho đến khi săn lại và khô ráo. Mùi thơm của gia vị quyện trong lớp thịt nóng hổi khiến món ăn trở nên đậm đà, bắt cơm. Người chế biến phải đảo đều tay để thịt khô vừa đủ, vẫn giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên bên trong.
1: Là cái này nó được gọi là món gì ạ?
3: Món trộn thịt xay với cây chuối.
1: Con muốn hỏi là có cái gia vị nào đặc trưng á, nó làm cho mình có một cái vị đặc trưng của món này không ạ?
3: Món vị đặc trưng của dân tộc ở đây. Nguyên liệu là cây chuối với thịt xay rồi gia vị.
1: Là cái nguyên liệu đặc trưng là trái chuối non. Dạ.
2: Cành cà đắng lại mang đến một dư vị rất khác. Vị đắng thanh của quả cà thoạt đầu khiến người ăn hơi ngập ngừng, nhưng sau đó nhanh chóng nhường chỗ cho vị ngọt của thịt xương và chút cay nồng của ớt hiểm. Món ăn như gói ghém cả sự mộc mạc trong đời sống của người Ê Đê.
1: Còn cái nồi bên này là mình đang nấu món gì vậy ạ?
3: Nồi canh cà đắng.
1: Canh cà đắng là món này làm như thế nào, cô có thể chia sẻ cho con được không?
3: Món canh cà đắng là nhiều loại nấu. Một là nấu thịt là xào chung, còn tùy theo kiểu nấu của đồng bào á, là rồi hầm xương, rồi thịt bò, bỏ lại nấm hoặc là đọc bí, đủ loại á.
1: Con được biết là cái món này là cái món đặc trưng của đồng bào Ê Đê á, thì điều gì làm nên cái sự đặc biệt của cái món này cô?
3: Tại vì dân tộc Ê Đê không thể thiếu món cà đắng.
1: Khi mà con ăn ở ngoài quán á, con thấy cái món canh cà đắng này nó sệt sệt. Thì mình làm như thế nào để nó sệt được như vậy ạ?
3: Tí là mình đâm nhuyễn nó con. Dạ, nấu bây giờ đang nấu nè. Tại vì tí nữa muốn sệt sệt là mình phải giã nát.
1: Dạ. Là mình nấu xong rồi mình sẽ đi giã cho nó nát. Nát xong thì mình có nấu lại hay không, hay là mình cứ để vậy là mình ăn thôi ạ?
3: Để phải ăn thôi con. Để nêm gia vị, bỏ ếch, rồi hành ngò tùy thích.
1: Với lại cái này mình nấu trong vòng bao nhiêu lâu ạ? Mình nấu cho nó mềm ơi là mềm hay là nấu mềm vừa ạ?
3: Nấu mềm vừa, đừng có mềm quá, ăn nó chua chua. Nếu mà nấu mềm quá, nhừ quá nó cũng không ngon ta.
1: Dạ, em cảm ơn ạ.
2: Ẩm thực trong phần hội của lễ cầu mưa không đơn thuần để thưởng thức mà còn là dịp để mọi người ngồi lại gần nhau hơn. Du khách đến tham dự dễ dàng cảm nhận được sự chân thành hiếu khách qua cách người dân mời nhau từng món ăn, cùng chia sẻ niềm vui trong ngày hội cộng đồng. Tôi rất thích khoảnh khắc được trải nghiệm tự tay làm những món ăn ở đây. Tôi nghĩ rằng những dụng cụ dùng để chế biến món ăn ở đây rất thú vị và mang đậm nét văn hóa truyền thống. Phần hội của lễ cầu mưa vì thế luôn mang đến cảm giác vừa rộn ràng vừa sâu lắng. Tiếng chiên, điệu múa và hương vị món ăn dân dã đã hòa quyện thành một bức tranh văn hóa giàu cảm xúc. Qua từng mùa lễ hội, người Ê Đê tại Buôn Ki vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị truyền thống ấy như một phần máu thịt trong đời sống tinh thần của mình.
4: Đối với bản thân tôi thì thứ nhất thì dù chúng ta có đi đâu làm xa hay là đi đâu đó thật xa, nhưng mà vẫn nhớ đến cội nguồn rồi. Nhớ đến những nét văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán của người Ê Đê mình, nét riêng, nét chung. Mình vẫn lưu giữ những cái truyền thống đó để luôn luôn nhắc nhở con em cháu của mình, cho thế hệ tiếp theo luôn luôn lưu giữ những cái gọi là nét văn hóa truyền thống của người Ê Đê mình.
2: Việc tổ chức lễ hội hôm nay mang ý nghĩa thiết thực trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Buôn Ki nói riêng và phường Thành Nhất nói chung. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đồng thời quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc trưng của Buôn Ki đến với bạn bè và du khách gần xa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững tại Đắk Lắk.
5: Định hướng của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất là sẽ tiếp tục giữ gìn, phát triển văn hóa của người đồng bào dân tộc Ê Đê, đồng thời là cũng mong muốn là gắn kết thông qua các lễ hội này, thì trong thời gian đến là kết hợp các cái ngày lễ lớn, các cái dịp và đưa vào cái nội dung

0: định kỳ để bà con gần xa đến, vừa là du lịch, vừa là hiểu hơn về văn hóa và con người của đồng bào dân tộc ID trên cái mảnh đất phường Thành Nhất nói riêng và Đắk Lắk nói chung.
1: Thưa quý vị, như vậy là hành trình trải nghiệm lễ cầu mưa tại Buôn Kỳ cũng đã khép lại trong không khí rộn ràng. Đây không chỉ là lễ hội mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của người ED. Dù xã hội ngày càng hiện đại nhưng tinh thần cộng đồng và niềm tin vào tự nhiên vẫn luôn được gìn giữ. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh và quản trị. Tỉnh Đắk Lắk cũng đang từng bước khai thác lợi thế của chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Và đây cũng là nội dung trong chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, dữ liệu công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành những nguồn lực mới của tăng trưởng, mở ra cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nâng cao năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Là địa phương có nhiều lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch, Đắk Lắk đang từng bước đưa chuyển đổi số vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Từ số hóa vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản trị sản xuất, kinh tế số đang dần trở thành động lực tăng trưởng mới của địa phương.
1: Những chiếc điện thoại thông minh, phần mềm quản lý vùng trồng hay mã QR truy xuất nguồn gốc giờ đây đã trở thành công cụ quen thuộc với nhiều doanh nghiệp và người sản xuất ở Đắk Lắk. Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái, thì nay nhiều doanh nghiệp đã chủ động kết nối khách hàng trên các nền tảng số, quản lý quy trình sản xuất bằng dữ liệu và từng bước hình thành chuỗi giá trị minh bạch. Đây cũng là xu hướng tất yếu khi các thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm.
2: Trong cái xu hướng chuyển đổi số, theo Nghị định 57, thì nông nghiệp là có một mảng cực kỳ ưu tiên. Và theo cái xu hướng đấy thì tụi anh làm đơn vị tiên phong đi đầu và tụi anh là đơn vị triển khai, sau đó là cập nhật mọi thông tin minh bạch lên hệ thống công nghệ, chuyển từ một cái cây sầu riêng thực ngoài đời lên cái cây sầu riêng trên hệ thống không gian số. Như thế thì người tiêu dùng toàn cầu họ đều có thể thấy được cụ thể chi tiết cây sầu riêng, trái sầu riêng chúng ta nằm ở đâu, chăm sóc như thế nào.
1: Chuyển đổi số đang làm thay đổi cách thức tạo ra giá trị trong nền kinh tế. Nếu trước đây lợi thế cạnh tranh chủ yếu dựa vào quy mô sản xuất, thì nay dữ liệu, công nghệ và khả năng kết nối đang quyết định hiệu quả của chuỗi giá trị. Đối với Đắk Lắk, đây là cơ hội để các ngành hàng chủ lực nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường trong nước cũng như quốc tế. Hiện nay, sản phẩm có lợi thế trên sàn thương mại điện tử là các sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển. Đối với Đắk Lắk, các sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, mắc ca cao, sản phẩm ô cốp, đặc sản địa phương đang được tiêu thụ khá hiệu quả trên các nền tảng số. Đối với các loại trái cây theo mùa như sầu riêng, bơ, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã kết hợp bán hàng trực tuyến, live stream và kết nối với các sàn thương mại điện tử để mở rộng đầu ra trong mùa thu hoạch.
3: Thì lâu nay hàng năm thì Liên Minh phối hợp với các trường, các trung tâm khoa học công nghệ là đào tạo mới chỉ giai đoạn là đào tạo tập huấn là lâu nay hàng năm đều, nhưng mà muốn đào tạo này mà muốn đỡ các bà con thành viên hợp tác xã trong toàn hệ thống mà chuyển đổi nhanh thì chúng ta phải có dữ liệu, thì vừa rồi tỉnh đã chỉ đạo cho Liên Minh chủ trì xây dựng cái kế hoạch này. Thứ nhất là chúng ta phải thu thập số liệu từ cây trồng hoặc nuôi vùng trồng như thế nào, là chúng ta nhập dữ liệu vào thì chúng ta mới có cơ sở này, chúng ta mới chuyển đổi số nhanh được. Thì hiện nay thì nay mai sẽ ban hành kế hoạch này, tỉnh sẽ ban hành kế hoạch này và chúng ta bắt đầu là theo chức năng nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này thì các sở ban ngành cũng Liên Minh là sẽ đẩy nhanh và chúng ta tiến hành triển khai kế hoạch này.
1: Doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi ứng dụng thương mại điện tử, các nền tảng số đã mở rộng đáng kể thị trường tiêu

0: thụ, tiếp cận được với khách hàng trên phạm vi cả nước, thậm chí kết nối với đối tác quốc tế. Quan trọng hơn, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số đã giúp doanh nghiệp đa dạng hóa kênh phân phối, giảm phụ thuộc vào thương lái, nâng cao khả năng thích ứng với biến động của thị trường, có thể chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang mô hình đa kênh hiện đại và hiệu quả hơn.
1: Theo tôi nghĩ thì chuyển đổi số trong nông nghiệp thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo về cái chất lượng và nói chung sẽ gây cái niềm tin cho người tiêu dùng. Thứ hai là chúng ta cũng biết là chuyển đổi số là một trong những cái kênh mà chúng ta có thể quảng bá rất là nhiều những cái thông tin ở trong nông nghiệp, trong đấy là nông dân cũng có thể là trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan, rồi có thể là trao đổi thông tin với nhau và trao đổi thông tin với những cái nhà tiêu thụ, những cái nhà nhập khẩu. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ có một cái bước tiến vượt bậc để mà chúng ta có thể nâng cái tầm nông sản của chúng ta.
0: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển vũ bão của công nghệ số khẳng định kinh tế số đã và đang trở thành động lực cạnh tranh cốt lõi, quyết định năng lực phát triển của mỗi quốc gia và địa phương. Đối với Đắk Lắk, phát triển kinh tế số có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, mở rộng thị trường, đặc biệt là trong các ngành kinh tế chủ lực như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại điện tử, logistics và du lịch. Việc khai thác hiệu quả dữ liệu sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.
2: Thì chúng ta đã có những cái thay đổi rất là rõ rệt. Thứ nhất là về các cái vấn đề liên quan đến thể chế, thì sau khi mà nghị quyết 57 đưa vào đời sống thì tỉnh của chúng ta cũng giống như các cái địa phương khác thì đã ngay lập tức có rất nhiều những cái hành lang pháp lý quan trọng để tạo tiền đề cho cái việc thực hiện chuyển đổi số. Và bên cạnh đó thì tôi thấy là Đắk Lắk có một cái lợi thế mà tôi nghĩ là rất quan trọng, đó là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo của tỉnh đối với cái vấn đề về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo này.
3: Đội ngũ cán bộ công chức chúng ta phải chuyển cho được cái nhận thức này, và đó phải là thường xuyên và thường trực trong từng cán bộ nhân viên, và sử dụng thật là thành thạo cái nền tảng số.
0: Với mục tiêu đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng chính, Đắk Lắk đang hướng đến xây dựng một nền hành chính dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ số. Khi hạ tầng số, dữ liệu số, doanh nghiệp số và nguồn nhân lực số được phát triển đồng bộ, cùng với việc lan tỏa chuyển đổi số vào các ngành thế mạnh như nông nghiệp, chế biến, thương mại, logistics và du lịch, kinh tế số sẽ không chỉ góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn tạo động lực mới để Đắk Lắk bứt phá, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP và từng bước trở thành phương thức phát triển chủ đạo vào năm 2045.
4: Thưa quý vị, để kinh tế số phát triển bền vững, đòi hỏi một nền tảng hạ tầng số và hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ. Từ mạng viễn thông, trung tâm dữ liệu, nền tảng số đến các cơ sở dữ liệu dùng chung đều đóng vai trò kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên số. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ và dữ liệu được chuẩn hóa, doanh nghiệp sẽ có điều kiện đổi mới mô hình sản xuất, mở rộng thị trường, còn chính quyền có thêm công cụ để nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế.
0: Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, điều quan trọng là phải có hệ sinh thái số đồng bộ, từ hạ tầng viễn thông, dữ liệu đến chính sách hỗ trợ. Đắk Lắk đang định hướng phát triển hạ tầng số hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, thúc đẩy dữ liệu mở và hình thành các nền tảng số, phục vụ sản xuất kinh doanh.
5: Cũng đề ra một các cái bốn nhóm giải pháp cơ bản. Trong đó giải pháp đầu tiên là chúng tôi muốn thúc đẩy là phát triển hạ tầng và phát triển kinh tế số lõi, tập trung vào công nghiệp phần cứng. Để thu hút các cái doanh nghiệp FDI để đầu tư vào phát triển phần cứng trong khu vực Đắk Lắk. Bên cạnh đấy thì cũng sẽ kèm thêm cả giải pháp về chuyển đổi số và làm xây dựng cái cơ sở dữ liệu để trở thành để Đắk Lắk thành trung gọi là trung tâm về dữ liệu.
6: Thay đổi cái thói quen xã hội á, nó là một cái quá trình. Đó. Nhất là các cái vùng bà con mình ở nông thôn á, vùng sâu vùng xa họ chưa có điều kiện để tiếp cận khoa học công nghệ chuyển đổi số, thì họ sẽ cảm thấy nó có cái bỡ ngỡ, đó là cái rào cản. Nhưng mà với cái ý chí và quyết tâm và với sự hỗ trợ của đảng nước hiện nay á, thì trong thời gian đến chắc chắn đó là khắc phục được. Cái thứ hai là ứng dụng công nghệ ở trong sản xuất nông nghiệp hiện nay á, thì dứt khoát là phải có cái đầu tư về máy móc, về thiết bị, về con người, về nhiều vấn đề. Nhưng mà không phải nông dân nào cũng có đủ khả năng, cho nên là cũng phải cần có những cái chính sách của xã hội.
0: Muốn chuyển đổi số thành công, yếu tố quyết định vẫn là con người. Từ cán bộ quản lý doanh nghiệp đến người nông dân đều cần được trang bị kỹ năng số để có thể khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ. Đây cũng là điều kiện để chuyển đổi số lan tỏa đến từng ngành nghề, từng địa phương và từng hộ sản xuất. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, từ việc quản lý vùng nguyên liệu, dự báo sâu bệnh, kiểm soát chất lượng đến kết nối tiêu thụ đều có thể được thực hiện trên nền tảng số, tạo nên chuỗi giá trị khép kín và minh bạch hơn. Thực tế cho thấy khi mạnh dạn đầu tư công nghệ, nhiều doanh nghiệp đã từng bước nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng ở nhiều quốc gia. Kinh tế số không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quy trình sản xuất, từng đơn hàng trực tuyến và từng giao dịch không dùng tiền mặt.
7: Công ty Cacaoland mong muốn là địa phương có những cái chính sách đặc biệt cho lĩnh vực cacao, vì ngành cacao đã phát triển gần 20 năm, nhưng có một số cái vấn đề còn trăn trở mà chưa phát triển một cách toàn diện. Thứ nhất là khâu thị trường, khâu quảng bá sản phẩm, khâu đi hướng dẫn những cái ứng dụng những cái về công nghệ truy xuất. Thì sắp tới công ty Cacaoland cũng với đồng hành với bà con phát triển vùng nguyên liệu, công ty Cacaoland cũng xây dựng gọi là mã vùng truy xuất nguồn gốc để hướng đến là xuất khẩu cacao ra thị trường quốc tế.
0: Từ những mô hình thực tiễn cho thấy chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai đồng bộ. Bên cạnh ứng dụng công nghệ, việc hình thành các nền tảng dữ liệu, cơ chế chia sẻ thông tin và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ quyết định tốc độ phát triển của kinh tế số trong những năm tới. Để kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, Đắk Lắk đang tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số, doanh nghiệp số và nguồn nhân lực số. Tỉnh cũng định hướng xây dựng các mô hình như dòng chảy nông sản số, sàn dữ liệu nông sản, trung tâm dữ liệu xanh, đưa công nghệ và dữ liệu trở thành nền tảng cho các ngành kinh tế chủ lực.
8: Trước những cái hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp là đem lại hiệu quả rất là lớn. Tuy nhiên, cái việc áp dụng những cái tiến bộ về khoa học công nghệ cũng gặp phải những cái rào cản. Thứ nhất là cái áp dụng cái quy trình khoa học công nghệ cũng đòi hỏi phải có vốn đầu tư ban đầu khá lớn. Cái thứ hai là cũng cần phải có một cái trình độ hiểu biết để mà áp dụng những cái tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Và trước những cái khó khăn như vậy thì chúng tôi trong gian tới với vai trò trung tâm khuyến nông của tỉnh thì chúng tôi sẽ tăng cường các lớp đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn để hỗ trợ cho bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, những cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp.
0: Để kinh tế số thực sự tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, việc triển khai cần được thực hiện đồng bộ từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến đầu tư hạ tầng, phát triển dữ liệu và nguồn nhân lực. Quan trọng hơn, mỗi nhiệm vụ phải gắn với lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và có tiêu chí đánh giá, đo lường hiệu quả để bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, Đắk Lắk xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và kinh tế số lõi ICT, lan tỏa chuyển đổi số vào các ngành kinh tế với 5 mũi đột phá, phát triển doanh nghiệp số và nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đồng thời nâng cao nhận thức, đẩy mạnh truyền thông, hợp tác và công tác đo lường, giám sát.
9: Việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương là trong giai đoạn hiện nay thì Trung ương cũng đã xác định sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì như vậy tỉnh Đắk Lắk cũng không nằm ngoài cái quỹ đạo này, và rõ ràng là việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là chuyển đổi số ở địa phương nó sẽ là một cái động lực mới và là một bài toán quan trọng, có thể nói là mang tính quyết định cho cái vấn đề phát triển của địa phương.
0: Phát triển kinh tế số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào từng lĩnh vực mà là quá trình hình thành một phương thức phát triển mới, trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực sản xuất, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng và người dân doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi. Với những lợi thế sẵn có cùng quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng nền kinh tế vận hành trên nền tảng số, tạo sức bật mới cho các ngành kinh tế chủ lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong kỷ nguyên số.
4: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Động của hơn 30 ngân hàng cho thấy mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn vẫn duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 6 tháng hiện đã vượt mốc 8% một năm. Ở nhóm kỳ hạn ngắn, nhiều ngân hàng tiếp tục niêm yết mức 4,75% một năm cho kỳ hạn 3 tháng, mức trần lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Việc nhiều ngân hàng đồng loạt áp dụng mức lãi suất tối đa cho phép ở kỳ hạn ngắn cho thấy cạnh tranh huy động vốn vẫn diễn ra mạnh mẽ. Trong bối cảnh dư địa tăng, lãi suất dưới 6 tháng gần như không còn, các ngân hàng đang tập trung thu hút dòng tiền ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể. Vietcombank, Viettinbank và BIDV cùng niêm yết lãi suất 2,4% một năm cho kỳ hạn 3 tháng, còn Agribank áp dụng mức 2,9% một năm. Điều này tạo ra khoảng cách khá lớn giữa nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và các ngân hàng quốc doanh trong cuộc đua huy động vốn. Nghị định 254/2026 quy định trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể bao gồm các trường hợp sau đây. 1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thu nhập từ hoạt động cho thuê bất động sản, thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài. 3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp mà doanh nghiệp xổ số bảo hiểm bán hàng đa cấp đã khấu trừ thuế theo quy định pháp luật quản lý thuế. 4. Các khoản phí và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động tái bảo hiểm, nhận tiền gửi, hoạt động tài chính, bán nợ, giao dịch ngoại tệ và sản phẩm phái sinh. 5. Góp vốn bằng tài sản của tổ chức cá nhân kinh doanh vào tổ chức kinh tế. 6. Tài sản điều chuyển từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc và ngược lại giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh. Tài sản điều chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 7. Máy móc thiết bị cho mượn là tài sản cố định và công cụ dụng cụ phục vụ gia công hàng hóa của bên cho mượn, không thu tiền, không chuyển quyền sở hữu.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển cây sầu riêng đòi hỏi nguồn vốn lớn và dài hạn. Vì thế, những hộ trồng mới rất cần được sự đồng hành của ngân hàng trong suốt thời gian kiến thiết cơ bản. Xác định là đơn vị đồng hành cùng nông dân trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã trở thành động lực quan trọng giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vươn lên làm giàu chính đáng.
0: Đến định canh tại Đắk Lắk, nhiều hộ nông dân có quỹ đất lớn, có kinh nghiệm làm vườn nhưng lại thiếu vốn để đầu tư vào các loại cây giá trị kinh tế cao như sầu riêng. Để đầu tư bài bản thì chi phí cây giống, phân bón và hệ thống tưới tự động là một rào cản lớn với nông dân bắt đầu trồng. Nắm bắt được nhu cầu đó, Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã tạo điều kiện cho bà con trồng sầu riêng, tiếp cận chương trình cho vay sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Với thủ tục nhanh gọn, lãi suất ưu đãi và thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sinh trưởng của cây sầu riêng, nguồn vốn đã kịp thời đến tay người dân. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng dư nợ cho vay hộ gia đình và cá nhân của chi nhánh Agribank EFE là gần 1.200 tỷ đồng, trong đó cho vay đầu tư phát triển sầu riêng là hơn 13 tỷ đồng, tăng gần 9 tỷ đồng so với đầu năm.
2: Từ đầu năm đến 30 tháng 6, thì hoạt động kinh doanh của chi nhánh cơ bản là cũng bám theo cái tiến độ. Trong đó cái tăng trưởng dư nợ mặc dù là đã đạt và vượt kế hoạch năm 2026. Tuy nhiên cấp trên vẫn quan tâm và tạo cái nguồn vốn cho chi nhánh trong cái việc cho vay đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và trồng trọt của bà con nông dân trên địa bàn xã và địa bàn của chi nhánh quản lý. Và cũng trong thời gian từ nay đến cuối năm thì chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư vốn và cũng tận dụng được những cái nguồn vốn của một số chi nhánh mà không tăng trưởng được dư nợ, tiếp tục cho vay đầu tư tín dụng, đặc biệt là trên cái địa bàn của xã, cái lĩnh vực cây sầu riêng.
0: 10 năm trước, gần 2 hecta cà phê già cỗi của gia đình ông Đào Công Bảy muốn tăng năng suất cũng không được vì không có vốn đầu tư. Năm 2016, với số vốn vay hơn 300 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh EF, gia đình đã cải tạo vườn cà phê già cỗi để trồng sen giống sầu riêng Dona.

0: Trong thời gian kiến thiết cơ bản, gia đình ông được giải ngân 8 đợt, tổng cộng gần 2,5 tỷ đồng để mua giống, phân bón, kéo điện, máy và ống tưới. Đến nay, gia đình ông đã trả hết cả lãi lẫn gốc. Theo ông Bảy, trồng sầu riêng ghép cũng phải từ 4 đến 5 năm mới có thu, nhưng với giá thị trường như những năm qua thì chỉ thu hoạch 1 năm là trả hết nợ. Nhưng nếu không được vay vốn từ ngân hàng thì không thể chuyển đổi được cây trồng và cũng không thể phát triển kinh tế được như hôm nay. Năm 2025, gia đình ông thu được hơn 30 tấn quả sau khi trừ chi phí, lãi hơn 1 tỷ đồng. Năm nay, mặc dù ảnh hưởng của thời tiết, năng suất có giảm hơn năm trước, nhưng giá loại 1 đang ở mức 75.000 đồng 1 kg. Gia đình ông ước tính sau khi trừ chi phí cũng lãi gần 2 tỷ đồng.
1: Thì nó phải quá trình đầu tư rất lớn. Cái thứ nhất là giống, công, thuốc, măng, hệ thống tưới tiêu v.v. là nó chuyển đổi hết. Và đặc biệt, nó từ khi đặt cây nơi xuống đến thời thu hoạch phải mất 5 năm. 5 năm đầu tư không chứ không có thu hoạch gì cả. Không có thu hoạch. Thì như vậy rõ ràng không có một, có thể nói là cá thể của mình không có cái nguồn vốn kéo dài như vậy. Buộc phải vay vốn của ngân hàng để đầu tư vào. Nhưng mà đến cho cái năm thu đầu tiên ấy, thì chắc chắn là cái nợ gốc, nợ lãi gì đã trả được hết rồi. Bởi vì nó cho lợi nhuận như đây là một thực tế. Ví dụ bây giờ đây là cái giá của nó mình cho 60 đi. Thì một tạ của nó là một tấn, một cây của nó là nó gần 8 triệu rồi. Một cây này 8 triệu rồi. Thì như vậy trên cái vườn này nó khoảng là gần 200 cây, trên 200 cây rồi. Tức là trên 200 cây tức là nó cũng tỷ 6. Mà trừ chi phí chắc cũng còn trên 1 tỷ. Thì như vậy tức là cái vốn đó cũng nhờ cái vốn ngân hàng. Chứ không có vốn ngân hàng thì chắc chắn cũng chỉ duy trì cây cà phê là cuối cùng.
2: Cán bộ ngân hàng cũng tạo điều kiện cho bà con nông dân ở đây để mà trong vấn đề vay vốn để mà phát triển cái nông nghiệp ở địa phương. Cho nên đối với tôi thì ban đầu thì vốn nó chưa có, cho nên để phát triển thì cũng nhờ ngân hàng nông nghiệp nó tạo điều kiện trong vấn đề vay vốn. Cho nên từ cái đó mà cái vốn của tạo điều kiện phát triển cho nông nghiệp, cho nên gia đình làm ăn nói chung cũng tương đối là nó phát triển được từ cái đồng vốn đó mà về mình xây dựng phát triển được cái kinh tế. Thứ hai nữa là trong cái cán bộ ngân hàng thì nhiều lúc cũng tạo điều kiện phát triển và tư vấn cho mình có hướng đi đúng đắn để mình phát triển.
0: Theo thống kê của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Lắk, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, đơn vị đã giải ngân hơn 14.612 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đạt gần 27.000 tỷ đồng, trong đó cho vay phát triển cây sầu riêng là 1.432 tỷ đồng. Nguồn vốn vay của Agribank chi nhánh Đắk Lắk không chỉ giúp nông dân thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm cho bà con nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi giao dịch tài chính từ gửi tiết kiệm, vay vốn cho đến đầu tư sinh lời đều có thể thực hiện chỉ trong vài giây, mọi lúc, mọi nơi. Không còn phải xếp hàng chờ đợi, không còn những thủ tục giấy tờ phức tạp. Chuyển đổi số đã và đang hiện diện trong chiếc ví tài chính của mỗi chúng ta. Hệ sinh thái đầu tư cá nhân toàn diện mà BIDV đang mang đến cho khách hàng từ tính năng gửi tiết kiệm online tiện lợi, giải pháp vay cầm cố linh hoạt cho đến điểm nhấn công nghệ nổi bật là đầu tư sinh lời tự động, nơi mọi đồng tiền nhàn rỗi đều sinh lời mỗi ngày.
0: Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm mà không cần đến quầy giao dịch, không mất thời gian chờ đợi. Sản phẩm có nhiều kỳ hạn linh hoạt từ vài tuần cho đến vài năm để khách hàng lựa chọn phù hợp với kế hoạch tài chính của mình. Mức lãi suất được cố định ngay tại thời điểm mở sổ và thường ở mức hấp dẫn trong nhóm sản phẩm tiền gửi. Mọi thao tác quản lý như theo dõi số dư, lịch sử giao dịch, ngày đến hạn tất toán hoặc tái tục sổ tiết kiệm đều được thực hiện ngay trên ứng dụng, giúp khách hàng chủ động và minh bạch trong việc quản lý dòng tiền nhàn rỗi của mình. Thay vì phải tất toán trước hạn và mất đi phần lãi đã tích lũy, khách hàng có thể sử dụng chính sổ tiết kiệm online của mình làm tài sản cầm cố để vay vốn ngay trên BIDV Smart Banking với hạn mức vay có thể lên tới 90% giá trị tài sản đảm bảo. Quy trình đăng ký, phê duyệt và giải ngân diễn ra hoàn toàn tự động, chỉ trong vài phút, không cần đến quầy giao dịch. Việc tất toán khoản vay khi đáo hạn cũng được thực hiện tự động. Với những nhu cầu vốn lớn hơn, khách hàng có thể thực hiện vay cầm cố bằng giấy tờ có giá trị hoặc tiền gửi có ấn chỉ do BIDV phát hành, đăng ký ngay trên ứng dụng và hoàn tất thủ tục tại chi nhánh gần nhất. Điểm nổi bật nhất trong hệ sinh thái Smart Banking là tính năng đầu tư sinh lời tự động, hay còn gọi là đầu tư thông minh. Khách hàng chỉ cần đăng ký kích hoạt một lần duy nhất, sau đó thiết lập một ngưỡng số dư mong muốn giữ lại trong tài khoản thanh toán để phục vụ chi tiêu hàng ngày. Phần số dư vượt ngưỡng đó sẽ được hệ thống tự động chuyển sang hình thức tiết kiệm và sinh lời mỗi ngày mà khách hàng không cần thực hiện bất kỳ thao tác thủ công nào. Ưu điểm lớn nhất của tính năng này là khách hàng vẫn có thể sử dụng chi tiêu toàn bộ số dư trong tài khoản, kể cả phần đã được đầu tư tự động, bất cứ lúc nào mà không gặp gián đoạn. Dịch vụ được kích hoạt hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý, nếu rút tiền trước hạn để chi tiêu, phần tiền rút đó sẽ chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất thay vì mức lãi suất ưu đãi của khoản đầu tư tự động. Với những nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứng khoán như anh Hồ Thanh Tùng, ứng dụng hỗ trợ liên kết tài khoản BIDV với tài khoản ở chứng khoán hoặc mở mới trực tuyến tài khoản chứng khoán ngay trên app, bao gồm cả tài khoản thanh toán chứng khoán tại BIDV và tài khoản tại các công ty chứng khoán liên kết, khách hàng có thể tra cứu, quản lý, nạp, rút tiền và hủy liên kết một cách thuận tiện với quy trình đăng ký áp dụng chữ ký số để đảm bảo an toàn giao dịch.
4: Thật ra thì em tới đây, em đã từng sử dụng dịch vụ tại một số địa điểm khác. Tuy nhiên khi tới BIDV á, thì em sử dụng dịch vụ này thì gần như là thường xuyên. Lý do á, là hiện tại doanh nghiệp cũng như là cá nhân em mỗi ngày đều tương tác trên nền tảng số của BIDV. Nên là em thấy rằng là việc tích hợp cái sinh lời tự động trên app của mình á, thì nó giúp cho em tối ưu được cái nguồn tiền sử dụng của mình. Và đặc biệt rằng là trong thời đại công nghệ số á, thì với việc di chuyển thường xuyên và làm việc thường xuyên trên các dòng tiền cũng như là các kế hoạch tài chính của mình á, thì việc sinh lời tự động nó giúp em tối đa được hóa cái lợi nhuận mà lượng tiền dư của em có trên tài khoản.
0: Bên cạnh đó, tính năng quản lý tài chính cá nhân được tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ tự động nhận diện phân nhóm khách hàng và đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp từ tiết kiệm thẻ cho đến các gói đầu tư dựa trên hành vi tài chính thực tế của từng người. Toàn bộ các sản phẩm này được kết nối trong cùng một hệ sinh thái Plus and Play, tích hợp hàng ngàn dịch vụ từ nhiều đối tác, giúp khách hàng quản lý toàn diện ví tài chính số của mình chỉ trong một ứng dụng duy nhất.
5: Với phương châm là lấy khách hàng làm trung tâm, cho nên ứng dụng Smart Banking của BIDV chúng tôi thì được xây dựng một cách rất là đơn giản, thuận tiện để khách hàng có thể sử dụng được. Trong đó, đối với những cái sản phẩm mà về đầu tư tài chính, ví dụ như gửi tiết kiệm online hoặc là đầu tư tiền gửi tự động, thì sẽ được xây dựng một cách đơn giản với các cái cú chạm hoặc cú lích ở trên màn hình điện thoại. Thì khách hàng đã có thể an tâm để đầu tư tài chính và nhàn rỗi, để rảnh tay trong cái công việc của mình hàng ngày, để có thể có thời gian để chăm lo cho cuộc sống cũng như là những cái công việc khác của mình. Bên cạnh đó, đối với những cái khách hàng á, mà người ta có cái nhu cầu tài chính đột xuất hoặc là ngắn hạn, thì chúng tôi có cung cấp cái sản phẩm vay vốn cầm cố online cũng như là ứng lương tự động ạ. Thì trên hai sản phẩm này thì khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng cũng như là và với các cái thủ tục đơn giản thì sẽ không làm cái phá vỡ cái kế hoạch tài chính ngắn hạn của mình, ví dụ như là việc phải rút tiết kiệm trước hạn. Cái việc rút tiết kiệm trước hạn thì sẽ làm cho khách hàng bị mất cái tiền lãi trong cái thời gian gửi tiết kiệm tại các ngân hàng. Và với cái quy trình mà tiền gửi vay vốn online thì quy trình được thực hiện hoàn toàn tự động ở trên ứng dụng Smart Banking của chúng tôi, chỉ với một chiếc điện thoại hoặc là một chiếc laptop iPad. Thì trên hành trình chuyển đổi số của chúng tôi thì không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi còn muốn đồng hành cùng khách hàng trong các cái hoạt động tài chính của khách hàng. Với một lần khách hàng mà mở cái ứng dụng Smart Banking thì sẽ là một lần BIDV chúng tôi được đồng hành cùng với khách hàng trong mọi chặng đường.
0: Có thể thấy BIDV Smart Banking đang không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số, từ gửi tiết kiệm vay cầm cố cho đến đầu tư sinh lời tự động. BIDV Smart Banking không chỉ đơn thuần số hóa các giao dịch mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi công nghệ thay khách hàng lo những việc nhỏ để họ có thể an tâm dành thời gian cho những điều lớn hơn trong cuộc sống. Hành trình đó quý vị có thể bắt đầu ngay từ hôm nay chỉ với vài phút đăng ký EKIC ngay trên ứng dụng hoặc điểm giao dịch BIDV gần nhất để được tư vấn trực tiếp. Chuyển đổi số không phải là đích đến mà là một hành trình, và trên hành trình ấy, BIDV luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị.
3: Quý vị và các bạn thân mến, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng đến với tiểu mục Thông tin biển đảo. Nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, khả năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của cán bộ ngành tham mưu trong toàn lực lượng. Vừa qua tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức hội thi cán bộ ngành tham mưu lần thứ 2.
1: Các thí sinh tham gia thi các nội dung gồm thi lý thuyết các môn công tác đảng, công tác chính trị, chuyên ngành tham mưu, quân sự chung, thi thực hành bắn súng K-54, điều lệnh đội ngũ, tham mưu huấn luyện, quân lực, đảm bảo và an ninh hàng hải, thông tin cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường, tham mưu tác chiến cơ yếu, quân báo trinh sát. Thông qua hội thi để đội ngũ cán bộ nâng cao nhận thức, lý luận và thực tiễn, trình độ chỉ huy, quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Phát biểu chỉ đạo hội thi, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, hội thi là đợt đánh giá toàn diện thực chất về phẩm chất chính trị, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực công tác, kiến thức chuyên môn của đội ngũ cán bộ ngành tham mưu trong toàn lực lượng, qua đó để tiếp tục phát huy những mặt làm được, rút kinh nghiệm những tồn tại yếu kém. Trên cơ sở đó, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo chỉ đạo phù hợp, hiệu quả nhằm xây dựng ngành và đội ngũ cán bộ tham mưu vững mạnh.
0: Vừa qua tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng công tác nghiệp vụ pháp luật 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cao điểm phòng chống ma túy.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ pháp luật, luôn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các chủ trương chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, chống khai thác IUU. Toàn lực lượng tổ chức bắt giữ xử lý 700 vụ với 985 đối tượng, khởi tố 48 vụ với 64 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 569 vụ, bắt giữ 612 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và ước tính trị giá tang vật hơn 60 tỷ đồng.
0: Vừa qua tại phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, khối thi đua số 2 Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026. Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị trong khối đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình trên biển. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn, toàn khối đã điều động 536 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, đi được hơn 323.000 hải lý an toàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, cứu sống 71 ngư dân, thuyền viên gặp nạn. Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực triển khai công tác dân vận, an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn những tháng đầu năm 2026. Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chủ trì hội nghị.
1: Những tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn. Nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội có nhiều chuyển biến tích cực, nền nếp chính quy được duy trì nghiêm túc, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật được nâng cao. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bộ đội, phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thông tin và an ninh mạng. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Xuân Lương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của cấp trên, tăng cường quản lý quân nhân, vũ khí trang bị kỹ thuật, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Vừa qua, tại hội nghị báo cáo viên thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2026, Thượng tá Phủ Thái Anh, Phó trưởng phòng pháp luật, báo cáo viên pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã báo cáo chuyên đề về tuyên truyền phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
1: Tại hội nghị, Thượng tá Vũ Thái Anh, Phó trưởng phòng pháp luật, báo cáo viên pháp luật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã báo cáo chuyên đề tuyên truyền phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong chuyên đề, báo cáo viên tập trung thông tin những nội dung cơ bản về tình hình khai thác hải sản bất hợp pháp hiện nay, các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến chống khai thác IUU. Kết quả triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân và các địa phương ven biển, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC, bảo vệ và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.
2: Tại các cơ quan đơn vị, hệ thống thư viện, Phòng Hồ Chí Minh được củng cố sắp xếp khoa học với hơn 10.000 đầu sách có nội dung phong phú, tập trung vào các lĩnh vực chính trị, quân sự, lịch sử, pháp luật, kỹ năng sống và các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ chiến sĩ. Các hoạt động như trưng bày sách, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, tọa đàm về văn hóa đọc, thi xếp sách nghệ thuật được tổ chức đa dạng, bám sát điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, các mô hình thư viện số, tủ sách thông minh được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa như Phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật, mô hình mỗi ngày một điều luật và các câu lạc bộ trên tàu cảnh sát biển tiếp tục được duy trì nề nếp, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa quân sự, lành mạnh, chính quy. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển trong tình hình mới.
0: Thưa các đồng chí và quý vị, những năm qua, dù công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã được triển khai thực hiện quyết liệt từ nhiều cấp ngành, địa phương. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, vi phạm quy định về khai thác IUU ở một số nơi chưa được khắc phục triệt để. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị trong việc tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam. Nhằm hạn chế tiến tới chấm dứt việc tàu cá vi phạm các quy định IUU, Cảnh sát Biển Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, địa phương ven biển, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá, góp phần xây dựng thế trận quản lý, kiểm soát liên hoàn, thống nhất, quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Khi trong đất liền, mọi người còn say ngủ, những con tàu của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng đã lên đường làm nhiệm vụ chống khai thác IUU. Trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, hàng chục con tàu cảnh sát biển Việt Nam duy trì nghiêm tuần tra kiểm soát trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp, sóng gió lớn cấp 7, cấp 8.
3: Thưa thủ trưởng, tình hình khu vực giáp ranh Việt Nam, Thái Lan thì tình hình gia cá chấp hành tương đối tốt. Các cái quy định về chống khai thác IUU, hàng ngày thì có khoảng 3 đến 5 tàu cá hoạt động, luôn bật thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
1: Được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Quân chủng Hải quân đã triển khai thủy phi cơ tăng cường trinh sát, tuần tra hỗ trợ cho các biên đội tàu đang làm nhiệm vụ. Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU được đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 với nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hiệp đồng, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nắm chắc tình hình tàu cá Việt Nam hoạt động trên các vùng biển, trực tiếp chỉ huy các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, xử lý nhanh các tình huống xảy ra trên thực địa theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
4: Sau khi thành lập tới nay thì đã giảm đi cái tình trạng vi phạm hơn. Cán bộ chiến sĩ là vẫn duy trì trực 24/24.
1: Để tuyên chiến với

0: IUU, cần chế tài thép và công nghệ số, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đồng thời triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai minh bạch các vi phạm, nêu cao tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Chúng tôi đã tập trung cái nguồn lực để triển khai các cái đợt cao điểm về chống khai thác IUU, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt là vùng biển trồng lấn, giáp danh với các nước có vùng biển liên kề, và để khẳng định chủ quyền, nhưng đồng thời cũng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân kịp thời phát hiện và ngăn chặn những tàu cá có dấu hiệu vượt sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Và tổ chức các đoàn công tác liên ngành giữa cảnh sát biển với chính quyền các địa phương, với lực lượng biên phòng, với lực lượng kiểm ngư để kiểm tra việc chấp hành khai thác IUU trên các cái vùng biển trọng điểm.
0: Với quyết tâm đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng vi phạm của ngư dân, các đơn vị quân đội như lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và hải quân đã dồn tổng lực chung tay cùng với các cấp, các ngành, các địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc chiến chống IUU. Các anh, với việc xây dựng thế trận liên hoàn từ bờ đến vùng biển giáp ranh, đã tạo ra tấm lưới thép chắc chắn để kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, đảm bảo các tàu cá chấp hành đúng quy định, hiểu rõ quy định pháp luật và sẵn sàng hỗ trợ để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ vì một tương lai phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc được xem là giải pháp căn cơ trong cuộc chiến chống IUU.
2: Trong những năm qua thì đối với vùng biển Sơn Ba thì cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các cái địa bàn của vùng phụ trách. Thì trong đó có cái thuận lợi hết sức là quan trọng, đó là được sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho đối với cán bộ chiến sĩ vùng biển Sơn Ba để triển khai tốt cái hoạt động tuyên truyền. Cái thuận lợi thứ hai đó là chúng tôi cũng đã làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, trong đó có kiểm ngư, có biên phòng, có quân sự tỉnh để phối hợp triển khai có hiệu quả các cái hoạt động tuyên truyền cũng như là ngăn chặn khai thác cái IUU trên cái địa bàn của các cái tỉnh thành ven biển đó.
0: Những năm qua, việc hải sản Việt Nam bị áp thẻ vàng EC đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế của người dân. Thấu hiểu vất vả khó khăn của bà con, cán bộ chiến sĩ luôn chia sẻ với các địa phương, nhất là các tuyến đảo tiền tiêu đầu sóng ngọn gió, và sẵn sàng sát cánh với bà con trong mọi điều kiện hoàn cảnh, kịp thời ứng cứu, hỗ trợ bà con đánh bắt trên biển dài ngày như vấn đề về sức khỏe, sự cố khi gặp bão gió lớn, cung cấp nước sạch, nhiên liệu, thuốc men cho bà con.
3: Mấy anh có hỗ trợ mấy em nhiều lắm. Ra biển này kia mấy em hoặc cái hộ trên ghe tàu của em là thiếu cái gì hoặc là vật chất cái gì, bệnh hoạn này kia là em gặp mấy anh, em gặp lại là mấy anh đo cho đây mấy em đầy đủ hết, luôn cả đồ ăn, nước uống, thuốc men này kia đầy đủ hết.
4: Nếu mà mình không gỡ được thẻ vàng thì cái mình không xuất khẩu được thị trường ra nước ngoài, không xuất khẩu được sản phẩm ra nước ngoài thì ảnh hưởng đến giá cả của sản phẩm của nước Việt Nam mình. Thì do đó thì khi mà mình có khai thác được thì mình bán trong nội địa thì cũng không tiêu thụ được nhiều, không tiêu thụ được hết thì giá cả dẫn đến là thấp và bà con ngư dân của mình sẽ không có lợi. Do đó thì tôi cũng hy vọng thì bà con ngư dân của mình thì chung tay cùng nhà nước để phòng chống khai thác IUU.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của Việt Nam đã đạt nhiều chuyển biến tích cực về thể chế, quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách gắn với sinh kế ngư dân, uy tín quốc gia và sự phát triển bền vững của ngành thủy sản. Những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, đồng thời khẳng định vai trò là quốc gia có trách nhiệm, chủ động và tích cực trong cộng đồng quốc tế. Niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám biển chính là động lực quan trọng để Việt Nam hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.
5: Các đồng chí và quý vị vừa theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin được kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026. Khai mạc lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải, phường Bình Kiến năm 2026. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đối thoại với các hộ nhận khoán tại công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Tri ân người có công bằng những hành động thiết thực. Tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Tân Thủ tướng Anh triển khai hàng loạt cải cách kinh tế xã hội. Cắt giảm viện trợ đe dọa thành quả phòng chống dịch bệnh tại châu Phi là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 24 tháng 7 tại trường Đại học Tây Nguyên, Ban tổ chức tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tuyên truyền bằng tiếng ED cơ bản cho cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý cấp tỉnh, cấp xã năm 2026. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Yang Grini Cờ Nơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Lớp bồi dưỡng có 118 học viên là cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý cấp tỉnh, cấp xã. Trong thời gian học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, mẫu câu giao tiếp thông dụng, rèn luyện kỹ năng nghe, nói và vận dụng tiếng ED trong giao tiếp, tuyên truyền, vận động quần chúng. Chương trình được xây dựng theo hướng tăng cường thực hành gắn với công tác lãnh đạo, quản lý, tiếp dân, đối thoại và tuyên truyền tại cơ sở. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Yang Grini Cờ Nơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Đắk Lắk hiện có trên 330.000 người ED, chiếm hơn 80% tổng số người ED của cả nước. Việc sử dụng tiếng ED không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đội ngũ cán bộ với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống hiệu quả hơn. Đồng chí đề nghị trường Đại học Tây Nguyên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành gắn với các tình huống thực tế trong công tác lãnh đạo, quản lý, tuyên truyền và vận động nhân dân. Đồng thời quản lý tốt lớp học, tạo điều kiện để học viên tham gia đầy đủ chương trình và nâng cao hiệu quả vận dụng sau khóa học. Đối với các học viên, đồng chí mong muốn phát huy tinh thần học tập, mạnh dạn sử dụng tiếng ED trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả dân vận, tăng cường sự gần gũi, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ và chính quyền cơ sở. Đồng chí Yang Grini Cờ Nơn khẳng định, một địa phương phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Mỗi cán bộ sau khóa học cần mang theo không chỉ vốn tiếng ED mà còn tinh thần của người cán bộ dân vận trong thời kỳ mới. Biết lắng nghe để thấu hiểu, biết đối thoại để đồng hành, biết chia sẻ để quy tụ lòng dân, góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Chiều qua ngày 24 tháng 7 tại Lăng Ông Nam Hải, phường Bình Kiến, tổ chức khai mạc lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải năm 2026. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa, Phúc Bình Niê Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đông đảo người dân và du khách trong và ngoài tỉnh.
2: Lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải được tổ chức hàng năm nhằm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân vươn khơi bám biển an toàn, đánh bắt thuận lợi, tôm cá đầy khoang. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đặc sắc như lễ nghinh rước thần Nam Hải trên biển và tại Lăng Ông Nam Hải, trưng bày và giới thiệu sản phẩm ô cốp, ẩm thực địa phương, trình diễn hát tuồng, hô bài chòi. Sau nghi thức khai mạc là hoạt động thả chim bồ câu và bóng bay mang thông điệp về hòa bình, khát vọng vươn xa và phát triển bền vững của địa phương. Lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc của cư dân vùng biển Bình Kiến mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Các hoạt động lễ hội sẽ diễn ra đến ngày 28 tháng 7.
0: Chiều ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội do đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
2: Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả triển khai các quy định pháp luật trong lĩnh vực điện lực, bảo vệ môi trường và tài nguyên, môi trường biển hải đảo, đồng thời phản ánh những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tại địa phương. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những bất cập trong quá trình triển khai chính sách, những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế phối hợp, phân cấp phân quyền cũng như tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Nhiều ý kiến cũng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn công tác, tiếp tục rà soát, bổ sung báo cáo, làm rõ những khó khăn vướng mắc về thể chế phát sinh từ thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời cho rằng việc sớm hoàn thiện các quy định pháp luật sẽ góp phần khơi thông các nguồn lực, tạo động lực để Đắk Lắk thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.
0: Chiều ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với các hộ dân nhận khoán của công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
2: Tại buổi đối thoại, đại diện người nhận khoán đã nêu ý kiến kiến nghị liên quan đến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, quyền lợi của các hộ nhận khoán và việc xử lý quỹ đất do doanh nghiệp quản lý như việc không đưa giá trị vốn góp đầu tư vườn cây của các hộ nhận khoán 49% vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, xác định giá trị diện tích cà phê tái canh. Bên cạnh đó, các hộ dân cũng đề nghị thu hồi diện tích đất liên kết trồng cà phê, hủy kết quả cổ phần hóa công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Trong không khí thẳng thắn, dân chủ và công khai, đại diện các sở ngành, cơ quan chức năng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, cung cấp căn cứ pháp lý đối với từng nội dung kiến nghị, đồng thời làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và tiếp thu những nội dung kiến nghị của công dân, hộ nhận khoán đã nêu, đồng thời giao các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện các nội dung được phản ánh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án xử lý, bảo đảm khách quan, đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, góp phần xử lý giải quyết dứt điểm vụ việc. Hội nghị đối thoại là dịp để lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe ý kiến của người dân, tăng cường đối thoại, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình cổ phần hóa công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự và thúc đẩy việc giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
0: Sáng ngày 24 tháng 7, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công một số hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
2: Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế nút giao CT02 tại km 117+593 giao với đường Tránh Đông, xã Egonet. Đây là hạng mục trước đây chậm tiến độ do nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu và đã được chủ đầu tư điều chuyển sang đơn vị khác thực hiện. Đến nay, khối lượng thi công nút giao đã đạt khoảng 90%. Tiếp đó, đoàn khảo sát vị trí dự kiến đổ thải phục vụ xử lý khu vực đồi sạt trượt thuộc gói thầu số 1 của dự án. Khu vực được đề xuất có diện tích khoảng 14,6 hectare do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp EK quản lý, cách điểm sạt trượt khoảng 500 mét. Hiện chủ đầu tư đã phối hợp với các sở ngành địa phương thống nhất các nội dung liên quan để sớm hoàn thiện thủ tục triển khai. Đoàn công tác cũng khảo sát một số vị trí dự kiến xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế, các đơn vị chức năng sẽ rà soát, xác định vị trí phù hợp và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, đến nay, dự án đã được bố trí hơn 6.063 tỷ đồng vốn và đã giải ngân trên 4.708 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành trên toàn tuyến. Giá trị xây lắp đạt khoảng 4.182,6 tỷ đồng, tương đương 97,8% giá trị hợp đồng.
3: Qua kiểm tra, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục rà soát tiến độ từng hạng mục, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục 3K 4K, tập trung tháo gỡ các vướng mắc còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 9 năm 2026 và bảo đảm đầy đủ các điều kiện để đưa công trình vào khai thác.
0: Ngày 24 tháng 7, trong khuôn khổ hải trình khảo sát biển đảo ven bờ năm 2026 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức, đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và an sinh xã hội tại tỉnh Đắk Lắk.
4: Tại vùng biển Vũng Rô, đoàn công tác tổ lễ tưởng niệm và thả hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những vòng hoa và cánh hoa được thả xuống biển mang theo lòng biết ơn, sự thành kính của cán bộ chiến sĩ và các đại biểu đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Tiếp đó, đoàn tổ chức lễ chào cờ tại di tích đường Hồ Chí Minh trên biển, dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích quốc gia đặc biệt bến tàu không số Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Đây là địa danh lịch sử gắn liền với tuyến vận tải chiến lược trên biển, nơi ghi dấu những chiến công và sự hy sinh to lớn của các cán bộ chiến sĩ hải quân và lực lượng tham gia vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong chương trình hoạt động, đoàn công tác đã trao tặng 30 phần quà cho các gia đình ngư dân, 20 phần quà cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.
0: Hôm qua ngày 24 tháng 7, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc với cử tri xã Sông Hinh sau kỳ họp thứ 2.
2: Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2 và các nghị quyết quan trọng vừa được thông qua. Cử tri bày tỏ phấn khởi trước các chính sách an sinh xã hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống và sản xuất. Các ý kiến tập trung vào việc hỗ trợ cây giống chất lượng cao, đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, nâng cấp giao thông nông thôn, lắp đặt biển cảnh báo giao thông tại khu vực trường học, tạo việc làm cho lao động địa phương và đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án hành chính còn tồn đọng. Tại buổi tiếp xúc, các cơ quan đơn vị chính quyền địa phương đã tiếp thu giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 4 ghi nhận các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường giám sát, góp phần bảo đảm các nguyện vọng chính đáng của cử tri sớm được phản hồi.
0: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa nhưng lòng biết ơn đối với những cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh vẫn luôn được người Việt Nam gìn giữ bằng những hành động thiết thực. Tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, từ đầu tháng 7 đến nay đã có nhiều đoàn y bác sĩ tổ chức các đợt thăm khám sức khỏe miễn phí cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.
1: Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng các thương bệnh binh đều mang trên mình nỗi đau chung, đó là nỗi đau do di chứng của chiến tranh để lại. Cùng với bệnh tật của tuổi già, nhiều thương bệnh binh ở tuổi 70-80, sức khỏe đã suy giảm. Ngoài những chính sách của Đảng, Nhà nước, mỗi lần có đoàn y bác sĩ về thăm khám là thêm một cơ hội để họ được tầm soát sức khỏe và kiểm tra chuyên sâu.
5: Khám thêm vậy thì người ta cho thuốc bổ đồ vậy, giờ uống là bổ sung đồ, mắt nó bị khô ấy, cho thuốc nhỏ và nhỏ cho nó đầy đủ lại mắt. Như sáng giờ tôi ra tôi thấy là viện có công đồ được nhận qua rồi chứ, cũng vui chứ.
1: Xã Phú Hòa 2 hiện có gần 190 người có công với cách mạng đang được chăm sóc sức khỏe thường xuyên tại trạm y tế xã. Gần 70 tuổi, bác Hồ Thị Nở thường xuyên đến trạm y tế xã Phú Hòa 2 để được khám, cấp phát thuốc. Tuổi già đi lại khó khăn, con cháu cũng bận rộn với công việc mưu sinh nên bà vẫn thường tự mình đi xe đến trạm.
6: Ha là nhiều hồ có đi bộ chứ lỡ lên tới hiện là nó xa xôi rồi chồng con tuần chơi nó phiền phức, thành mới bữa va này tôi cũng lên tôi cũng khám ở đây rất là chu đáo đàng hoàng ngon lành, thành cứ thích lên đây.
7: Trạm y tế là tiến hành tổ chức khám cái sức khỏe cho những cái đối tượng được ưu tiên, nhất là người có công với cách mạng chỉ được tư vấn và khám sức khỏe.
1: Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, các hoạt động tri ân chăm sóc sức khỏe thương bệnh binh, gia đình chính sách luôn được ngành y tế tỉnh Đắk Lắk và chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện. Những hành động thiết thực này đã lan tỏa giá trị nhân văn, hun đúc lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. để truyền thống đền ơn đáp nghĩa mãi được gìn giữ qua từng thế hệ.
0: Thưa quý vị và các bạn, còn khoảng một tháng nữa sẽ bước vào năm học mới 2026-2027. Hiện nay các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Sự chủ động ngay từ sớm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thuận lợi để các nhà trường bước vào năm học mới thuận lợi và đạt nhiều kết quả cao. Ghi nhận tại xã Deliya.
1: Những ngày này, không khí chuẩn bị năm học mới đã rộn ràng tại trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng. Trên sân trường, các cô giáo cùng nhau dọn vệ sinh khuôn viên. Trong các phòng học, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi được sắp xếp gọn gàng. Các góc học tập được trang trí lại để tạo không gian học tập thân thiện, sẵn sàng đón trẻ trong năm học mới. Năm học 2026-2027, trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng dự kiến đón 285 trẻ. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học, nhà trường được đầu tư sửa chữa nhiều hạng mục như phòng học, hệ thống điện, nước, hàng rào và cống thoát nước với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.
8: Toàn bộ cán bộ giáo viên và nhân viên đã tham gia cả cái lớp tập huấn cũng như là bồi dưỡng để nâng cao cái năng lực chuyên môn của mình. Và ở trong hè thì nhà trường cũng đã bố trí cán bộ giáo viên, nhân viên rồi trực hè và làm các cái công tác báo cáo trong hè.
1: Cùng với bậc học mầm non, công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường phổ thông trên địa bàn xã cũng đang được triển khai tích cực. Tại trường trung học cơ sở Trần Phú, diện mạo trường lớp đã khang trang hơn sau khi nhiều hạng mục được đầu tư nâng cấp trong dịp hè. Từ nguồn kinh phí của xã, 8 phòng học được sửa chữa với tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chủ động mua sắm, bổ sung bàn ghế và các trang thiết bị dạy học với kinh phí gần 200 triệu đồng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học trong năm học mới.
9: Tuyên truyền phổ biến thì nhà trường đã thành lập các nhóm Zalo với phụ huynh và học sinh. Thì sắp tới sẽ phân giáo viên chủ nhiệm tạm thời, ngay vào 1 tháng 8 sẽ tiếp tục phân giáo viên chủ nhiệm tạm thời để kết nối với từng học sinh, với từng gia đình để hướng dẫn định hướng học sinh.
10: Về phía xã cũng đã bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa các cái cơ sở vật chất cho các trường học. Trong đó thì có cái sửa chữa về cơ sở vật chất cho 7 trường và bố trí kinh phí để mua sắm bàn ghế trang thiết bị cho 9 trường.
1: Những ngôi trường được sửa chữa khang trang hơn, đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cùng sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt sẽ là nền tảng quan trọng để ngành giáo dục địa phương bước vào năm học mới với khí thế mới, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
0: Thưa quý vị, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập để nguồn vốn phát huy hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay luôn được Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác tăng cường thực hiện.
4: Được vay 100 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Buôn Hồ để đầu tư chăm sóc vườn cà phê, gia đình bà Hà Thị Thảo ở tổ dân phố Sơn Lộc, phường Chư Bao đã có điều kiện cải tạo đất, tăng cường phân bón hữu cơ. Nhờ đó, cây trồng phát triển tốt, năng suất tăng khoảng 50% so với trước.
11: Thì từ ngày có cái nguồn vốn đến bây giờ thì vườn thì nó đạt hơn, nó xanh hơn. Và nói chung hiệu quả từ cà phê hay sầu riêng, tiêu nó cũng đạt hơn nhiều so với hồi chưa có vốn đầu tư thêm.
4: Trong 6 tháng đầu năm, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Buôn Hồ có tổng dư nợ tín dụng hơn 516 tỷ đồng. Dư nợ thông qua các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác chiếm 99,82%, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,03%. Để duy trì chất lượng tín dụng, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các hội đoàn thể kiểm tra việc sử dụng vốn sau cho vay, đồng thời đôn đốc thu hồi nợ đến hạn.
12: 6 tháng đầu năm thì phòng dịch cũng đã tham mưu cho chính quyền địa phương và giải ngân dứt điểm cái nguồn vốn cấp trên giao. Thì tới thời điểm hiện tại thì phòng dịch cũng như các hội đoàn thể chính quyền địa phương tập trung cho cái công tác là thu hồi nợ đến hạn cũng như là công tác kiểm tra giám sát sau cho vay,
13: hướng dẫn kiểm tra và nhắc nhở làm thế nào, tức là cái nguồn vốn vay đó nó thực sự là có hiệu quả, nó thực sự mang lại cái tình cảm, cái niềm tin cũng như là cái trách nhiệm của người dân đối với lại cựu chiến binh cũng như là đối với lại cái chính sách ưu việt của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
4: Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội, chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác nguồn vốn ưu đãi được truyền tải kịp thời đến người nghèo và các đối tượng chính sách. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp nợ quá hạn hoặc người vay rời khỏi địa phương gây khó khăn trong công tác quản lý. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra giám sát và hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích hiệu quả tiếp tục được chú trọng.
2: Hội đoàn thể không chỉ là dừng ở đấy, hội đoàn thể còn cùng với chính quyền địa phương, cùng với các ngành đơn vị liên quan

0: rồi phối hợp với ngân hàng để phát triển cái nguồn vốn, làm sao nó đảm bảo được nguồn vốn, nó phát huy được cái hiệu quả, là kết hợp để hướng dẫn sử dụng cái cách làm ăn, rồi những cái mô hình lan tỏa, những cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình xung quanh là tiêu biểu để tới với người dân.
1: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ là giải pháp quan trọng để bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng đúng mục đích, hạn chế nợ quá hạn và lan tỏa nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tạo động lực giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức tân thủ tướng Anh Andy Burnham đã nhanh chóng triển khai các bước đi mạnh mẽ nhằm cải thiện bức tranh kinh tế xã hội của đất nước.
2: Thủ tướng Burnham đã chuyển trung tâm quyết sách kinh tế từ London sang Manchester. Đây là nơi ông Burnham sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Kinh tế Quốc gia. Bên cạnh nỗ lực cải cách hành chính, chính phủ mới cũng đang nỗ lực ứng phó với cuộc khủng hoảng nhà ở xã hội khi có tới 134.000 gia đình tại Anh đang phải sống trong các khu nhà tạm và 1,3 triệu gia đình nằm trong danh sách chờ cấp nhà ở. Để giải quyết tình trạng này, chính phủ cần tiến hành đồng bộ các biện pháp như tái cơ cấu các gói tài chính cho phân khúc nhà giá rẻ, tung các gói vay ưu đãi để khuyến khích xây dựng và điều chỉnh trợ cấp thuê nhà theo giá thị trường địa phương để bảo đảm an sinh xã hội cho những hộ thu nhập thấp thay vì tiếp tục đóng băng trợ cấp như trước đây.
1: Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã công bố thành phần nội các mới, trong đó một số chính khách trẻ được giao trọng trách cao hơn, phản ánh các ưu tiên của nước này trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ đã gây ra những biến động mới. Trước tiên là lĩnh vực năng lượng, kể từ ngày 1 tháng 10, Bộ Công nghiệp và Thương mại sẽ được đổi tên thành Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp. Một trong những ưu tiên trước mắt nhiều khả năng sẽ là ứng phó với những tác động kéo dài từ cuộc xung đột tại Trung Đông, vốn đang đẩy giá dầu tăng vọt. Với vấn đề an ninh năng lượng trong quá trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Singapore có kế hoạch tăng cường nhập khẩu điện phát thải carbon thấp từ các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, Singapore đang nghiên cứu khả năng triển khai năng lượng hạt nhân và dự kiến sẽ trải qua một đợt đánh giá của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào năm 2027 nhằm xác định khả năng phát triển điện hạt nhân của nước này. Ngoài ra, những quyết định bổ nhiệm mới trong lĩnh vực nguồn nhân lực cũng như công nghệ và kỹ thuật số cho thấy Singapore sẽ tăng cường hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng và thích ứng với những thay đổi do AI mang lại. Tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Phi về y tế diễn ra mới đây tại Accra, Ghana, các nhà lãnh đạo và quan chức y tế châu Phi cảnh báo việc cắt giảm viện trợ quốc tế cùng với mức đầu tư tại các nước còn hạn chế đang đe dọa những thành quả trong phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và bệnh lao mà lục địa này đạt được trong nhiều thập niên.
2: Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các chính phủ châu Phi tăng cường trách nhiệm tài chính đối với hệ thống y tế khi nguồn tài trợ công trong khu vực chưa đáp ứng yêu cầu về cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Các khoản đầu tư bền bỉ trong hơn 2 thập niên đã giúp số ca tử vong liên quan đến HIV/AIDS tại châu Phi giảm 74% kể từ năm 2004. Tuy nhiên, nguồn tài trợ bên ngoài suy giảm đang đặt các thành quả này trước nguy cơ bị đảo ngược. Tình hình càng cấp bách khi Cộng hòa Dân chủ Congo đang đối phó với đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng tại khu vực miền đông nước này, làm gia tăng sức ép đối với các hệ thống y tế vốn đã thiếu nguồn lực. Ngoài ra, Liên minh châu Phi cũng kêu gọi các nước thành viên tiến gần mục tiêu phân bổ ít nhất 15% ngân sách quốc gia cho y tế, theo tuyên bố Abuja, nhằm giảm phụ thuộc vào viện trợ và tăng cường an ninh y tế dài hạn.
1: Thủ tướng Thái Lan Anutin Chakvirakul đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban điều phối chống tham nhũng năm 2026 tại Phủ Thủ tướng. Trong cuộc họp, chỉ đạo đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng trên diện rộng với các biện pháp mới nhằm vào nguy cơ hối lộ, thủ tục hành chính không rõ ràng và gian lận trong tuyển dụng công chức. Ông Anutin cho biết, chính phủ sẽ ưu tiên cải cách cơ cấu để ngăn ngừa tham nhũng thay vì chỉ dựa vào trừng phạt sau khi hành vi vi phạm đã xảy ra. Cuộc họp đã ghi nhận các nguyên tắc chính của luật tạo thuận lợi công năm 2026 nhằm cải thiện các thủ tục phê duyệt và dịch vụ của chính phủ, đồng thời giảm thiểu cơ hội nhận hối lộ và chi phí ẩn mà doanh nghiệp và người dân phải gánh chịu. Ông Anutin cũng yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước phải tinh giản thủ tục, tránh tạo ra gánh nặng cho người dân và hướng tới xây dựng hệ thống minh bạch và dễ giám sát hơn. Ủy ban cũng phê duyệt việc thành lập một tiểu ban về giải quyết các nguy cơ hối lộ và tham nhũng trong khu vực

0: Công do Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Bharadol Parisana Nantakul làm chủ tịch, để xây dựng các khuyến nghị chính sách về phòng ngừa và giải quyết hối lộ, hành vi sai trái và lạm dụng quyền lực. Để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân, Trung Quốc đã quyết định bổ sung 14 thực thể Liên minh châu Âu-EU bao gồm tập đoàn Lafayette vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quyết định trên được thực hiện theo các quy định liên quan của luật kiểm soát xuất khẩu và quy định về kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng của nước này, cùng với quyết định đưa 14 thực thể EU vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Bộ Thương mại cũng yêu cầu áp dụng các biện pháp như cấm nhà xuất khẩu nước này, xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang 14 thực thể trên, cấm các tổ chức cá nhân nước ngoài chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho 14 thực thể. Tất cả các hoạt động liên quan đang diễn ra phải chấm dứt ngay lập tức. Trong những trường hợp đặc biệt mà việc xuất khẩu thực sự cần thiết, các nhà xuất khẩu phải nộp đơn lên Bộ Thương mại.
0: Chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai Quan Hằng

0: Cô cố tình nói không có tới tìm tôi. Chắc là cô sợ tôi cảm thấy ngại ngùng, khó xử, có đúng không?
1: Vì để anh đề cập trước, vậy tôi sẽ nói thẳng ha. Anh say rượu đúng là hơi ngây thơ. Có chết cũng không thừa nhận mình đã say, không thừa nhận mình có thể nhìn thẳng, còn kiên quyết đi thẳng cho tôi coi. Anh quên hết rồi hả?
0: Chắc là tôi khóc thê thảm lắm hả?
1: Khóc tất nhiên là phải khóc. Vì anh thật sự bị tổn thương mà, nên mới bộc phát ra ngoài. Có an ủi cách mấy cũng chỉ là dư thừa.
0: Đưa tin phần. Cảm ơn cô.
1: Không cần cảm ơn tôi. Chỉ cần anh để lại nỗi đau cắt da xẻ thịt kia ở tối hôm qua, hôm nay bắt đầu phấn chấn lên. Biết đâu người phụ nữ kế tiếp không được tốt như thai nhi. Nhưng điều quan trọng là anh phải tìm được người yêu anh.
0: Được, lời dặn Ngọc tôi sẽ ghi nhớ.
2: Cảm ơn, hẹn gặp lại, bye bye.
3: Em sao vậy? Hả?

0: nhất định sẽ
1: được rồi, đau rồi, lòng. Được rồi, bà xã. Đây là lựa chọn của tỉnh Sầm nhà mình. Chúng ta không đành lòng sẽ khó chịu hơn.
0: Em biết chứ, chính là không đành lòng mà.
1: Chúng ta phải cố thả lỏng tâm trạng. Như vậy thì chúng ta mới có thể làm hậu thuẫn mạnh nhất của nó.
2: Có phải ngủ lâu quá rồi không? Như vậy có bình thường không hả?
3: Để tôi kêu bác sĩ thêm lần nữa. Còn cần kiểm tra gì nữa không?
4: Mình đi với con.
2: Lương tỉnh sẵn. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Em sao vậy? Sao ngủ lâu vậy chứ? Làm chị sợ quá trời.
5: Chị cũng biết gần đây em hơi bận mà. Ngày nào cũng không được thẳng giấc.
2: Ơ nè, đừng. Em đang ở bệnh viện hả?
6: Đúng rồi, em đang ở bệnh viện. Cho nên em ngoan ngoãn nằm ở đây đi ha. Đợi sau khi bác sĩ nói kết quả kiểm tra không có vấn đề thì em mới được bước xuống giường nghe chưa?
5: Tại sao em lại ở trong bệnh viện?
4: Nếu không cô tưởng mình đang ở đâu?
5: Đang ở nhà, đang ở trong phòng của tôi. Bộ tôi có quen anh hả?
6: Lương tỉnh Sầm, em đừng giỡn nha. Mọi người đều rất lo cho em đó.
5: Em không có đùa đâu. Tối qua em còn xác định thời gian làm việc với nhà thiết kế. Sau đó em mới đi ngủ. Tại sao thức dậy thì đã ở trong bệnh viện chứ?
3: Hôm qua cô còn ở nhà tôi. Sáng nay chúng ta còn đi làm cùng nhau. Còn đi xe mô tô ra bờ biển chơi nữa. Cô nhớ không?
5: Tại sao tôi phải ở nhà anh? Tại sao phải cùng anh đi làm?
4: Cô là trợ lý của cậu ta. Cậu ta là ông chủ của cô.
5: Anh đang nói cái gì vậy? Không phải tôi vừa mới từ chức để giám sát trang hoàng tiệm bánh sao? Sao tôi có thể là trợ lý của người này được? Chị nói đi. Ba ngày em còn chọn màu sơn nước sơn với nhà thiết kế mà. Sao em có thể...
2: Sao vậy hả?
3: Cô nhớ rồi hả?
7: Trời tỉnh Sầm, con đừng khóc nữa mà. Con vừa mới xuất viện như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
5: Tóc của con mất rồi, tâm tâm cũng không còn. Chỉ qua một đêm thôi, sao mất hết rồi.
6: Tâm tâm không có mất, là em đã đem tới nhà họ Quan thôi.
5: Em không hiểu, sao em phải đi ở nhà người ta chứ, còn đem tâm tâm qua bên đó.
7: Tại vì con với Hoàng Hằng Dĩ bây giờ là tình nhân mà.
5: Tình nhân?
7: Ừ.
6: Mẹ ơi, thấy nhanh quá không? Phát động mạnh quá đó.
7: Hả? Được. Nói chậm một chút. Được mẹ.
5: Nè, đừng. Nói mau chút đi. Tại sao con với anh ta lại là tình nhân?
7: Mẹ.
6: Giả là tình nhân thôi. Em là gái giả trai, giả làm tình nhân của anh ta đó.
5: Gái giả trai? Cứ nói quá không vậy? Sao con có thể giống con trai được?
7: Cho nên mới nói á, nè, rõ ràng là con gái của mẹ rất là xinh đẹp, dáng người thanh thoát. Nhớ trước đây trong lúc con đang phát triển á, ngày nào mẹ cũng hầm đồ bổ đó. Sao có thể giống con trai được ha?
6: Tuấn Anh, chúng ta nói điểm chính đi ha.
7: Được. Điểm chính đó là sở dĩ con phải giả trai chính vì muốn giúp quan Hằng Dĩ trốn tránh bà nội cậu ta sắp xếp cậu ta đi xem mắt.
5: Tại sao con phải giúp anh ta?
6: Tại vì em còn có 2 triệu cho nên đã ký hợp đồng với anh ta.
5: 2 triệu tệ? Tiền trang hoàng của chúng ta lại tăng lên cao.
7: Không phải tiền trang hoàng mà là tiệm bánh của chúng ta đã bị bán mất rồi. Chúng ta muốn mua lại.
5: Gì chứ? Tiệm bánh bị bán mất rồi hả?
1: Khẳng định phần đầu không bị tổn thương và không bị tụ máu bầm chứ?
4: Mất trí nhớ không hẳn là ngoại thương gây ra, rất có thể là do tâm thần gây ra. Bác sĩ hỏi chúng tôi gần đây tỉnh Sầm có gặp đả kích hay là gặp tổn thương nghiêm trọng gì hay không.
3: Sáng nay tôi và tỉnh Sầm ra bờ biển trò chuyện rất vui vẻ. Tuyệt đối không mang bất cứ đả kích gì cho cổ hết.
4: Bác sĩ nói phần đầu con người vô cùng phức tạp, đôi khi thật sự rất khó tìm ra nguyên nhân. Nhưng bác sĩ cũng nói đừng quá lo lắng, biết đâu qua một khoảng thời gian thì sẽ hồi phục lại.

0: Dạ Vũ Quyên.
1: Tĩnh Sâm. Tĩnh Sâm hả?
0: Tĩnh Sâm.
1: Chuyện gì chưa nói
0: có ai biết Dạ Vũ Quyên không?
2: Tĩnh Sâm.
3: Tôi chính là Dạ Vũ Quyên. Tĩnh Sâm, Tĩnh Sâm, bình tĩnh lại con, bình tĩnh lại đi.
0: Sao con bình tĩnh được? Sau khi thức dậy thế giới của con đều thay đổi. Chút thời gian chuẩn bị con cũng không có. Buộc phải chấp nhận những chuyện này. Con không cách nào bình tĩnh. Con không làm được, trả lại tiền bánh cho tôi.
3: Con bỏ tay ra đi, có gì từ từ nói.
0: Chúng ta không có gì để nói hết. Trừ khi anh hứa bán tiền bánh cho chúng tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ tay.
4: Tĩnh Sâm à, nghe bà nói đi. Chuyện tiệm bánh đã giải quyết rồi, chúng ta sẽ mua lại mà.
0: Bọn họ tự ý tăng 2 triệu tệ quá bất hợp lý.
5: Nè cô.
4: Ê,
5: không phải 2 triệu nữa. Vũ Quyền không tăng giá, cậu ta sẽ bán cho cô với giá gốc. Đúng không Vũ Quyền?
3: Đúng.
0: Anh là ai? Nói thì nói, sao lại động tay chân? Còn tới gần vậy nữa.
5: Tôi là Quan Hàng Dĩ.
0: Quan Hàng Dĩ thì sao chứ? Liên quan gì tới anh?
5: Tôi là người ký hợp đồng với cô.
0: Hợp đồng? Là anh sao? Vì 2 triệu đó tôi giả làm con trai đi giúp anh. Sau đó thì tôi cắt bỏ mái tóc của nó.
3: Trời ơi, sao nữa vậy?
1: Sao lại đúng rồi?
3: Ủa đó, nhanh lên.
1: Nè, sợi tóc để lại là được rồi. Mình không được, bây giờ nhìn
4: đúng
1: đẹp
4: là hết
1: lắm
4: hả? Đúng luôn. Tâm trạng thay đổi dữ vậy sao?
3: Không ngờ Lưu Tĩnh Sâm cũng mạnh thiệt. Sức mạnh của đấm còn bị đánh trước đây. Bây giờ tôi cảm nhận được rồi.
5: Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trí nhớ bị mất dừng lại ở 4 tháng trước, bắt đầu từ lúc trang hoàng lại tiệm bánh. Buồn cười lắm sao?
3: Không buồn cười sao?
5: Mình không thấy buồn cười chút nào hết. Đặc biệt là chuyện mái tóc của ấy khóc mấy lần rồi đó.
3: Có không? Chỉ 2 lần thôi mà. Ở bệnh viện và vừa rồi trong lúc nhắc tới hợp đồng thôi mà.
5: Nhưng mà hồi trước cắt tóc cô ấy đâu có khóc đâu.
3: Đúng vậy, cậu cũng đi cắt cho cô ta hả?
5: Chỉ là tóc thôi, sao nghiêm trọng vậy? Từ từ nó mọc lại như cũ thôi mà.
3: Cậu thực sự rất kỳ lạ. Sao cậu không được vui vậy?
5: Mình đang lo lắng phản ứng của bà nội.
3: Được rồi, bác sĩ nói đây chỉ là tạm thời, không trở về lâu đâu.
5: Bất kể thế nào, Lương Tĩnh Sâm nhất định phải nhanh chóng hồi phục. Đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện mái tóc.

0: tẩy ngói cổ giúp tôi xem. Mái tóc quan trọng hơn.
1: Hả? Anh ơi, tối nay không có kính thành. Nếu anh cảm thấy cô đơn lạnh lẽo thì em có thể qua ngủ với anh.
0: Không cần, anh ngủ một mình vô cùng thoải mái, không cần em ngủ chung.
1: Vậy tại sao lại phải nhìn chằm chằm vào đồ ngủ?
0: Đây là đồ ngủ của anh.
1: Được rồi, của anh, của anh. Anh à, thật ra anh không cần cố gượng trước mặt em đâu. Em đã nhận ra rồi. Vừa rồi trong lúc bà hỏi anh chuyện của Kính Thành, anh đều đang cố tươi cười. Loại cô đơn không có người yêu ở bên cạnh, em quá hiểu luôn.
0: Mình mấy em đang ngứa ngáy đúng không? Em ra ngoài đi.
1: Khoan đã, không cho ngủ chung thì ít chứ có phải cho hỏi một câu chứ.
0: Cho em 10 giây, hỏi xong biến đi.
1: Gần đây em đang nghĩ, em muốn trở thành người đàn ông tốt hơn. Cho nên
0: 7, 6,
1: anh đếm nhanh quá rồi.
0: 5, 4,
1: em muốn đi cắt tóc quá.
0: 3. Em nói cái gì?
1: Đàn ông mà, đầu tóc ngắn hơn một chút có phải men hơn không? Cho nên em muốn đi cắt tóc. Anh cảm thấy cắt kiểu giống như anh...
0: Không được cắt.
1: Gì kỳ vậy? Anh không cảm thấy cắt ngắn đẹp trai quay phong hơn hay sao?
0: Không cảm thấy. Kể từ hôm nay hãy để tóc dài cho anh, càng dài càng tốt, một nhát cũng không được cắt.
1: Anh à, anh có sao không vậy? Cắt tóc cũng ghẹo tới anh hay sao?
0: Chính là chọc ghẹo anh đó. Sau này không được nhắc hai chữ cắt tóc trước mặt anh nghe chưa?
1: Kính Thành chỉ mới một ngày không về nhà thôi thì đã kỳ lạ như vậy rồi. Rõ ràng đang buồn mà còn không chịu thừa nhận. Còn

0: hậu nữa chứ.
1: Không phải em chu đáo lắm sao? Muốn ngủ chung mà. Vậy thì qua đi.
2: Anh làm gì kìa?
1: Em nói anh cô đơn, muốn ngủ với anh mà.
2: Anh làm gì vậy? Em chỉ đùa thôi mà. Sao anh nghiêm túc dữ vậy nè trời?
1: Anh cảnh cáo em, những chuyện như vậy không được đùa nữa.
2: Ngày thường làm vậy anh đều không giận, bữa nay anh sao á? Tự nhiên nổi khùng với em à. Em đi ngủ đi. Ghê quá.
1: Nè,
3: tặng em hết đó hả?
1: Đúng vậy, không phải em sắp về rồi sao?
3: Trời đất,
1: đây là sản phẩm công ty chúng ta vừa mới đầu tư, có áo năng lượng silicon và miếng đệm đầu gối.
3: Nếu như chỉ là quà thôi thì em thấy hình như còn thiếu một chút gì đó thì phải á.
1: Hơi đều là lỗi của anh. Ê, sau khi mời em về Đài Loan, sao anh có thể chỉ dùng một bữa cơm với em sau đó không đếm xỉa? Ê, anh thực sự không xứng làm bạn với em. Lần sau em trở về, anh sẽ dành hết 24 tiếng đồng hồ làm như một tùy tùng, đi theo em như hình với bóng luôn.
3: Áp lực của em lớn quá à. Anh ở bên cạnh em 24 tiếng đồng hồ không sợ bạn trai chém hả? Nhưng em cảm thấy em phải cảm ơn anh vì lần này đã thúc em về Đài Loan, thu hoạch được rất nhiều, còn được nhận thức lại một người nữa.
1: Nhận thức lại một người? Ai vậy?
3: Vũ Quyền không nói cho anh biết hả?
1: Nói cái gì?
3: Ảnh đã tỏ tình với em, nói là thích em. Em thấy anh hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào. Anh đã biết rồi đúng vậy không?
1: Ê, hết cách rồi. Vũ Quyền quá thích em, cậu ta không dám nói, nên anh phải giúp thôi. Vậy thì đáp án của em là?
3: Em từ chối ảnh rồi.
1: Anh nghĩ cũng phải. Nhưng anh chàng Vũ Quyền này thật sự không có nói gì với anh hết, cũng không biểu hiện với mặt buồn bã. À không đúng, có thể anh đã sơ suất. Thái gì, anh biết là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng mà Vũ Quyền thật sự rất quan tâm em. Điều mà cậu ta sợ nhất chính là từ nay về sau không còn qua lại với em nữa. Em có thể khoan dung với cậu ta một chút không?
3: Cho nên lần này em tới đây chính là nhờ anh giúp em chuyển lời tới Vũ Quyền.
4: Thái gì?
3: Không ngờ lại gặp anh như thế này.
4: Tôi biết là cô không muốn nhìn thấy tôi. Xin lỗi nha, vì tôi không biết cô đang ở đây.
0: Ôi trời ơi, đã là bạn cũ rồi, nói cái gì mà không muốn gặp đối phương. Thái Di sắp về bển rồi, hay là tụi mình đi ăn một bữa xem như là tiễn biệt đi.
3: Thôi không cần đâu, tôi còn phải đi mua ít đồ nữa, không đủ thời gian rồi.
0: Hay là tụi anh đưa em đi nghe.
3: Anh không được tới. Anh thì được. Đừng cho tôi leo cây đó.
1: Sao mà cậu hết hồn dữ vậy? Quấy cho cậu đi đưa tiễn không phải tốt sao?
4: Hôm đó khi quấy từ chối mình, rõ ràng nói không thể làm bạn được nữa mà.
1: Nhưng mà cậu muốn cậu tiễn ra máy bay, rốt cuộc ý gì ta?
4: Thôi kệ đi, tóm lại bây giờ mình rất vui mừng. Không ngờ là mình còn cơ hội nói lời tạm biệt với cô ấy.
5: Tới đây để phải.
6: Tới chưa
5: không
6: vậy?
5: Không nhìn lén nha.
6: Không có đâu.
5: Khoan khoan, cẩn thận nha. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nha.
6: Xong rồi.
7: Bỗng nhiên em cảm thấy rất là hồi hộp.
8: Đây là ngạc nhiên dành cho Tĩnh Sầm. Nó không hồi hộp, em hồi hộp là cái gì?
5: Được, mở ha. 3, 2, 1.
6: Xin chào quý khách. Đúng là giống hệt như trong bản vẽ thiết kế.
5: Chị đã nói em sẽ rất vui mừng mà.
6: Có thật không đó? Thần kỳ quá đi. Rõ ràng hôm qua

0: này còn đang thi không? Hôm nay thì đã trang hoàng xong rồi. Wow, giống như trò ảo thuật vậy. Ai là người đặt mấy tấm hình này ở đây vậy?
1: Là con đặt đó. Con nói ông nội phải cùng có mặt với chúng ta, cho nên phải đặt ở chỗ dễ thấy nhất.
0: Nếu ông nội có thể nhìn thấy dáng vẻ của tiệm bây giờ, nhất định sẽ rất vui mừng.
2: Lại đi, tỉnh sầm. Kiểu dáng của quầy này là con chọn đó.
3: Phải đó. Tủ bánh ngọt bên kia chị cũng có góp ý.
1: Cái tiệm này á là tâm huyết của cả gia đình chúng ta mà.
0: Vậy con sẽ cố gắng nghiên cứu cho loại bánh ngọt các khổ chị sáng tạo nhiều hơn nữa, phát triển thật tốt tiệm bánh này. Trước là mở chi nhánh, sau là mở chuỗi cửa hàng.
3: Chị có thể nghỉ hồi sớm hay không? Phải có em gái tốt của chị nữa.
0: Gì đó cứ để em lo.
3: Tự tin vậy sao?
0: Sao lại là anh nữa?
1: Quang Hằng Dĩ, cậu tới có chuyện gì không?
4: Con muốn đưa Tĩnh Sầm đi vào một lát, để coi cậu có nhớ là gì không.
0: Tôi không đi. Hôm nay với tôi mà nói là ngày đầu tiên tiệm bánh mở cửa trở lại, rất quan trọng. Con không muốn ra ngoài với anh ta.
1: Tĩnh Sầm à, nếu Hằng Dĩ đã tới đây rồi thì hãy theo cậu ta đi dạo đi.
0: Ba, sao ba nói giúp cho anh ta vậy?
2: Tĩnh Sầm không muốn đi, anh đừng miễn cưỡng nó mà.
1: Hằng Dĩ có ý tốt, cậu ta muốn giúp nó khôi phục trí nhớ thôi.
4: Vì con mà Tĩnh Sầm mới mất trí nhớ, con có trách nhiệm giúp cậu tìm lại trí nhớ.
2: Có tìm lại trí nhớ hay không không quan trọng lắm. Tôi chỉ mong con gái của tôi á, ngày nào cũng như bây giờ, vui vẻ như vậy là được. Dù sao cậu cũng sắp đi nước ngoài rồi, không phải sao? Vậy chỉ bằng hãy nhân cơ hội này, sau này đừng gặp lại nhau nữa. Tĩnh Phần, con nói có đúng không?
3: Hả? Thời gian trôi qua nhanh thật á. Con có hẹn với khách hàng rồi, con đi trước nha.
2: Tĩnh Phần à.
4: Bất Lương à, con hiểu ý của bác. Chỉ là từ hôm qua, bà nội lúc nào cũng hỏi tại sao Tĩnh Sầm vẫn chưa về.
1: Đúng vậy, tuy hiện giờ con không nhớ được bà Quang, nhưng trước đây con rất quan tâm tới bà ấy. Con đi dạo với Hằng Dĩ một lát, biết đâu có thể giúp được cho con.
0: Tôi với bà nội anh tình cảm tốt lắm hả?
4: Càng ngày càng tốt. Hơn nữa bà nội thật sự rất thích con.
1: Sở dĩ con chịu tới ở nhà họ Quang chính là vì con sợ bà lão sẽ đau lòng buồn bã.
0: Có đúng là như vậy không?
2: Ông xã đi thôi mà.
1: Bác sĩ nói chứng mất trí nhớ của Tĩnh Sầm là tính tạm thời, bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ lại. Nó nhớ lại càng nhanh thì càng tốt cho nó và tốt cho Hằng Dĩ nữa.

0: tôi vẫn chưa nhìn kỹ tiệm bánh mà.
1: Sau khi kết thúc, tôi sẽ tranh thủ đưa cô về tiệm bánh. Lên xe đi.

0: Tính đi đâu vậy?
1: Tới chỗ có hồi ức của chúng ta, chẳng hạn như trường bắn, phòng tranh, đi xe gắn máy.
0: Nhiều chỗ vậy sao?
1: À, còn có tiệm gốm sứ.
0: Tiệm gốm sứ?
1: Cô thích hả?
0: Thích chứ. Chúng ta đi tiệm gốm sứ được không?
1: Tất nhiên là được. Hình như cô rất có hứng thú với tiệm gốm sứ. Có phải nhớ ra điều gì không?
0: Tôi không nhớ ra cái gì hết. Chỉ là tôi rất hứng thú với tiệm gốm sứ thôi.
1: Không sao hết. Chúng ta có thể tới chỗ đó trước. Không chừng sẽ nhớ ra.
0: Vậy chúng ta mau đi đi. Nè nè nè, làm gì vậy? Xin lỗi, lực

0: cùng cũng kết thúc rồi. Được rồi, bây giờ chỗ nào cũng đi hết rồi, tôi về tiệm bánh được rồi chứ.
1: Cô thực sự không nhớ gì hết sao?
0: Dù anh có hỏi bao nhiêu lần, tôi không nhớ tức là không nhớ. Dù anh có đưa tôi tới rất nhiều chỗ, nói với tôi bao nhiêu lần cũng vô ích. Tôi cũng giống như đang nghe chuyện người khác, không cảm giác gì hết.
1: Nhưng mà tôi thấy tới tiệm gốm sứ cô rất là vui, giống như lần đầu tiên chúng ta tới vậy. Cô rất có cảm giác với chỗ đó. Cô có cần thử nhớ lại không? Biết đâu có ấn tượng gì thì sao?
0: Tôi đặc biệt có cảm giác với tiệm gốm sứ, không liên quan đến anh. Tôi chỉ là nhớ một anh lớp trên của tôi.
1: Có phải là A Dĩ lớp trên không?
0: Gì mà A Dĩ lớp trên? Là Lý Đông Hãn. Đông Hãn lớp trên.
1: Anh ta là ai?
0: Anh hỏi nhiều vậy làm gì? Tóm lại không liên quan tới anh.

0: Thay đồ vest đi, tôi dẫn cô tới chỗ này.
1: Đủ rồi đó, anh đùa giỡn đủ chưa? Muốn đi anh tự đi đi, tôi phải về tiệm bánh rồi.
0: Mau thay đồ vest đi, tới công ty với tôi. Đó là nơi chúng ta có khoảng thời gian tiếp xúc lâu nhất.
1: Tôi cho anh biết, tôi phối hợp với anh là vì tôi nghe lời ba mẹ tôi, không phải vì anh đâu.
0: Cô cần phải nhớ lại tất cả mọi chuyện, tiếp tục giả làm con trai.
1: Tại sao tôi phải tiếp tục giả làm đàn ông? Hợp đồng chúng ta không tồn tại nữa, không phải sao?
0: Cô đã nói sẽ ở bên tôi tới cùng mà.
1: Tôi cũng đã nói tôi không còn nhớ gì hết.
0: Chỉ là thay đồ vest thôi mà khó tới vậy sao?
1: Anh đừng nhắc đồ vest với tôi nữa. Chính vì tôi mặc đồ vest giả làm đàn ông, tôi mới cắt bỏ mái tóc đã để 5 năm của mình.
0: Lại là mái tóc nữa? Chỉ là cắt ngắn thôi để dài lại là được mà. Rốt cuộc tại sao cô cố chấp tới như vậy? Cô mắc chứng cuồng về mái tóc à?
1: Mái tóc đó là tôi để dài vì anh Đông Hãn lớp trên. Anh chưa nhìn thấy lần nào thì tôi đã cắt bỏ về hạng người như anh.
0: Hạng người như tôi sao? Tôi là hạng người nào?
1: Máu lạnh, vô tình, tự tư, tự lợi, không có lòng cảm thông, còn thích ép buộc người khác, chính là anh.
0: Tôi biết ngay là vì đàn ông mà. Cậu nói cô ta có thái độ gì? Là thái độ gì vậy? Nói mình là động vật máu lạnh, vậy mình sẽ lạnh triệt để.
2: Cậu muốn nói gì cứ nói, muốn ăn kem cứ ăn kem, nhưng có thể đừng vừa nói vừa ăn kem, dặn trúng mình không?
0: Cậu có biết cô ta vì anh Đông Hãn lớp trên để tóc dài suốt 5 năm hay không? Kiên nhẫn tới như vậy sao? Mình đưa cô ta tới phòng tranh trường bắn, vẻ mặt cô ta rất bực bội, nhưng mà sau khi tới tiệm gốm sứ, cô ta lại tham quan cả tiếng đồng hồ. Đúng một tiếng đồng hồ.
2: Cũng là vì anh Đông Hãn lớp trên sao?
0: Chính là anh ta. Điều đáng giận nhất chính là trong lúc tới trung tâm đánh cờ, kể chuyện ông nội cho cô ta nghe. Không ngờ cô ta vừa nghe vừa ngáp. Rõ ràng trước đó rất cảm động mà.
2: Cho nên cô ta không nhớ gì hết hay sao?
0: Hoàn toàn không nhớ. Vì anh Đông Hãn lớp trên chửi mình là động vật máu lạnh. Làm ơn đi, bây giờ người cô ta yêu là mình mà. Mình cảm thấy thật ra cô ta không mất trí nhớ, mà là bị tâm thần phân liệt. Hoàn toàn là hai người khác nhau.
2: Mình thực sự không hiểu.
0: Có phải không? Mình cũng không hiểu tại sao Lương Tĩnh Sầm lại biến thành một người khác.
2: Cô ta không hề thay đổi, chỉ về tới lúc chưa quen biết cậu, người mình không hiểu là cậu thôi.
0: Mình làm sao?
2: Thực ra cậu có thể thuyết phục cô ta phối hợp diễn kịch chung với cậu, diễn tới khi cậu ra nước ngoài là được. Cô ta có nhớ chuyện này hay không, thực ra không quan trọng chút nào. Cậu giận tới vậy làm gì?
0: Sao lại không quan trọng? Mình sợ cô ta có biểu hiện không tự nhiên trước mặt bà nội, bị người ta phát hiện bọn mình là tình nhân giả.
2: Vậy sao? Sao mình lại cảm thấy hình như cậu rất sợ cô ta quên cậu?
0: Mình không phải là sợ, mà là thấy bực mình. Trước đây rõ ràng cô ta luôn miệng kêu mình đừng quên cô ta mà, kết quả bây giờ cô ta không nhớ gì về mình hết trơn.
2: Cậu khẳng định không phải là vì cậu đã yêu Lương Tĩnh Sầm chứ?
0: Mình không có.
2: Có hay không không phải miệng nói là được đâu, cậu phải hỏi trái tim.
0: Mình thừa nhận cô ta quên mất mình rất không vui, nhưng mà cũng bình thường thôi. Nếu một ngày nào đó cậu bỗng nhiên quên mất mình cũng sẽ rất không vui. Điều này không có nghĩa là đã yêu cô ta.
2: Mình chỉ hy vọng cậu nhìn thẳng vào tình cảm của mình, nhìn nhận rõ vấn đề cho sớm.
0: Có gì để nhìn nhận? Mình không có suy nghĩ gì với cậu.
1: Con có qua lại với anh ta là vì tiệm bánh. Giờ không còn hợp đồng nữa, con còn phải tuân thủ gì chứ?
3: Tuy bây giờ con không nhớ, nhưng chính miệng con đã hứa với Hằng Dĩ, con vẫn phải thực hiện.
4: Em à, em kiên quyết không trở về nhà họ Quang, giả con trai. Không lẽ là vì em ghét Quang Hằng Dĩ hả?
1: Đúng, không sai. Em không muốn tới gần anh ta. Chỉ cần tới gần anh ta liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, lòng rất bực bội. Nghe giọng nói của anh ta liền bị ù tai, phiền lòng.
5: Con bài xích cậu ta tới như vậy sao?
1: Đúng.
3: Bất kể bây giờ con cảm thấy thế nào, ngày mai con vẫn phải trở về.
1: Ba. Chị.
4: Trước đây là em kiên quyết tới nhà họ Quang. Chị tán thành quyết định của ba.
5: Đủ rồi, đừng nói nữa. Nếu hai người còn muốn tiếp tục như vậy á, ép Tĩnh Sầm về nhà họ Quang, vậy mẹ sẽ dẫn nó bỏ nhà ra đi.
1: Mẹ à, mẹ đừng manh động.
4: Mẹ ơi, mẹ đừng xen vô chuyện này mà.
5: Mẹ đang nói thật đó. Lương Chí Thịnh, anh tự liệu lấy đi.
3: Bất kể em có bỏ nhà đi hay không, Tĩnh Sầm vẫn phải về nhà họ Quang. Ngày mai ba sẽ gọi điện cho Quang Hằng Chí kêu cậu ta tới đón con sau khi tan sở.

0: sẽ đi ngay bây giờ.
1: Mẹ, mẹ, mẹ. Lời giận dỗi là lời giận dỗi. Ba không nỡ để mẹ đi đâu.
2: Ba lỡ lời lắm mà mẹ.
1: Mẹ, đừng khóc, đừng khóc.

0: Em ngủ chưa vậy?
1: Em đã ngủ lâu rồi.
0: Bà xã, xin lỗi nghe. Bác sĩ nói chứng mất trí nhớ của tỉnh Sầm là tạm thời, cho nên anh nghĩ chúng ta phải giúp con một tay.
1: Bác sĩ cũng đã nói á, chứng mất trí nhớ là tạm thời thôi. Nguyên nhân rõ ràng là gì? Quan Hằng Dĩ mà. Nếu chúng ta thật sự muốn giúp nó thì phải để nó rời xa chỗ đau lòng đó mới đúng.
0: Em có còn nhớ lần trước anh tát tỉnh Sầm một tát tai không? Nói gì muốn giữ lời hứa, bất chấp ngỗ nghịch với anh, thậm chí ngay cả tiệm bánh cũng không cần. Có thể thấy được tầm quan trọng của Quan Hằng Dĩ trong tâm trí của nó. Nếu chúng ta chiều theo ý nó, một ngày nào đó nó nhớ lại, em có biết nó sẽ hối hận cỡ nào vì nó không thực hiện được lời hứa đối với Quan Hằng Dĩ không?
1: Thôi được rồi, em biết rồi. Nếu không phải là mất trí nhớ, chuyện tỉnh Sầm mãi mãi không nhớ những chuyện đau lòng này sẽ hay biết mấy.
0: Đúng vậy, anh cũng không cần ép nó giả làm con trai. Anh sẽ cắt đứt mọi quan hệ giữa nó và Quan Hằng Dĩ. Anh sẽ bảo vệ nó thật tốt.
1: Ông xã, anh nói đi. Chuyện Quan Hằng Dĩ đi nước ngoài, trong lòng tỉnh Sầm sẽ đau lòng biết mấy. Đau lòng tới muốn quên hết tất cả không?
2: Số bánh ngọt đó phải giao tới đâu chị?
1: Tới chung cư ở ngay ngã tư.
2: Ờ, vậy để con giao đi.
0: Không cần đâu, cũng không xa lắm, để bà giao cho.
2: Không sao đâu, để con giao cho.
1: Để bà con đi đi, bà có chuyện muốn nói với con.
2: Dạ.
0: Vậy bà đi nghe.
2: Bà đi đường cẩn thận.
0: Bà biết rồi.
1: Chuyện này tỉnh Sầm à, mẹ muốn nói chuyện đó. Mẹ muốn nói có phải là con có cần
2: mẹ có phải mẹ muốn khuyên con về nhà họ Quan không?
1: Không phải, mẹ không muốn ép con về nhà họ Quan đâu. Mẹ biết con không muốn gặp Quan Hằng Dĩ mà. Mẹ chỉ sợ là bây giờ con không trở về thì sau này sẽ hối hận,
2: cho nên con quyết định trở về.
1: Ủa? Tại sao qua một đêm thì thay đổi hết vậy? À, hay là con đã nhớ lại rồi?
2: Hôm qua chị đã càm đàm con một trận, nói là có một số chuyện con đã quên, nhưng đối phương vẫn còn nhớ. Làm người không được ích kỷ như vậy, con cũng không muốn trở thành một người không có uy tín.
1: Con gái mẹ chính là tốt như vậy, tâm địa hiền lành, nói được làm được. Nhưng mà nếu con sống ở nhà họ Quan cảm thấy khó chịu, có thể về nhà thả lỏng tâm trạng, hít thở không khí, con biết chưa?
2: Con chịu nổi mà, dù sao cũng chỉ có mấy ngày. Con phải làm thêm ít bánh ngọt. Con phát hiện chuyện mua bán của nhà mình đã tốt hơn rồi.
1: Alo, tiệm bánh đây, xin chào. Dạ, anh muốn đổi thời gian hả? Không thành vấn đề. Đổi thành thứ tư tuần sau hả?
3: Chỉ có một mình bác gái đây thôi hả?
1: Ờ, dạ được, được, được. Cảm ơn anh nha. Bye bye. Xin chào quý khách. Xin lỗi vì vừa rồi tôi phải nghe điện thoại. Ồ, cảm ơn cậu đã thích bánh ngọt của tiệm chúng tôi tới như vậy.
3: Dạ phải, bánh ngọt tiệm này rất là ngon. Hơn nữa mẹ, ý con là bà chủ á, trông bà có vẻ rất là trẻ trung, rất xinh đẹp. Hơn nữa làn da cũng rất đẹp. Ờ, à, thì ra Kính Thành cũng ở đây hả?
1: Hả? Cậu quen Kính Thành nhà tôi hả?
3: Đúng vậy, tụi con rất thân nhau, có phải vậy không?
2: Ờ, không đúng. Thật ra tôi không quen biết anh.
3: Hả? Anh không quen biết tôi thật hay sao?
2: Tôi phải quen biết anh sao?
1: Vậy cậu quen con gái tôi ở đâu vậy chứ?
3: Ờ, lần đầu tiên tụi con gặp nhau là ở bãi đậu xe.
4: Nếu xe của tôi có hư hại gì thì cậu hãy chờ nhận điện thoại của sở cảnh sát đi. Tên nhóc con.
3: Cái gì mà tên nhóc con? Còn lâu tôi mới là tên nhóc con. Tuy là tình cảnh có hơi có chút xung đột, nhưng mà duyên phận rất là quan trọng. Lần thứ hai gặp nhau là ở quán bar đó.
4: Muốn ra tòa ly hôn thì hãy tìm tôi. Tôi cảm thấy có thể là anh rất cần.
3: Nhưng mà chỉ một mình con nhìn thấy cổ thôi. Lần thứ ba gặp nhau là con chủ động tìm tới đó. Tôi không phải tới tư vấn, tôi không trả tiền cho cô đâu. Thật ra thì bữa nay con tới đây xin lỗi. Con xin lỗi. Trước đây con tự ý quyết định chạy tới tỏ tình, gây khó xử. Lương Tĩnh Phận, tôi yêu cô. Lương Tĩnh Phận à, tôi thật sự yêu cô. Lương Tĩnh Phận, xin tha thứ cho sự bốc đồng này. Con thật ra ngày thường con không thô lỗ vậy đâu. Mọi chuyện vì tình yêu tới quá nhanh cho nên...
1: Chính là cậu rồi.
2: Mày nhận ra rồi hả?
1: Giờ chưa từng gặp, nhưng mẹ từng nghe nói cậu chính là chàng trai chị Dương nói bị xe cứu thương đưa đi mà.
3: Con đâu có bị xe cứu thương đưa đi đâu.
1: Có phải cậu 23 tuổi không?
3: Dạ phải.
1: Vậy thì đúng rồi. Cậu thật sự còn rất trẻ ha, da dẻ mịn màng. Nè, cậu tên gì vậy? Trong nhà còn có những ai?
3: Con tên Quang Hằng Đạt, em trai Quang Hằng Dĩ. Nhà con còn có...
2: Cậu là em trai của Quang Hằng Dĩ?
3: Sao lại ngạc nhiên tới như vậy chứ? Kính Thành là bạn trai của anh trai con mà. Hơn nữa, sao anh nó không quen biết tôi vậy?
1: Tại vì nó bây giờ...
2: Mẹ. Tại vì tôi mất trí nhớ.
5: Đây là chuỗi sản phẩm năng lượng silicon. Lượng tiêu thụ trong thời hạn thử nghiệm của cửa hàng điện máy khá tốt. Hiện giờ sản phẩm bán chạy nhất là chuỗi hàng thể thao. Mình dự đoán lượng tiêu thụ hàng tháng có thể tăng từ 10 tới 20%.
6: Tiêu thụ qua cửa hàng điện máy có thể giảm thiểu giá thành, đồng thời hạ giá được sản phẩm. Một mũi tên có thể trúng hai con nhạn.
5: Mình sẽ tiếp tục theo sát tiến độ phổ biến nhãn hiệu. Phải rồi, chiều nay có việc mình sẽ không tới công ty.
6: Cậu muốn đi đâu thì đi thôi, không cần báo cáo mình.
5: Hiểu rồi, mình nói hơi nhiều.
6: Biết thì tốt, trong công việc không bàn chuyện riêng. Vé máy bay sao rồi? Tranh thủ đi, đừng để người ta nói mình làm việc không đủ quyết đoán.

0: Anh ơi, anh. Anh ơi,
1: Quang Hằng Đạt, em sao
0: vậy? Đã hiểu, thì ra tối hôm qua anh trói em trên giường là muốn dạy dỗ em tàn phá em, chứ gì muốn chuyển dời sự bi thương của anh thôi. Anh à, anh không cần xin lỗi em. Em không trách anh gì hết. Nếu như anh muốn trút giận á, em đồng ý. Thiệt đó, tuyệt đối không phản kháng gì hết.
1: Anh đang nói nhảm gì vậy? Quang Hằng Đạt đang nói nhảm gì vậy?
0: Vì em thấy anh bị đả kích muốn an ủi anh mà. Tự nhiên đánh em mà.
2: Tôi thấy người bị đả kích là cậu mới đúng.
0: Anh Vũ Quyền à, anh không biết hiện giờ anh của em đau khổ cỡ nào đâu. Tại vì Kính Thành đã quên ảnh rồi. Nếu như chuyện này xảy ra với em á, em nhất định sống không bằng chết đâu.
1: Em gặp Kính Thành rồi sao?
0: Em vừa đi tới tiệm bánh, ảnh không nhận ra em, nói tự mình đập trúng đầu mất trí nhớ rồi.
3: Trợ lý Đường mất trí nhớ. Hèn chi gần đây anh ta không có đi làm.
2: Chuyện này không được nói với bất cứ ai, cô có biết chưa?
3: Dạ, tôi biết rồi.
1: Em cũng vậy. Chuyện này đừng cho bà nội biết, anh sợ bà sẽ lo lắng nữa.
0: Không được cho nội biết luôn hả anh? Nói rồi hả? Em hồi nãy trước khi em vào thang máy á, nội gọi điện cho em, sau đó nhân tiện em nói bà rồi. Xin lỗi nha, em làm sao biết không được nói chứ. Sao
1: Hoàng Hạnh Đạt em?
2: Bà nội. Bà nội.
0: Anh có nghe điện thoại không vậy anh?
2: Không nghe được sao?
4: Kính Thành mất trí nhớ, con càng phải ở bên cạnh cổ ta từng giây từng phút.

0: chân dang trọng thêm một chút thì sẽ giống đàn ông hơn. Tôi ăn mặc như vậy có được không?
1: Nhìn đẹp lắm. Chắc cô không quen có phải không?
0: Có chút không quen. À, đúng rồi, lần trước có lẽ là tôi giận tới mất lý trí nên tôi mới nói những lời đó. Xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho.
1: Tôi không trách cô. Nhất thời gặp nhiều thông tin như vậy, chắc là cô rất khó chấp nhận. Có phản ứng là chuyện bình thường.
0: Cảm ơn đã hiểu cho tôi. Được rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi. Đừng để bà nội anh đợi quá lâu.
1: Bà nội, tụi con về rồi.
2: Ôi trời, bị đập trúng đầu hay trúng chỗ nào nữa hả? Còn đau không? Kiểm tra kỹ chưa? Những chỗ khác thật sự không có vấn đề gì chứ?
0: Đã hết đau rồi bà.
1: Bà nội à, bà làm như vậy sẽ làm Kính Thành sợ đó.
3: Phải rồi bà nội à, anh thật sự đã quên hết tất cả rồi. Bây giờ chúng ta với anh mà nói chính là người xa lạ. Bị người lạ động tay động chân đúng là không thoải mái gì hết.
2: Con đừng cảm thấy không thoải mái ha. Tại vì bà lo cho con quá. Con đừng có mất vui nha.
0: Bà nội, vừa rồi con chỉ là không quen cho lắm, cũng không cảm thấy không vui. Hơn nữa, cho dù được người lạ quan tâm như vậy, con cũng cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc.
2: Con đó, đây cũng được coi là một căn bệnh nặng. Cho nên bà đây đã hầm một nồi canh gà rất ngon để con bồi bổ sức khỏe.
3: Canh gà của bà nội tôi rất là ngon á.
0: Vậy thì con có lộc ăn rồi.
1: Nếu như thích, lát nữa hãy uống thêm nha.
2: Nè, uống thử đi, coi có hợp khẩu vị không.
0: Dạ ngon lắm.
2: Nếu còn thích thì uống thêm đi, đừng khách sáo với bà.
0: Ngon như vậy con sẽ uống hết nồi này luôn.
2: Kính Thành nè, thật sự rất cảm ơn con. Con vì cứu Hằng Dĩ mà ngay bản thân cũng không mà.
1: Nếu không có anh, người bị thương nhất định sẽ là tôi.
0: Tôi không còn nhớ gì.
2: Hai đứa là người yêu, trước đây yêu nhau dữ lắm à, còn bất chấp sự phản đối của bà luôn.
0: Vậy sao?
2: Bây giờ con à, nhìn thấy Hằng Dĩ thật sự không có chút cảm giác đặc biệt quen thuộc hoặc là cảm giác thân thiết sao?

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm, Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 là dịp để các quốc gia cùng nhìn nhận những thành tựu, thách thức và trách nhiệm trong công tác dân số và phát triển. Tại Việt Nam, công tác dân số không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh mức sinh mà đang từng bước chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân trong suốt vòng đời, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Năm 2026 với chủ đề Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng, nhấn mạnh vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong tiến trình phát triển của đất nước, đồng thời kêu gọi toàn xã hội quan tâm đầu tư cho giáo dục, sức khỏe, kỹ năng sống và cơ hội phát triển toàn diện của thanh niên.
1: Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chương trình của ngành y tế, những năm qua, Trung tâm Y tế Đông Hòa luôn xác định công tác dân số là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức truyền thông, từng bước đưa chính sách dân số đến gần hơn với mỗi gia đình, mỗi người dân. Không còn đơn thuần là tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình như trước đây, công tác dân số hiện nay được triển khai theo hướng toàn diện hơn, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề thiết thực như khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng giống nòi, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhân Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, Trung tâm Y tế Đông Hòa đã triển khai và sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động truyền thông sâu rộng, lan tỏa thông điệp về dân số và phát triển đến mọi tầng lớp nhân dân. Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, mà còn khẳng định quyết tâm của ngành y tế trong việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
2: Để thực hiện tốt công tác dân số, thời gian qua là Trung tâm Y tế đã chú trọng triển khai những cái hoạt động sau. Một là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, đưa nội dung công tác dân số vào nghị quyết kế hoạch của đơn vị trong kế hoạch

0: năm. Hai là đổi mới cái nội dung tuyên truyền vận động và công tác dân số, thì trung tâm y tế đổi mới về phương thức tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, nội dung chú trọng và truyền thông, nâng cao chất lượng và dân số, thành lập đức sinh sơ sinh, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo cái duy trì mức sinh thi thớ, mất công bằng giới tính khi sinh. Ba là cái từng bước nâng cao chất lượng và dịch vụ dân số. Bốn là tăng cường đầu tư và huy động nguồn lực cho công tác dân số.
1: Không còn là những buổi tuyên truyền mang tính một chiều, các hoạt động truyền thông hiện nay được tổ chức theo hướng tăng cường đối thoại, trao đổi và giải đáp trực tiếp những vấn đề mà người dân quan tâm. Mỗi buổi truyền thông đều hướng tới mục tiêu giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào thực tế cuộc sống. Một trong những hoạt động thiết thực được Trung tâm Y tế Đông Hòa tổ chức đó là các buổi nói chuyện chuyên đề về khám sức khỏe trước khi kết hôn. Đây là một trong những nội dung được đông đảo đoàn viên thanh niên, các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn và người dân quan tâm. Thông qua những hoạt động cụ thể tại cộng đồng, những thông điệp về dân số và phát triển tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và khơi dậy trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong việc xây dựng tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
2: Nhân qua buổi truyền thông hôm nay, em được hiểu rõ hơn về vấn đề khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ giúp cho chúng ta phát hiện ra những cái bệnh lý, bệnh di truyền, truyền nhiễm để có thể tìm hướng điều trị thời và chuẩn bị tốt cho cuộc sống hôn nhân và con cái sau này để nâng cao chất lượng dân số.
1: Khám sức khỏe trước khi kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, mà còn là cơ hội để các cặp đôi được tư vấn về chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tư vấn di truyền, sàng lọc bệnh thalassemia, chuẩn bị tâm lý kiến thức và điều kiện tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân, cũng như sinh ra những em bé khỏe mạnh. Thông qua những hình ảnh trực quan, các tình huống thực tế và sự tư vấn tận tình của cán bộ y tế, nhiều người dân đã mạnh dạn trao đổi những băn khoăn liên quan đến sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh. Việc truyền thông trực tiếp đã mang lại hiệu quả cao, góp phần đưa chính sách dân số đến gần hơn với cộng đồng. Mỗi tờ rơi được trao tận tay, mỗi câu chuyện được chia sẻ, mỗi thắc mắc được giải đáp đều góp phần lan tỏa những kiến thức bổ ích, giúp người dân hiểu rằng đầu tư cho sức khỏe hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của mỗi gia đình và của cả cộng đồng.
3: Thì em được khám trước khi nhân là cần thiết. Nhất là khám về tổng quát, là khám về chiều cao, máu và tim, và tiếp theo là khám về sinh sản kẻ nam và kẻ nữ, và cuối cùng là khám về bệnh di truyền để sau này của chúng ta không bị mắc bệnh đâu. Điều này giúp cho các cặp đôi yên tâm hơn trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
1: Công tác dân số không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Khi chính quyền địa phương thực sự quan tâm, khi mỗi ban ngành đoàn thể cùng đồng hành, các chủ trương chính sách về dân số sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và mang lại những chuyển biến tích cực ngay từ cơ sở. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các chương trình kế hoạch về công tác dân số. Công tác truyền thông được lồng ghép với nhiều phong trào của địa phương gắn với xây dựng gia đình văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bản thân, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.
4: Vai trò của dân số thì hiện bây giờ có 5 vai trò. Một là yêu cầu, yêu nói với trạm y tế, với người dân trong công tác dân số và tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tức là thứ ba là theo dõi, cập nhật biến động dân số và quản lý đối tượng trong địa bàn. Thứ tư là vận động người dân tham gia sức khỏe, sàng lọc trước khi sinh và sau sinh. Thứ năm là góp phần nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng y tế, tạo nguồn nhân lực khỏe mạnh phục vụ phát triển kinh tế và xã hội địa phương. Đó là cái vai trò của công tác dân số hiện nay của phường huyện.
1: Để những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh sự quan tâm của các cấp chính quyền, còn có sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số tại cơ sở. Họ là những người gần dân nhất, hiểu dần nhất và cũng là những người trực tiếp mang kiến thức, thông điệp về dân số đến với từng hộ gia đình.

0: Không quản ngại nắng mưa hay những cung đường xa, đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số vẫn đều đặn có mặt tại các thôn tổ dân phố để thực hiện nhiệm vụ. Với họ, mỗi chuyến đi không chỉ là hoàn thành công việc được giao, mà còn là hành trình kết nối, sẻ chia và đồng hành cùng người dân trong việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mỗi địa bàn có những đặc điểm riêng về dân cư, điều kiện kinh tế và phong tục tập quán. Chính vì vậy, cán bộ dân số luôn linh hoạt lựa chọn nội dung và hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng. Có nơi tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, có nơi lồng ghép trong các buổi họp thôn, họp hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Cũng có những trường hợp phải đến từng hộ gia đình để tư vấn trực tiếp.
1: Là khi mình muốn làm truyền thông, mình phải phối hợp với các ngành đoàn thể, với phố mà đỡ vận động người dân tán, để mình có cơ hội để mình chương trình người dân nghe những cái lợi ích của cái truyền thông đó, để người ta hiểu, người ta được nắm bắt được cái mọi thông tin mà mọi thông tin của nhà nước đã truyền đạt lại cho mình làm công tác truyền thông này. Làm công tác dân số của phương là mình chưa có cái chứng chỉ cái công tác truyền thông. Đây là mọi công tác tư vấn mình cũng bỡ ngỡ, mình chưa có sành sỏi như là qua những cái trường lớp nghiệp vụ.
0: Những chia sẻ chân thành của viên chức dân số phần nào phản ánh những khó khăn mà đội ngũ làm công tác dân số đang đối mặt. Đó có thể là địa bàn rộng, dân cư phân tán, thời gian lao động của người dân không cố định hay sự khác biệt về trình độ nhận thức giữa các nhóm đối tượng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, tận tụy và tinh thần trách nhiệm, những người làm công tác dân số vẫn ngày ngày bền bỉ mang kiến thức đến với cộng đồng. Có lẽ thành công lớn nhất của công tác truyền thông không nằm ở số lượng những buổi tuyên truyền được tổ chức hay số lượng tờ rơi được phát ra, mà chính là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Khi một cặp vợ chồng trẻ chủ động đi khám sức khỏe trước khi kết hôn, khi một phụ nữ mang thai chủ động tham gia sàng lọc trước sinh, hay khi một gia đình biết quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của ông bà cha mẹ, đó chính là những kết quả thiết thực mà công tác dân số hướng tới. Và cũng từ những chuyển biến ấy, những giá trị của công tác dân số ngày càng được khẳng định, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và phát triển bền vững hơn.
2: Theo kinh nghiệm của ông thì người cao tuổi muốn chăm sóc sức khỏe tốt, thứ nhất là chế độ ăn uống, ăn lạc, giữ béo, ít đường, nhất là lạc, để ra khỏi tăng huyết áp. Thứ hai là chế độ luyện tập, điều tập nhẹ để tăng đề kháng. Thứ ba là thường xuyên thăm khám. Tư là nên tuân thủ theo các hướng dẫn của ngành y về uống thuốc, về tập luyện, về kiêng tử và để cho bảo đảm sức khỏe.
3: Em có được nghe các cô tuyên truyền, với một phần là tự tìm hiểu trên các kênh trên mạng sàng lọc trước sinh, thì em đi khám, xét nghiệm máu, làm nếp, đo độ mờ dây gáy, thăm khám thì bác sĩ cho kết quả em biết rất là tốt, phát triển rất là tốt. Qua việc tìm hiểu và tư vấn thì em cảm thấy việc khám và sàng lọc trước sơ sinh có nhiều lợi ích.
0: Những kết quả đạt được hôm nay là nền tảng quan trọng để Trung tâm Y tế Đông Hòa tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân số trong thời gian tới. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác dân số không chỉ hướng đến mục tiêu duy trì mức sinh hợp lý, mà còn tập trung nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số, phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng và chăm lo sức khỏe toàn diện cho người dân trong suốt vòng đời. Đầu tư cho công tác dân số chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Một đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh, một đôi vợ chồng được trang bị đầy đủ kiến thức trước khi kết hôn, một người cao tuổi được chăm sóc chu đáo hay một gia đình biết chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, tất cả sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và hạnh phúc. Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, tin rằng những thông điệp của Ngày Dân Số Thế Giới sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến mọi người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá một xe ô tô biển kiểm soát 47C2619 do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk quản lý. Đơn vị có tài sản Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, 05 Đồng Khởi, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 53.200.000 đồng, tiền đặt trước 10.640.000 đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17:30 ngày 4 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 14:30 ngày 7 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đề rừng mãi xanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ gửi đến quý vị khán giả phóng sự tuần tra rừng của các nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình cùng người dân tộc thiểu số ở xã Sông Hình. Đây là những hình ảnh đẹp thể hiện sự nỗ lực đoàn kết cùng nắm chặt tay nhau để tạo nên lá chắn, gìn giữ rừng thượng nguồn, nguồn nước ở xã Sông Hình cho các thế hệ mai sau.
1: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình, diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã Sông Hình khoảng 13.000 ha, chiếm 1/2 diện tích lâm phần đơn vị quản lý. Ngoài giá trị về diện tích, rừng tự nhiên có nhiều giá trị về sự đa dạng sinh học, đặc biệt nơi đây nắm giữ giá trị quan trọng điều tiết nguồn nước, tạo sự ổn định cho thời tiết vùng hạ du. Các chuyên gia đánh giá cao tầm quan trọng của rừng thượng nguồn ở xã Sông Hình đối với môi trường. Còn với lực lượng giữ rừng, nơi đây được quan tâm tuần tra, kiểm tra sát sao, đảm bảo không để các đối tượng phá rừng lấn chiếm đất rừng để làm rẫy. Nhưng để thực hiện điều này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình phải dựa vào người dân, cùng người dân nắm tay nhau gìn giữ những giá trị tài sản mà thiên nhiên ban tặng. Chúng tôi đã nhìn thấy điều đó khi cùng với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình, các hộ dân tộc thiểu số, những người đang tham gia chương trình giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước, vượt đường xa, hiểm trở, tuần tra bảo vệ những giá trị tự nhiên không gì có thể so sánh được.
2: Thưa các bạn, nơi tôi đang đứng đây thì có độ cao so với mực nước biển là hơn 900 mét. Đây là thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình quản lý, và đơn vị cũng đang rất nỗ lực vượt qua những cái khó khăn để mà giữ được cái giá trị sinh học cũng như là môi trường cho hạ du.

Khi nhận được kế hoạch của tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh, các hộ dân là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại thôn Hà Roi, xã Sông Hinh, sắp xếp công việc nhà, tạm gác lại chuyện cây mía, cây mì để cùng với lực lượng, nhân viên của tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh thực hiện việc tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân không xâm hại, chặt cây, phá rừng thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý. Hành trang của họ ngoài những dụng cụ tuần tra là những ký gạo, muối ớt, bó rau cùng các vật dụng khác, là những chiếc võng hay những gì có thể làm lán trại để ngủ an toàn qua đêm. Để có mặt tại khu vực rừng thượng nguồn, tổ tuần tra phải đi bộ khoảng 10 km đường rừng, dốc núi cao hiểm trở, không có sóng điện thoại. Ở đó chỉ có những lối mòn và kinh nghiệm của những người gắn bó với rừng. Những chuyến xe thồ hàng, nhu yếu phẩm được bố trí đi trước, lực lượng còn lại men theo cung đường không hề xuất hiện trên bản đồ. Giữa những khó khăn vất vả, những giọt mồ hôi, nhịp thở hổn hển cùng với hình ảnh tổ tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng, cùng nắm chặt tay nhau vượt suối, leo núi, băng rừng để thực hiện nhiệm vụ. Họ đã lặng lẽ, âm thầm, tạo nên con đường giữa rừng, con đường của niềm tin. Cùng với chúng tôi, suy nghĩ lớn nhất là làm sao để những hình ảnh xúc động này có thể lan tỏa, chia sẻ rộng rãi đến khán giả, người dân, giúp mọi người có thể hiểu được sự vất vả, gian nan của nghề giữ rừng. Nhưng quan trọng hơn hết là làm sao để việc giữ rừng tự nhiên được tăng lên khi người dân đồng thuận cùng với nhân viên của tổ quản lý bảo vệ rừng trong công việc giữ rừng và đồng thời tạo nên sức mạnh của sự đoàn kết. Từ đó, rừng thượng nguồn Sông Hinh sẽ được giữ vững và ngày càng hồi sinh trong tương lai.

0: và một phần của tỉnh Khánh Hòa. Nhưng nhiều năm qua, tập thể Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh luôn hoàn thành nhiệm vụ. Từ đầu năm 2026 đến nay, không ghi nhận tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng của người dân, không xảy ra tình huống cháy rừng nào. Đây là kết quả đáng ghi nhận với những người đang làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại sông Hinh. Có nhiều phương án để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng. Nhưng theo Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, đơn vị tập trung vào các giải pháp thực tiễn, đó là tạo mối quan hệ với người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, vận động người dân không phá rừng, lấn đất rừng làm rẫy. Cùng người dân tuần tra rừng, kết hợp tuyên truyền, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, điều dễ nhận thấy với những người dân tộc thiểu số là họ rất thông thuộc, am hiểu những vị trí rừng tự nhiên có giá trị hoặc nhạy cảm cần có sự bảo vệ. Đây là giá trị mang lại cho những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng tại lâm phần sông Hinh. Suốt chặng đường có thể thấy sự xuất hiện của một số người dân từ các nơi như Madrak, Tây Hòa, thậm chí là Vạn Ninh, Khánh Hòa thâm nhập vào lâm phần để mưu sinh, làm các công việc như đánh cá, bắt ong. Khi gặp những người này, tổ tuần tra bảo vệ rừng nhắc nhở tuyên truyền vận động để họ không chặt cây, phá rừng, xâm hại nghiêm trọng đến rừng tự nhiên.
1: Giờ vô rừng này cũng làm đi chăm mấy cái tiếng rồi, giờ ăn trời rồi cho làm gì đâu. Đều có rừng núi, đều có biết có làm rừng làm núi gì đâu. Đây bên quản lý rừng này nhờ mấy anh dạy tao cho tôi vô làm, đều có vai vi phạm gì đâu.
2: Anh em mình ở đâu lên? Em ở Sơn Thành, Phú Yên. Anh em mình vào rừng, em cũng đi vô ba đây mật rồi, tìm mật thì em ngồi giải giá tao cho các đeo qua, không qua phạm pháp gì ở rừng núi gạch. Anh em vô cũng trong rừng làm núi, anh em kiếm mật thì em dạy tao chưa? Kiếm cuộc sống, dạy tao chứ không có đại phạm tái phạm gì trong rừng núi hết. Hôm nay gặp mấy anh thì anh em cũng tuyên truyền vận động anh về vấn đề là rừng, không vào rừng thì đừng nên phá rừng tự nhiên, mà đặc biệt là mấy anh rồi đi kiếm mật thì vấn đề phòng cháy chữa cháy rừng á, thì mình có phút hay là mình có làm gì luôn cái mật á thì cũng cẩn thận. Dạ, chỉ ra cháy rừng thì em cũng đi vô, tụi em cũng đi, anh em tụi em cũng mấy anh cũng vô, tụi em đi mất đây mặt gặp anh em tụi em vậy không ngay không, anh tụi em cũng biết rừng núi ở khu vực này, em biết rừng cấm đó, em còn đi kiếm mật giùm em rồi vậy, cũng không có tái phạm gì, anh em cũng giữ gìn ngồi thường rừng núi xanh lại cho đẹp.
0: Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh triển khai giao khoán 4.800 hectare cho 186 hộ gia đình, cộng đồng dân cư sống gần rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã sông Hinh. Tình trạng phá rừng làm rẫy giảm hẳn, người dân từng bước nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm luật lâm nghiệp và xem rừng là tài sản cần phải giữ gìn cho môi trường. Đối với diện tích 13.000 hectare rừng tự nhiên có giá trị phòng hộ tại xã sông Hinh, ngoài số nhân viên giữ rừng chuyên nghiệp túc trực tại tổ quản lý bảo vệ rừng sông Hinh, đơn vị thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho 50 hộ người dân tộc thiểu số. Đây là những người hỗ trợ tích cực, cánh tay nối dài giúp công tác giữ rừng tự nhiên tại lâm phần sông Hinh thêm hiệu quả.
3: Thời gian công tác thì hiện tại thì nhờ sự nỗ lực của anh em tập thể của tổ sông Hinh nên là hiện tại thì tình hình nó khai thác phá rừng này hiện tại đã giảm, và nhờ sự quan tâm giúp đỡ của tập thể ban lãnh đạo quản lý rừng sông Hinh tạo điều kiện mọi điều kiện cho tập thể của trạm để thực hiện nhiệm vụ. Tuy lực lượng mỏng nhưng mà nhân viên ở trạm là tinh thần tự giác cao, thường xuyên là tự tổ chức tuần tra kiểm tra tăng cường, đặc biệt là những khu vực mà gió xảy ra mà xâm hại đến rừng. Qua đó thì nói chung tình hình xâm hại rừng hiện tại nó giảm đáng kể.
0: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, hai năm qua đơn vị đã chi trả việc thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58 năm 2024 của Chính phủ do các hộ gia đình tại khu vực xã sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk. Hiện đơn vị đã đề xuất mức tiền cao hơn cho các hộ gia đình theo Nghị định 42 năm 2026 của Chính phủ nhằm tạo nguồn thu, tăng sinh kế cho các hộ dân vùng đệm, tăng hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng. Đây là chính sách có ý nghĩa của Đảng và Nhà nước, có giá trị bền vững, giúp màu xanh tự nhiên ở các cánh rừng ngày càng thêm xanh. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với những người dân tộc thiểu số tham gia công tác giữ rừng, chúng tôi cảm nhận những giá trị vật chất ấy rất cần thiết, nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Đối với những người dân tộc thiểu số giữ rừng, khi thay đổi được nhận thức, niềm tin in dấu vào những bước chân giữ rừng, không có khó khăn nào không thể vượt qua. Những ngọn núi, con suối và con đường mòn sâu thẳm trong những cánh rừng tự nhiên dường như đang tô điểm thêm cho sức mạnh.

0: mạnh của đoàn kết, cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nhau thực hiện mục tiêu giữ rừng tự nhiên cho muôn đời sau.
1: Nói chung là anh em ở đây cũng đi như vậy rồi, tham gia với các lực lượng thì mình còn quan sát những gì mà thấy rồi, giờ có mấy anh rồi chị dẫn thì mình cũng làm theo, với lại mục đích là để bảo vệ thiên nhiên này, rồi sự tồn tại của rừng mình càng bền chặt hơn để khỏi người ta phá.
0: Màu xanh của rừng không chỉ lưu giữ nguồn nước cho ba con sông Thị Nghè, Thạch Thảo, E Ngao tại xã Sông Hinh trước khi đổ về hạ lưu, mà còn là mái nhà của nhiều loài động thực vật, lá vổi điều hòa khí hậu và cũng là nguồn sống của biết bao thế hệ người dân vùng hạ du. Những bước chân thầm lặng ngày đêm gìn giữ rừng cần được trân trọng, động viên, vì họ đang thắp thêm hy vọng cho môi trường tự nhiên mai sau. Còn với chúng tôi, những người song hành trong chuyến tuần tra, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng với tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh, hiểu được rằng muốn giữ được màu xanh của đại ngàn không chỉ cần trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà cần có cả sự đồng lòng những người dân, vì họ đã sống cùng rừng, hiểu rừng và xem rừng như một phần cuộc sống của mình. Nhìn những bàn tay nắm chặt, những bước chân vẫn cùng nhau in dấu dưới con đường mòn, chúng tôi tin rằng màu xanh nơi thượng nguồn Sông Hinh sẽ được gìn giữ để những cánh rừng tự nhiên tiếp tục hồi sinh, nuôi dưỡng sự sống hôm nay và thắp sáng cho thế hệ mai sau.
2: Hàng tuần thì trạm tổ bảo vệ rừng Sông Hinh lập kế hoạch phối hợp cùng một tổ để thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng. Với mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ diện tích rừng hiện còn, đồng thời tạo giá trị đa dạng sinh học, cũng như để cho bà con nhân dân nhận thức được cái giá trị của cái rừng, tương lai cho con em sau này. Với mục tiêu phương châm là cùng với nhân dân, đồng bào dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, được tạo sinh kế cho người dân. Nên vì vậy mục tiêu chúng tôi là tiếp tục trong những năm thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất sẽ bảo vệ tăng thêm cái diện tích rừng này. Hiện tại đối với trạm bảo vệ rừng tổ Sông Hinh thì diện tích này là đã hơn là 13.000 hecta, khoảng 13.000 hecta. Nên vấn đề đó là nhu cầu rất cần thiết. Mục tiêu đó, thì ngoài cái yếu tố về sinh kế người dân thì chúng tôi sẽ tương lai chúng tôi sẽ vừa nâng cao chất lượng rừng, đồng thời mà giáo dục, tuyên truyền giáo dục cho bà con để nhận thức nó hiệu quả cho công tác bảo vệ rừng tốt hơn, cũng như nâng cao giá trị sinh học.
0: Khi mặt trời qua bên kia sườn núi, những người giữ rừng lặng lẽ trở về những lán trại tạm bợ, bữa ăn đạm bạc, những câu chuyện về giữ rừng, bảo vệ các loại cây gỗ quý, kế hoạch tuần tra cho ngày mai vang giữa những cánh rừng già. Không ai nói về sự khó khăn vất vả, mệt nhọc, chỉ thấy những tiếng cười nói rôm rã như bừng sáng trong đêm. Đó là sự gắn kết giữa lực lượng chuyên trách với cộng đồng sống dưới tán rừng, nắm chặt tay nhau để giữ rừng thượng nguồn Sông Hinh.
3: Thời lượng dành cho chuyên mục Để Rừng Mãi Xanh của báo và phát hành truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ 3, tuần 1 và tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: Thưa quý vị, mỗi hạt cà phê làm nên thương hiệu Đắk Lắk hôm nay không chỉ kết tinh từ đất đỏ Bazan, khí hậu và công sức của người nông dân, mà còn chứa đựng những giá trị về trách nhiệm, sự minh bạch và khát vọng vươn xa. Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, ngành cà phê Đắk Lắk đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và chuyên nghiệp hơn. Từ việc tuân thủ các quy định trong sản xuất đến xây dựng thương hiệu gắn với bản sắc văn hóa, tất cả đang góp phần nâng tầm giá trị cho hạt cà phê của vùng đất thủ phủ cà phê Việt Nam. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 214.000 hectare cà phê, sản lượng bình quân khoảng 520.000 tấn mỗi năm, giữ vai trò là vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, việc nâng cao năng suất đơn thuần không còn là mục tiêu duy nhất. Thay vào đó, chất lượng, tính bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc đang trở thành những yếu tố quyết định giá trị của hạt cà phê. Trong hành trình đó, liên kết sản xuất giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp người dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra. 5 năm tham gia liên kết sản xuất cà phê cùng Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Du lịch ROFC, ông Izuanie ở xã Krông Năng thấy rõ hiệu quả từ việc thay đổi phương thức canh tác. Nhờ được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo hướng hữu cơ và bền vững, năng suất cà phê tăng đáng kể, chi phí đầu tư giảm trong khi giá bán luôn ổn định và cao hơn thị trường. Quan trọng hơn, liên kết sản xuất đã giúp người dân từng bước thay đổi tư duy, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng thu nhập và chủ động hơn trong tìm kiếm đầu ra. Tham gia liên kết sản xuất, chúng tôi được hướng dẫn ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định và chăm sóc cà phê theo quy trình bền vững. Nhờ vậy, năng suất và chất lượng đều được nâng lên, giá bán tốt hơn, người dân cũng yên tâm sản xuất vì có đầu ra ổn định. Từ việc sử dụng phân bón hợp lý, tăng cường phân hữu cơ, giảm thuốc bảo vệ thực vật đến bảo vệ độ phì của đất và nguồn nước, người dân đang từng bước tiếp cận các phương thức sản xuất thân thiện với môi trường. Không chỉ sản xuất theo hướng hữu cơ, nhiều vùng cà phê trên địa bàn tỉnh còn phát triển mô hình cà phê cảnh quan, cà phê chứng nhận và cà phê bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là giải pháp để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao giá trị sản phẩm trong dài hạn.
2: Cà phê thì cũng có lồng ghép và công ty cũng có cho những cái cây giống trồng rừng đó, chẳng hạn như là cây nút nát này, rồi cây hương, cây cà te. Mà đầu tiên nhất là phải nói là đầu tư về cà phê để tái canh cho nông dân đó. Còn sau rồi còn cây rừng thì hỗ trợ những cây đó, vì khi cà phê là nó không thể chịu được gió, mà khi mà trồng được những cây đó thì nó tạo được cái vành đai rừng để chắn gió, hữu hiệu cho cà phê.
3: Những năm qua, hợp tác xã được chương trình hỗ trợ về tập huấn khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng, được hỗ trợ về cây giống, được hỗ trợ về các chương trình cảnh quan như là trồng cây che mát cho vườn cà phê, tiêu, mang lại cái hiệu quả phát triển kinh tế rất là cao trong cái chương trình này.
1: Từ những thay đổi trong nhận thức đến hành động cụ thể trên từng diện tích sản xuất, người nông dân đang trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi. Mỗi quy trình được tuân thủ, mỗi nhật ký được ghi chép đầy đủ, không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo dựng niềm tin đối với thị trường. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc và sản xuất không gây mất rừng đang giúp hình thành những vùng nguyên liệu minh bạch, bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường quốc tế mà còn là nền tảng để nâng cao giá trị, uy tín và khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, liên kết sản xuất không chỉ tạo ra vùng nguyên liệu ổn định mà còn giúp xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành cà phê Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập.
0: Thưa quý vị, từ sản xuất theo liên kết, hữu cơ và bền vững, ngành cà phê Đắk Lắk đang tiếp tục bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu hơn. Đó là chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định mới của thị trường quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu để duy trì xuất khẩu, mà còn là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị của hạt cà phê Việt Nam.
1: Tháng 6 năm 2023, Liên minh châu Âu ban hành quy định chống mất rừng và suy thoái rừng EUDR. Theo đó, các sản phẩm nhập khẩu vào thị trường này, trong đó có cà phê, phải chứng minh không liên quan đến hoạt động mất rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 và có thể truy xuất nguồn gốc đến từng vùng sản xuất. Dự kiến từ tháng 1 năm 2027, quy định này sẽ chính thức được áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu. Đối với Việt Nam, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để tái cơ cấu ngành hàng theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trước yêu cầu đó, nhiều chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, số hóa thông tin sản xuất và truy xuất nguồn gốc đã được triển khai tại Đắk Lắk.
4: Trong thời gian thực hiện dự án của chương trình này thì đã thay đổi rất là nhiều những cái nhận thức của người dân trong thực hiện trong sản xuất cà phê. Người dân đã thay đổi rất là nhiều, cụ thể là các hoạt động về áp dụng các cái sản phẩm đầu vào. Ví dụ như rằng là người dân Krông Năng trước đây sử dụng rất là nhiều các thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là cái thuốc diệt cỏ, mà hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là hầu như 100% người dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là các cái thuốc bảo vệ thực vật bị cấm. Hái cà phê quả chín, các hoạt động về sen canh, trồng sen nhằm nâng cao cái điều kiện sinh kế, cũng như rằng là đảm bảo được các cái hoạt động về giảm phát thải khí nhà kính.
1: Từ việc đo tọa độ vùng trồng, cập nhật hồ sơ sản xuất đến số hóa dữ liệu nông hộ, toàn bộ chuỗi sản xuất cà phê đang được chuẩn hóa theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Những thay đổi này đang diễn ra ngay tại từng vườn cà phê. Từ chỗ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nhiều nông hộ đã từng bước làm quen với việc quản lý thông tin vùng trồng, ghi chép quá trình canh tác và thực hiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Đây là bước chuyển quan trọng giúp người dân chủ động thích ứng với những tiêu chuẩn mới của thị trường. Khi tham gia chương trình hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu chống mất rừng và truy xuất nguồn gốc, chúng tôi được hướng dẫn xác định vị trí vùng trồng, cập nhật thông tin sản xuất và lưu giữ hồ sơ canh tác. Nhờ đó, người dân hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường, đồng thời yên tâm hơn khi sản phẩm làm ra đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu. Đến nay đã có hơn 60.000 nông dân tại Đắk Lắk tham gia các chương trình sản xuất đáp ứng yêu cầu chống mất rừng của Liên minh châu Âu, với khoảng 180.000 hecta được hoàn thiện dữ liệu và xác thực thông tin vùng trồng. Những con số này cho thấy sự chủ động của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không chỉ nhằm đáp ứng một quy định hay một thị trường cụ thể, mà còn tạo nền tảng để ngành cà phê phát triển theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn.
5: Đó là sự tham gia của các cái doanh nghiệp cà phê, hồ tiêu và trái cây đã tạo ra cái chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và kết nối thị trường. Cái sự tham gia của người dân, của nông dân trồng cà phê, và đây là cái yếu tố mấu chốt có thể quyết định cái thành công của chương trình. Bởi vì tất cả các mục tiêu bền vững cho ngành hàng cà phê có đạt được hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào chính mỗi người nông dân. Và do vậy chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự tham gia và đồng hành của bà con nông dân trong suốt thời gian qua.
1: Theo các chuyên gia, EUDR không phải là đích đến cuối cùng mà là bước khởi đầu cho quá trình chuyển đổi theo hướng minh bạch và bền vững của ngành cà phê. Khi các tiêu chuẩn được đáp ứng, giá trị của hạt cà phê không chỉ nằm ở sản lượng hay xuất khẩu mà còn mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu, khẳng định bản sắc và vị thế của cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
0: Thưa quý vị, mỗi hạt cà phê không chỉ mang trong mình giá trị của một sản phẩm nông nghiệp mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa sản xuất. Khi chất lượng được khẳng định bằng sự tuân thủ và trách nhiệm, đó cũng là lúc cà phê Đắk Lắk có thêm cơ hội để xây dựng thương hiệu, nâng tầm vị thế trên thị trường quốc tế.
1: Đắk Lắk không chỉ là vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước mà còn là nơi hình thành một không gian văn hóa cà phê đặc trưng của Tây Nguyên. Trên vùng đất đỏ Ba Gian màu mỡ, cây cà phê đã gắn bó với đời sống người dân qua nhiều thế hệ, có phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất được mệnh danh là thủ phủ cà phê Việt Nam. Ngày nay, cùng với sự thay đổi của xu hướng tiêu dùng, giá trị của hạt cà phê không chỉ được quyết định bởi sản lượng hay chất lượng sản phẩm. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, phương thức sản xuất, trách nhiệm với môi trường và những giá trị văn hóa mà sản phẩm mang theo. Đây cũng là cơ hội để Đắk Lắk xây dựng thương hiệu cà phê dựa trên những lợi thế riêng có của vùng đất, con người và truyền thống sản xuất cà phê lâu đời. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến hương vị hay chất lượng sản phẩm, họ muốn biết cà phê được sản xuất ở đâu, bằng phương thức nào và câu chuyện phía sau sản phẩm đó là gì. Những giá trị về nguồn gốc, văn hóa và tính bền vững đang góp phần tạo nên sức cạnh tranh cho cà phê trên thị trường quốc tế. Những năm gần đây, cùng với việc phát triển các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhiều doanh nghiệp và cơ sở chế biến tại Đắk Lắk đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển cà phê đặc sản và các dòng sản phẩm chế biến sâu. Không chỉ bán nguyên liệu, nhiều đơn vị đã chú trọng xây dựng thương hiệu gắn với câu chuyện vùng nguyên liệu, văn hóa bản địa và hành trình tạo ra sản phẩm, qua đó từng bước gia tăng giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.
6: Đưa cái sản phẩm đi ra thế giới là đầu tiên là cái chất lượng nó phải đảm bảo trước, từ khâu sản xuất, từ khâu chọn sản phẩm, từ khâu đóng gói bao bì, và cái thứ hai nữa là tạo được cái sự đặc biệt của Robusta để cho người dùng công nhận một cái sự đặc biệt nào đó của Robusta.
7: Chỉ khi doanh nghiệp có cái quan điểm nhìn cà phê góc độ đó là cà phê vật lý, xã hội, tinh thần, kết hợp với chiến lược của tỉnh Đắk Lắk định vị Buôn Ma Thuột là cà phê ngon nhất của thế giới, thì chúng tôi tin rằng đó là doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn cộng hưởng với những chiến lược của tỉnh nhà thì sẽ giúp cho cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Việt Nam cất cánh và có vị trí trên bản đồ của thế giới.
1: Thực tế cho thấy thương hiệu không được tạo nên từ một sản phẩm đơn lẻ mà là kết quả của cả một quá trình xây dựng niềm tin, trong đó chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch và trách nhiệm trong sản xuất chính là những yếu tố cốt lõi. Khi người nông dân tuân thủ quy trình sản xuất, hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và doanh nghiệp chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, giá trị của hạt cà phê sẽ không ngừng được nâng lên. Xu hướng tiêu dùng trên thế giới đang chuyển mạnh sang các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất có trách nhiệm và bền vững. Đây là cơ hội để cà phê Đắk Lắk phát huy lợi thế của vùng nguyên liệu, văn hóa cà phê và chất lượng sản phẩm nhằm tiếp cận những phân khúc thị trường có giá trị cao hơn. Từ những thay đổi trong phương thức sản xuất, chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đến xây dựng thương hiệu gắn với bản sắc riêng của vùng đất, ngành cà phê Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kiến tạo giá trị. Tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn của thị trường không chỉ là yêu cầu của quá trình hội nhập mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường và gia tăng giá trị cho hạt cà phê. Khi mỗi hạt cà phê mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và trách nhiệm trong sản xuất, đó cũng là lúc thương hiệu cà phê Đắk Lắk được bồi đắp vững chắc hơn, góp phần khẳng định vị thế của thủ phủ cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tiếp theo.

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện Nghị định số 252 năm 2026 của Chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức trao thưởng cho các cá nhân hộ kinh doanh có hóa đơn trúng thưởng trong chương trình Hóa đơn may mắn kỳ quý 1 năm 2026.
1: Tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng kỳ quý 1 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Phạm Xuân Ti, mã số thuế 865636018, số hóa đơn 82, được lập ngày 22 tháng 1 năm 2026. 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Mãi, mã số thuế 879514150001, số hóa đơn 2095, được lập ngày 21 tháng 3 năm 2026. Hộ kinh doanh nhà thuốc Thiên Khôi, mã số thuế 8603071132, số hóa đơn 72, được lập ngày 22 tháng 3 năm 2026. Cá nhân Trần Văn Phú, mã số thuế 823918293, số hóa đơn 786, được lập ngày 8 tháng 3 năm 2026. Ngoài ra, Thuế tỉnh còn trao thưởng 5 giải 3, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
0: Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2026, nhận được nhiều sự chỉ đạo sát sao của Thuế tỉnh Đắk Lắk và sự phối hợp tích cực của Ủy ban Nhân dân các xã phường. Đồng thời, tập thể, công chức, người lao động đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk thu được 1.900 tỷ đồng, đạt 69% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 54% dự toán phấn đấu, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng thu thuế phí và lệ phí được 1.212 tỷ đồng, đạt 72% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 61% dự toán phấn đấu, tăng 39% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tích cực tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2026. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng phục vụ. Công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định. Các dịch vụ thuế điện tử vận hành ổn định, góp phần giảm thời gian chi phí thực hiện thủ tục cho người nộp thuế. Đến nay, tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng Etix Mobile đạt 86%, tỷ lệ đăng ký tài khoản thuế điện tử đạt 90%, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế. Thuế cơ sở 1 đã tập trung triển khai đồng bộ các công tác tuyên truyền hỗ trợ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tổ chức 28 lớp tập huấn với hơn 25.600 lượt người tham dự, đăng tải 67 tin bài phóng sự, 54 bài tuyên truyền trên Zalo, gửi hơn 442.000 lượt email cho người nộp thuế. Thuế cơ sở 1 cũng đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch, qua đó đã tăng thu sau kiểm tra được hơn 9 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng của năm 2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động tham mưu triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ, đảm bảo thu đúng thu đủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được các cấp giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 được các cấp giao trên cơ sở đạt được kết quả quan trọng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Từ nay đến hết năm, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động, linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành. Cùng với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, xử lý, thu nợ thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, vân vân, nhằm tăng tốc thu ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026 được Trung ương và địa phương giao.
1: Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng. Kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng, Cục thuế giao phấn đấu là 19.800 tỷ đồng. Kết quả tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2026 thu được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 44,9% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 44,6% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thu được 7.079 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán Trung ương giao, đạt 59,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 56,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 56,3% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Số thu tiền sử dụng đất thu được 1.758 tỷ đồng, đạt 32% dự toán Trung ương giao, đạt 28,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 24,3% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 24,3% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, bằng 67,9% so với cùng kỳ. Từ tình hình thực tế và theo phân tích nhận định, thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ đối diện với những áp lực lớn, dự báo tốc độ thu sẽ chậm lại, yêu cầu đặt ra cho toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk phải chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026, toàn ngành thuế tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 7 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt trong năm 2026. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, sẵn sàng linh hoạt triển khai kịp thời có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chống trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, mở rộng cơ sở thu, khai thác thêm các nguồn thu mới, xây dựng lại kịch bản thu, đảm bảo giao dự toán thu từng tháng quý sát khả năng thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao, tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025, tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế, triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.
3: Phải làm tốt đi công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế cũng như là kiểm tra theo kế hoạch tại doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, chống thất thu cho ngân sách nhà nước, triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
1: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường khai thác dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng để phân tích, đối chiếu dữ liệu, quản lý rủi ro, chống thất thu và chỉ đạo điều hành, triển khai mô hình quản lý thuế số theo chỉ đạo của Cục Thuế, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào sử dụng thực tiễn quản lý thuế, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới ban hành bằng nhiều hình thức, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung tuyên truyền quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh, tăng cường giám sát thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện.
4: Hóa đơn điện tử thì em cũng thấy là cơ quan thuế rất là tạo điều kiện. Mình khách hàng mua hàng thì mình sẽ xuất hóa đơn đầy đủ. Dù khách hàng

0: không lấy hóa đơn nhưng mà bên em là xuất đầy đủ theo số lượng nhập hàng và xuất hàng. Hồi trước mình theo thuế khoán thì mình sẽ không có nhập sổ sách đầy đủ, mình sẽ không nắm bắt được rõ về cái hàng hóa số lượng nhập bao nhiêu. Và sau khi mình sử dụng hóa đơn, điện tử thì nhập xuất tồn mình nắm rõ hơn, và đơn giá nhập và đơn giá xuất thì mình nắm rõ hơn.
1: Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, triển khai giải pháp chống thất thu thuế nhóm hộ kinh doanh có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm, triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về kiểm soát rủi ro và chống thất thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.
2: Trong thời gian tới, thuế cơ sở năm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Cục Thuế, thuế tỉnh, và tập trung trong công tác chống thất thu ngân sách, triển khai chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ, nhằm để giám sát, kiểm tra và đưa cái doanh thu yêu cầu người nộp thuế để kê khai sát đúng với doanh thu, tránh cái việc gian lận, và tập trung cái việc kiểm soát rủi ro đối với trong lĩnh vực hóa đơn.
1: Tổ chức công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch, rà soát các ngành nghề lĩnh vực có dấu hiệu kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao, còn dư địa tăng thu hoặc có dấu hiệu thất thu để đưa vào kế hoạch kiểm tra. Kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đối với doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kinh tế số, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ, đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện Nghị định số 252 năm 2026 của Chính phủ nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Quản lý thuế số 108 năm 2025 ngày 30 tháng 6 năm 2026. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 252 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định số 252 năm 2026 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kịp thời nắm bắt nội dung quy định số 252 năm 2026 của Chính phủ, thuế tỉnh tuyên truyền phổ biến một số nội dung như sau. 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định số 252 năm 2026 quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm, nội dung được giao tại Luật Quản lý thuế và biện pháp thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, gồm 1.1 quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm của Luật Quản lý thuế, gồm khoản 1 điều 2 về người nộp thuế, khoản 2 điều 2 về cơ quan quản lý thuế, điểm C khoản 2 điều 7 về cung cấp cho cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết. Khoản 3 điều 7 về cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp. Khoản 4 điều 9 về nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính cho hoạt động của lực lượng quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế, trong đó ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước hàng năm để xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác để nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Khoản 5 điều 11 về sử dụng mã số thuế. Khoản 1 điều 12 về nội dung trường hợp việc tính thuế, khoản thu khác, thông báo thuế, khoản thu khác do cơ quan quản lý thuế thực hiện. Khoản 2 điều 12 về tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác và các dịch vụ khác thì trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện việc khai nộp thuế, khoản thu khác tại Việt Nam. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái

thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.

0: Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình.

0: Wiki biến hình hoàn tất.
1: Thôi tụi tôi
0: còn muốn chơi chút nữa.
2: Công
0: chúa mau, nó biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. A, à, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rất rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

Zikiri Oz? À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Cá hồi dưới bầu trời không có mẹ. Ôi, mắt trong trứng này. Tôi là cá hồi con đấy. Ôi trời, thế mẹ các ngươi đâu rồi? Khoan đã, Sikirios này đã chuẩn bị bức thư hình ảnh của cá hồi mẹ rồi. Đâu? Chào các con. Mẹ là mẹ của các con đây. Mẹ về quê hương để sinh các con. Vì ở biển này nguy hiểm lắm. Ta hơi nguy hiểm đúng không? Sẽ nguy hiểm lắm đấy. Ta sẽ ăn thịt cá hồi. Đường về quê đẹp nhưng cũng nhiều nguy hiểm lắm. Có lúc sẽ bị mắc kẹt vì nước chảy xiết. Cũng có thể sẽ bị rơi xuống thác nước vô tình. Cố lên, cao lên chút nữa thôi. Nào tất cả cùng nhảy lên. Nhảy lên. Ôi, cá hồi không bao giờ bỏ cuộc. Cố lên. Cố lên. Wow, thành công rồi. Cố lên. Ta cũng phải cố lên. Mồi của ta, mau lại đây. Sao lại là mồi? Vì cá hồi là món khoái khẩu của loài gấu nâu. À, thèm quá. Không được, chúng tôi đã vất vả đến tận đây rồi, không thể chấm dứt thế này được. Ta là ai? Cứ tin ở Caboria này. Hey, anh gấu nâu. Sao? Đằng kia có nhiều cá hồi lắm. Thế à? Mau đi thôi. Mau lên. Ôi, ngốc nghếch hơn ta nghĩ nhỉ. Cảm ơn Caburia. Giờ phải chuẩn bị chỗ để đẻ trứng chứ nhỉ. Wow, ra rồi. Trứng ra rồi. Các con của mẹ đáng yêu và xinh quá. Giờ đã đến lúc bố mẹ rời khỏi đây rồi. Rời khỏi đây ư? Sao nhanh vậy? Cá hồi đẻ trứng xong thì sẽ không thể sống tiếp được nữa. Vậy không lẽ? Các con ơi, mẹ mãi yêu các con. Ôi các em ơi, không có bố mẹ cũng không sao chứ. Chị đừng lo, chúng em cũng sẽ trở thành những con cá hồi dũng cảm như bố mẹ. Bố mẹ đang dõi theo chúng em từ trên kia kìa. Trên kia, ở đâu cơ? Mà
này, chị nghĩ rồi. Thầy để chị làm mẹ các em nhé. Mẹ Caboria thấy thế nào? Đi đâu đấy? Bảo đến với mẹ Caboria cơ mà, các em ơi. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caboria. Trong thác nước trên trái đất có voi nhảy đang sinh sống. Tiếng trái đất là cá hồi. Cabu, Cabu, Caboria. Phiêu, phiêu, phiêu, phiêu, phiêu. Thích thật, thích thật. Du lịch thích thật. Phiêu, phiêu, phiêu, phiêu, phiêu. Thích thật nhảy giỏi. Thích thật. Thích thật, thích thật, cá hồi. Wow. Thích thật, cá hồi. Wow. Phiêu, phiêu, cá hồi, thích thật. Hả? Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Hãy chọn trứng của cá hồi. Số 1 hay số 2? Xem nào. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Caboria bị phạt. Yeah, đúng rồi. À, hình phạt. Đúng rồi, Caboria muốn nhận hình phạt. Đây chính là hình phạt sao? Wow. Ồ, làm sao đây? Ơ, làm thế nào bây giờ? Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi, làm sao đây? Công chúa ơi, nguy hiểm. Công chúa, giờ thì ổn rồi. Đừng đến đây. Ôi trời, đây là hình phạt của ta mà. Xem nào. Sao tình đó lại chịu hình phạt của ta chứ? Sao thế, Sikirios, không sao chứ? À, tôi không sao. Sao ngươi lại chịu hình phạt thay ta? Ấy, gì vậy? Lại tới rồi, tới rồi. Ui. Đây chính là con dấu Wiki. Wow. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ, ăn thử cái này đi ạ. Ôi, cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi. Súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

Bihidur kejuh pelotok pantun Rui kahan kaikah Nusa nasai kelancar Rui 20 kejuh Melan kejuh Tun sebo tepan itu 40 kejuh Rui 20 kejuh Melan kejuh Tun 26 Kenung brok dang Kenung brok sang ci ea Kenung brok Madran tukuk Vietnam Dum kenung thar brok Epulia Bih tham tiêu quân sang Dum yuat na cha ra tạc lạc Bih hater na nao Lên anh bụng phim yuom Cơ kẻ trung quốc yuom Prong bằng tùm lít trong cái tàng San asem lai kalancar Cả hàn này cải kết Cả hàn đoạ tùm Lên anh tùm nít Trung quốc cơ brok cách mạng Khôn nọc rùi chắc yau Nằm e hater gật nó Màu kể phía Hằng dùm bộ ngạc là xếp Nào cho ai múc Rụt lòng bạc lại tiếp nít Rụt bộ tù tùn kalancar Gọi xe mầm lít san asem lai Cả hàn này cải kết Cả hàn đoạ tùm Nan jing klai khap chang la pe ta bro ka teut ngai chak mang ka nang thar bro ka nu ka na le dan chi cham ne bun sang hang tum ne san la sam lai ka klai nu ke nge yue na mluh lira lan char pe sa nan klai ha ter ka nga hruet nai lom di ai tia pe ha tum ke li nu ke te nap chue hlue ka na kru kach mak bom di ai tia khap ka lan char klai mang mui ka pun di ru teng bun sang Lan chara tak lak brum trong sem thar kre La lar adok hader na kle trung kuap yom prong mang tum ni chong ta san sem lai la dan tum ni trung kuap ko pro lan char de ko myer chi thun nak ai la dan kle tep po ko lan char vietnam ko chap ko ta Lùm có cuộc không đi quân sang lại đàn bình gặp cả bề yên để cập đình lăng hạt đạm đường rụp phòng cây đêm mừng hạt cây mèo lại đàn hạt đạm đường sập lụp đường rụp đặc lắc làm hạt đạm đường rụp này mà tụm tà sẽ này to có tụm to cây lụi đê cái bùa con nà trúc mà bọ làm cả nồng bọ con nô cái yên khoa hội đầu nhân dân cha đồ thái phong giờ là tòa lý mạ nùng nâng cấm địa trường ngã bọ tụ tươn cả làn cha tê sạ đồng xuân Chú nhàng tới gần cân nửa bí tư gặp phong khăn bàm trúc rạm ả ra khảo hương sản xem lại cả lần trả kinh tài nguyên. Đùm xe rập rõ mạng cảm đi cả lời tiếp về ít kế chấp quân biết buôn sang. Phần tướng tận năng sản này, rồi đọc lúc bạm lần kế chú tì xã chữ Pui, hi bộ biết làm rồi năm hội đồng nhân dân trả mừng đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, kể em khoa cân nồng bọa đáng trả bài là này lao, nà bìm tụm bộ lộ răm hồng được bằng sang hệ tế kể cả bên tàu tòa, hội đồng nhân dân trả cửa lúc xa, thuần tuổi bò đọc lúc năm tuổi bọt lọc lúc xa. Làm bếp mọt đồng chí Trần Trung Hiến, làm cân nồng kết kè bọa đáng trả khoa cân nồng kết xìm trọng bọa cân nồng bọa đáng trả Phong khoa tùm cân nồng thả ra bọa, bếp tông xe tốt chùm đôi bị là cơm đôi bọn sang, đọa bọa xạ chữa vui lẫn hình dạng màu. Tiếng nô cả bên bộ bị là cả hội đồng nhân dân chà, hôm thao trúc không được bọn sang bỏ tụ tự nô cả bên tàu tòa, hội đồng nhân dân chà cửa lúc xa. Thuần tuổi bỏ tuộc lúc năm tuổi bỏ lọc lúc xa. Hôm thao kẻ lưu ngã hạt rằm đi kia bỏ thùm kia kẻ tiếp tầm được bọn sang, kìm càng lần chà kẻ đập bình bọn sang, làm nằm lan thuần tuổi bỏ tuộc lúc năm. Hôm thao tướng hạt rằm trôn dùm phân bỏ kẻ xìm lăng, một lầm lăng tiếng nô cả bên. Mdip bun sang dua pasa molek le trung kau ko char ruang am kravit tum ka trekelan lir lu lir sa jon ka bro thang ba lan kle pui kam lai kam dip bun sang ngam kravit ti lan bom da e ka dang lo ma mda ba e da yo akwa lam bo ni kam dip bun sang sa chu pui mang mui neum ngam kra ka ban ka chap rang bim lir lu e khiem hang bon na prong ro ka ka ban ai jai le dan ka ban yul chat ra ka cham ma mo e da pe nang ka kle roi pat he de he to tum tiam dang lo ma Mdip bun sang lo hum thao tum pra yo tua mo lan lam se si, le tan lam kle pi kat lah kat ril lan, ngam kra ra ya yua lan, kle chiu no chuk li lan, kle kwe ma chua, ma mo ram ar, kle chang ka lan ngạ lo ma lan tuk. Le nan lan val ka bụt sát ka mdip bun sang yue bea. Hei ngao ka nan, mdip bun sang lo mo kle trung a kao, mdip nang tla.

0: mô cân năng bra sang chế ea tua cưl mừng rời xam lần cái chú thôn tuệ bò tập lúc em a đu rời tập lúc tuam lần cái chú thôn tuệ bò tập lúc năm cân năng bra sang chế ea xa lọ tụ mạ tuệ tu tua lúc bạ rạm ar dạ dò lăn xem kra sai tu cái chú lúc tua bàn ta rạm ar mô kiếm sư văn lúc trịch tu lúc rạm bìm rõi cái lời cái xem lăng đồng chí lê đào ăn xuân tụ giáp lên ăn bàm ni lại kí cái tên mừng cái nàng bựa sang chị ẻ xã hòa xuân lầm cái lời loài ngạ hạt đạp phèn lần la thôn tuệ bò tập lộp ba hằng tướng cái lời liệt lan cùn cờ bạc trông ở câu mừng xã epol bị la quốc hội trà mra tụ dập lên ăn lọ mạ bựa hằng tướng cái nàng bựa thảm bựa dỗ tôm bè marm xem kra
1: Kenung prakenu kena kevar plusa, mengkau mcing klek ben ngahra kulka mengkau mbet Hong Kong an cara taklak, klek ngahra kulka kanyam deketang pro krim kang klek lapenang, lam pro kred lang prak lacar ta cengau, klek ma pro mengtum kenung prak lam car. Nào có bên mò thiếu tướng Phan Thanh Tám làm cân năng kết kè bọa đáng chà qua công an chà đặc lạc.
2: Lui đặc chàm của ông Pết, cân năng prạc nục na cà vạt bổ xa nạn ăn công an chàng đặc lạc mà làm địch tăng kẻ trùng trái hôm thao tươm kèm rau bạc kìm càng kẻ đạp bên năng kìa lăng prạc là chạp tài ngào kẻ mà bọa mà tươm cân năng prạc làm chạp ngu ông Pết kìm càng kẻ đạp bên năng tươm cân năng thả bọa hôm thao kèm rau dùm phân kìm càng kẻ đạp bên năng kẻ tươm bọa ngại dùm phân mà cân năng prạc nục na kẻ kìa ngu ông Pết xuất kinh chấp làm bọa ràm càng Clay đội prak mò pa vết mừng clay nga so, lên ăn tum clay nga so, hòn đa pen, yo tuom hong clay ker prakak, luôn nga tu tên đa bra jeru nam mừng knuk na, ker clay pa yoa ker dập nâng kri pio ram ar, ker dập nâng chit nan te chan, nâng clam clang clay pa yoa ker dập nâng kin hom rau kluom la, clay nga ra kuo ka nai ker nhầm luôn nga kla set đa pen gum vết mro jeru pa, bla va kanung prakong an, nâng kanung prak knuk na vết nam mòm tôn nga lam tôn doa po doa po pa.
1: Bọn này thì vào truyền thinh lăng ông Nam Hải và Bình Kiến, cần nâng bọn mặt trận Tổ quốc Việt Nam và mục gọp vết thông tư mấy bộ giảm được bọn sang, mục gọp chinh kè bì lùng đã kè ô chùm ao trong kram chinh, bằng đằng giá hoàng hạt ra bọn, có dù bọn truyền thinh ta xem cái chập rừng. Kè bì lùng cố gồm lùi bùa bì lùng rè bằng tùm vật bọn sang sang rạm ả làm vật, hoàng tùm kè trập chùm ao mòm kram chinh bằng ả, có su rồi có su lại đàn lùm tạm nâng lè dùa. Mừng tôm hạt rạm minh thòm cầm chìng cả đập nâng hồ ô, lẹ năn kè hầm ta. Đôi mê bồn bê lông hầm thò lẹ cờ bòm rộm nâng giá cà su, cầm chìng vết tôm tạm nâng giá lẹ lì cài, lẹ năn cầm đi kè tiếp xô rồi kèm hồng vào trình cá. Bỏ ngạ này, ở mọi do con nông bạc lẹ lập trường chạc mạc ác bê hợp gồm quốc nữ ôn sản đổi ô, lòm đi kè thò sang kèm gàng kè tổ chắc vào lẹ cà sĩ, lẹ năn vào trình thinh cầm nữ ôn sản. Ẩm đi quân sang lại đàn bình cấp, hay tay tấm rèm lan kể cả tươm xem crack là lùi crack kể bịa mừng lệnh nguyên bụi ea cổ lịp ngã. Lưu bà xa và tình là ngọt chà đặc lắc, bữa ẩm cram đi lắp rõ con lại đàn kể tiếp hết kê chấp. Mừng tấm hạt trạp rõ rù, lưu nông bìm mồm có ẩm cram rõ con nọ mọc rũ vết, rùm đi quân sang hết ai tia, đi kể dạp rõ con nọ, ẩm cram đi kể tiếp hết đào, lại đàn kể chấp rằng hên. Đúng rồi này, các lệnh tùm cả bà con mơm đi bốn sang là vết xe xì đã rủi lấy và rộng càng làm em mòm cả vết kẻ chấp lưu gọi xe lọ bì lìa bà các việc lệ đềm chếm gọm cả vết bà con ạ.
0: Chàng mang thuật này dành ở tìa chạc cao về cầm đi bốn sang mai gọm cả vết bà con ạ.
1: Tì xã Xuân Thọ, Nam Tia là đàn cà bò là mòm cầm cầm chìm đường bà phân. Xàm đề cà tàng bìm liên hòng sang mại tùm cà bình ra cà xe bê, bìa rùi bèm đàn thơm cà chìm bấm thức bồn sang, rùm thức bồn sang hết ái tia mà bỏ con nọa. Bết tọa năn, bòm cà đề vết lăn cầm rừng kia là đàn đề cà giả bỏ tùm cà cầm rừng kia át mòm đề cà tàng, rùm quầm đề hên bà các bà vết, kìm càng kè tôi chắc vào riêng cá, lẹ đàn đề hên nâng tùy bì cà tân hòng kè ngã mò chắc mừng dàn ở tia.
3: Hỗ trợ các cái người dân khôi phục
0: room nếu quân sang của Mukravit bỏ cả nó Mukravit làng long rồi phạt ngã Mukravit từng vùng đổ e chẳng cầm nếu quân sang mạng bỏ từ Mukrav làm chinh trước đạn này làng vít nếu quân sang mạng bỏ cả nó mò cái này ít cái chập lại
3: an tâm sản xuất được ổn định.
1: Bà các dọa gặp rõ mọi rù mừng lưu hạt rào rõm thềm thề, bò nếc lại rù mừng trung ương lại đàn tù mì bù lìa tiệt lồn rộng lăn, rùm nếp bọn sang nươm có ẩm cà vết bọc nọ, lại đàn cà đi kè tiếp hết đào. លូហត្រប្រដូលក្របកសែមក្រាវិតសាងទូមកប្រកាសបាយកប្រទូបង្ហោះពីហំក្រាំឌីក្លេទេភេតកេចាប់ហិន
4: ពីសុធិធាយរបស់ người dân
0: trong thiên tai ក្លេលុចត្រៃមកមនុស្សបួនសាងក្របកសែមទេមទេសាអាយហ្នឹងចាំងកប្រមគុំក្រាវិតក្លេទេប្រកណអន្តេមាសណានមកប្រាក់រូមនុស្សបួនសាងលឹងបាយាប្រាក់យកអដសាអាយអពុនេះក្រាវិតសាងពើគុំក្រាវិតប្រកណប្រៃអែនតាគុណទុយលៃស៊ីនឹងចាំងបាយាប្រាក់មឹងក្របកសែយា
1: មឹងទុំហាត់រាប់រូយោគួបបេតងក្លែក្រកតឿនហាកាមសេរក្លែតឡានមឹងឌីបួនសាងលូនៅពេលមកទុំក្រាស់លកឌីកយ៉ារបស់ទូតឿនរួមសេរប្រមាម្ដេប្រាក់បាវេតឡានប្រកណក់មុំក្រាប់ឌីកជាប្រឹងលំសុយទុនឡានហាត់រាប់ឌុងរូបក្លែដេណៃមឹងរ៉ាក្លែមរោឡានហាត់រាប់ឌុងសាប់លូបឌុងរូបតាក់លកមជាយាតាប់ណៃឡែចកំរៀបបួនសាងឡានបិងកាប់ត្រេមឌីងខ្លាំងឡែបនៅទំទួមឡាំហាត់រាប់ឌុងរូបឯតៃ

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn hơn nữa. Anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại. Chưa chiều thầy, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vi mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
0: Văn Văn à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: gì á thì ba cứ nói ra với cả nhà đi, rồi mình cùng giải quyết. Chứ sao ba quyết định như vậy hả ba?
1: Chuyện ba đã quyết rồi, ba không bao giờ thay đổi.
2: Thiệt, tôi lấy cái nhà này sao đó. Lớn rồi, trụ cột của gia đình, mà làm như đứa nít lên 5 lên 3 vậy đó. Thích là chơi, không thích thì bo xì. Sao kỳ vậy? Đầu anh ba 2-3 thứ tóc rồi, anh làm vậy coi sao đặng. Rồi tương lai nè, con Lan, con Mai, rồi con của tôi với Phụng nữa.
3: Đi ra, đi
2: kể ra. Tôi. Rồi nó nhìn anh nó nói sao? Nó coi thường anh rồi sao?
1: Thì câm họng rồi lại đi. Mình nói nhiều quá
4: à. Dạ, nếu chú đã quyết định như vậy rồi thì chú cho con xin chút thời gian nữa để con tìm mặt bằng khác nha chú.
3: Anh hai ơi, anh hai suy nghĩ kỹ lại đi. Chứ người ta đầu tư hết, biết bao nhiêu mồ hôi công sức vô trong đó, rồi chưa có sử dụng ngày nào hết. Bây giờ sao ta khai trương được anh hai?
0: Cốt nói đúng rồi đó ba. Bây giờ cũng sắp tới ngày khai trương rồi. Dạ. Nếu như ba quyết định như vậy á thì anh Long anh sẽ xoay sở làm sao á ba?
1: Thôi được rồi, mấy người muốn tôi không lấy lại nhà hàng chứ gì?
3: Dạ dạ, dạ.
1: Chỉ thì cậu cứ sử dụng đi, chừng nó hết hợp đồng trả lại cho tôi. Kể từ hôm nay tôi không bán nước mắm cho cậu nữa. Rồi đi đi.
0: Anh đừng có quá lo lắng. Để em tìm cách nói chuyện với ba coi sao, coi ba có thay đổi ý.
4: Cảm ơn em. Anh không phải là người dễ bỏ cuộc. Chỉ cần có người luôn ủng hộ anh này. Thôi cũng trễ rồi, anh về trước nha. Chào cả nhà.
2: Tội thằng nhỏ thiệt.
0: Chú Sáu, chú Sáu có biết là ba con có chuyện gì không? Tại sao tự nhiên bữa nay ba con lại quyết định như vậy?
2: Sao hỏi Sáu? Mà Sáu cũng không hiểu nữa. Làm như hết Tết rồi thêm một tuổi á, người ta cái tính càng ngày nó càng đầm ra. Còn đằng này như con nít vậy đó. Hả chút nói câu, hả chút nói câu rồi sửa, đổi trắng thay đen. Ai em chấp nhận được vậy? Mà thiệt, mà Phụng có biết chuyện gì không? Biết thì nói ra đi chứ giấu làm cái gì?
3: Người ta nói người ta không biết mà làm sao trả lời được.
2: Anh em mà kỳ vậy? Sao không quan tâm tới người ta một chút xíu nào?
3: Có quan tâm là đâu có biết chuyện gì đâu.
2: Còn Mai, có ý kiến gì không?
5: Không.
2: Trời đất ơi, bay làm cho người ta, người ta phát lương cho bay. Mà đụng chuyện cái là bay bỏ mặt vậy sao được?
5: Con nghĩ là anh Long anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhà hàng vẫn sẽ khai trương á. Anh đã từ bỏ rất là nhiều thứ ở Sài Gòn để xuống đây thực hiện ước mơ rồi. Bây giờ cách duy nhất là mình phải khuyên anh Long làm sao lựa chọn một cái hãng nước mắm khác thay cho nước mắm của nhà mình.
0: Chị nghĩ là anh Long không có dễ dàng từ bỏ những gì mà anh đã lựa chọn đâu. Điều quan trọng bây giờ là cả gia đình mình cùng chung tay để giúp đỡ cho anh Long.
6: Dì đã nói không biết là không biết, thiệt mà.
7: Dì và chú Dương là có chuyện gì đó, hai người.
6: Thì cái cha già đó đó, sớm nắng chiều mưa, chứ nhiều khi ông ăn trúng nhầm cái thứ gì đó cho nên ổng
7: chắc chắn phải có chuyện gì đó. Con biết phải có lý do, chú Dương không phải là người thất thường như vậy.
6: Mệt quá, có gì thì con hỏi mẹ con đi, dì không có biết gì hết trơn á.
7: Chuyện này liên quan tới mẹ của con. Thôi được rồi, nếu dì không muốn nói, con sẽ tự tìm hiểu.
6: Coi bộ muốn giấu cho nó cái chuyện này lâu cũng không được rồi. Trời sao tôi khổ tâm quá vậy trời.

0: không ai.
1: Làm gì mà ngồi đây thẫn thờ như vậy? Bộ tương tư tới anh nào hả?
0: Em làm gì có ai đâu mà tương tư.
2: Trời.
1: Phải không đó?
0: Thiệt. Mà sao hai chưa ngủ nữa?
1: Thì hai suy nghĩ đến chuyện của ba á. Thật tình là hai chưa bao giờ thấy ba cư xử như vậy á. Chắc là em cũng đang suy nghĩ giống như hai đúng không? Chắc giờ này anh Long cũng đang buồn đó. Nè, em làm ở bên nhà hàng á, em ở gần gũi anh thì em cũng nên an ủi hay động viên ảnh nha.
0: Cái ông già khó tính á, ổng có buồn đó hai. Chắc bây giờ ổng đang kiên nhẫn tìm cách á, nên hai đừng có lo. Mà em cũng tính chuyện lên Sài Gòn rồi, cho nên chuyện nhà hàng của người ta, à không, chuyện nhà hàng của anh rể.
1: Cái gì?
0: Chị lo đi.
1: Em nói nghe chưa, chị với anh Long cái gì mà kêu là anh rể? Chị với anh Long chỉ là bạn bè thôi mà. Với lại hai cũng đã từng hứa với lại anh Hải là phải chăm sóc anh Long thật là chu đáo. Tại vì dù sao anh Long cũng là khách hàng đặc biệt của resort của chị mà. Mà nè, cái chuyện mà em nói em đi lên Sài Gòn á, em đó nha, suy nghĩ quyết định cho kỹ á, chín chắn đó. Lớn rồi chứ không phải là nay thích cái này mai thích cái khác đâu nha.
0: Không có đâu mà, mẹ đừng lo, yên tâm.
1: Thì thôi vô là ngủ sớm đi.
0: Hai chị em mình vô ngủ.

0: Anh Long.
1: Ủa, Lan, em đi đâu đây?
0: Em á, lòng vòng ở trước nhà hàng không thấy là biết ngay anh ở đây.
1: Em tìm cái việc gì không?
0: Em muốn nói với anh á, là chắc anh tìm thêm nguồn nước mắm ở chỗ nào khác đi, chứ em lo quá.
1: Không được đâu, anh đã tìm rất nhiều loại nước mắm rồi, nhưng mà không có loại nào làm cho anh hài lòng bằng nước mắm Mỹ Thuyền xưa của nhà em hết.
0: Nhưng mà sắp tới ngày chính thức anh khai trương rồi, nếu như mà không có nguồn nước mắm đủ thì làm sao mà anh xoay sở được chứ.
1: Cho tới khi nào chưa có nguồn cung cấp lâu dài của ba em thì cho tới khi đó anh còn phải cân nhắc lại ngày khai trương nhà hàng.
0: Em thực sự khâm phục niềm đam mê và sự quyết liệt của anh luôn đó.
1: Cảm ơn em. Lan à, anh nhờ em giúp anh chuyện này được không?
0: Anh biết là em lúc nào cũng sẵn sàng giúp anh mà.
1: Em liên hệ với bên báo đài để làm truyền thông cho nhà hàng ngày khai trương nha.
0: Anh yên tâm, chuyện đó nằm trong khả năng của em sẵn sàng giúp anh.
1: Cảm ơn em nha.
0: Vậy bây giờ em đi làm nha.
1: Ừ.
0: Anh đừng có lo nha.
1: Ừ.

0: Sao giờ người đẹp?
1: Đây là chuyện cá nhân của em mà. Anh hỏi làm gì?
0: Bày đặt dấu nữa. Định kích thích trí tò mò của anh hả?

0: thơm nha. Mà cái mùi nước hoa này nghe con quen à.
1: Quen là phải rồi. Là nước hoa anh tặng cho em à. Hay là tặng cho nhiều cô quá, đâu có nhớ ai là ai đâu.
0: Lại chuyện thằng bạn anh đúng không?
1: Anh đọc lén tin nhắn của em hả?
0: Đâu có. Là nó tự đập vào mắt anh ấy chứ. Có cần anh giúp gì không?
1: Em không cần. Em tự giải quyết được.
0: Ừ. Anh quên mất, nhân viên của anh cái gì chả làm được. Mà này, nếu cần giúp thì nhắn anh.
1: Em dám làm phiền tới anh.

0: Alo, dạ con nghe gì?
1: Mai á con, con đang làm gì vậy?
0: Dạ con
1: Long nó buồn dữ lắm con ơi. Con cũng biết là chuyện gì rồi đó. Cho nên không ai nói chuyện với gì hết trơn á. Dì buồn quá à, con qua đây chơi gì đi.
0: Dạ. Nhưng mà anh Long có ở đó không dì?
2: Có.
1: Long đang ngồi nó đang ngồi quán cà phê. Cho nên dì ở đây có một mình à. Đi qua đây đi con. Rượu thịt đầy đủ, qua đi nhậu với dì nha.
0: Dạ.
1: Ừ, dì chờ con đó nha. Ừ.
0: Dì
1: giận gì rồi?
3: Thì chỉ vì làm gì mà chú Dương giận con?
1: Dì đâu có làm gì đâu. Tại vì ổng á. Con móm cung để cho dì khai cho con nghe gì. Còn khuya không bao giờ đâu. Con Mai nó sắp qua rồi đó. Chuẩn bị đi. Muốn nói gì với người ta thì nói đi.
3: Thôi con đi đi. Con không muốn gặp con đâu.
1: Mình đã qua rồi cái thời tuổi trẻ, lúc nào cũng nắng mưa giận hờn vậy đó. Vô.
0: Vô.
1: Vô.
0: Vậy. Sao hôm nay vậy, có hứng rủ không?
1: Thì tranh thủ nhậu lúc nào được thì nhậu. Lỡ mai mốt dì cháu tôi về Sài Gòn rồi thì lúc đó còn cơ hội mà gặp nhau nữa. Sao giờ nè, trong hai người muốn giữ người nào lại nè?
0: Đừng có về. Dì về rồi những lúc mà con buồn, con cần tâm sự thì ai ngồi với con đây?
1: Cưng quá. Vô cái đi.
0: Vô.
1: Nói nghe dễ thương quá. Bây giờ dì hỏi con điều nha.

0: Dạ.
1: Giữa tình yêu với lại gia đình, con chọn ai? Con chọn bên nào?
2: Chị giống như là bạn tâm giao của con á. Sao chị hiểu con đang nghĩ gì hả? Chị giống như là đi guốc trong bụng của con vậy á.
1: Chị lấy kinh nghiệm của cuộc đời gì chị truyền lại cho con? Nếu như tình yêu và gia đình thì con nên chọn tình yêu trước đi. Gia đình không bao giờ bỏ mình hết trơn á. Gia đình không bao giờ từ chối mình, chỉ có tình yêu mới từ chối mình thôi. Cho nên con cứ chọn tình yêu đi, rồi gia đình người ta sẽ về bên con thôi.
2: Chị có biết cái chuyện mà ba con không có chịu bán nước mắm lại cho anh Long không? Rồi anh Long anh sao
1: vậy? Sao là sao? Bắt quá về Sài Gòn thôi. Má nó còn mừng nữa.
2: Vậy rồi ước mơ của anh sao?
1: Nói thiệt cho con biết nha, thằng Long nó cứng một mà má nó cứng tới 10 lần. Mở nhà hàng cho nó là mở chơi vậy thôi, chứ sớm muộn gì nó cũng về Sài Gòn thôi.
3: Nếu như anh hiểu á thì anh hãy tôn trọng quyết định của tôi. Nếu phải lựa chọn á thì tôi sẽ lựa chọn gia đình của mình. Bây giờ hay về sau đều như vậy. Anh về đi.

0: hai vợ cháu nhậu xong rồi hả? Để anh đưa em về.
1: Thôi, tự về được.
0: Em có nhức đầu không?
1: Chuyện nhà hàng sao rồi?
0: Em quan tâm nhà hàng như vậy, sao còn xin nghỉ việc?
1: Thôi, tối rồi em về nha.
0: Để anh đưa em về.
1: Chị Lan.
0: Lan.
2: Ủa, anh Long, anh đang nói chuyện với ai ở đây hay sao? Em nghe giống như là tiếng của Mai á.
0: Không, đâu có. Em mới làm xong rồi hả?
2: Dạ, em mới xong việc. Mà em cũng tính tìm anh nãy giờ để nói chuyện với anh. Anh rảnh không?
0: Được, em ngồi đi.
2: Nước mắm nhà em á, phần lớn là cung cấp cho đại lý ở nước ngoài. Chỉ còn phần ít còn lại á, mới cho khách hàng thân thuộc với lại để ở nhà dùng. Nếu như mà anh cần, em có thể nói chuyện với lại khách hàng quen thuộc đó nhường nước mắm đó lại cho anh.
0: Nếu em làm như vậy, chú Dương mà biết thì em và khách hàng sẽ khó ăn nói với chú lắm.
2: Em biết là như vậy, nhưng đó chỉ là cách tạm thời thôi. Tại vì á, dù sao đi nữa thì anh cũng phải cần nước mắm để dự trữ cho nhà hàng nữa. Rồi mình cứ tính như vậy trước, em sẽ từ từ tìm cách thuyết phục ba sau.
0: Cảm ơn em lúc nào cũng giúp đỡ anh, nhưng đây là khó khăn của anh sẽ tự giải quyết nó. Cũng trễ rồi, em về nghỉ đi, anh cũng về đây.
2: Dạ, vậy em xin phép anh.

0: Đất ơi, cái gì đâu mà xỉn gì mà xỉn ghê vậy trời. Con gái mà làm như bợm nhậu vậy. Sao vậy con? Thiệt luôn á. Mai mày vậy mày biết tay cô nghe chưa. Út là út bực lắm đó. Cái gì mà như cái hũ hèm, ngồi gần là tao muốn xỉn rồi. Trời ơi. Trời ơi con ơi.
1: Út.
0: Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
1: Cái gì Út? Mẹ. Bà Út làm gì vậy?
0: Có nhậu không?
1: Trời ơi, sao bữa nay Út hỏi con vậy? Rồi, chứ không mai nó say xỉn gì á, rồi Út hỏi con vậy phải không?
0: Thì đó, về y như cái hũ chìm vậy nè.

0: Từ từ đã. Hồi nãy á, lúc con này nó về nè, ba mày thấy nó nhậu xỉn gì đó, mặt cũng buồn hiu à. Mai lựa lời nói chuyện với ổng nha.
1: Rồi con biết rồi. Thôi cứ về ngủ sớm đi, để con lo cho.
0: Lo cho em mày đi.
1: Con lo được nha.
0: Cái lứa gì đâu, nhậu nhẹt say biết nhè. Mai là con đứa.

0: Trời ơi. Trời ơi, nhức đầu quá trời luôn. Trời ơi, nhức đầu quá.
1: Vũ, miếng trà gừng đi cho giả rượu. Mốt đừng uống nhiều vậy nữa.
0: Bộ con tưởng gì ham uống lắm hả? Sợ gì Vũ uống nhiều vậy á, là vì vì muốn bày đặt ra để tạo cơ hội cho hai người. Vậy mà cũng đúng là làm ơn mắc quán mà.
1: Thôi đừng giận nữa, có tuổi rồi giận mau già lắm.
0: Không được nói nha. Từ đây về sau không được nói có tuổi nha, tôi kỵ cái chữ đó đó.
1: Nhưng mà vẫn đẹp.
0: Ừ, được.
1: Giờ qua ăn cháo nha.
0: Dì hỏi con nè. Không có nước mắm, con có chịu về Sài Gòn chưa?
1: Dì sống với con từ nhỏ tới lớn, dì biết tính con thích mở nhà hàng mà.
0: Dì hỏi một lần nữa, có cần gì giúp cái gì không?
2: Mai, em định bỏ nhà hàng luôn hả? Mấy bữa nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện mà không thấy mặt mũi em đâu hết.
3: Em không có đi làm nữa đâu chị.
2: Em không làm, anh Long cũng không làm. Trời ơi, Mai chị xin em luôn á. Chị còn phải làm việc để nuôi con nữa.
3: Chị Lệ cứ yên tâm đi, anh Long không bỏ cuộc đâu, anh không có bỏ nhà hàng đâu.
2: Làm sao mà yên tâm được? Sáng nay anh Long anh trả lương cho chị, xong rồi anh còn tuyên bố là sẽ đóng cửa nhà hàng để anh về Sài Gòn đó.
3: Thiệt đó chị?
2: Chị nói xạo với em làm gì? Bây giờ em suy nghĩ đi, chị vô trong gặp cô Phụng chút xíu.

0: Alo, Mai hả con?
1: Dì nè.
2: Dì ơi, dì tính đi đâu hả?
1: Hôm qua dì nói rồi mà con quên hả?
0: Chà, chắc xỉn quá rồi quên phải không? Dì mà dám tuyên bố ta đây là đô cứng lắm.
2: Chừng nào dì đi hả dì?
1: Khoan nữa tính với dì đi.
2: Dì, con có chuyện này cần nói với dì. Dì đợi con nha, dì khoan hẳn đi nha.
0: Ok.
3: Dì.
0: Hả?
3: Xong chưa mà đi, trễ giờ rồi.
0: Dì chưa trang điểm xong con, đợi chút nữa đi nha.
3: Mặt gì vậy mà chưa trang điểm hả?
0: Trang điểm rồi, nhưng mà khuyết điểm chưa có che.
3: Trời ơi, khuyết điểm gì che, chắc tới ngày mai mới xong nữa.
0: Thì đáng xíu, đợi dì xíu đi nha. Dì mà không che khuyết điểm là dì cũng ra được buồn đâu đó.
3: Rồi dì làm lẹ lẹ đi, trễ giờ của con rồi nè.
0: Rồi, đợi dì chút xíu đi. Trang điểm chút xíu rồi xong liền hà.
3: Dì đang chờ ai hả?
0: Không có. Tại vì cái tật dì hay nhìn ra ngoài vậy thôi à. Chút xíu đi con, khoảng chừng là 15 phút là xong à, ha.
3: Lẹ lẹ em con đi.
0: Con, cái vỏ sách gì để đầu giường lấy ra giùm dì đi nha.
3: Con lấy ra rồi đi liền nha.
0: Rồi lấy ra dì tha cái môi cái gì đi liền à.
3: Đẹp rồi, khỏi cần che nữa.
2: Sáu ơi, Sáu, cho mượn xe đi một chút nha.
4: Ý, đi đi con, nhớ về sớm nha.
2: Ừ.
4: Ê. Hả? Không
2: à. Sáu.
4: Thôi không được. Xe này Sáu hồi lấy Sáu chở Phụng đi mà. Không được đâu.
2: Không cho thiệt hả?
4: Nói không cho đâu.
2: Thôi.
4: Ê, Mai ơi, Sáu giận mà.

0: dễ giận thiệt trời. Thiệt, ai mà yêu nó chắc quan nghiệt cuộc đời luôn á. Giống như mà mình yêu cô nó vậy. Hai cô cháu giống như hai giọt nước vậy. Mất hứng à.
1: Con nhỏ này sao mà nó lâu quá vậy không biết nữa. Gì? Con tới nè. À Long rồi gì?
2: À Trọng á. Có người đi tìm quần nước mắm chung với thằng Long rồi. Vậy là tôi được tự do đi chơi rồi.
3: Do có gì nè.
1: Cảm ơn nha. Bye bye. Bye bye.
3: Gì đâu vậy?

0: Em suy nghĩ chín chắn thì sao? Không bỏ cuộc nữa sao?
1: Tại em tưởng anh bỏ cuộc nên...
0: Ừ, anh tự bỏ đi, về Sài Gòn. Ở đây không còn gì để lưu luyến nữa. Có người thương thì khác. Còn bây giờ...
1: Nè, anh là người bỏ cuộc dễ dàng như vậy hả? Ai, ai là người nói với em kiên trì, nhẫn nại, theo đuổi ước mơ? Còn anh nhìn anh đi, giờ đang làm gì?
0: Vậy còn em thì sao? Kiên trì, nhẫn nại, không bỏ cuộc. Em làm được chứ?
1: Em bỏ cuộc chuyện gì?
0: Có thật là em không biết không?
1: Chuyện nhà hàng
0: thì ra em quan tâm nhà hàng. Nếu em quan tâm nhà hàng thì em cứ giữ lại và phát triển. Anh nghĩ ba sẽ ủng hộ em mà.
1: Không phải, không phải chỉ vì chuyện nhà hàng. Người em quan tâm thật sự là anh. Em biết nhà hàng là ước mơ của anh, cho nên em không có muốn vì em

0: Có đồ ăn chứ sao?
1: Từ từ.
0: Từ cái gì mày chậm quá, tao đói bụng muốn xỉu luôn nè. Đợi mày nấu xong chắc tao xỉu cái bịch quá, hết ăn quá.
1: Anh tên Lê Văn Hối hả? Sao anh hối người ta hoài vậy? Từ sáng giờ tôi bù đầu bù cổ làm biết bao nhiêu thứ chuyện.
0: Trời đất ơi, sáng giờ có một mình tao ăn sáng à, mà mày nấu còn chưa xong nữa. Vậy mà đồ mở quán, mở nhà hàng.
1: Tôi không cãi với anh.
0: Mày mà bán quán nó chắc phá sản. Có một tô một nấu từ sáng tới giờ. Từ sáng giờ đựng tô. Ủa sao lạnh nhách sao?
1: Muốn ngon phải có nước mắm ngon chứ đúng không? Giống như cái nhà hàng Long vậy đó. Anh không cung cấp nước mắm ngon, làm sao nó nấu món ăn ngon ra mà bán cho khách được?
0: Thì không có nước mắm nhà mình thì nó đi mua nước mắm chỗ khác. Thiếu gì chỗ bán chứ đâu phải một mình bán nước mắm đâu. Tao thấy thằng đó nó nên về Sài Gòn với mẹ nó đi. Mở nhà hàng chi cho nó cực, làm khổ người khác nữa.
1: Này, sao anh lớn rồi mà anh nói những cái câu mà em nghe em không có hài lòng chút xíu nào vậy? Người ta thích nước mắm nhà mình bởi vì sao? Nước mắm nhà mình ngon người ta mới thích. Đáng lẽ anh phải vui vì cái điều đó chứ. Tại sao lại quạo? Đúng không? Còn cái chuyện nhà hàng nó mở ra ảnh hưởng tới ai mà nó làm khổ? Khổ cái gì? Khổ ở đâu? Hay là anh sợ con Mai bị khổ? Nếu mà anh sợ Mai bị khổ, qua nắm đầu nó lôi về khỏi cho nó làm là xong. Anh thấy không? Tôi giải quyết một cái rẹt là xong liền. Còn anh là chủ, anh làm cái gì anh phải quyết đoán chứ. Anh đâu có nhập nhằng gì được. Em mà là chủ nha, em quyết cái rột, giải quyết cái rẹt, cả nhà đuôi cái rừng.
0: Hay quá. Bởi vì cả đời mày cứ ở đỡ hoài.
1: Em nói hay nghe. Cũng lớn rồi. Già rồi. Tóc cũng bạc rồi nha. Ôm cái ghế này hơi lâu đó. Xuống đi. Em lên làm chủ cho. Rồi anh thấy em lèo lái con thuyền gia đình này đi tới đâu? Tới vinh quang đó anh hai.
0: Ủa? Cái gia đình này tao làm chủ từ hồi nào tới giờ? Cái nhà này là có ông bà, tổ tiên tao, vợ chồng tao làm ra. Mắc cái gì mà tao phải từ chức? Đâu phải công ty đâu mà tao già rồi tao phải từ chức để cho mày lên.
1: Bởi vậy em nói anh có cái chức này cũng nhờ thân thế thôi anh ơi.
0: Thế gì? Thân thế của ông bà tao để lợi cho ai?

0: sữa đi. Con nghe chú Sáu nói á, là ba chưa có ăn gì hết.
1: Cô muốn nói gì với ba phải không? Muốn nói gì cứ nói, nhưng chuyện nước mắm thì không nghe.
0: Ba, từ trước tới giờ ba luôn là thần tượng của tụi con. Ba làm gì cũng quang minh chính đại hết á, nên con biết ba làm gì cũng có lý do của mình. Chuyện của anh Long, nếu như mà anh làm cái gì đó trật ý của ba, ba nói cho anh biết để anh sửa. Chứ ba cứ im lặng như vậy hoài tụi con hoang mang lắm.
1: Có gì đâu mà phải hoang mang lo lắng con. Nếu con coi ba là thần tượng của con, thì con phải ủng hộ quyết định của ba. Ba làm đây tất cả chỉ vì tụi con thôi.

0: Anh chưa cho phép thì dám buông tay ra vậy? Bộ không thích hả?
1: Không phải. Nhưng mà chuyện đó anh tính sao?
0: Chuyện gì?
1: Thôi bỏ qua đi. Nếu như không biết thì thôi.

0: Cáo,
1: anh nói nghe. Sắp tới nhà hàng mình chuẩn bị đón tiếp một đoàn khách rồi đó. Em kêu tất cả mọi người dọn dẹp sạch sẽ nha. Nhớ rồi quét những nhà anh.
2: Trên đời này biết bao nhiêu người, tại sao Tầm Long lại là con của bà? Đừng trách chú, chú không muốn làm vậy đâu.
1: Alo,
3: ông đang ở đâu đó?
2: Hỏi người ta mà nghe cái giọng cũng thấy ghét.

0: Nè.
1: Gì vậy trời?
0: Tôi đang muốn nói chuyện điện thoại với ông, tại sao ông cúp máy ngang vậy?
1: Ai cho bà điện thoại vô cái máy của tôi? Tôi đã không muốn nghe điện thoại của bà rồi.
0: Nè, tại sao ông không chịu bán nước mắm cho thằng Long vậy?
1: Ủa, cũng bà. Bà kêu tôi đừng bán nước mắm cho nó.
0: Tại vì tôi... Cái miệng tôi nói, tôi muốn nói gì kệ tôi.
1: Trời đất ơi,
0: tại sao ông nghe lời tôi làm chi vậy? Già rồi bị đặt. Hồi nhỏ tại sao á, tôi kêu ông làm cái gì ông cũng không chịu nghe. Còn bây giờ già rồi, tôi nói gì ông cũng nghe vậy?
1: Bà mới là lạ. Hồi nhỏ không nghe bà cũng chửi. Rồi bây giờ nghe bà cũng chửi là sao? Bà có bị điên không?
0: Ông á, ông là một người đàn ông này vô tâm vô tình à, không có quan tâm cảm xúc của người khác gì hết trơn á. Ui da, ui da, ui da.
1: Bà nói tào lao vậy? Tôi không quan tâm tới ai.
0: Ông không quan tâm tới tôi.
1: Trời đất ơi,
0: không quan tâm tới cháu của tôi. Ông có biết là nó đổ biết bao nhiêu tâm huyết công sức nó mới mở được cái quán này hay không?
1: Nó đổ bao nhiêu công sức thay kệ nó, đâu có liên quan gì tới tôi đâu, tôi phải quan tâm. Mệt mấy bà quá, mấy bà làm ơn làm phước để cho tôi yên, tôi bình giùm cái đi.
0: Ông Dương, cha già này dễ ghét

0: Ủa, anh về rồi hả?
1: Sao hôm nay về sớm vậy?
0: Chắc em sắp thất nghiệp rồi quá à.
2: Cái gì? Sao thất nghiệp?
0: Thì chú Dương đó, chú Dương, chú không có chịu bán nước mắm cho anh Long nữa. Còn anh Long thì ngoài nước mắm của chú Dương ra, nhất định không chịu mua ở chỗ khác.
1: Trời, chú Dương chú nói vậy thôi, chứ sao thì chú cũng bán mà.
0: Nhưng mà em thấy lần này chú Dương cương quyết dữ lắm luôn. Ai nói vô chú cũng không chịu hết trơn á. Mà em cũng không biết nguyên do tại sao nữa. Hỏi chú cũng không nói. Mà hỏi mọi người thì không ai biết hết.
1: Chắc không?
0: Chắc.
1: Vậy thì tốt.
0: Ủa tốt cái gì? Sao tốt?
1: Ý tôi nói là mọi chuyện rồi cũng tốt thôi, có đâu lo. Vô lấy giùm hai con cá ra đây coi.
0: Hai con cá hồi sáng anh mua á hả? Ờ, anh muốn nấu canh hay là muốn kho?
1: Ăn uống gì vô cầm hai con cá ra đây, anh xách qua nhà chú Dương có công chuyện.
0: Anh mang hai con cá qua nhà chú Dương?
1: Ừ.
0: Rồi nhà mình ăn cái gì?
1: Ăn gì cũng được hết trơn á, xách hai con cá ra đây.
0: Nhưng...
1: Mau lên. Đàn bà con gái biết cái gì?
0: Biết rồi.

0: Sớm không về, muộn không về, tự nhiên giờ này đi về, nghĩ tới nghĩ lui cũng tại cái bà này trơn. Bực bội, bực mình,
1: bực... Bà nào? Bà nào làm cho Phụng bực bội?
0: Trời ơi, hết hồn vậy?
2: Làm gì hết hồn?
0: Có cái gì muốn nói thì đi trước mặt đi, đi sau lưng, nó hù cái hết hồn mà.
1: Không có hù gì hết, bây giờ Phụng nói cho biết đi. Bà nào, thế lực nào đã xuống đây phá hoại hạnh phúc gia đình mình?
0: Ngồi xuống đi, tôi nói cho ông nghe.
1: Nói cho Sáu nghe.
0: Cái bà đó.
1: Thôi
0: bà...
1: Sáu không muốn nghe nữa. Sáu lên suy nghĩ lại rồi. Mình là đàn ông, mình phải có sự thử thách, mình phải thích sự khám phá, đúng không? Để Sáu điều tra.
0: Thôi, nhưng mà tôi đang mắc nói lắm, để cho tôi nói đi. Tôi nói cho ông nghe.
1: Tôi không nghe. Trước khi Sáu điều tra được chân tướng sự việc, Sáu sẽ không nghe bất cứ lời nói nào từ miệng của Bụng thốt ra hết. Sáu sẽ chứng tỏ cho Bụng thấy, ngoài cái sự đẹp trai, nhanh nhẹn, tài giỏi ra, Sáu còn cực kỳ thông minh nữa.
0: Ê Sáu.
1: Cái gì?
0: Có ai nói với ông đi buôn không sợ lỗ không?
1: Ủa là sao?
0: Tại nãy giờ ông nói chuyện quề vốn quá trời luôn á. Ông vô ông hỏi tôi đã, ông không cho tôi trả lời. Trong khi đó tôi quá trời là mắc nói rồi.
1: Làm sao có chuyện đi buôn không có lời được? Sẽ có một lúc nào đó Sáu sẽ có lời. Biết sao không?
0: Gì?
1: Sáu với Phụng kết hợp lại sẽ lời một thằng cu tí. Thôi Sáu đi điều tra.
0: Đang bực mình gặp cái vụ này nữa.
3: Được, Sáu ơi.
1: Dạ có anh hai.
3: Đợi mày không có khô cổ khô họng.
1: Anh hai uống nước này.
3: Chà, mới lệnh đường thấy cậu bộ tốt qua lo cho tao á.
1: Uống nước đi anh hai.
3: Gì nữa đây?
1: Uống với em, ngồi đây em hầu trà anh hai.
3: Lệnh lương rồi thôi chứ hầu gì nữa.
1: Thì đó, lãnh lương rồi nhưng mà gần Tết rồi đó, mình mới có lương thưởng 83 chứ.
3: Cái đó từ từ chưa có tới ông ơi.
1: Ồ.
3: Có năm nào mà tao không thưởng mày đâu.
1: Sợ quên rồi sao, nay dễ quên lắm.
3: Trời đất ơi, dễ mà quên với mày à.
1: Với lại anh biết rồi, em hẹn hò với Phụng tốn kém biết nhiêu. Trời ơi, nội ba ăn không hết 3 tháng lương cộng lại chưa đủ luôn.
3: Cái bụng mày á, cái bụng mày với cái bụng con Phụng á, hai cái bụng đó ăn gặp mà 8 tháng lương còn không đủ chứ đừng nói 2 tháng.
1: Có em tặng của thừa ở lại không á.
3: Thừa cái gì? Mày với con Phụng mà sáp lại ăn núi còn lỡ.
4: Là chú Dương mới qua.
3: Ờ.
4: Dạ. Mới sáng ra biển á chú, kiếm hai cá ngừ gần 10 kg nè. Hoàng biếu chú Dương ăn lấy thảo.
3: Ờ, có hai con mày đem qua cho tao, vợ chồng mày ăn gì?
4: Trời, vợ chồng ăn có nhiều đâu chú yên tâm đi, vợ con ở nhà có rồi, này đặng biếu chú Dương ăn cho nè.
1: Ướt luôn, tao đã đẩy đây rồi. Mày cố tình mày quăng vô cái áo tao. Mày không thích tao hả? Thì nãy giờ mày thấy mày bước vô mày chào thay. Mày không có chào tao. Tao giống như người vô hình vậy đó. Tao nói thiệt với mày, mày phải có ý đồ gì đó mày mới tặng cá, chứ không phải như người ta. Mày không phải tặng cơ khơi.
3: Trời ơi, đi đem hai cá vô làm đi, mày đứng đó mày nói cái tới chiều à.
1: Đưa cá đi vô làm. Nhưng mà tao nhắc mày, mày nhớ nha, mày đừng có giỡn mặt với tao.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026.
0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An thăm tặng quà người có công tiêu biểu.
1: Chăm lo cho gia đình chính sách người có công.
0: Phiên đấu giá giao dịch sản phẩm sầu riêng tại vườn năm 2026.
1: Cơ chế luồng xanh tạo động lực tăng trưởng tỉnh Đắk Lắk.
0: Khi thiên nhiên trở thành điểm đến.
1: Tổng thống Bangladesh từ chức.
0: Phản ứng các nước sau quyết định thuế quan mới của Mỹ là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 7, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đấy, thương bệnh binh Trần Văn Lạng ở phường E Cao và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Huy Nghệ ở xã E Na. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần

0: hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
1: Sáng nay ngày 25 tháng 7, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn xã Đồng Xuân và Xuân Phước.
0: Đoàn đã đến thăm tặng quà các thương binh Phạm Ngọc Liên, Phan Hồng Sơn ở xã Đồng Xuân, Đoàn Cảnh Mai, Trần Ngọc Lưu ở xã Xuân Phước. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, đời sống của các thương binh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến và sự hy sinh to lớn của các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo mong muốn các thương binh, bệnh binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo cho các gia đình, người có công trên địa bàn.
1: Chiều ngày 24 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh trên địa bàn xã Tuy An Đông và xã Tuy An Nam.
2: Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà thương binh Võ Thị Đào, tỷ lệ thương tật 81% và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kia tại xã Tuy An Đông, hai mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rịch, Trần Thị Nẫu tại xã Tuy An Nam. Tại các gia đình, đồng chí Đào Mỹ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị các xã tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ngày 24 tháng 7, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Chư Bùi.
0: Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Giỏi, sinh năm 1931, và mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Lịch, sinh năm 1919, cùng trú tại thôn Cẩm Phong, xã Chư Bùi. Tại các gia đình, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của mẹ và các gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu, noi gương các thế hệ đi trước, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cùng ngày, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm tặng quà thương binh Y Sim Buôn Giá, thôn 2 và thương binh Trần Văn Tiên, thôn 10, xã Rồng Bồng.
1: Ngày 24 tháng 7, đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã Tuy An Tây.
2: Đoàn đã đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng Cù Thị Tụy sinh năm 1929, Trần Thị Khảm sinh năm 1920 và Nguyễn Thị Riễu sinh năm 1930. Các mẹ đều có chồng và con là liệt sĩ. Tại nhà các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, yêu thương và giúp đỡ họ.
1: Khắc ghi lời dạy của người, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, qua đó góp phần phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Trong căn nhà mới hoàn thiện, bà Trần Thị Nhung, 70.

0: 23 tuổi ở thôn 1, xã Krông Pong không giấu nổi niềm hạnh phúc. Chồng từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia và đã qua đời do bệnh nặng, một mình bà loay hoay trong căn nhà xuống cấp suốt nhiều năm. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, cấp ủy chính quyền địa phương đã chung tay hỗ trợ kinh phí giúp bà xây dựng ngôi nhà kiên cố để yên tâm hơn lúc tuổi già.
1: Tôi rất khó khăn thì được sự quan tâm của tỉnh, của xã trao cho tôi một ngôi nhà, thế là tôi có tổ ấm rồi, tôi cũng yên tâm đi làm.
0: Gia đình thuộc diện khó khăn, bà Bùi Thị Sơn ở thôn 5, xã Krông Pong là con gái duy nhất của liệt sĩ Bùi Văn Úc, cũng đã nhận được sự hỗ trợ 47 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa để sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp trong nhiều năm. Được thờ tự người cha liệt sĩ trong căn nhà vững chãi, khang trang, bà Sơn không khỏi xúc động.
1: Vừa rồi hoàn cảnh khó khăn, gia đình bên chính sách cũng hỗ trợ cho một số tiền để sửa sang thờ phượng, tôi rất cũng cảm ơn chính quyền địa phương, các lãnh xã và các anh em đã chiếu cố đến gia đình chúng tôi.
0: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 17.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi với tổng kinh phí hơn 52 tỷ đồng mỗi tháng. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần người có công. Các bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các đơn vị cá nhân nhận phụng dưỡng suốt đời. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, tổ chức đào tạo nghề, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm để tạo nguồn lực cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công tốt hơn.
2: Theo dõi rồi nắm bắt cái tình hình ở dưới các thôn buôn, những trường hợp nào mà khó khăn, những trường hợp nào mà bị bệnh hiểm nghèo thì sẽ có chương trình là trao sổ tiết kiệm để cho các hộ mà khó khăn có thể là phát triển sản xuất.
3: Hiện nay tỉnh cũng đang là rà soát lại các cái hoạt động để thăm hỏi, tặng quà, rồi là quan tâm hỗ trợ trong cuộc sống của họ có khó khăn gì thì yêu cầu các cấp các ngành ở địa phương ở cơ sở phải đồng hành hỗ trợ cho gia đình.
0: 79 năm trôi qua, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã trở thành biểu tượng sinh động của hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đây là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân có nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình như chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Sự tri ân ấy không chỉ xoa dịu những đau thương, mất mát mà còn là ngọn lửa thắp sáng đạo lý, uống nước nhớ nguồn, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay vững bước xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình. Sáng nay ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Krông Pek tổ chức phiên đấu giá giao dịch sản phẩm sầu riêng tại vườn lần thứ nhất năm 2026. Đây cũng là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Tham dự phiên đấu giá có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là lần đầu tiên xã Krông Pek tổ chức mô hình đấu giá sầu riêng tại vườn, hướng đến xây dựng phương thức giao dịch công khai, minh bạch, tăng cường kết nối giữa nhà vườn với doanh nghiệp, góp phần phát triển chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng sầu riêng. Phiên đấu giá có sự tham gia của 10 doanh nghiệp, hợp tác xã và 10 hộ dân với lô số 1 gồm 14,36 hectare sầu riêng Dona, sản lượng ước đạt khoảng 350 tấn. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín 2 vòng với giá khởi điểm 55.000 đồng 1kg. Kết quả, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông nghiệp Nguyên Thuận đã trúng đấu giá với mức 68.000 đồng 1kg, tổng giá trị lô hàng đạt 23,8 tỷ đồng. Đây là mức giá được đánh giá tạo động lực cho người sản xuất, đồng thời khẳng định chất lượng vùng nguyên liệu sầu riêng Krông Pek và hiệu quả của mô hình giao dịch mới. Theo Ủy ban Nhân dân xã Krông Pek, sau thành công của phiên đấu giá đầu tiên, địa phương sẽ tiếp tục triển khai phiên đấu giá thứ hai với quy mô dự kiến khoảng 50 hectare sầu riêng đạt tiêu chuẩn về mã số vùng trồng và chất lượng xuất khẩu, góp phần mở rộng liên kết sản xuất tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng sầu riêng của địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng đề án tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 với nhiều điểm mới nhằm nâng tầm quy mô, quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột và thúc đẩy phát triển du lịch.

0: Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao chủ trì hoàn thiện đề án nghiên cứu bổ sung nhiều hoạt động mới như Hội nghị quốc tế Buôn Ma Thuột thủ phủ Robusta của thế giới, phiên đấu giá cà phê đặc sản, chương trình tham quan mùa hoa cà phê, trải nghiệm vùng nguyên liệu, ngày hội mật ong hoa cà phê Đắk Lắk, đồng thời nâng tầm hội nghị giao thương quốc tế nhằm tăng cường kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại. Đáng chú ý, đề án định hướng mỗi kỳ lễ hội sẽ hình thành ít nhất một công trình không gian văn hóa hoặc sản phẩm du lịch mới có giá trị lâu dài. Tỉnh cũng nghiên cứu đưa chương trình tham quan mùa hoa cà phê trở thành hoạt động thường niên của lễ hội, phát triển Học viện Cà phê Buôn Ma Thuột và các tuyến du lịch trải nghiệm. Qua đó góp phần quảng bá văn hóa cà phê, thu hút du khách quanh năm, thúc đẩy phát triển du lịch thương mại và nâng cao giá trị ngành hàng cà phê. Chuyển đổi số đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh. Với mục tiêu đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030.
1: Theo kế hoạch, trong năm 2026, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận thông tin về chuyển đổi số, 30% doanh nghiệp được đánh giá mức độ sẵn sàng và 20% doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng nền tảng số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tổ chức ít nhất 2 hội nghị, hội thảo và 3 lớp tập huấn về kỹ năng số. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng nền tảng số, tư vấn chuyển đổi số cho 500 lượt doanh nghiệp, hỗ trợ 100 doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và xây dựng 20 mô hình chuyển đổi số điển hình. Kế hoạch cũng tập trung phát triển hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, thích ứng tốt hơn với thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tư nhân tăng trưởng nhanh và bền vững chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị cùng đồng hành với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Xác định điều này là mục tiêu xuyên suốt trong tăng trưởng, tỉnh Đắk Lắk đang đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án từ khảo sát, chuẩn bị hồ sơ cho đến vận hành và mở rộng sản xuất.
2: Cơ chế luồng xanh được áp dụng giúp những vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, tạo đà cho nhà đầu tư triển khai dự án nhanh hơn.
0: Dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và bến cảng Bãi Gốc được cấp phép có tổng diện tích gần 492 ha với 2.516 thửa đất tại xã Hòa Tâm. Dự án đang được tổ công tác đặc biệt số 3 của tỉnh ủy trực tiếp là đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay tại hiện trường. Sau khi sáp nhập vào quy hoạch mới của tỉnh Đắk Lắk được công bố, tỉnh đã tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù trong việc triển khai các dự án. Một dự án lớn khi đăng ký đầu tư vào tỉnh, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm khoảng 80% so với quy trình thông thường, tức từ 167 ngày rút ngắn xuống còn không quá 35 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Nhiều nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ dự án khi được hưởng những cơ chế luồng xanh của tỉnh.
3: Luồng xanh và thực hiện ở trên môi trường mạng, toàn trình trên môi trường mạng. Thứ nhất là nó mang lại cái sự minh bạch cho các cái nhà đầu tư về các cái thủ tục cần phải thực hiện. Cái thứ hai là về các cái mốc thời gian, và do đó vậy là doanh nghiệp người ta đo lường được cái thời gian và cũng tính toán được những cái công việc công tác phải thực hiện và rút ngắn cái việc đi lại của doanh nghiệp.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì chúng tôi cũng ngay lập tức rà soát lại quy trình nội bộ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, và hai cái thủ tục mà chúng tôi được xác định ở đây, một là cái thủ tục liên quan đến thẩm định thiết kế cơ sở cũng như là báo cáo nghiên cứu khả thi liên quan các dự án năng lượng, và thứ hai thủ tục đầu tư liên quan tới cụm công nghiệp, và chúng tôi đã là tiến hành là cắt giảm là 50 đến 60% thủ tục.
0: Hiện tỉnh Đắk Lắk đã có 19 dự án được đưa vào áp dụng cơ chế luồng xanh rõ ràng. Đây là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo động lực thu hút nguồn lực phát triển cho địa phương.
5: Tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Và lãnh đạo tỉnh sẽ thường xuyên để làm việc với các doanh nghiệp về các dự án này.
0: Cùng với áp dụng các giải pháp cải cách hành chính và cơ chế luồng xanh, việc thành lập 5 tổ công tác đặc biệt tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng do các đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng đã cho thấy quyết tâm của Đắk Lắk trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp. Với những quyết tâm này, những dự án động lực sẽ sớm hình thành, tạo những bước chuyển mới và thúc đẩy tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn tới. Thưa quý khán giả, không chỉ đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk

0: Lắc đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa hoạt động tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
1: Thông qua ứng dụng VPSB Smart Banking và các nền tảng quản lý số, nhiều khâu trong hoạt động tín dụng chính sách đã được thực hiện nhanh gọn, minh bạch hơn, mang lại nhiều tiện ích cho người vay, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn.
2: Tại các phiên giao dịch xã, bên cạnh giải ngân nguồn vốn ưu đãi, cán bộ ngân hàng chính sách xã hội còn trực tiếp hướng dẫn người dân mở tài khoản, cài đặt ứng dụng VPSB Smart Banking, đăng ký xác thực sinh trắc học và sử dụng các tiện ích ngân hàng số. Ở xã biên giới Epon, nhiều hộ vay, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn cùng cán bộ các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đã nhanh chóng làm quen với ứng dụng trên điện thoại thông minh. Chỉ với vài thao tác, ông Đỗ Ngọc Tân có thể tra cứu dư nợ, theo dõi các giao dịch, quản lý khoản vay và chủ động thanh toán lãi. Những công việc trước đây phải chờ đến phiên giao dịch xã hoặc nhờ tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn hỗ trợ thì nay đều có thể thực hiện ngay trên ứng dụng.
3: Thuận lợi bây giờ ngân hàng triển khai cho như thế này thì để thu đóng tiền lãi thì chuyển khai các hộ xa nên là chúng tôi là chuyển qua app luôn, đóng qua tài khoản luôn thì thuận tiện cho bà con, mà nhất là không bị trễ lãi rồi là không bị lãi tồn đọng gì cả.
2: Hiện toàn tỉnh có 6.089 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 100% tổ trưởng đã sử dụng phần mềm quản lý tín dụng chính sách. Đang quản lý nhiều hộ vay với tổng dư nợ hơn 1.750.000.000 đồng, chị Lương Thị Hà cho biết việc sử dụng phần mềm đã giảm đáng kể thời gian ghi chép thủ công, đồng thời giúp cập nhật thông tin khoản vay nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn. Việc ứng dụng công nghệ số cũng giúp công tác quản lý dữ liệu thu lãi, thu tiền gửi được thực hiện nhanh, chính xác, góp phần rút ngắn thời gian giao dịch tại các điểm giao dịch xã và nâng cao hiệu quả quản lý.
4: Những bà con mà đi làm ăn xa ấy, thì chuyển khoản trực tiếp về trên cái app ấy thì để chúng tôi trực tiếp nộp lên ngân hàng thì nó dễ hơn, thì bà con thì cũng các cái đội viên cũng theo dõi được cái số tiền của mình thể hiện ở trên app luôn.
2: Đến đây toàn tỉnh có 16.470 tài khoản sử dụng VPSB Smart Banking và 6.087 tài khoản sử dụng phần mềm quản lý tín dụng chính sách, tăng 11.933 tài khoản so với đầu năm. Những con số này cho thấy các nền tảng số đang ngày càng được người dân, các tổ chức nhận ủy thác và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đón nhận khai thác hiệu quả.
5: Là chúng ta chỉ cần mở app ra thì trên đó nó có đầy đủ các thông tin về là hộ vay, rồi hộ số tiền vay rải ngân hoặc là số lượng hội viên là bao nhiêu, rồi dư nợ của chúng ta bao nhiêu, nợ tồn, nợ lãi hay là những cái phát sinh gì thì chúng ta chỉ cần vào trong ốp là chúng ta biết được, quản lý tín dụng chính sách vào trong cái hoạt động nghiệp vụ và số hóa các quy trình nghiệp vụ và cũng quản lý cái dòng vốn tín dụng chính sách thì giúp cho cái người dân và giúp cho tổ trưởng cũng như là hội đoàn thể sẽ quản lý cái nguồn vốn ủy thác và quản lý cái nguồn vốn tín dụng chính sách một cách an toàn và hiệu quả, nhanh chóng và thuận lợi hơn.
2: Với cách làm linh hoạt phù hợp thực tiễn, chuyển đổi số đang từng bước đổi mới phương thức triển khai tín dụng chính sách, tạo kết nối thuận tiện hơn giữa ngân hàng chính sách xã hội với người dân và các tổ chức nhận ủy thác. Qua đó, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhiều lựa chọn cho mỗi kỳ nghỉ, ngày càng nhiều du khách tìm đến những điểm đến có thiên nhiên nguyên sơ, không gian xanh và những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa.
1: Xu hướng ấy đang mở ra cơ hội để những địa phương giàu tài nguyên như Đắk Lắk phát huy lợi thế phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững.
2: Không chọn những điểm đến sôi động, gia đình anh Nguyễn Văn Hảo, du khách đến từ Vĩnh Long, dành một ngày khám phá Buôn Đôn. Giữa màu xanh của núi rừng, tiếng nước chảy ở thác Bảy Nhánh và những trải nghiệm gần gũi với voi, điều cả gia đình tìm kiếm đơn giản là sự thư giãn và bình yên.

0: ở đây thích lắm,
1: kỳ thiên nhiên đồ lắm, nó trong lòng mình thấy nó thoải mái á.
2: Còn với bà Nguyễn Thị Tâm cùng nhóm bạn đến từ nhiều tỉnh thành, điểm đến lý tưởng là nơi có thiên nhiên trong lành, không gian mát mẻ và cảnh quan đẹp. Bởi với họ, mỗi chuyến đi không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ qua từng bức ảnh, từng nụ cười.
3: Bây giờ cứ đến những cái khu du lịch ấy, là cô thấy chỗ nào cũng rất là sạch sẽ, ý thức của người dân cũng tốt hơn. Du lịch sinh thái.

0: lại thì mình thấy mát mẻ. Ví dụ như vô đây là ngay từ đầu cổng là tôi nói với các bạn bè tôi là không cần mũ rồi, bởi vì đã có cây xanh này mát này, thoải mái hơn những cái nơi du lịch mà không có cây xanh.
1: Tôi cảm nhận thấy là các điểm du lịch rất là đẹp, lịch sự, con người rất là thân thiện, cởi mở. Vào đây thì con người được hòa cùng thiên nhiên, cảm thấy là tâm hồn rộng mở, thoải mái, tinh thần rất là phấn chấn.
2: Với những cánh rừng xanh, thác nước hùng vĩ, hồ nước thơ mộng cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của đại ngàn, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến của những du khách yêu thiên nhiên và tìm kiếm những trải nghiệm gần gũi, nguyên bản.
3: Ở đây cô thích cái giống như Tây Nguyên á, giống người ở đây từ cái đồ ăn cho tới nó cũng còn thiên nhiên nhiều. Nên nhà cô thích lại đây chơi, quay lại chơi.
2: Thiên nhiên không chỉ là lợi thế mà đang trở thành nền tảng cho hành trình phát triển du lịch của Đắk Lắk, gìn giữ những cánh rừng, bảo tồn hệ sinh thái và phát huy bản sắc văn hóa bản địa, không chỉ để bảo vệ những giá trị vốn có mà còn tạo nên sức hút lâu dài cho điểm đến trên hành trình phát triển du lịch xanh, bền vững.
4: Tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế, ngày 24 tháng 7, Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin đã nộp đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội Hafizuddin Ahmad.
5: Phát biểu với báo giới, Tổng thống Shahabuddin cho biết ông đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.
6: Trong đơn từ chức, ông nêu rõ tình trạng suy giảm cả về thể chất lẫn tinh thần khiến ông không còn đủ khả năng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước. Nhiệm kỳ của ông Shahabuddin theo kế hoạch sẽ kết thúc vào năm 2028. Theo hiến pháp Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội sẽ đảm nhiệm cương vị quyền tổng thống cho đến khi bầu được tổng thống mới. Ông Shahabuddin, 76 tuổi, được Quốc hội Bangladesh bầu làm tổng thống vào năm 2023 với sự ủng hộ của đảng Awami League do cựu thủ tướng Sheikh Hasina lãnh đạo. Sau khi chính quyền của bà Hasina bị lật đổ trong phong trào nổi dậy của sinh viên vào năm 2024, đã có nhiều ý kiến kêu gọi phế truất ông Shahabuddin. Ngày 24 tháng 7, nhiều quốc gia đã bày tỏ lo ngại trước mức thuế mới của Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực thảo luận để điều chỉnh các mức thuế này sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR công bố đợt áp thuế đối với 60 nền kinh tế nhằm thay thế mức thuế tạm thời 10% vốn sẽ hết hiệu lực vào nửa đêm theo giờ miền đông nước Mỹ.
2: Nhật Bản, Singapore, Australia và New Zealand đều bày tỏ sự thất vọng đối với quyết định của Mỹ khi giữ mức thuế dao động từ 10 đến 12,5%. Cũng bị áp mức thuế này, Hàn Quốc cho biết, phía Washington đã tái khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương đạt được năm ngoái, trong đó khống chế mức thuế đối ứng ở mức tròn 15%. Trong khi đó, đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, Mexico, cho biết 80% hàng xuất khẩu của nước này sẽ không bị ảnh hưởng vì tuân thủ Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada, USMCA ký năm 2020. Còn Canada cho biết chính phủ nước này sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và hỗ trợ người dân. Từ ngày 24 tháng 7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức áp mức thuế từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ khoảng 60 nền kinh tế bị cáo buộc không ngăn chặn lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.
5: Các ngân hàng Israel đã thông báo với các đối tác Palestine về kế hoạch chấm dứt dịch vụ ngân hàng đại lý trong vài tuần tới, làm dấy lên lo ngại nguy cơ khủng hoảng tài chính tại khu vực bờ Tây.
6: Giới chức ngân hàng Palestine cho biết 5 ngân hàng sử dụng dịch vụ của Bank Hapoalim sẽ bị ngừng cung cấp từ ngày 13 tháng 8, trong khi các ngân hàng giao dịch qua Discountbank sẽ bị cắt dịch vụ từ ngày 1 tháng 9. Bộ Tài chính Israel xác nhận hai ngân hàng đã đề xuất chấm dứt quan hệ ngân hàng đại lý với phía Palestine do lo ngại rủi ro pháp lý ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bộ này cho biết đang làm việc với các ngân hàng để tìm giải pháp duy trì hoạt động, đồng thời bảo đảm lợi ích an ninh và kinh tế của Israel. Các chuyên gia cảnh báo việc chấm dứt dịch vụ ngân hàng đại lý có thể buộc nhiều giao dịch chuyển sang tiền mặt, làm gia tăng nguy cơ bất ổn tài chính và mở rộng quy mô nền kinh tế phi chính thức tại bờ Tây. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Palestine đang chịu áp lực tài chính nghiêm trọng sau khi Israel đình chỉ chuyển giao các khoản thuế hải quan thu hộ, nguồn thu chiếm khoảng 2/3 ngân sách của chính quyền này. Trước diễn biến nghiêm trọng của các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực trong mùa hè năm nay, Algeria đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia, đồng thời huy động lực lượng cứu hộ, quân đội và chính quyền địa phương để kiểm soát đám cháy, bảo vệ người dân trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao kỷ lục, kết hợp với gió mạnh khiến lửa lan nhanh.
2: Tâm điểm hiện nay là xã miền núi Serati thuộc tỉnh Annaba, miền đông bắc Algeria, nơi các đám cháy rừng đang diễn biến phức tạp, buộc lực lượng chức năng phải triển khai chiến dịch sơ tán phòng ngừa quy mô lớn đối với người dân tại các khu vực bị đe dọa. Một trong những biện pháp khẩn cấp được ưu tiên là sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Lực lượng chức năng cũng tiến hành di chuyển bệnh nhân tại cơ sở y tế của xã Serati đến các bệnh viện an toàn hơn nhằm tránh nguy cơ bị ảnh hưởng bởi khói và lửa. Các hoạt động sơ tán được triển khai theo kế hoạch phòng ngừa với sự phối hợp giữa lực lượng phòng vệ dân sự, chính quyền địa phương cùng các đơn vị thuộc quân đội Algeria và lực lượng an ninh. Nhà chức trách khẳng định mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, đồng thời hạn chế thiệt hại đối với tài sản và hệ sinh thái rừng.
5: Ủy ban châu Âu EC ngày 24 tháng 7 cho biết, cuộc điều tra mới nhất của cơ quan này cho thấy nền tảng mạng xã hội TikTok chưa bảo vệ đầy đủ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên khi cho phép người trưởng thành truy cập tài khoản của người dùng nhỏ tuổi, làm gia tăng nguy cơ bắt nạt trên không gian mạng, tiếp xúc không mong muốn và các hành vi dụ dỗ trẻ em.
6: Người phát ngôn EC Thomas Reiner nhấn mạnh, các nội dung của trẻ em không được phép hiển thị với người lạ nếu TikTok không thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA. Trẻ vị thành niên sẽ đối mặt với nguy cơ bị săn mồi trực tuyến, dụ dỗ và bắt nạt trên không gian số. Kết quả điều tra cho thấy, người dùng từ 13 đến 15 tuổi có thể dễ dàng chuyển tài khoản từ chế độ riêng tư sang công khai, trong khi các tài khoản riêng tư của nhóm 16 đến 17 tuổi vẫn có thể bị những người dùng khác tiếp cận. EC cho rằng các thiết lập mặc định dành cho trẻ vị thành niên của TikTok chưa đáp ứng yêu cầu của DSA. Theo quy định, TikTok sẽ có cơ hội giải trình và phản hồi các kết luận của EC. Nếu không thuyết phục được cơ quan quản lý, nền tảng này có thể bị kết luận vi phạm DSA và đối mặt với mức phạt lên tới 6% doanh thu thường niên toàn cầu.
4: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, phần lớn các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Tại xã Madrak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Phù điêu Kala được phát hiện trong hố khai quật di tích núi Bà, thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Tây Hòa. Được đưa về bảo tàng tỉnh năm 1993. Đây là tác phẩm điêu khắc đá thời Chamba. Chất liệu đá túp rhyolite dacit, kích thước cao 60cm, bề rộng 44cm, dày 17cm. Trọng lượng là 105,5 kg. Về đặc điểm tạo hình, phù điêu Kala được tạo tác trên một khối đá.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, hôm nay Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Cơ Ba Thiếp, nguyên chiến sĩ, trung đội vệ binh, ban tham mưu trung đoàn 28, sư đoàn 10, quân đoàn 34 vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Trước đó vào trưa ngày 20 tháng 7, tại làng Taipe, xã Yako, tỉnh Gia Lai, phát hiện có hai người gặp nguy hiểm do sự cố điện, không quản hiểm nguy, đồng chí Ba Thiếp đã lao vào cứu. Hiện nay hai người dân sức khỏe đã phục hồi. Tuy nhiên trong quá trình cứu người, đồng chí không may bị điện giật và tử vong vào hồi 13 giờ cùng ngày. Hành động dũng cảm sẵn sàng quên thân để bảo vệ tính mạng của nhân dân của đồng chí Ba Thiếp là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần tô thắm truyền thống và tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp, bộ đội Cụ Hồ.
0: Tỉnh Điện Biên có nhiều tiềm năng về vị trí địa chiến lược, lịch sử và văn hóa. Thế nhưng để tạo được bứt phá thì điều quan trọng là phải chuyển được những lợi thế sẵn có này thành năng lực cạnh tranh và động lực tăng trưởng mới. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Lê Minh Hưng khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên vào sáng nay.
2: 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn Điện Biên tăng 8,67%, dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Hạ tầng, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội đều có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, địa phương phải đạt mức tăng trưởng trên 13% trong 6 tháng cuối năm, trong khi nhiều điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường đầu tư, chất lượng và mô hình tăng trưởng vẫn chưa được tháo gỡ. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, với quy mô kinh tế còn khiêm tốn, hạ tầng chưa đồng bộ. Bởi vậy, yếu tố then chốt để Điện Biên tạo bứt phá không chỉ là nguồn lực đầu tư, mà còn là nâng cao năng lực quản trị, cải cách hành chính và chất lượng điều hành để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
3: Tức là mình có những cái khó khăn về hạ tầng, về những cái điều kiện khách quan, thì mình lại phải bù lại bằng cái năng lực cạnh tranh, bằng cái năng lực xử lý điều hành của chính quyền cấp tỉnh và các địa phương. Cạnh tranh bằng cách đấy thì bắt buộc Điện Biên phải đẩy mạnh cái lĩnh vực mà cải cách hành chính và nâng cao được cái năng lực thực thi của chính quyền các sở ngành và các địa phương. Đây là một trong những lĩnh vực chúng tôi cho rằng rất quan trọng để Điện Biên có thể bứt phá.
2: Không chỉ yêu cầu địa phương nâng cao năng lực quản trị, cải cách hành chính và năng lực thực thi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nêu rõ những định hướng phát triển trọng tâm để Điện Biên phát huy tối đa các lợi thế đặc thù, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển trong những năm tới.
3: Để tập trung xây dựng cái kinh tế cửa khẩu hiện đại Tây Trang, rồi như công chí nói ở Apacha, để Điện Biên trở thành đầu mối về thương mại, về biên mậu, về logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực. Tôi tập trung biến các cái lợi thế của sân bay Điện Biên, ở di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử hệ thống các di sản cảnh quan đặc sắc như Mường Thanh, lễ hội Hoa Ban trở thành những nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Thì lúc đấy các đồng chí mới kết hợp được với việc là mở rộng hàng không. Đấy, cho nên phải có những cái sản phẩm rất cụ thể.
2: Bên cạnh các động lực tăng trưởng mới, kinh tế cửa khẩu, logistics và du lịch, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị Điện Biên phát huy đồng bộ các tiềm năng về năng lượng, nông nghiệp, tài nguyên, triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm tặng quà gia đình ông Phí Hương Dũng, thương binh 42% tại phường Điện Biên, tri ân những người có công với cách mạng và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống thế hệ trẻ về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Trước đó, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác thành kính tưởng niệm, bày tỏ biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển, xứng đáng với mảnh đất anh hùng.

Hôm nay Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

0: đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian sớm nhất. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cũng đã tới kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Hồ Chí Minh.
1: Cùng ngày, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài chiến thắng chốt chặn tàu ô, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai. Đây là di tích lịch sử quốc gia, nơi ghi dấu một trong những trận đánh ác liệt của chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, khiến hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 7 cùng hàng nghìn người con ưu tú của nhiều địa phương đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Tại Quảng Trị đã có 10 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại khu vực Cấu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Qua xác minh ban đầu, các liệt sĩ thuộc tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 hy sinh vào tháng 5 năm 1972. Lực lượng bộ đội phòng cũng nhận thông tin từ người dân Savannah, một phần liệt sĩ và một vị trí nghi là bộ tập thể của bộ đội Trường Sơn hy sinh trong giai đoạn từ 1971 tới 1972, hiện đang thu thập thêm nguồn tin để lập phương án tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Tính tới hôm nay 25 tháng 7, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm và quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ tập thể. Chiến dịch đã lấy mẫu hài cốt đối với gần 8.000 mộ liệt sĩ, lấy mẫu gần 93.500 thân nhân liệt sĩ.
1: Tối qua tại tỉnh Quảng Ninh, tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trân trọng gửi lời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong cả nước. Nhấn mạnh qua những giai điệu của Mãi mãi tuổi 20, mỗi người được trở về với ký ức thiêng liêng của dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, từ đó nỗ lực cống hiến để đưa đất nước phát triển toàn diện, bền vững, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
0: Sáng nay tại tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động đồng Ủy viên Trung ương Đảng thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan, phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc mong muốn với kinh nghiệm, năng lực và bản lĩnh, đồng chí Lê Quang Tùng sẽ cùng Đảng bộ tỉnh An Giang phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trước đó, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã đến dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công.
1: Cùng ngày tới dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã đánh giá cao nhiều mô hình hiệu quả trên địa bàn, đề nghị cấp ủy chính quyền thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức xây dựng phong trào theo hướng tự bảo vệ, tự hòa giải từ mỗi gia đình đến cộng đồng, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
0: Sáng nay tới dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thời gian qua, nhấn mạnh ngày hội là dịp để mỗi người dân trực tiếp tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, đóng góp sức mình để xây dựng và thụ hưởng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tập trung kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân tốt nhất, bởi đây là cơ sở để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và để ngày hội thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.
1: Sáng nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã dự lễ khởi động chương trình CEO Việt Nam kỷ nguyên mới giai đoạn 2026-2030. Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với các đối tác thực hiện. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp phải có đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn dài hạn, quản trị hiện đại, khả năng đổi mới sáng tạo. Vì thế xây dựng một chương trình phát triển lãnh đạo doanh nghiệp mang tính hệ thống, từ đó phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện đại có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây cũng là hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành doanh nghiệp đến năm 2030 theo chủ trương của Chính phủ.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 14 đã bế mạc sau 5 ngày làm việc. Tại hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận xem xét nhiều chủ trương quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Cụ thể là Trung ương đã thống nhất cao 13 nội dung để trình hội nghị.
1: Vâng, và trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương quyết định ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20 về thi hành điều lệ Đảng, thống nhất ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Cùng với đó là nhiều nghị quyết kết luận đề án quan trọng về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, kinh tế xã hội, bảo vệ đất nước và phát triển bền vững. Trong đó, Trung ương quyết định ban hành nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thống nhất định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Trung ương cũng nhất trí những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược an ninh quốc gia thông qua đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Việc thống nhất với các nội dung này như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, đó là đáp ứng yêu cầu trước mắt và cả lâu dài để tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược, đó là về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, về kinh tế xã hội, về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững. Và để chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng, phân định rõ trách nhiệm giữa trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm 3 cấp vận hành được thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả, cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, thành kế hoạch hành động, xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, bằng sản phẩm và bằng kết quả thực tế.
0: Tích sâu hơn về cũng như là những điểm mới của hội nghị Trung ương 3 lần này thì chúng tôi đã mời đến trường quay thời sự tối ngày hôm nay ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương để cùng trao đổi với quý vị. Và trước hết là xin cảm ơn ông Lâm đã dành thời gian cho chương trình thời sự tối ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin phép được hỏi ông Lâm, ông đánh giá như thế nào về thành công cũng như là ý nghĩa của hội nghị Trung ương 3 lần này ạ?
2: Có thể nói hội nghị Trung ương 3 không chỉ thành công về tổng thể chương trình, nội dung làm việc mà nó còn mang ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu cột mốc định hình cái bước chuyển của đất nước. Hội nghị đã thông qua một khối lượng công việc rất lớn với 13 nhóm nội dung hết sức quan trọng. Và điểm cốt lõi không chỉ nằm ở số lượng đề án mà tư duy bứt phá, chuyển mạnh từ quản lý sang tư duy quản trị, sang mở kiến tạo cho sự phát triển của đất nước. Điều đó thể hiện rõ cái tầm vóc chiến lược vượt trội. Đặc biệt là trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn yêu cầu Trung ương là phải tập trung vào giải quyết tận gốc các cái vấn đề bằng cách trả lời được 3 câu hỏi lớn. Đó là mỗi quyết sách thì tháo gỡ điểm nghẽn nào, đó là tạo ra năng lực mới nào và cần điều kiện gì để chúng ta thực thi được hiệu quả. Có thể nói nhìn thẳng vào thực tiễn thì trong bài phát biểu bế mạc, người đứng đầu Đảng ta lại một lần nữa nhấn mạnh là yêu cầu phải xử lý dứt điểm cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, đó chính là khâu tổ chức thực hiện. Phải tập trung để tháo gỡ điểm nghẽn ở khâu thực thi và chuyển ngay cái sự thống nhất về chủ trương thành hành động. Hội nghị cũng đã truyền đi một cái tín hiệu mạnh mẽ đến toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp. Đất nước ta đang đứng trước thời cơ phát triển bứt phá và Đảng ta sẵn sàng khởi xướng cho một cuộc cách mạng về phương thức lãnh đạo, về tổ chức bộ mámáy để đưa Việt Nam đạt được 2 mục tiêu 100 năm.
1: Vâng, vậy thưa ông, khi mà chúng ta đặt 13 nội dung trong một chỉnh thể thống nhất để tạo cơ sở thực hiện cho 4 bước chuyển mang tính chiến lược thì điều này cho thấy những tầm nhìn, những điểm mới gì trong tư duy về lãnh đạo, quản trị và phát triển đất nước?
2: Vâng, có thể nói đây là một cái minh chứng rất là rõ nét cho tư duy quản trị hiện đại, hệ thống và đồng bộ, vượt qua những cái cách làm manh mún cắt khúc trước đây, sẽ giúp giải quyết được một cái bài toán, đó là phát triển toàn diện, không đánh đổi môi trường, không đánh đổi cái sự phát triển bền vững lấy cái tăng trưởng đơn thuần. Và tầm nhìn mới này đã thể hiện được trực tiếp qua 4 cái bước chuyển chiến lược mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã quán triệt tại bài phát biểu khai mạc. Đó là chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, bỏ cái cơ chế xin cho, đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao hiệu lực vận hành của hệ thống chính trị, để người dân đi ít cửa hơn và người dân chờ đợi ít hơn. tháo gỡ triệt để cái rào cản về thể chế để giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Đó còn là chuyển từ phân tán cắt khúc sang quản trị thống nhất không gian phát triển quốc gia, duy phát triển không bị giới hạn bởi địa giới hình và quy hoạch đất đai, biển, hạ tầng, dữ liệu thành một chỉnh thể thống nhất, dồn lực cho các động lực tăng trưởng mới. Đó còn là chuyển từ làm theo quy trình sang mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và lấy cái sản phẩm và kết quả làm thước đo. Và đó là sự chuyển từ bị động thích ứng sang chủ động phòng ngừa để nâng cao cái sức chống chịu quốc gia. Trọng tâm của tư duy mới là khẳng định quản trị quốc gia hiện đại không phải là ban hành bao nhiêu văn bản, mà là tạo ra không gian phát triển rộng mở đến đâu và giải phóng sức sản xuất mạnh mẽ như thế nào.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, qua các kỳ hội nghị trung ương, nhiều văn kiện đã được ban hành nhằm xác định rõ đường lối chủ trương. Tuy nhiên tại hội nghị lần này có thể thấy rõ một yêu cầu nổi bật hơn, đó là năng lực thực thi.
0: Vâng, rõ ràng chủ trương đúng thì rất là quan trọng rồi, thế nhưng tổ chức thực hiện thì cũng quan trọng không kém. Điều đó đòi hỏi phải trả lời rõ điểm nào cần được tháo gỡ, năng lực phát triển nào cần được tạo lập, ai sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và kết quả sẽ được đo lường bằng những tiêu chí cụ thể thế nào. Đây cũng là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh tại hội nghị trung ương lần này.
3: Phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động. Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chương trình hành động của từng ban, bộ, ngành, địa phương, cơ sở phải rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, bám sát mục tiêu, xuất phát từ thực tiễn, không dập khuôn máy móc. Người lãnh đạo phải sâu sát, nắm được hơi thở, nhịp sống của địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, biết lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp và nhân dân, chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đúng định hướng, đúng thẩm quyền, vì lợi ích chung.
0: Vâng, trong phát biểu bế mạc ngày hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhắc đến từ điểm nghẽn. Và điểm nghẽn lớn nhất như là ông Trần Thanh Lâm cũng vừa chia sẻ, đó chính là nằm ở khâu thực thi. Từ đó thì yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong mỗi quyết sách. Vậy thưa ông, quan điểm này thì đặt ra sự chuyển đổi như thế nào trong phương lãnh đạo cũng như là tổ chức thực hiện ạ?
2: Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh trúng vào cái căn bệnh mãn tính nhiều năm qua. Đấy chính là nghị quyết thì rất hay, nhưng cái khâu tổ chức thực hiện thì lại là điểm yếu. Chính vì vậy đòi hỏi cái sự thay đổi căn bản trong phương thức xây dựng quyết sách. Một là năng lực thực thi phải được thiết kế ngay từ đầu. Mỗi chính sách bắt buộc phải trả lời ngay các câu hỏi là ai làm trong bao lâu, nguồn lực ở đâu, thước đo kết quả là gì, loại bỏ những cái mục tiêu chung chung, định tính và thay bằng đó là những cái chỉ số đo lường hiệu quả rất là cụ thể. Ý thứ hai ở đây đó là phải chuyển mạnh từ lãnh đạo bằng nghị quyết sang lãnh đạo bằng kiểm tra, giám sát, phân cấp, phân quyền triệt để gắn liền với cá thể hóa trách nhiệm. Và cái này phải đi kèm với việc cung cấp đủ nguồn lực, hạ tầng dữ liệu và công cụ kiểm soát. Điểm thứ ba ở đây đó chính là phải tạo ra cái hành lang pháp lý an toàn. Cấp trên thì không được làm thay cấp dưới, nhưng lại phải tạo được cái cơ chế an toàn và hành lang pháp lý minh bạch để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và triệt tiêu cái cơ chế khiến cho cán bộ lo lắng, co cụm hoặc là phòng thủ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cũng cho biết là Trung ương sẽ lấy kết quả thực tế, sản phẩm thực tế, lấy sự hài lòng của người dân, của doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Vậy thì như vậy sẽ là liên quan tới trách nhiệm của các cơ quan tổ chức của từng cán bộ và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, phải không ạ?
2: Vâng, có thể nói đây là một cái sự chuyển biến rất lớn về công tác cán bộ và văn hóa công vụ, chuyển từ cái quản lý theo hành vi, theo quy trình sang cái quản lý theo kết quả đầu ra. Đấy, điểm nổi bật của là cái việc đánh giá kết quả cán bộ sẽ phải dựa trên cái dữ liệu chuẩn xác và sản phẩm định lượng. Và điều này sẽ loại bỏ hoàn toàn cái cảm tính, cái tư duy yêu ghét, rồi báo cáo thành tích hay là làm màu. Và cùng với đó là thay đổi căn bản cái thước đo trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó thì thước đo công tâm nhất đối với người đứng đầu, theo chúng tôi nghĩ, không phải là số buổi họp đã chủ trì hay là số cái văn bản mà đã ký, mà đây là sự chuyển biến thực tế của ngành, của địa phương mình và cái chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. cái người đứng đầu là phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cái sự trì trệ của bộ máy thuộc quyền. Đổi lại thì cái dữ liệu khách quan và sản phẩm cụ thể sẽ là lá chắn vững chắc để bảo vệ cho những cán bộ tâm huyết, dấn thân, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì cái sự phát triển chung. Tôi nghĩ rằng cái phương pháp này cũng sẽ giúp được sàng lọc cán bộ một cách tự nhiên và công bằng thông qua cái việc mà chúng ta tạo ra một cái áp lực tự thân để bắt buộc cán bộ phải nâng cao trình độ, phải biết ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Và ai làm được việc, ai tạo ra được sản phẩm thật thì sẽ tự nâng mình lên. Và đương nhiên là ai không làm được, gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp thì sẽ tự bị loại bỏ.
0: Xin được cảm ơn ông Trần Thanh Lâm với những trao đổi, những nội dung rất chi tiết, rất cụ thể. Vâng, thưa quý vị, với những nội dung có ý nghĩa quan trọng cả trước mắt và lâu dài, trong và sau thời gian diễn ra hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 14, thông tin về hội nghị thì cũng đã nhận được sự quan tâm lớn của báo chí và công chúng.
1: Vâng, nhiều cơ quan báo chí đã đăng tải toàn văn các phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời phân tích những quyết sách, những yêu cầu và thông điệp quan trọng được Trung ương đặt ra. Và trên các nền tảng tin tức số của Đài Truyền hình Việt Nam, các nội dung về hội nghị Trung ương 3 cũng đã thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Mà như riêng trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go, 5 nội dung đăng tải đã đạt được khoảng 580.000 lượt xem, trong đó 2 video phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt tới tổng là hơn 400.000 lượt xem và cũng trở thành nội dung được xem nhiều nhất trên chuyên trang thời sự VTV Go trong tuần qua. Còn trên các nền tảng mạng xã hội, 11 bài đăng đã đạt tới gần 5.200.000 lượt xem. Nổi bật là bài đăng về công bố quyết định công tác cán bộ trên fanpage thời sự VTV với hơn 1,3 triệu lượt xem. Bài viết về chủ trương thành lập và thành phố Bắc Ninh cũng đạt gần 1 triệu lượt xem, cho thấy sự quan tâm lớn của người dân đối với những quyết sách về tổ chức không gian phát triển và quản trị. Còn video bế mạc hội nghị Trung ương 3 trên VTV Go, chỉ sau khoảng có 1 giờ đăng tải đầu tiên, video đã đạt được hơn 30.000 lượt xem và hiện vẫn đang nằm trong nhóm những nội dung được theo dõi nhiều nhất.
0: Không chỉ trên các nền tảng số đâu mà kết quả hội nghị Trung ương 3 và những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự đồng tình và kỳ vọng của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên cả nước.
4: Tôi thấy rằng việc xác định 4 bước chuyển chiến lược và 5 nhiệm vụ trọng tâm đã thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng. Điểm nổi bật là chuyển từ tư duy chủ yếu hoạch định chủ trương, tức là ban hành nghị quyết, sang tư duy kiến tạo, phát triển và tổ chức thực hiện, biến nghị quyết thành kết quả cụ thể.
5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu rất rõ những cái tư tưởng, những cách thức mới trong quản trị điều hành. Đó là chúng ta không chỉ làm chính sách theo hướng là chúng ta đề danh sách nữa, mà phải kiến tạo và phải đưa ra, thiết kế được năng lực thực thi và tạo nên khả năng điều hành. Trong nội dung phát biểu, trong cái đề xuất, trong cái cũng như là phần giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, có thể nói với những cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm rất cụ thể, đó là gì? Đó là phải rất rõ người, rõ việc. Đó là phải có cơ chế kiểm tra, giám sát, thiết kế được một cái hệ thống quản trị theo hiệu quả đầu ra. Đó là chỉ tiêu tăng trưởng. Và đặc biệt đó là sự hài lòng và tán thành của người dân và doanh nghiệp.
6: Phát biểu của Tổng Bí thư thì vừa thể hiện tầm nhìn sâu rộng về những yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam, cũng như thể hiện một bước chuyển lớn về tư duy, được năng lực vận hành của tổ chức và của toàn bộ hệ thống chính trị. Đây là một cái tín hiệu rất là đáng vui mừng và là một cái nguồn cổ vũ động viên lớn và là cái lời hiệu triệu và chỉ đạo cao nhất để tất cả toàn đảng toàn dân cùng hướng theo và thực hiện.
7: Đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau cái hội nghị Trung ương lần thứ 3 này, bởi vì nó rất là phù hợp với cả cái mong muốn và định hướng phát triển từ rất lâu rồi của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó thì có những cái nội dung mà liên quan đến nâng cao năng lực và chất lượng vận hành, liên quan đến mô hình phát triển của đất nước. Đặc biệt là cái việc mà giải quyết các cái vướng mắc khó khăn hiện nay trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để thể hiện rằng các cái chỉ đạo, các cái bước thay đổi này đi vào thực chất và trong đời sống kinh tế xã hội của doanh nghiệp.
8: Khi mà có cái thông điệp rõ ràng của Chủ tịch nước đưa ra, đó là việc phải khơi thông nguồn lực, phải làm đến cùng và phải lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp. Chúng tôi thực sự là cảm thấy vui mừng, nhưng đi kèm cái vui mừng đó thì chúng tôi mong muốn là làm thế nào mà sẽ được triển khai thực chất tới tất cả từng bộ ngành địa phương, từng sở ngành nữa.
9: Chỉ đạo của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là rất là thiết thực. Thì tôi nghĩ trong cái thời gian tới này, cái việc mà cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền phải gắn chặt nhau để phải tháo gỡ khó khăn hàng ngày hàng giờ, và chúng ta tìm ra những cái biện pháp để làm sao tốt nhất để có thể doanh nghiệp có nhiều cái điều kiện thuận lợi để phát triển.
10: Tôi nhận thấy cái thước đo rõ nhất cho các cái quyết sách của hội nghị này đó là sự hài lòng của người dân. Để được những thì đầu tiên là chúng ta phải chuyển biến trong các cái giải quyết cái công việc, đó là cần phải nghiên cứu cắt bỏ các cái thủ tục và giảm thời gian chờ đợi để không để cái tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay là kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.
11: Khi mà chúng ta đưa luôn cái quy trình xây dựng triển khai vào trong quy trình thiết kế chính sách, về mặt mục tiêu định hướng thì chúng ta luôn muốn là chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong cái nguồn lực có giới hạn. Và khi mà chúng ta đưa ra những chủ trương chính sách dựa trên số liệu thực tế và có cân đối về cái tính khả thi cũng như là khả năng triển khai của các chính sách, các mục tiêu, thì cái việc vận hành sẽ tối ưu và hiệu quả rất là nhiều.
12: Tinh thần của Hội nghị Trung ương 3 là tăng cường phân cấp phân quyền. Khi cấp tỉnh mà đặc biệt quan tâm hỗ trợ về nguồn nhân lực, đào tạo về chuyển đổi số cũng như là tạo một những cái cơ chế phối hợp cấp xã thì sẽ có đủ điều kiện để có thể phục vụ người dân tốt hơn.
13: Tôi thấy thì nó rất là phù hợp. Lý do là với cái vai trò mà trách nhiệm của cán bộ công chức mà càng nâng lên á, thì cái uy tín của cơ quan nhà nước cũng như là vai trò lãnh đạo của đảng được nâng lên, và người dân người ta cảm thấy là dễ tiếp cận hơn, và đồng thời là các thủ tục hành chính nó càng dễ dàng với mình hơn.
0: Vâng, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thành công, nhưng như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, đây mới là bước đầu. Trong bối cảnh mà tình hình thế giới còn diễn biến nhanh, phức tạp thì càng phải kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đó chính là cơ sở để đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể trong cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
1: Vâng, và thước đo cuối cùng vẫn sẽ là chất lượng sống, là cơ hội phát triển và là hạnh phúc của nhân dân, là giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng được không gian phát triển và nâng cao được vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới.
0: Thưa quý vị, Hà Nội mới đây đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026. Các nghị quyết tập trung vào những nội dung có tính nền tảng như là thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng và các tổ chức hoạt động trong những lĩnh vực này.
1: Việc ban hành đồng bộ các chính sách này được kỳ vọng là sẽ góp phần thúc đẩy được khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới của thủ đô. Và những chuyển động bước đầu cũng đã cho thấy những tác động mang tính tích cực của việc tháo gỡ các rào cản về mặt cơ chế.
14: Lần đầu tiên, một chiếc xe thang 32m chuyên dụng phục vụ cho cứu hỏa cứu nạn tầm cao được nghiên cứu sản xuất và chế tạo ngay trong nước. Nếu chỉ đi một mình, doanh nghiệp sẽ rất khó khăn để triển khai một sản phẩm chưa từng được sản xuất tại Việt Nam. Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước đã xây dựng tiêu chuẩn mới cho xe thang cứu hỏa cứu nạn, giúp tháo gỡ vướng mắc về đăng kiểm và thử nghiệm sản phẩm. Doanh nghiệp thiết kế, chủ động công nghệ chế tạo, Đại học Bách khoa thẩm định thiết kế, độ bền vật liệu, đánh giá chất lượng sản phẩm.
15: Mô hình ba nhà, đấy là mô hình rất tốt. Và chúng tôi chỉ mong muốn rằng nhà nước hãy trở thành bà đỡ cho doanh nghiệp. Hãy bao tiêu sản phẩm, những sản phẩm đầu tiên mà trọng điểm mà nhà nước cần, xã hội cần, thì doanh nghiệp mới yên tâm sản xuất.
14: Hà Nội đang nghiên cứu các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, mô hình kinh doanh mới như AI, dữ liệu, tài sản số. Hỗ trợ cao nhất 70% chi phí tư vấn pháp lý, tư vấn kỹ thuật, bảo hộ sở hữu trí tuệ, quản trị rủi ro.
16: Rất là kỳ vọng là lần đầu tiên mà Hà Nội có thể thực hiện một công nghệ mới ở trong quy mô của thành phố mà công nghệ lại liên quan đến hệ thống tự lái.
14: Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ toàn bộ chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số đối với các tổ chức trên địa bàn.
17: Chúng tôi cũng đã tiếp nhận được hơn 120 các đề xuất nhiệm vụ công nghệ mới cho năm 2026. Dự kiến là sẽ tạo ra được nhiều các sản phẩm đặc thù Make in Hà Nội mà có thể là tiêu biểu, không những là phục vụ tốt cái phát triển thị trường trong nước cũng như là có thể là xuất khẩu ra thế giới trong gian tới.
14: Thành phố đặt mục tiêu kinh tế số khoảng 22% GDP trong năm nay và tăng lên 40% vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội bắt đầu từ việc hoàn thiện cơ chế, thúc đẩy chuyển đổi số và hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ, hỗ trợ cho những doanh nghiệp công nghệ cao của thủ đô có mức độ nội địa hóa cao hướng đến xuất khẩu ra thị

0: trường trên thế giới.
1: Không chỉ là cuộc đua về công nghệ, trí tuệ nhân tạo đang định hình liên minh hợp tác và đầu tư mới trên toàn cầu. Đó là thông điệp nổi bật tại hội nghị AI San Francisco vừa diễn ra tại Mỹ. Hội nghị do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chủ trì trong chuyến công du tới Mỹ nhằm thúc đẩy chiến lược đưa Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về AI. Tại sự kiện, thì giám đốc điều hành của Nvidia Jensen Huang công bố kế hoạch mở rộng hợp tác với tập đoàn SK của Hàn Quốc. Trong khi đó, thì CEO OpenAI Sam Altman thì đánh giá cao chiến lược đầu tư và hạ tầng AI của Hàn Quốc, coi đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của công nghệ này. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển AI theo hướng an toàn và có trách nhiệm.
2: Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu đang tiếp tục nóng lên khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế và mở điều tra thương mại đối với EU. Còn trước đó thì EU cũng đã vừa phạt tập đoàn công nghệ Mỹ là Google gần 1 tỷ đô la Mỹ vì vi phạm luật cạnh tranh số. Cụ thể, trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo EU sẽ phải trả giá đắt, đồng thời tuyên bố sẽ khởi động điều tra thương mại theo Điều 301 và sớm áp thuế đối với khối này. Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố này khi mà Ủy ban châu Âu vừa phạt Google gần 1 tỷ đô la Mỹ vì vi phạm đạo luật thị trường kỹ thuật số, một bộ luật quan trọng của EU để kiểm soát hành vi của các nền tảng trực tuyến có vị thế thống lĩnh. Phía Mỹ thì cho rằng quyết định của EU gây ra rủi ro cho quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương, trong khi EU khẳng định sẵn sàng đối thoại nhưng mà sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự chủ trong việc xây dựng các quy định quản lý công nghệ.
1: Trung Quốc vừa hoàn thành hầm đường sắt cao tốc đầu tiên đi ngầm dưới lòng sông Dương Tử. Công trình này được xem là dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc của nước này. Đường hầm Cai Yuang Ba dài gần 12 km. Trong quá trình thi công thì công trình phải vượt qua nhiều thách thức về kỹ thuật khi mà đi qua hệ thống đường đô thị, cầu cạn, tuyến đường sắt hiện hữu và luồng hàng hải chính của con sông. Việc hoàn thành đường hầm đánh dấu bước tiến quan trọng của tuyến đường sắt cao tốc nối thành phố Trùng Khánh với thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Theo giới chức Trung Quốc, công trình sẽ kết nối các tuyến đường sắt cao tốc trọng điểm, tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế.
2: Trên chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân luôn là lá chắn vững chắc bảo vệ bình yên của Tổ quốc và cuộc sống của nhân dân. Và ngay cả trên mặt trận không tiếng súng giữa thời bình, cuộc chiến với tội phạm cũng chưa bao giờ thôi khốc liệt.
1: Vâng, đã có biết bao những thế hệ cán bộ chiến sĩ không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, sẵn sàng đối mặt với sự hy sinh để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân. Có những người lính đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, máu của các anh đã hòa vào màu cờ Tổ quốc, những ước mơ còn dang dở gửi lại cho gia đình, cho đồng đội và những người ở lại.
3: Cánh đồng lúa đang vào độ trổ đồng. Những khóm hoa trắng quanh mộ liệt sĩ thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Anh mãi mãi ở tuổi 29 thật đẹp.
4: Rồi bố mẹ đi. Hơn đây rồi.
3: Nguyễn Đăng Khải nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ công an từ nhỏ. Tốt nghiệp xuất sắc Học viện Cảnh sát Nhân dân, anh được phân công về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Quảng Ninh. Tối ngày 17 tháng 4 năm ngoái, trong cuộc vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn đặc biệt nguy hiểm, anh đã anh dũng hy sinh. Nỗi đau quá lớn, mẹ anh, bà Hương mỗi lần ra đây đều cố gắng đứng sau mộ của con khóc.
4: Lúc mẹ đi, con vẫn đi công tác, không hy sinh.
5: Giờ đã mọc xanh hết rồi, mới cắt đợt nọ xong. Thôi Khải ơi, bố đi về đây, bố không chịu đâu.
4: Thứ bảy nhận được con lại nhắn tin đó, bảo mẹ ơi, hôm nay con về chẳng hạn. Có đôi khi cứ nghĩ hôm nay thứ bảy chủ nhật mà không thấy con đâu. Mẹ cứ đứng cổng nhìn, đến bao giờ con quành vào cái đường trong xa, khuất mắt mẹ. Thì thôi mẹ không nhìn.
5: Là sự bình yên của nhân dân thì mình phải làm. Đấy là một chiến sĩ của công an là phải như vậy.
3: Vì sự bình yên của nhân dân, có những ước mơ rất đỗi giản dị đã không thể thực hiện được.
6: Bố cháu là liệt sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cháu ước bố sống lại để ba con đi chơi.
3: Bức thư gửi ông già Noel của con trai đại úy Nguyễn Phút cách đây 12 năm. Ngày anh hy sinh khi xử lý vật liệu tàng trữ trái phép giữa khu dân cư. Con trai lớn mới 2 tuổi, con út 10 tháng tuổi. Hôm nay hai cậu bé đã người vợ trẻ năm ấy đã một mình thay chồng nuôi con khôn lớn. Điều chị day dứt là cả gia đình đã không có được một bức ảnh chung.
4: Cố gắng thôi, cố gắng từng ngày để bây giờ tất cả là nghĩ vì hai con và nuôi dạy con cho nó xứng đáng cái sự hy sinh của anh.
0: Dù cho

0: sinh là một gia đình mãi mãi thiếu vắng người chồng, người cha, người con. Nhưng cũng chính từ những mất mát ấy, giá trị của sự bình yên càng quý hơn. Các liệt sĩ công an nhân dân đã thực hiện trọn vẹn lời hứa, sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, dẫu cho có thể hy sinh.
1: Thưa quý vị, Olympic quốc tế 2026 tiếp tục là một mùa Việt Nam. Từ toán sinh học đến đội tuyển hóa học cũng đã khép lại hành trình với thành tích tuyệt đối, 4 trên 4 học sinh giành huy chương vàng, đưa Việt Nam đồng hạng nhất cùng với Trung Quốc và Ấn Độ.
2: Vâng, 4 tấm huy chương vàng thì không chỉ một thành tích ấn tượng đâu, mà nó còn mở ra câu chuyện về hành trình trưởng thành của những người trẻ theo đuổi đam mê khoa học. Nội dung của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
3: Chuyến bay khép lại hành trình thi đấu, mở ra những nụ cười đầy tự hào và rạng rỡ ngay trời.
4: Điều mà em nhớ nhất là những ngày tháng cùng các bạn ôn tập, có những lúc rất áp lực nhưng mà cũng có những kỷ niệm vui và đáng nhớ.
5: Một số đề tài được nghiên cứu gần đây như phản ứng click chemistry trên tài liệu sẽ có rất ít những bài tập để mình luyện, nên là bọn em phải thường có những tiết thảo luận sâu với nhau.
3: Từng lời giải đều được kiểm chứng bằng nhiều giờ tranh luận và thí nghiệm. Olympic hóa học quốc tế cũng đòi hỏi những điều này. Mỗi bài thi kéo dài 5 giờ, không chỉ tìm ra đáp án đúng mà còn phải chứng minh được con đường đi đến đáp án đấy.
4: Bọn em cảm thấy rất tự hào vì đã giành được tấm huy chương vàng một thời gian dài nỗ lực và luyện tập.
5: Dự định của chúng em là tiếp tục sẽ nghiên cứu khoa học để mang đến, để tìm kiếm những đỉnh cao của môn học này.
6: Mong rằng các con với năng lực của mình hiện tại, sự đào tạo bài bản, sau này thì các con sẽ có cái đóng góp vào cho sự phát triển của đất nước.
3: Năng lượng hạt nhân, vật liệu tiên tiến, công nghệ khử CO2, đề thi chạm tới những lĩnh vực khoa học chiến lược của Việt Nam, cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Những tấm huy chương vàng là vinh dự lớn, nhưng phía trước, xa hơn và cao hơn sẽ là con đường nghiên cứu thầm lặng, bền bỉ của các bạn, cống hiến cho đất nước.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự chung tay xây dựng những mái ấm nghĩa tình. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua, các thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 tại vùng 4 và vùng 5 Hải quân.
2: Tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra tại vùng 4 Hải quân. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Toàn vùng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử trí tốt các tình huống. Chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến, làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Vùng tổ chức đưa đón các đoàn ra thăm Trường Sa và nhà sàn CK1 bảo đảm chu đáo, an toàn. Các chương trình hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, xanh hóa Trường Sa được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc đánh giá cao kết quả vùng 4 đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị khắc phục triệt để những hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra, làm tốt công tác quy hoạch tổng thể, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng ngân sách đúng quy định, bảo đảm tốt đời sống bộ đội và chính sách hậu phương quân đội.
0: Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra, nắm tình hình tại vùng 5 Hải quân. 6 tháng đầu năm 2026, vùng 5 Hải quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Vùng đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ các vùng biển đảo được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, làm công tác dân vận, tuyên truyền biển đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng lưu ý vùng 5 Hải quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, chủ động nắm, dự báo, xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vừa qua tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.
0: Sau lễ đón, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã tiến hành hội đàm với quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Tư lệnh Hải quân Việt Nam chúc mừng Ngài Hùng Cao được bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cảm ơn Bộ Quốc phòng và Hải quân Hoa Kỳ đã giúp đỡ trang bị y tế cho tàu Bệnh viện Khánh Hòa 01 của Hải quân Việt Nam, cũng như mời Hải quân Việt Nam cử cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo, diễn tập đa phương, các khóa tập huấn, đào tạo. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề nghị thời gian tới, Hải quân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trao đổi đoàn, huấn luyện đào tạo, sẵn sàng đón tiếp các tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Việt Nam và tổ chức giao lưu, trao đổi chuyên môn, luyện tập chung. Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hải quân Việt Nam, bày tỏ sự nhất trí cao đối với các đề nghị về tiếp tục duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa Hải quân hai nước. Vừa qua, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, các bài bắn trên biển. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng khai thác sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp.
2: Trong quá trình thực hành bắn, cán bộ, chiến sĩ trên các tàu đã chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn, mệnh lệnh người chỉ huy, nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật các loại vũ khí trang bị có trong biên chế. Bình tĩnh, tự tin, thực hiện tốt các bài bắn. Kết quả kiểm tra các bài bắn, 100% các đơn vị đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đợt kiểm tra bắn đạn thật là cơ sở để các đơn vị đánh giá kết quả huấn luyện trong thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án chiến đấu và kế hoạch huấn luyện trong thời gian tới.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ngân hàng đã hỗ trợ quân chủng Hải quân đóng 6 xuồng CQ01 với tổng kinh phí hơn 31 tỷ đồng. Lễ tiếp nhận và bàn giao vừa diễn ra tại thành phố Hải Phòng.
0: là đơn vị chủ trì đóng mới xuồng CQ01, nhà máy X70, Cục Hậu cần Kỹ thuật Hải quân đã xây dựng kế hoạch, quy trình công nghệ, định mức kỹ thuật theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. Các vật tư, trang thiết bị lắp đặt bảo đảm chất lượng tốt, đúng chủng loại được Hội đồng Nghiệm thu Quân chủng và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Kết quả kiểm tra thử tại bến và trên biển, các xuồng đều hoạt động ổn định, các thông số đảm bảo theo đúng thiết kế, cấu hình tính năng kỹ chiến thuật đã được phê duyệt. Tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận 50 tấn phân bón hữu cơ vi sinh do binh đoàn 15 trao tặng nhằm hỗ trợ chương trình xanh hóa.

0: Trường Sa.
1: Việc trao tặng phân bón thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ, người lao động binh đoàn đối với quân dân Trường Sa, góp phần cải thiện môi trường sống, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Số phân bón sẽ được vận chuyển ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa nhằm cải tạo đất, chăm sóc cây xanh và vườn rau của quân dân trên đảo. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả trồng, chăm sóc các loại cây, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp ở Trường Sa. Từ năm 2024 đến nay, Binh đoàn 15 đã hỗ trợ 150 tấn phân bón cho chương trình xanh hóa Trường Sa.
2: Tại thành phố Đà Nẵng, vùng 3 Hải quân phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa, Biển đảo thiêng liêng.
3: Triển lãm trưng bày gần 200 tài liệu, bản đồ, hình ảnh và tư liệu tiêu biểu được lựa chọn từ các trung tâm lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, vùng 3 Hải quân cùng nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Nội dung trưng bày giới thiệu những bằng chứng lịch sử, pháp lý phản ánh quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tư liệu làm nổi bật ý chí kiên cường, tinh thần yêu nước và những đóng góp của các thế hệ quân và dân ta trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Tại Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Biên giới biển đảo trong tim tôi năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo Tổ quốc.
1: Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi trước tượng đài 64 anh hùng liệt sĩ. Đêm giao lưu văn nghệ Biên giới biển đảo trong tim tôi được tổ chức trên quân cảng Cam Ranh với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng và trình diễn trang phục áo dài truyền thống. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã tổ chức trồng cây và bàn giao công trình vườn cây thanh niên tại khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh trị giá 70 triệu đồng, trao tặng học bổng cho con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.
2: Vừa qua, tàu 251 Hải đội 512 Lữ đoàn 127 vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và tàu 1141 thuộc căn cứ Biển Rem Hải quân Hoàng gia Campuchia đã hoàn thành chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83.
3: Trong quá trình tuần tra trên vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN, trao đổi thông tin, huấn luyện cờ tay, ánh đèn theo luật tín hiệu quốc tế và luyện tập tìm kiếm cứu nạn. Tuần tra chung nhằm duy trì an ninh, trật tự, hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước qua lại sản xuất, làm ăn theo phong tục, tập quán lâu đời, đồng thời ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

0: Thời gian qua, vùng 5 Hải quân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng, tính đồng bộ cho trang bị xe, máy, kịp thời phục vụ tốt cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác được giao, ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam.
1: Các đơn vị vùng 5 Hải quân đóng quân trên đảo thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trước đây, theo định kỳ, các phương tiện, xe máy được đưa vào đất liền để thực hiện kiểm định. Việc làm này vừa mất nhiều thời gian, nhiên liệu, vừa ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của đơn vị. Phối hợp với trạm kiểm định an toàn kỹ thuật xe máy số 19 thuộc quân khu 9, vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm định cơ động xe ô tô quân sự ngay tại đơn vị. Các thông số kỹ thuật được phần mềm chuyên dụng tự động thu nhận, phân tích và lưu trữ trên hệ thống máy tính, đảm bảo tính chính xác, khách quan.
2: Từ ngày có thiết bị kiểm định lưu động, thì chúng tôi thấy rằng là thiết bị rất là hiện đại, độ chính xác rất cao, tạo rất nhiều thuận lợi cho đơn vị và đánh giá được chính xác cái tình trạng kỹ thuật của xe, để qua đó giúp cho đơn vị có kế hoạch làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, duy trì hệ số kỹ thuật của xe hoạt động an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Hệ thống kiểm định lưu động được trang bị đồng bộ các thiết bị điện tử chuyên ngành hiện đại như thiết bị đo lực phanh, đo độ trượt ngang bánh xe, máy phân tích khí thải và máy đo cường độ ánh sáng đèn pha. Trong quá trình kiểm định, các phương tiện được kiểm tra toàn diện từ hồ sơ, thủ tục hành chính đến tình trạng kỹ thuật của các hệ thống, cụm máy trên xe. Toàn bộ quy trình được thực hiện theo đúng quy định với 5 công đoạn, 11 hạng mục kiểm tra dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kiểm định.
3: Môi trường hơi muối biển cũng làm gia tăng cái quá trình oxy hóa, ăn mòn cái kết cấu gầm bệ, sắt xi và các cái chi tiết kim loại chịu lực. Đồng thời, độ ẩm cao cũng làm các cái chất cấm đầu nối của hệ thống điện dễ bị rỉ sét, phát sinh nguy cơ chạm chập và báo lỗi kỹ thuật.
1: Vì vậy, mỗi đợt kiểm định cũng là dịp để đánh giá toàn diện thực trạng kỹ thuật, giúp đơn vị kịp thời khắc phục các hư hỏng của trang bị xe máy. Với những giải pháp sát thực, hiệu quả, vùng 5 Hải quân luôn bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, xe máy cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên. Hàng năm, các xe của vùng đã cơ động hơn 4.000 km, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Vượt qua hải trình hơn 1.600 hải lý, tàu buồm 286 Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành chuyến thăm, giao lưu với hải quân hai nước Thái Lan và Campuchia, kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho học viên khóa 67 của Học viện Hải quân.
4: Chuyến đi không chỉ đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng vì hòa bình, ổn định cùng phát triển trong khu vực, mà còn là dịp củng cố kiến thức, nâng cao khả năng thực hành, làm chủ trang thiết bị trên tàu buồm cho các học viên năm cuối.
0: Trong hải trình thực hiện nhiệm vụ, các học viên hải quân được huấn luyện các nội dung, xác định vị trí tàu bằng thiên văn, điều khiển tàu trong điều kiện thời tiết phức tạp, huấn luyện chống cướp biển, trực tiếp khai thác sử dụng vũ khí trang bị, kỹ thuật, điều khiển tàu hành trình cơ động đường dài, cũng như xử trí các tình huống khi tàu hoạt động trên biển đã giúp cho các học viên có thêm nhiều trải nghiệm.
5: Đặc biệt là đi cá thì nó là cái bọn em lần đầu tiếp xúc. Đi cá thì hàng ngày phải đi cá đêm và mất ngủ thì cái đó là mệt mỏi thì không thể tránh khỏi.
0: Trên tàu hải quân, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, thì cờ hiệu là nội dung đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung mà các giảng viên Học viện Hải quân dành nhiều thời gian để hướng dẫn cho các học viên nắm chắc các thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN khi gặp nhau trên biển. Hello ASEAN và bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân Tây Thái Bình Dương bằng thông tin tín hiệu cờ và ánh đèn.
6: Ngày hôm nay tôi được cán bộ tàu huấn luyện cho cách treo cờ hiệu khi mình bước sang lãnh thổ, lãnh hải của các nước bạn. Thì chúng ta sẽ treo cờ đại diện là chữ V là Victor là Việt Nam, H là Hello, A là ASEAN. Khi chúng ta treo liền ba cờ với nhau và có nghĩa là Việt Nam, Hello ASEAN. Tôi đã học trên học viện và đây là một cơ hội rất là ý nghĩa để chúng tôi có thể áp dụng những kiến thức đó vào cái trường hợp thực tế như vậy.
0: Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác đã thăm, giao lưu với hải quân hai nước Thái Lan và Campuchia, các hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam với Hải quân các nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
7: Mỗi thành viên trong đoàn đều mang một thông điệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác đến với cái bạn bè quốc tế và đặc biệt là với bạn bè Hải quân của Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia. Và đây được các bạn đón nhận và đánh giá rất cao về cái thông điệp này.
8: Trong quá trình đi trên biển cũng như là các cái hoạt động mà giao lưu đối ngoại, chúng tôi cũng đã dự kiến trước những cái tình huống và tổ chức quán triệt huấn luyện, luyện tập để khi mà có cái tình huống nó xảy ra thì kịp thời xử trí. Nhờ đó mà chúng tôi đã hoàn thành được cái chuyến đối ngoại cũng như huấn luyện trên biển và cũng sẵn sàng thực hiện cho những cái chuyến tiếp theo.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần chủ động, tích cực hội nhập, tàu 286 Lê Quý Đôn và đoàn công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại hình ảnh thân thiện, tin cậy, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chuyến đi còn giúp cho các học viên Hải quân tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi ra trường.
4: Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cán bộ chiến sĩ các đơn vị Hải quân đã tích cực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng 12 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
0: Đây là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của bộ đội Hải quân đối với những gia đình đã có nhiều hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
1: Anh Cà Giá Dê, người dân tộc Đắc Rây ở xã Bắc Ái, tỉnh Khánh Hòa, là nạn nhân chất độc màu da cam di chứng từ người bố từng tham gia chống Mỹ cứu nước. Sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm khiến cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn, phải ở nhờ nhà chị gái. Cái đói, cái nghèo khiến cuộc sống phải vất vả với những bữa cơm qua ngày. Có được ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống đối với anh như một giấc mơ.
9: Ý là có nhà mới rồi tôi vui. Được cảm ơn bộ đội Hải quân làm nhà cho em trai của chị.
1: Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên cao hơn 40 độ. Nhưng cán bộ chiến sĩ Hải quân vẫn miệt mài làm việc với tinh thần cao nhất. Được sẻ chia những khó khăn với những gia đình, người có công đã trở thành động lực giúp họ vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với cán bộ chiến sĩ Hải quân, việc góp sức xây dựng những ngôi nhà mới không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được giúp người dân sớm có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình.
10: Được tiếp tham gia xây dựng nhà cho gia đình, nhờ chính sách tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, dù công việc khá vất vả nhưng khi thấy niềm vui của bà con, chúng tôi càng thêm động lực để cố gắng. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ đơn vị phát triển tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng.
11: Đội thi công chúng tôi cũng nhanh chóng quán triệt là tinh thần giao nhiệm vụ của thủ trưởng lữ đoàn, triển khai các cái tổ đội làm cả ngày nghỉ, không kể thời tiết lắng mưa. Và trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì là chúng tôi cũng đã phối hợp rất tốt với lại chính quyền địa phương và là gia đình.
12: Mặc dù thời tiết là nắng nóng nhưng anh em lữ đoàn 97 từ cán bộ chiến sĩ quân chuyên nghiệp là đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt thắng nắng mưa để cố gắng hoàn thiện công trình theo đúng kế hoạch, bảo đảm cho bà con có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, bảo đảm ba cứng, mái cứng, nền cứng và tường cứng. Đây cũng là vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm là bộ đội Hải quân đối với bà con.
1: 12 căn nhà nghĩa tình sẽ được các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành trước dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Những mái ấm này còn là ngôi nhà chung của nghĩa tình quân dân, của truyền thống uống nước nhớ nguồn và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân hôm nay.
0: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 7 năm 2026.
4: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xe quá tải, câu chuyện không mới nhưng vẫn luôn là vấn đề nóng trên nhiều tuyến đường. Mỗi chuyến xe chở vượt tải trọng không chỉ làm xuống cấp hạ tầng giao thông, gây thất thoát nguồn lực đầu tư của nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng này, cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải đến mỗi chủ phương tiện, lái xe. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục hôm nay. Sau một thời gian được kiểm soát tốt, thì gần đây tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép lại tái diễn trên nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.
1: Hiện nay, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải trọng cho phép vẫn diễn ra, nhất là trên các tuyến đường dẫn vào các mỏ vật liệu xây dựng, các vùng nguyên liệu nông sản, điển hình như trên đường Trường Sơn Đông qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thời gian gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện nhiều xe chở vật liệu xây dựng lưu thông từ tỉnh Gia Lai về hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Trong đó có nhiều xe có dấu hiệu cơi nới, chở quá tải trọng cho phép gây mất an toàn giao thông.
2: Nhưng mà chạy từ trong chạy ra nó chạy không có là chạy chậm đâu. Chạy nhanh lắm, nó chạy hơn cả xe khách đây. Một loại xe dài lắm. Đó, mà cả ngày cả đêm đó. Ngày không chờ cả đêm đó, mà nhiều nhất là đêm. Nhiều khi phải tránh xa đó chứ chạy gươm lắm, chạy rầm, chạy không phố phanh, nhất là xuống dốc lên một cái veo đó mà tan luôn.
1: Xe quá tải trọng chủ yếu xuất phát từ việc nhiều chủ xe doanh nghiệp vận tải vì lợi nhuận cố tình vi phạm, tăng khối lượng hàng hóa mỗi chuyến để cắt giảm chi phí, bất chấp quy định về tải trọng. Tình trạng này diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường, đặc biệt ở những địa bàn có mật độ vận tải cao và việc xử lý vi phạm cũng gặp một số khó khăn. Sau nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý quyết liệt, tình trạng xe chở quá tải, quá khổ đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trở lại, hoạt động lén lút khi không có lực lượng kiểm tra và luôn có người đi dò đường trước để thông báo cho lái xe trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát.
3: Đã ra quân xử lý nghiêm các trường hợp liên quan đến xe kinh doanh, vận tải hàng hóa. Và đặc biệt ở tuyến địa bàn đường tỉnh lộ DT695 thuộc địa bàn xã Ea Răng và xã Ea Heo thì lực lượng chúng tôi đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe kinh doanh vận tải, là đặc biệt là các trường hợp xe chở khoáng sản và có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe để kịp thời xử lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
1: Trước thực trạng xe quá tải diễn biến phức tạp, việc xử lý đòi hỏi những biện pháp quyết liệt, đồng bộ và mang tính đột phá nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ tai nạn, bảo vệ hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép không chỉ gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thực tế, thời gian gần đây, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu xây dựng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, gây ám ảnh cho người tham gia giao thông.
1: Vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2026, xe đầu kéo chở cát chạy trên tuyến đường qua xã Efe gần đập Krông Búc Hạ. Khi đến đoạn công ở buôn Văn P, xe bất ngờ lật nghiêng về phía phải, hàng chục khối cát trên thùng đổ ập xuống đường, vùi lấp một người đang đi bộ khiến người này tử vong. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, xe đầu kéo chở cát lưu thông trên đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đến đoạn giao với tỉnh Lộ 2, do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi lưu thông theo hướng từ xã Krông Anna đi phường Thành Nhất. Vụ tai nạn khiến hành khách và tài xế xe taxi tử vong, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này thường xuất phát từ lỗi vi phạm quy tắc giao thông của lái xe như vượt xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường phần đường, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ cho phép. Bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ lỗi chủ quan của lái xe thì hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh tỉnh phát triển chưa tương xứng. Nhiều tuyến quốc lộ xe container, xe tải thường xuyên lưu thông với mật độ cao, nhưng mặt đường quá hẹp hoặc xuống cấp, lại không có giải phân cách, rất dễ xảy ra tai nạn.
4: Những đoạn đường hẹp thì mình lưu thông thì nó phải gặp trắc trở khó khăn rồi, vì né tránh nhau thì nó vất vả hơn và nó cũng có cái sự là nguy hiểm hơn một xí.
5: Thấy xe tải quá tải, xe ben container chở vật liệu xây dựng cát đá đi tuyến đường này rất nhiều, chở quá tải cái độ dốc rồi chạy lên dốc rồi đua nhau để chạy ầm, nguy hiểm cho con cái đi học.
1: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong việc quản lý người điều khiển phương tiện, dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, 6 tháng đầu năm, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm. Riêng đối với hành vi chở quá tải, quá khổ, vượt giới hạn cho phép, có gần 500 trường hợp vi phạm bị xử lý.
6: Tôi là điều tiết cán bộ chiến sĩ ra để những cái đoạn đường nó thường phức tạp để tránh tình trạng ùn tắc, và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây ra tai nạn cố tình vi phạm.
1: Xe tải, xe đầu kéo là các loại phương tiện có trọng tải lớn, kích thước cồng kềnh, điểm mù lớn, việc di chuyển trên đường rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến xe tải trọng lớn, các cấp các ngành chức năng còn có những giải pháp thiết thực, cụ thể trong việc xây dựng văn hóa giao thông cho lái xe cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông và các

0: như chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, đi sai phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.
1: Cảnh sát giao thông trạm Crong Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
0: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải.
2: Thì tôi cũng tuyệt đối chấp hành về cái luật luật giao thông. Bên công an thì siết chặt cái tải trọng là tuyệt đối an toàn. Hai nữa là bảo vệ được đường xá.
0: Đối với các tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là xe chở vật liệu xây dựng, xe chở nông sản, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện nghiệp vụ kiểm tra theo từng khung giờ phù hợp như sáng sớm, giờ cao điểm, ban đêm, thời điểm phương tiện hoạt động nhiều. Việc xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
3: Thì tổ cảnh sát giao thông địa bàn Ma Rắc đã tiến hành cho ký cam kết đối với các chủ phương tiện cũng như là các tài xế tham gia giao thông là đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật về vận tải hàng hóa, và đặc biệt là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính đối với những trường hợp mà các phương tiện mà cố tình vi phạm thì chúng tôi cũng kiên quyết xử lý và không có vùng cấm và không có ngoại lệ.
0: Không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải.
4: Mình thấy cái điều mà đến tuyên truyền giao thông thì rất tốt. Thì ai cũng thời đại bây giờ cũng phải tuyên truyền luật pháp, nhiều khi nói vậy như tụi em thì luật nó đâu có dành về luật mấy, nó đúng có tuyên truyền mình để hiểu biết nhiều, biết thêm. Xe là trên bờ giờ không có cơi nới, đúng phải đúng tu rủ tải, quá tải là không được. Xe nhà giờ chạy trên đường phải đúng tải thôi.
0: Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với gần 1.000 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Qua đó, góp phần siết chặt công tác quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện tải trọng lớn, đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động vận tải.
5: Công tác kiểm tra cảnh sát thì có phát hiện trạng một số các loại phương tiện có tiến hành cái vấn đề cơi nới thành thùng xe, gây mất đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì tổ địa bàn đã tiến hành nhắc nhở cũng như là cho các phương tiện, các chủ phương tiện và các tài xế ký cam kết để chấm dứt ngay cái tình trạng cơi nới thành thùng xe tham gia giao thông. Thì thời gian sắp tới tổ địa bàn Eleo sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để không để cái tình trạng cơi nới thành thùng xe quá khổ, quá tải diễn ra trên địa bàn.
6: Em cũng tiếp thu ý kiến là em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ. Thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
0: Để kiểm soát hiệu quả xe quá tải, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và bền vững, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, khu vực giáp ranh và những nơi có mật độ vận tải cao, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
7: Xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tránh vượt, đi không đúng phần đường làn đường. Trong đó, triển khai quyết liệt kiểm soát các phương tiện tham gia hoạt động vận tải.
0: Cùng với công tác tuần tra xử lý vi phạm, việc mở rộng các kênh thông tin tiếp nhận phản ánh từ người dân qua hình ảnh, camera, điện thoại sẽ giúp nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm và giảm thiểu tai nạn do xe quá tải gây ra. Bên cạnh vai trò kiểm soát của lực lượng chức năng, chủ bến bãi, chủ phương tiện và lái xe còn nghiêm túc tuân thủ quy định cấp và chở hàng đúng tải trọng khi lưu thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho những người khác, phương tiện khác cùng tham gia giao thông. Khi mỗi chuyến xe đều được đặt dưới một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu xuất bến

0: cho đến suốt hành trình, nguy cơ tai nạn giao thông chắc chắn sẽ được ngăn chặn từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân.
1: Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực, giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.

Đạo diễn Vũ Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bộ, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dương trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: bộ phim Truy nã đặc biệt. Tập 26. Có một số tác phẩm điêu khắc vô cùng quan trọng đều bị hư hoại, nhưng mà giờ vé vào cửa trong một tháng tiếp theo đây đã được bán ra toàn bộ rồi. Nếu như triển lãm lần này không như lịch trình, điều này vô cùng bất lợi với việc triển lãm Yukos vòng quanh thế giới. Hôm nay tôi kêu cậu tới là muốn cậu xem có cách gì không. Nói đi chứ, cấm rồi sao?
1: Ông là, tôi cảm thấy chúng ta có thể nói với tổng công ty bên Pháp điều hàng qua đây. Chúng ta còn có thời gian một tuần nữa, hoàn toàn có thể đủ thời gian.
0: Không thể nào. Trước đó tôi nói với cảnh sát An vậy là vì ổn định tình hình ở bên ngoài. Chuyện lần này tuyệt đối không thể để bên Pháp biết được.

0: Đây là lần đầu tôi một mình phụ trách triển lãm Yukus. Nếu như chuyện này bị báo lên trên, với cậu, với tôi đều không có lợi gì hết.
1: Hay là như vậy đi, bây giờ chúng ta phục chế tác phẩm tại chỗ. Dù gì số tác phẩm này đều được sản xuất ở đây, chúng ta cũng có bản mẫu, cứ việc phục chế ra là được rồi.
0: Không được, không được. Bây giờ nguyên liệu còn lại không còn bao nhiêu, tôi đã chỉ gia công được 2 tác phẩm thôi.
1: Làm được 2 tác phẩm cũng làm, tôi cảm thấy phần lớn người xem đều không nhận ra là thiếu đi.
0: Lỡ như bị phát hiện ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới triển lãm Yukus.
1: Ông là tôi còn có một cách này nữa, chỉ là hơi mạo hiểm một chút, không biết là có nên nói không.
0: Nói đi, nói mau đi.
1: Ông coi, bây giờ ông đang lo lắng, thứ nhất là không thể để công ty bên Pháp biết, thứ hai là không thể để người xem nhận ra, cho nên chúng ta chỉ còn con đường phục chế tác phẩm. Ông nói là nguyên liệu không đủ, thật ra là thiết dạng lỏng không đủ. Nhưng mà nếu như trong nguyên liệu đó hòa trộn nguyên liệu khác, thí dụ như là bùn với thạch cao, như vậy có thể giảm thiểu dung lượng của thiết dạng lỏng, như vậy chúng ta có thể phục chế được tất cả tác phẩm.
0: Không được, làm như vậy là quá mạo hiểm.
1: Tôi cũng biết là có mạo hiểm, nhưng mà chẳng phải bây giờ chúng ta không còn cách nào khác hay sao? Cho dù là có cách khác á, thì cũng có rủi ro ở trong đó. Hơn nữa không chỉ có rủi ro không thôi, mà còn không chắc chắn hoàn thành được nữa.
0: Học Quân à, cậu để tôi suy nghĩ là đã.
2: Đây là hình ảnh hiện trường của vụ hỏa hoạn. Mọi người chú ý một chút vị trí đặt các thùng gỗ này. Điểm đầu tiên, đầu thuốc này xuất hiện ở góc tây nam. Ở vị trí này, phần lớn trưng bày tranh chữ là vật dễ cháy. Còn vị trí này là vị trí tác phẩm Yukus, cũng là vị trí lửa cháy mạnh nhất.
3: Nhưng mà nghi phạm làm sao thực hiện được, chỉ tiêu hủy một phần tác phẩm thôi.
2: Ở trong kho hàng này có 3 thiết bị dập lửa tự động, số 1, số 2, số 3. Trong ngày hỏa hoạn, vừa hay 3 thiết bị dập lửa này đều không hoạt động.
3: Điều này không loại trừ vừa hay hôm đó xảy ra sự cố.
2: Tôi đã tra ra ghi chép kiểm tra an toàn cháy nổ của họ. 3 thiết bị dập lửa này vừa được kiểm tra an toàn xong. Phải rồi, vật phẩm hồi sáng đem kiểm nghiệm đã cung cấp một thông tin cho chúng ta. Thông tin trong kho hàng phát hiện có bột phốt pho. Loại bột phốt pho này có tác dụng dẫn lửa.

0: Thì ra là vậy.
1: Sếp Bang à, anh nghĩ động cơ gây án của nghi phạm là gì? Nếu như muốn hủy tác phẩm, cứ mồi lửa thiêu là được rồi.
2: Đây cũng là một vấn đề tôi chưa nghĩ ra được.
1: Có khi nào là nghi phạm đã sai sót rồi? Tôi cảm thấy không giống. Sếp Bang vừa rồi anh nói trang bị kiểm soát cứu hỏa đó được đặt cùng một chỗ, nếu như muốn hủy hoại cứ trực tiếp hủy hoại hết là được rồi.
2: Vấn đề xuất hiện ở chỗ một bộ phận tác phẩm này thôi.
1: Ai lại làm chuyện mạo hiểm tới như vậy để phá hoại số tác phẩm này chứ?
2: Tôi cảm thấy có lẽ là người vô cùng thông thuộc vị trí đặt các tác phẩm này và còn thiết bị kiểm soát cứu hỏa nữa. Người này có lẽ là người làm ở trong triển lãm Yukus. Mọi người có chú ý tới trên chữ không hề bị thiêu hủy, có thể thấy trên chữ rất quan trọng với hắn, hoặc đó là tâm huyết của hắn, hoặc giả là dự án do hắn quản riêng.
1: Sếp Bang à, nếu theo như phân tích của anh, có phải là sau chuyện này còn có âm mưu lớn hơn?
3: Ê, cái này nhất định phải làm tỉ mỉ.
1: À,
3: lúc đưa ra triển lãm số tác phẩm này rất là quan trọng đó.
1: Được, tôi biết rồi.
2: À, chào anh, tôi là An Lỗi ở đội điều tra hình sự.
3: À, tôi là Thương Học Quân, người phụ trách ở đây.
2: Tôi biết anh là Trương Học Quân. Tôi muốn hỏi vài chuyện. Trong ngày quả quạng, có phải là anh gọi cho Dương Đại Bằng và Tống Minh một cuộc gọi đúng không?
3: À, đúng vậy. À, có chuyện gì?
2: Tôi muốn biết là các anh đã nói những chuyện gì.
3: Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi bọn họ tại sao lại hút thuốc ở trong kho thôi.
4: Alo.
5: Tôi đây.
4: Cậu Thương.
3: Thực ra hai anh đã nghĩ cái gì vậy? Dám hút thuốc ở trong kho hàng sao?
4: Tôi đã dập tắt điếu thuốc rồi cậu Thương.
3: Tôi đâu có biết. Với lại bây giờ anh nói chuyện này có ích gì?
4: Cậu Thương à, chúng tôi sẽ không ngồi tù chứ.
1: Anh Thương à, tôi là Đại Bằng. Chuyện này quả thật không có liên quan tới tôi. Thuốc đó là Tống Minh hút, anh nhất định phải làm chứng cho tôi đó.
3: Tôi làm sao mà làm chứng cho anh? Tôi đâu có ở hiện trường. Chưa kể là hai anh kiểm kê sau cùng.
5: Nếu xảy ra chuyện thật á, thì anh cũng có trách nhiệm trong
1: anh
5: đó.
1: Anh Thương à, quả thật tôi vô tội mà, anh hãy cứu tôi đi.
3: Tôi không có giúp được anh.
1: Alo. Alo. Anh Thương, anh Thương.
4: Đưa đây. Cúp rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Lần này xảy ra chuyện lớn thật rồi.
2: Sao lại biết vụ án phóng hỏa này có liên quan tới họ chứ?
3: À, không phải là cảnh sát các anh đã nói sao? Tìm được đầu thuốc họ hút bỏ lại, vậy còn chưa đủ chứng minh vấn đề à? Có điều hai người này đúng là số khổ rồi, đều kiếm tiền không dễ dàng gì.
2: Có thể hỏi anh, buổi tối hôm đó anh đã ở đâu?
3: Tôi ở trong phòng làm việc. Nghe nói là hỏa hoạn, tôi liền vội tới hiện trường. Về sau nghe nói các anh tìm được manh mối rồi. Cảnh sát các anh đúng là lá chắn bảo vệ an toàn cho người dân.
2: Cảm ơn anh đã cung cấp nhiều manh mối cho tôi. Nếu như có vấn đề gì, lại tìm anh có được không?
3: Chuyện nhỏ mà, tôi luôn luôn sẵn sàng phối hợp công việc.
2: Cảm ơn anh.
3: Tạm biệt. Nè, nén chặt cho tôi một chút. Đổ thêm đi. Đổ thêm, đổ thêm. Đổ tiếp đi, đổ tiếp đi.
2: Dạ Tuấn, theo tôi vào đi. Dạ Tuấn, cậu tra một người giùm tôi.
1: Là ai?
2: Anh ta là Thương Học Quân, làm việc ở Yukus. Tôi cần tất cả tài liệu của anh ta, càng chi tiết càng tốt. Mau đi làm đi.
1: Được.

0: Tiểu Tinh, mau qua đi.
1: Chú An.
0: Tiểu Tinh, chú coi thử coi.
1: Tiểu Tinh nhớ chú lắm.
0: Chú An cũng nhớ con nhiều lắm. Nè, mời ngồi, mời ngồi.
2: Đội trưởng An à, lần này chúng tôi tới chính là muốn hỏi thăm cậu. Cô Điền Duyên Duyên có tin tức gì chưa?
0: Hiệu trưởng Dương không giấu gì, bây giờ vẫn chưa có manh mối.
2: Chuyện là vậy. Đội trưởng An cậu coi, trong này là đồ dùng cá nhân ở trong hộp tủ phòng làm việc của cô Điền Duyên Duyên. Mong là anh có thể giúp các cậu trong việc điều tra.
0: Hiệu trưởng Dương, ông đúng là suy nghĩ thấu đáo.
2: Đâu có.
0: Hiệu trưởng Dương, tôi muốn hỏi thăm chút. Tình hình ở nhà của Điền Duyên Duyên thế nào rồi? Ông có thể nói qua được không?
2: Cô Duyên Duyên này đúng là số khổ luôn. Mấy năm trước, ba mẹ cô ấy đã qua đời rồi, lại không có anh chị em gì hết. Ngày thường thì cô ấy chỉ sống một mình. Có điều, gần đây nghe nói cô ấy có một cậu bạn trai.
0: Bạn trai à?
2: Đúng.
3: Alo, sếp à, Điền Duyên Duyên mất tích rồi. Tôi đã tra được thông tin báo án của Điền Duyên Duyên. Người báo án là Từ Lỗi.
0: Hiệu trưởng Dương à?
2: Ừ.
0: Chưa rồi, ông nói cô ấy có bạn trai sao?
2: Đúng vậy.
0: Ông coi thử giùm tôi, có phải là người này không?
2: Đội trưởng An à, trước giờ tôi chưa nhìn thấy người này.
0: Chưa từng thấy? Ông chưa từng nhìn thấy thật sao?
2: Đúng là chưa nhìn thấy.
1: Chú An à, con hình như con quen biết người này.
0: Con từng gặp người này sao?
1: Dạ.
0: Nè, nói chú nghe thử.
1: Con có thấy chú ở trong hình này. Chú ấy tới tìm cô Tiểu Điền của tụi con mấy lần rồi, nhưng mà mỗi lần cô Tiểu Điền nhìn thấy chú ấy, hình như tâm trạng đều không tốt. Có một lần con còn nhìn thấy cô Tiểu Điền khóc nữa.
0: Tiểu Tinh à, có phải là Tiểu Tinh đặc biệt thích cô Tiểu Điền có đúng vậy không?
1: Dạ, con thích lắm.
0: Chú An hứa với con, trong vòng 3 ngày chú sẽ tìm được cô Điền cho con.
1: Dạ.
2: Đội trưởng An à, chắc là các cậu còn bận lắm. Vậy chúng tôi trở về trước. Đợi tin tức của các cậu có được không?
0: Được. Tiểu Tinh nè. Nè, cảm ơn ông.
2: Được cách sao?
0: Tiểu Tinh, không phải chịu khó học hành, ngoan đó.
1: Dạ.
0: Đi.
2: Đi thôi.
0: Tạm biệt.

0: Sổ khám bệnh, bệnh nhân Điền Viên Viên, chẩn đoán sơ gan.
1: Dạ Tuấn, dạ Tuấn.
2: Chào cô y tá.
3: Chào anh.
2: Làm ơn cho hỏi chữa bệnh sơ gan là ở khoa nào vậy?
3: Khoa nội, đi thẳng bên này rẽ trái là tới.
2: À, được, cảm ơn.
3: Không có gì.
2: Bác sĩ à, xin hỏi khám bệnh sơ gan ở đây có đúng không?
4: Đúng vậy. Khám bệnh phải bốc số, ra bên ngoài chờ đi.
2: Tôi muốn hỏi ông vài câu rồi sẽ đi ngay.
4: Cậu có vấn đề gì á cũng phải ra xếp hàng bốc số trước. Đi đi.
2: Tôi.
1: Nè, chúng ta ra ngoài chờ đi.
2: Sếp An à, thái độ gì kỳ vậy?
1: Đừng nhiều chuyện, vốn dĩ là chúng ta không đúng mà.
5: Số 36.
6: Được.
2: Chào cô, chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi muốn tìm bác sĩ này để tìm hiểu tình hình một chút. Có thể để chúng tôi vào trước được không? Sẽ ra nhanh thôi.
6: Được rồi.
2: Cảm ơn.
1: Cảm ơn
6: nhé. Không có gì.
1: Bác sĩ,
4: hai người không khỏe chỗ nào?
1: Tôi...
2: Chúng tôi là cảnh sát, tìm ông để hỏi vài chuyện.
4: Ngồi xuống đi.
1: Cảm ơn. Bác sĩ à, ông có biết người tên là Điền Viên Viên không?
4: Điền Viên Viên sao? Cô ấy bị làm sao?
1: Ông biết cô ấy sao?
4: Đúng vậy. Lúc mẹ cô ấy còn sống là bạn thân của tôi. Số mạng con bé này cũng khổ quá rồi. Ê, không phải là con bé có chuyện gì chứ?
1: Cô ấy mất tích rồi. Chúng tôi tra ra cô ấy nhiều lần tới chỗ của ông chữa bệnh sơ gan. Ông có thể nói cho chúng tôi biết chi tiết tình hình của Điền Viên Viên được không?
4: Con bé Viên Viên này á, thường ngày cũng rất cứng rắn. Nó thà chết không nhờ giá ai. Vì cuộc sống khó khăn, một thời gian trước nó tiếp nhận thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc mới có thù lao.
1: Thử nghiệm lâm sàng loại thuốc mới sao?
4: Có điều cụ thể tôi cũng không rõ cho lắm. Thử nghiệm lâm sàng không lâu sau, sức khỏe con bé đã có vấn đề. Con bé vội tới bệnh viện nhờ tôi khám. Một thời gian trước hình như tôi vẫn còn gặp con bé. Lúc đó Viên Viên còn oán trách nói việc thử nghiệm lâm sàng, kinh phí đền bù tới nay chưa trả. Công ty đối phương á vẫn luôn trì hoãn khoản nợ khổng lồ với tất cả những người thử thuốc giống như con bé.
1: Bác sĩ à, ông có biết là công ty nào không?
4: Cụ thể con bé cũng không nói. Hình như là công ty đầu tư nước ngoài.
1: Đầu tư nước ngoài à?
2: Sếp An à, sao vậy?
1: Không sao. Bác sĩ à, cảm ơn ông nha.
4: À,
1: cảm ơn.
4: Được hả sao?
1: Chúng ta đi thôi. Cảm ơn.

0: Chắc là đây rồi.
1: Đúng vậy, tầng 2.
0: Đi, lên đó. Đi. Có ai không? Có ai không?
2: À, mấy cậu tìm ai?
1: Chúng tôi tìm Từ Lỗi.
2: Tìm Từ Lỗi? Sao người nào cũng hung hăng như vậy?
1: Vậy mà có biết anh ta đâu rồi không?
2: Tới phòng đánh bài tìm đi. Nè,
1: cảnh sát đây. Đừng có chơi nữa. Các người ai là Từ Lỗi?
3: Là tôi đây. Chuyện gì vậy?
1: Ba người ra ngoài một lát đi, chúng tôi làm nhiệm vụ.
4: Gì vậy không biết? Đúng nữa.
2: Thiệt tình.
4: Làm mất
3: gì vậy?
4: Hứng.
3: Đừng có đi chứ.
2: Mất hứng.
0: Ngồi xuống, cậu không đi được.
3: Anh cảnh sát à, tôi chơi mặt trượt thôi mà, đâu có phạm pháp gì chứ?
0: Chơi mặt trượt đúng là không phạm pháp. Nếu như chơi có ăn tiền thì lại là chuyện khác rồi. Đây là gì hả?
3: Anh cảnh sát à, quả thật là tôi lần đầu tiên tham gia trò này. Tôi biết rồi, không có lần sau đâu ha.
0: Còn phải đi với tôi một chuyến. Gia Tuấn, tịch thu tiền này.
1: Được,
3: đi. Gì chứ?
0: Cậu có quen biết người này không?
3: Có quen, là Điền Duy Nhiên.
0: Người bảo mấy hôm trước là cậu sao?
3: Đúng rồi.
1: Cậu với Điền Duy Nhiên có quan hệ gì?
3: Thì là bạn bè bình thường thôi.
1: Cậu đừng ở đây vòng vo với chúng tôi. Có người xác nhận cậu thường tới trường tiểu học để tìm cô ấy, có phải không?
3: Anh cảnh sát à, anh hiểu lầm tôi rồi. Chỉ là tôi có người bạn có con sắp vào tiểu học, cho nên tôi mới tìm Điền Duy Nhiên giúp tôi tìm người để đi cửa sau. Chỉ vậy thôi à.
1: Vậy tại sao cậu lại báo án? Làm sao cậu biết cô ấy mất tích chứ?
3: Tôi có gọi điện thoại nhưng mà không được. Tôi tới trường tìm cô ấy đi vắng. Tôi chỉ sợ cô ấy có chuyện gì cho nên mới báo án thôi.
0: Vậy chuyện của cậu cũng không tệ đó.
3: Dây này tôi mua ở trên mạng á.
0: Có thể tháo ra coi thử được không?
3: Vậy không hay lắm đâu. Đây là vật tùy thân cá nhân của tôi mà. Người khác nhìn nó sẽ gặp xui xẻo đó.
0: Ở chỗ của tôi cũng có một sợi, rất giống với sợi của cậu. Nếu như tôi đoán không lầm thì sợi của tôi với sợi của cậu chắc là một cặp rồi, đúng không? Có đúng không?
3: Anh cảnh sát à, tôi với Điền Duyên Duyên đó đúng là có quan hệ bạn trai bạn gái.
1: Vậy tại sao vừa rồi cậu lại cố ý che giấu?
3: Vì chuyện đó đã là chuyện từ kiếp nào rồi. Chưa kể hai chúng tôi bây giờ là bạn bè bình thường thôi à. Tôi cảm thấy không cần thiết phải nhắc lại nữa.
0: Tôi thấy chuyện không đơn giản như vậy đâu. Vào đi.
5: Sếp ơi, tất cả đều ở đây.
0: Nói tôi biết, tiền này từ đâu mà ra?
3: Là của tôi kiếm được.
1: Cậu còn mặt mũi nói là cậu kiếm được à? Cậu có phải đàn ông không vậy?
3: Tại sao tôi không phải đàn ông chứ?
0: Từ Lỗi, chúng tôi đã điều tra thu nhập một năm qua của cậu. Cậu vốn không có việc gì làm. Cậu nói thật cho tôi biết, tiền này rốt cuộc từ đâu mà có hả?
3: Tôi nói rõ rồi, tiền này là do tôi chơi mặt trượt thắng mà.
1: Tôi cho cậu thêm một cơ hội để nói lại.
3: Ông nội cảnh sát của tôi ơi, tiền này á tôi chơi mặt trượt thắng được thiệt mà.
1: Cậu còn
0: bình tĩnh lại đi. Từ Lỗi, chúng tôi đã tra mã số của tiền này rồi. Chắc là cậu rút ra từ trong máy rút tiền tự động, có đúng vậy không?
3: Sao vậy? Tiền này rút ra từ máy rút tiền tự động chơi mặt trượt là phạm pháp sao?
0: cái này không có phạm pháp. Có điều cậu đã quên một điều, người giữ thẻ đó chính là Điền Viên Viên.
3: Anh cảnh sát à, thẻ này đúng là của Điền Viên Viên, nửa năm trước đã cho tôi. Thời điểm đó quả thật là tôi hơi kẹt tiền nên mượn cô ấy ít tiền, chuyện là vậy đó.
1: Về sau thì thẻ này cậu luôn giữ trong người có đúng không?

0: Từ lỗi, tôi đã cho cậu cơ hội để nói thật lần cuối cùng rồi, cậu đã không trân trọng. Thẻ tiền lương cậu đã từng rút tiền đó, khoảng nửa tháng trước Điền Viên Viên đã dùng nó để rút tiền ở ngân hàng. Trong ngân hàng có máy quay đã ghi lại. Cậu nói tấm thẻ này lâu nay cậu vẫn giữ ở trong người. Cậu đang nói dối tôi thôi. Cảnh sát chúng tôi chính thức bắt giữ cậu với tội danh trộm cắp. Từ lỗi, tốt nhất cậu đừng hòng giở trò gì với tôi. Nếu như chúng tôi không có chứng cứ gì, sẽ không dẫn cậu tới nơi này. Tốt nhất cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Có điều gì muốn nói nữa hay không?
1: Tấm thẻ này là mấy hôm trước tôi nhân lúc Điền Viên Viên đang bị mất tích, âm thầm lẻn vào nhà cô ấy. Tôi trộm lấy nó. Tôi cả năm nay tôi không có việc làm, cũng không có thu nhập gì hết. Sau khi chia tay với cô ấy, cuộc sống của tôi ngày càng thảm bại. Một thời gian trước còn tìm cô ấy mượn tiền một lần.
2: Không có thật mà.
1: Anh coi thử đã. Nè, kêu em cho anh ít tiền, cho anh ít tiền đi. Anh sắp mất mạng rồi đó. Nè, mau lên, mau lên. Em mau lên, nếu không á, nếu không sẽ có án mạng thật đó.
3: Nói tiếp đi.
1: Tôi khát nước. Tôi muốn uống nước.

0: Tôi biết là Điềm Viên Viên gần đây kiếm được số tiền lớn nên tôi tìm cô ấy mượn, nhưng mà cô ấy không chịu cho tôi mượn. Sau đó tôi đã rất tức giận, tôi liền tìm tới nhà cô ấy. Ai ngờ tôi gõ cửa cả buổi cũng không thấy ai. Tôi đẩy thử mới phát hiện là cửa không khóa, cho nên tôi mới âm thầm lẻn vào trong.
1: Cậu làm sao biết được Điền Viên Viên kiếm được số tiền lớn? Đó là tiền gì hả?
0: Chuyện này tôi cũng không biết rõ cho lắm. Tôi chỉ biết là cô ấy làm thêm ở một công ty sản xuất thuốc gì đó. Hình như là mỗi tuần sẽ tới đó một lần. Còn nói đây là một khoản thu nhập bất hợp pháp. Cô ấy kêu tôi không được nói với người khác.
1: Công ty sản xuất thuốc nào?
0: Chuyện này thì tôi cũng không có rõ, cô ấy chưa từng nói với tôi. Nhưng tôi nhớ là công ty dược này hình như ở trong khu công nghiệp sáng tạo thì phải. Tôi nhớ là lần trước gọi điện cho Điền Viên Viên, cô ấy có nhắc với tôi.
2: Sếp Bang à, công ty sản xuất thuốc ở khu công nghiệp sáng tạo hình như chỉ có một thôi.

0: Sao rồi?
1: Đây, dân tay xong rồi.
0: Được, cảm ơn nha.
1: À, không có gì.
2: Chị Ba, báo cáo dân tay trên chìa khóa của La không có rồi. Trên chìa khóa của ông ta xuất hiện hai loại dân tay.
3: Được, tôi biết rồi.
4: Sếp Bang à, tôi nhớ là La Khôn từng nói ông ấy luôn mang chìa khóa kho hàng ở bên mình. Có khi nào ông ấy tự bày ra vụ phóng hỏa này hay không chứ?
5: Tôi cảm thấy khả năng này không cao. Thứ nhất, nếu như là ông ta tự bày ra vụ phóng hỏa này, ông ta sẽ không nói với chúng ta luôn giữ chìa khóa bên mình. Thứ hai, toàn bộ dự án triển lãm này do ông ấy quản, tại sao ông ấy phải gây rắc rối không cần thiết cho mình?
3: Cô nói rất đúng. Xem ra chúng ta phải tới không gian màu vàng thêm một lần nữa.
0: Không gian màu vàng.

0: Ông là người của ông đã tới đông đủ rồi chứ?
1: Đều ở đây.
0: Không đúng, Thương Học Quân đâu?
1: À, đúng là không may, Thương Học Quân hôm qua xin tôi nghỉ phép, nói là hôm nay cậu ấy qua huyện bên đi thăm một người bạn cũ, cho nên không tới.
0: Ông gọi điện cho anh ta nghe, kêu anh ta mau chóng trở về.
1: Được.

0: Tại sao Thương Học Quân lại không chịu nghe điện thoại chứ? Cậu ấy không chịu nghe.
1: Gia Tuấn, Trần Quang, thu thập hết toàn bộ dân tay của bọn họ rồi mang về kiểm tra thử xem.
2: Được.
3: Được.
1: À phải rồi, đem hai tác phẩm mới bên ngoài đó về luôn, kiểm tra thử xem.
2: Được.
3: Được.
0: À, đội trưởng An à, làm gì là ý gì? Đã kêu người tới cho cậu kiểm tra rồi, tại sao còn phải kiểm tra tác phẩm của tôi chứ? Chuyện này liên quan tới vụ án sao?
1: Ông La, ông không cần nóng vội, chúng tôi đi kiểm tra theo luật.
0: Đây là hai tác phẩm chúng tôi vừa phục chế ra được.
1: Không sao.
0: Như vậy không được.
1: Tại sao vậy?
0: Hai tác phẩm mới này còn phải tiếp tục triển lãm. Còn một việc nữa, chuyện này liên quan tới vấn đề bản quyền sản xuất Yukos của chúng tôi. Bản thân tác phẩm có chứa đựng bí mật kinh doanh, chúng tôi không thể tùy tiện để cho người khác kiểm tra. Sếp An à, quả thật không lấy được đâu.
1: Chuyện là như vậy, hai tác phẩm mới này cũng có chút liên quan tới vụ án lần này, cho nên chúng tôi buộc phải mang về kiểm tra. Hy vọng ông hãy hiểu cho tôi.
0: Sếp An à, tôi nói thật với cậu luôn vậy, hai tác phẩm mới này chúng tôi đã dùng xi măng và thạch cao trộn lẫn mà làm thành. Chúng tôi cũng đã hết cách rồi, vì muốn kịp tiến độ chỉ có thể làm như vậy. Nhưng mà Yukos chúng tôi về mặt công nghệ tuyệt đối không có chút gian dối nào. Đây là cách ứng phó mà Thương Học Quân đã góp ý với tôi.
1: Ông nói là cách này là Thương Học Quân nói với ông hay sao?
0: Đội trưởng An à, cậu nhất định phải tha tôi lần này, nếu không tôi không còn cách nào làm trong nghề này nữa.
1: Hay là gì, ông hãy mau chóng liên lạc với lại Thương Học Quân. Nếu tìm được anh ta, lập tức báo chúng tôi biết ngay.
0: Được.
1: Tôi nhấn mạnh với một lần nữa, hai tác phẩm mới này vô cùng quan trọng với chúng tôi. Ông La, chuyện với giới truyền thông báo chí tạm thời tôi sẽ giúp ông không công khai.
0: Được.
1: Nhưng mà tôi hy vọng ông lấy đó làm gương, không nên làm chuyện dại dột gì nữa.
0: À, được, tôi biết rồi.

0: Cổ Phi.
1: Sếp ơi,
0: có thể định vị di động của Tân Học Quân không?
1: Đã định vị được rồi. Anh ta không có ở huyện mà ở nội thành.
0: Ở đâu?
1: Khách sạn Hào Đình, trung tâm thành phố.

0: Chào cô, chúng tôi là cảnh sát. Tôi muốn hỏi thăm ở chỗ các cô có người tên Thương Học Quân hay không?
1: Xin đợi một lát. Báo cáo chị cảnh sát, không có người tên Thương Học Quân đăng ký ở khách sạn này.
2: Cô à, cô có nhận ra người này không?
1: À, có thấy. Tối qua uống say quá, kêu người khiêng qua đây mà. Bây giờ đang ở phòng 1501.
2: Cô à, thì cô gọi người đưa chúng tôi đi xem phòng của anh ta.
1: Dịch vụ phòng khách, mở phòng 1501 giùm.
3: Đây là phòng khách.
0: Phòng này máy lạnh mở lạnh gì?
3: Đây là phòng ngủ.
2: Hình như phòng này chưa có ai nằm ngủ. Trên giường này vẫn còn rất ngăn nắp.
3: Đây là phòng tắm.
2: Trần Quân, bảo vệ hiện trường, đưa Quế ra ngoài, bảo Linh.
0: Dạ.
2: Mất. Alo. Dạ Tuấn. Báo chống tới khách sạn Hào Điện 1501. Công an thông báo Hải Băng và Pháp Y Lý. Mất, bảo Linh.

0: bên đây.
1: Sếp bài,
0: bên trong một tấm phát hiện thi thể của Tư Ngọc Quân. Hãy băng được.
1: Cô ấy tới ngay.
2: Sếp An, thi thể ở đâu?
0: Bên trong.
3: Đội điều tra Dung Đô.

0: Cố Phi.
1: Sếp ơi,
0: chụp hình đi.
1: Dạ.
0: Trần Quân.
2: Dạ.
0: Đem cái này về đi.
2: Dạ.
3: Sếp ăn. Không phát hiện dấu vết ẩu đả trên thi thể.
0: Bị chết ngạt vô nước sao?
3: Kiểm tra sơ bộ thi thể cho thấy thời gian tử vong có lẽ là từ 12 giờ đêm qua tới 1 giờ sáng nay. Nguyên nhân tử vong có thể là do uống quá nhiều rượu khiến thần kinh trung ương tê liệt, cho nên rất có khả năng là lúc đi tắm đã bị chết ngạt. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Tôi còn phải đưa thi thể về cục tiếp tục kiểm tra.
0: Được.
3: Chúng ta đi thôi.

0: Chào cô.
1: Chào anh cảnh sát, chào anh.
0: Tôi muốn hỏi một chút, khách ở phòng 1501 vào khách sạn từ khi nào vậy?
1: Anh đang nói là người uống say tối qua sao?
0: Đúng vậy.
1: Buổi tối hôm qua anh ta đăng ký vào ở, nhưng mà không phải bản thân anh ta đăng ký.
0: Cô nói là có người đăng ký giùm anh ta, đúng không?
1: Là một tài xế xe taxi đưa anh ta tới.
0: Tài xế xe taxi? Tại sao lại là tài xế xe taxi vậy?
1: À, anh cảnh sát, vậy là anh có điều không biết rồi. Ở thành phố Dung Đô này, tài xế và khách sạn đều có quy định không thành văn. Phàm là khách vào ở trong khách sạn đều cho tài xế 30 tệ tiền hoa hồng.
0: Ờ, ra là vậy. Vậy cô có còn nhớ chi tiết tình hình lúc đó hay không?
1: Buổi tối hôm qua, người đó là được anh tài xế cõng vào đây đó. Lúc đó khi anh tài xế cõng vào, người anh ta toàn mùi rượu, đã say mềm rồi.
0: Toàn thân mùi rượu?
1: Ừ.
0: Cô có thể đưa tôi tới phòng giám sát của các cô coi thử không?
1: Được, đi bên này. Anh Lương.
2: Ờ.
1: Đây là anh cảnh sát bên cục công an, anh hỗ trợ nấy điều tra.
2: Ờ, được.
0: Ờ, anh à, làm phiền anh trích xuất giúp tôi hình ảnh tối qua ở sảnh, quay tiếp tân và các hình ảnh quay được ở hành lang.
2: Ờ, dạ được. Tất cả đều ở đây.

0: Giám đốc, cô kêu tổng đài liên lạc thử với tài xế này.
1: Được, tôi sẽ đi làm ngay.
0: Cảm ơn anh.
2: Đừng có xấu. Sếp Bang đâu?
3: Tới phòng giám sát rồi. Sếp Bang.
0: Vừa rồi tôi có xem máy giám sát thử. Tên thương học quân này khoảng 10 giờ rưỡi tối hôm qua đã được tài xế taxi đưa vào trong khách sạn. Vậy cũng có nghĩa là trước khi anh ta vào khách sạn vẫn còn sống. Trực giác đã cho tôi biết nhân vật số 2 của Yugus chỉ sau mấy ngày xảy ra hỏa hoạn, anh ta lại chết ở trong bồn tắm. Kiểu tai nạn này khả năng không cao lắm.
2: Sếp Bang, tôi đồng ý suy luận của anh. Theo tôi được biết thì Du Kết từ trên xuống dưới đang là một tác phẩm mới, mận tới tối mắt tối mũi.
0: Trong lúc quan trọng như vậy, thương học quân này lại uống tới say mềm như vậy. Cậu không cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ sao?
1: Anh cảnh sát, đã tìm được tài xế rồi. Tôi kêu anh ấy đợi anh ngoài sảnh.
0: Cảm ơn cô. Dạ Tuấn, đi theo tôi.
2: Được.
0: Dạ Tuấn, chắc là anh ta rồi.
2: Chắc là vậy.
0: Chào anh.
4: Chào anh.
0: Tôi là An Lỗi ở đội điều tra.
4: Chào anh.
0: Chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh.
4: Cứ hỏi nha.
2: Cho hỏi anh tên họ là gì?
4: Tôi tên là Lâm Quốc Hoa. Tôi là người ở đây.
2: Anh Lâm à? Buổi tối hôm qua vào khoảng 10 giờ mấy, anh có chở một người tới khách sạn Hào Đình có đúng không?
4: Buổi tối hôm qua hả? Có chuyện này.
2: Vậy là phiền anh miêu tả tỉ mỉ tình hình lúc đó.

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mùa hè đến là lúc học sinh được nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học tập căng thẳng, nhưng đây cũng là thời điểm những vụ tai nạn đuối nước xảy ra. Chỉ trong vài phút bất cẩn, nhiều gia đình đã phải chịu nỗi đau mất mát không gì bù đắp được. Đắk Lắk hôm nay không chỉ có hệ thống sông suối hồ đập rộng lớn ở khu vực Tây Nguyên mà còn có đường bờ biển dài cùng nhiều vùng cửa sông bãi tắm sau khi mở rộng địa giới hành chính. Điều đó đồng nghĩa với việc nguy cơ đuối nước ngày càng đa dạng hơn nếu thiếu đi sự quan tâm, giám sát và trang bị kỹ năng cần thiết. Làm thế nào để mỗi mùa hè không còn những tin dữ? Trách nhiệm thuộc về ai và cần những giải pháp gì để bảo vệ trẻ em? Nội dung này sẽ được đề cập cụ thể trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Đỗ Văn Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào MC và các vị khách mời cùng quý khán giả.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên.
2: Xin kính chào MC cùng tất cả quý vị khán giả xem truyền hình thân mến.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Thanh Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, phường Tuy Hòa.
3: Xin chào MC cũng như là kính chào tất cả quý vị khán giả xem truyền hình.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn ngày hôm nay các vị khách mời đã bố trí thời gian đến tham gia với chương trình tọa đàm của chúng ta. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
4: Mùa hè là thời điểm trẻ em được nghỉ học, vui chơi nhiều hơn, cũng là thời điểm nguy cơ đuối nước gia tăng. Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 14 vụ đuối nước thương tâm, khiến 21 trẻ em tử vong. Phần lớn các vụ việc đều xảy ra khi trẻ vui chơi gần sông, hồ, ao hoặc tắm biển mà không có người lớn đi cùng.
5: Học bơi giúp ích rất là nhiều cho bé luôn á, bởi vì là ở ngoài có rất là nhiều những trường hợp, những cái sự cố xảy ra. Dạo này cái tần suất mà mấy bé bị đuối nước rất là nhiều, cho nên là cái việc mà trang bị cho bé như vậy thì rất là tốt.
6: Dạ, em nghe rất là nhiều cái vụ đuối nước, nhất là mùa hè đây, của bé đi tắm sông, tắm suối á, thì có thể là các bé chủ quan là mình ở cái vùng sông suối cho nên là không sao, nhưng mà khi xuống biển, sông suối, bờ hồ là nó có rất là nhiều cái khó khăn, nó nguy hiểm mà mình không biết trước được.
4: Đuối nước không chỉ xảy ra ở sông, hồ lớn mà còn tại ao, kênh mương hay hố nước gần khu dân cư. Nhiều nơi chưa có rào chắn hoặc biển cảnh báo. Trong khi đó, không ít trẻ vẫn thiếu kỹ năng bơi và kỹ năng xử lý khi gặp sự cố dưới nước.
7: Nếu mà biết bơi thì khác, còn không biết bơi thì tốt nhất là tắm ở trong bờ. Chứ biển đôi lúc là

0: lúc cạn lúc sâu, với là đôi lúc gặp dòng chảy nữa, đôi lúc có những người họ không biết cách xử lý.
1: Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc, ngoài việc trang bị kỹ năng cho trẻ, cần có sự quan tâm giám sát của gia đình và tạo thêm những điểm vui chơi an toàn trong dịp hè.
2: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là đuối nước là nỗi đau không gia đình nào mong muốn, và đâu là những khoảng trống cần được lấp đầy, và trách nhiệm của từng cấp từng ngành trong việc bảo vệ trẻ em cần được nhìn nhận như thế nào. Và câu hỏi đầu tiên ạ, thưa Thượng tá Đỗ Văn Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk ạ. Mặc dù là công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước được triển khai từ nhiều năm qua, nhưng mà mỗi mùa hè đến thì vẫn xảy ra những vụ việc rất là đau lòng. Vậy thì từ thực tiễn công tác cứu nạn cứu hộ thì ông đánh giá đâu là những nguy cơ đáng lo ngại nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thưa ông?
3: Thưa MC và các vị khách mời cùng quý khán giả, từ thực tiễn công tác cứu nạn cứu hộ trong thời gian qua, theo tôi thì những nguy cơ mà quan ngại nhất hiện nay đó là địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta có bờ biển rất là dài, có nhiều sông suối, ao hồ, kênh mương, giếng nước nên luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước xảy ra. Trong khi đó thì đa số trẻ em thì chưa biết bơi, có bản tính là hiếu động, thích tò mò khám phá nên thường trốn tránh cha mẹ hoặc người lớn trông coi đến các nơi là nguy hiểm đỡ tắm vui chơi. Mặt khác là một số hộ gia đình thì chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng chống đuối nước trẻ em, còn chủ quan lơ là, thiếu sự quan tâm giám sát dẫn đến là một số vụ tai nạn đuối nước xảy ra rất là thương tâm trong thời gian qua, nhất là trong cái dịp mùa hè.
2: Vậy thì qua mỗi vụ việc thì đâu là những cái nguyên nhân phổ biến mà lực lượng chức năng ghi nhận thưa Thượng tá Đỗ Văn Thành?
3: Những cái nguy cơ mà tôi vừa nêu á là cũng là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước trẻ em. Trong đó theo tôi, nguyên nhân là do trẻ em chưa biết bơi, thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước, ngoài do cha mẹ là thiếu giám sát, thiếu quản lý con em mình, thì đó là những nguyên nhân là phổ biến nhất hiện nay.
2: Thưa ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên ạ, là một địa phương có nhiều sông hồ, khu vực ven biển, thì đây cũng là cái nơi mà tập trung đông dân cư. Vậy thì theo ông, cái công tác quản lý trẻ em trong cái dịp hè hiện nay thì chúng ta gặp phải những cái khó khăn gì ạ?
4: Như chúng ta biết thì trong công tác phòng chống đuối nước trong thời gian qua thì không riêng gì ở địa bàn phường Phú Yên, đó là sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác phòng chống đuối nước. Thì đối với địa bàn phường Phú Yên thì có nhiều rằng là sông, đặc biệt là ven sông Ba, cũng như rằng là ở cái bãi biển ở vùng biển Đông Hoa Đông Tác và dọc tuyến đường các em đi ở các cái kênh mương. Như thế thì cái tiềm ẩn và cái nguy cơ rủi ro nó rất là lớn. Về mặt quản lý nhà nước thì Ủy ban dân phường cũng đã ban hành số cái văn bản, nhưng mà ở mức độ là tuyên truyền và chỉ đạo các lực lượng để chúng ta rằng là tham gia để thực hiện cái công tác là phòng chống đuối nước. Nhưng mà tuy nhiên trong cái thời gian mà hè của các em, đây là một cái thời gian phải nói rằng là chúng ta đặc biệt quan tâm nhiều hơn. Bởi lẽ là trong hiện nay cái thời tiết mà nắng nóng, cho nên rằng là cái sự vui chơi của các em và tìm những nơi giải nhiệt ở trên so với nhiệt độ thì cái này là rất là quan ngại ở trên địa bàn phường. Do đó rằng là cái mối mà nguy cơ nhất đó, thì chúng tôi xác định việc đầu tiên đó là cái vấn đề là cái tâm lý chủ quan của người lớn, trên thiếu sự nhắc nhở của con em mình. Nguyên nhân thứ hai á, là vấn đề là hiện nay là cái cơ sở vật chất mà để đầu tư cho vấn đề trang bị cho các em các kỹ năng bơi tại các cơ sở giáo dục cũng như tại các khu dân cư thì chúng ta cũng chưa có cái sự rằng là đầu tư đồng bộ, cho nên các em đã thiếu cái kỹ năng này. Và cái thứ ba nữa là trong cái vấn đề mà thực hiện thì cái vùng bơi trên dọc các cái tuyến đường chúng ta hiện nay thì cái vấn đề mà chúng ta cấm các cái biển báo để rằng là cảnh báo rằng là nơi nguy hiểm cũng như là nơi nước các cái khu vực nước sâu ở các cái khu công trình cũng như các cái kênh mương thì cái này thì là cũng còn cái sự là hạn chế.
2: Và đó là những cái khó khăn thưa ông. Vậy thì địa phương của chúng ta nhận diện những cái nguy cơ đuối nước trên địa bàn như thế nào đấy ạ?
4: Hiện nay trên địa bàn phường thì đa phần là số

0: khi mà học sinh bước vào cái kỳ nghỉ hè thì cái khoảng trống nào trong cái việc là quản lý giáo dục các em để dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là những cái vụ tai nạn đuối nước thường xảy ra trong những cái thời điểm dịp hè như hiện nay ạ?
1: Qua câu hỏi của MC thì phải nói là trong đấy tôi phải nói là đề cập tới cái từ khoảng trống thời gian nghỉ hè, có nghĩa là các trường theo quy định là sẽ bàn giao các em về địa phương để mà sinh hoạt hè cũng như là vui chơi sinh sống. Như vậy thì cái khoảng trống ở đây là gì? Khoảng trống ở đây có nghĩa là không có sự quản lý về mặt thời gian đối với các em trong cái dịp hè của các nhà trường. Nếu các em mà đi học sinh hoạt ở trường thì phải nói là hàng tuần, cứ đầu tuần vào cái buổi chào cờ đầu tuần thì nhà trường lúc nào cũng phải có cái sinh hoạt chào cờ. Như vậy thì quá trình mà sinh hoạt chào cờ thì tất cả các trường học phải nói là đều tổ chức tuyên truyền về cái phòng tránh không những là đuối nước không, mà còn về an toàn giao thông, về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước các buổi chiều cờ, nhà trường luôn luôn phải nhắc nhở cũng như là tuyên truyền để đảm bảo an toàn cho các em. Đó. Rồi tới khi sinh hoạt lớp cũng vậy, thì thầy cô giáo chủ nhiệm là cũng thường xuyên nhắc nhở. Như vậy thì cái thời gian nhắc nhở như vậy hàng tuần, hàng ngày là lúc các em đi học. Nhưng bây giờ về nghỉ hè, các gia đình cũng có cái phải nói khó khăn trong cái việc mà quản lý các em. Ví dụ một số cha mẹ đi làm xa, giao con cho ông bà nội ngoại. Như vậy thì cái khoảng thời gian mà quản lý phải nói là nó ít và nó không có được sâu sát, tiềm ẩn cái đuối nước.
0: Vậy thì là qua nhiều năm làm công tác giáo dục như vậy thì ông nhận thấy học sinh hiện nay chúng ta thiếu những cái kỹ năng gì để tự bảo vệ mình trước cái nguy cơ đuối nước ạ?
1: Mình nói thì không phải học sinh không, mà tôi đảm bảo rằng là cộng đồng luôn, rất là nhiều người còn thiếu cái kỹ năng mà gọi là phòng tránh đuối nước. Đó. Cho nên là cái kỹ năng của các em hiện giờ phải nói là về việc mà biết bơi hay là biết nổi trên nước nữa. Từ các trường học hiện giờ là cũng có một số trường học, cũng một số địa phương cũng tạo điều kiện cho các em là có những cái khóa tập bơi rồi nổi trên nước. Đó là cũng là một cái yếu tố mà mình nói là để mà còn tồn tại sống sót á, nổi thôi, thì các em nó còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là khu vực vùng nông thôn. Vùng nông thôn thì hiện giờ phải nói là các xã ở trên đó là hình như không có hồ bơi. Cái điều kiện vật chất mà để mà có một cái hồ bơi thì thường tập trung ở thành thị. Cho nên là cái phải nói là cái kỹ năng trước hết là các em chưa biết bơi, đó là một cái yếu tố phải nói rất là ảnh hưởng cũng như là tiềm ẩn cái nguy cơ đuối nước.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời của ông Phan Anh Phước ạ. Quay trở lại với Thượng tá Đỗ Văn Thành ạ. Có những cái vụ việc nào khiến cho lực lượng cứu hộ thực sự dây dứt, bởi là chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được trong cái quá trình mà mình cứu nạn cứu hộ như vậy không ạ?
2: Thưa MC và các vị khách mời cùng quý khán giả, thì sau mỗi vụ cứu nạn cứu hộ đuối nước đối với trẻ em, điều khiến cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của chúng tôi rất là dây dứt trong lòng, bởi vì các em là còn quá nhỏ, còn ngây thơ, còn cả một tương lai dài phía trước nếu như sự cố không xảy ra. Và chúng tôi càng dây dứt hơn khi chứng kiến và tham gia vụ cứu nạn cứu hộ đối với vụ đuối nước mà gây nhiều trẻ em tử vong. Như vụ là ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại xã Hồng Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, làm 4 em học sinh tử vong, trong đó có 2 em là anh em ruột trong cùng một gia đình. Thì qua phân tích nguyên nhân mà xảy ra các vụ đuối nước trẻ em trong thời gian gần đây á, cho thấy á, nếu như cha mẹ mà quản lý các em hơn, và nếu chúng ta làm tốt hơn công tác là tuyên truyền cảnh báo đuối nước, và nếu các em được học bơi, được học cái kỹ năng kiến thức an toàn trong môi trường nước, thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có xảy ra những cái vụ đuối nước rất là thương tâm trong cái thời gian gần đây.
0: Chỉ một vụ việc đó thôi, còn vụ việc nào nữa không ạ?
2: Thật ra là rất là nhiều cái vụ việc, như hôm thứ Bảy vừa rồi cũng xảy ra một vụ đuối nước ở xã Sơn Hòa, cũng làm là một em học sinh tử vong. Hoặc là năm 2023, tháng 11 năm 2023 xảy ra vụ đuối nước ở xã Hồ Phú, làm 4 em học sinh tử vong.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, phía sau của mỗi vụ đuối nước thì không chỉ là sự bất cẩn trong khoảnh khắc, mà đó còn là khoảng trống trong quản lý, trong giám sát.

0: mà trong nhận thức. Đó không còn là những tai nạn thương tâm. Việc dựng lên những hàng rào an toàn là cực kỳ quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng hơn chính là xây dựng hàng rào trách nhiệm từ mỗi gia đình, cộng đồng và chính quyền cơ sở. Và trước khi tiếp tục với phần trao đổi của các vị khách mời thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây do phóng viên chương trình của chúng tôi vừa thực hiện nhé.
1: Để giảm nguy cơ đuối nước, đầu dịp hè năm nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các lớp dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.
2: Đối tượng là các em hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Mục đích là không để các em có sự rào cản về kinh tế mà gây để cho các em không có cái sự an toàn bảo vệ bản thân của mình. Đoàn phường rất là mong rằng từng các em chúng ta có nhiều kỹ năng. Đầu tiên là tự bảo vệ bản thân cho mình. Và sau đó là các em sẽ là những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, sẽ tuyên truyền với lại người thân, bạn bè và gia đình.
1: Các em được hướng dẫn kỹ năng nổi, bơi cơ bản, sử dụng áo phao và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm. Việc học thông qua thực hành giúp trẻ dễ ghi nhớ và áp dụng khi cần thiết.
3: Con học được hai kiểu bơi và nó giúp ích cho kỹ năng bơi của con.
4: Bơi giúp chúng ta tăng cường thể lực, khỏe mạnh và luyện luyện kỹ năng bơi để phòng tránh đuối nước. Tự ý bơi ra cái dòng sông mà mình không biết nó có độ sâu như thế nào và dễ bị đuối nước.
5: Dạ, mong muốn là các bạn nắm được những cái kỹ năng cần thiết để các bạn áp dụng ra ngoài đời thực. Các bạn nhỏ là chưa nắm về kỹ năng và các bạn chủ quan. Với lại còn với thời tiết nắng nóng, các bạn sẽ không có nghĩ đến cái mức độ nguy hiểm của khi việc khi tắm mà không có người giám sát hay là người bảo hộ.
1: Bên cạnh việc học bơi, các chuyên gia cũng khuyến cáo trẻ không tự ý tắm sông, hồ, biển khi không có người lớn đi cùng. Không cứu người bằng cách nhảy xuống nước nếu chưa được trang bị kỹ năng cứu hộ. Phòng chống đuối nước là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trang bị kỹ năng từ sớm sẽ giúp trẻ chủ động bảo vệ bản thân và hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng ạ, thời gian qua thì Ủy ban nhân dân phường Phú Yên đã triển khai những cái giải pháp gì nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước trên địa bàn, trong đó là cái giải pháp nào phát huy hiệu quả rõ nét nhất, thưa ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi ạ?
6: Ủy viên đối với Ủy ban nhân dân phường Phú Yên mà để đặt ra những cái giải pháp thì việc đầu tiên tôi cho rằng là trước tiên là chúng ta phải tuyên truyền. Công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, từ trực tiếp và cũng trực quan qua các cái nền tảng xã hội. Cái thứ hai nữa là đối với việc mà quản lý địa bàn thì phải tăng cường vấn đề người ta rà soát thường xuyên những cái khu vực mà nguy cơ mà tiềm ẩn rất cao. Đặc biệt phường Phú Yên là có những cái dọc cái tuyến đường mà khu vực sông Ba đi ngang qua sẽ phát sinh những cái bãi tắm tự phát của các em cũng như là của trong cái khu cụm dân cư đấy. Cho nên phải rà soát lại các cái biển báo, quan tâm hơn các cái nhà thầu cũng như các cái công trình ở chúng ta rằng là có những cái hố sâu mà không có cấm biển báo thì cái nguy cơ nó rất là lớn. Cho nên chúng tôi cũng là tăng cường để rà soát cái nhiệm vụ này. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo đối với các trường học, vấn đề ngoài cái nhiệm vụ của địa phương thì cái nhiệm vụ của trường học là người ta tạo cái vấn đề ngoài cái giáo dục cho các em học sinh, ngoài cái vấn đề nhắc nhở các em học sinh, nhưng mà phải đồng trách nhiệm, đó là phụ huynh học sinh phải tổ chức ký cam kết trong vấn đề là quản lý của các em trong việc mà thực hiện. Và cái thứ tư là vấn đề là chúng ta phải, trong thời gian qua là chúng tôi cũng khởi động các cái hồ bơi trong trường học, phục vụ phần nào đó cho các em học sinh ở trong trường, và đồng thời cũng khuyến khích phụ huynh chúng ta cũng phải quan tâm và trang bị cái kỹ năng cho con em mình.
0: Đó là ý kiến từ chính quyền địa phương ạ. Còn đối với môi trường giáo dục của chúng ta thì sao ạ? Hiện nay thì nhiều trường học đã chú trọng giáo dục kỹ năng sống rồi, và riêng với kỹ năng phòng chống đuối nước thì ngành giáo dục và trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi cần đổi mới như thế nào để học sinh không chỉ được nghe mà còn biết làm, thưa ông Phan Thành Phúc ạ?
7: Qua những năm qua thì phải nói là như đồng chí Khôi có trao đổi, có nghĩa là cái trước hết là cái biện pháp tuyên truyền Các trường học lúc nào cũng phải tuyên truyền trong các buổi cột cờ, trong các buổi sinh hoạt lớp, cũng như là các cái tổ chức các cái hội thi rồi vân vân. Nói chung là cái công tác tuyên truyền là đặt lên hàng đầu. Qua đó là các em mới ý thức được cái việc mà các em phải hiểu nè, tại sao mình đuối nước, rồi các bạn bị đuối nước. Như vậy thì các em có cái ý thức là tự bảo vệ mình. Thứ hai là đối với các trường học thì hiện nay phải nói là như trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thì có được cái điều kiện là có được cái hồ bơi. Thì cái giáo trình mà của các thầy dạy bộ môn giáo dục thể chất đều có bao nhiêu tiết trong một năm học là phải dạy bơi cho các em. Đấy là quy định. Các trường lân cận thì đối với hồi xưa thì phòng giáo dục đào tạo thì cũng có các cái công văn, các cái chỉ đạo là các trường phải tập hợp các em theo lớp, theo nhóm như thế nào đó để gửi đến các trường mà có cái hồ bơi để mà được học cái môn bơi cũng như là kỹ năng phòng chống đuối nước.
0: Vâng ạ, vậy thì theo ông cái việc dạy bơi và dạy kỹ năng an toàn dưới nước trong trường học hiện nay thì chúng ta còn gặp phải những cái khó khăn gì và cần có sự chung tay của những cái lực lượng nào để chúng ta khắc phục cái điều đó ạ?
7: Thật ra thì các trường học, công ty rồi các tập đoàn hay là những mạnh thường quân để mà đầu tư cho mỗi trường có một cái hồ bơi thì đó là cái tốt nhất. Như vậy thì qua đó là nó đã giảm đi cái việc khó khăn của các trường học và tạo cho các em có cái kỹ năng bơi cũng như kỹ năng phòng tránh đuối nước.
0: Vậy thì đối với lực lượng cảnh sát thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, thưa Thượng tá Đỗ Văn Thành ạ, ông có cái khuyến cáo gì đối với các phụ huynh khi mà chúng ta đưa trẻ đến các cái khu vực là sông, hồ hoặc là bãi biển trong những cái dịp hè như thế này ạ?
8: Thưa MC và các vị khách mời cùng quý khán giả, tôi xin đưa ra các khuyến cáo đối với các phụ huynh khi đưa con em mình đến vui chơi tại các sông hồ hoặc là bãi biển trong cái dịp hè. Đó là thứ nhất là phải luôn luôn theo dõi, giám sát chặt các em, bởi chỉ trong một phút lơ là, mất cảnh giác như chúng ta xem điện thoại, đọc sách hoặc là máy nói chuyện thì đều có dẫn đến nguy cơ đuối nước đối với các em. Cái thứ hai á, là khi các em xuống nước để tắm, bơi lội tuyệt đối phải có người lớn biết bơi đi cùng và chúng ta phải giữ cái khoảng cách đủ gần để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Thứ ba là phải luôn luôn mặc áo phao cho các em khi tham gia giao thông trên cano, tàu thuyền hoặc khi tham gia các hoạt động vui chơi trên mặt nước. Thứ tư là tuyệt đối không để trẻ em xuống tắm, bơi lội những nơi có dòng nước xoáy, dòng nước chảy xiết, nước sâu. Và cuối cùng thứ năm là phải là tuyệt đối tuân thủ nghiêm các biển cấm, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo nguy hiểm hoặc là sự hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.
0: Vâng ạ. Còn đối với ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, địa phương của chúng ta ở Phú Yên thì sao ạ? Trong thời gian tới thì địa phương mình sẽ tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm nào để chúng ta xây dựng một cái môi trường an toàn hơn cho trẻ em hiện nay ạ?
6: Như lúc đầu chúng ta cũng đã thấy được, biết được là cái vấn đề mà phòng chống tai nạn đuối nước. Thì trong thời gian qua thì địa phương cũng đã rất là tích cực thực hiện nhiều cái giải pháp. Nhưng mà tuy nhiên là để nó đảm bảo trong cái thời gian tới á, thì chúng ta phải xác định là khẳng định lại một lần nữa, đó là công tác tuyên truyền là phải thường xuyên và liên tục và phải ở sự vào cuộc của các ngành đoàn thể và các cái cụm khu dân cư ở trên địa bàn phường. Đó là cái thứ nhất là địa phương sẽ tiếp tục. Cái thứ hai nữa là vấn đề mà ngoài vấn đề rà soát lại những nơi nó có cái khu vực mà nguy hiểm ta cắm biển báo rồi thì chúng ta phải trang bị sẵn ở đó các cái phương tiện để khi cần thiết. Tôi nói đơn cử ví dụ như ở dọc các kênh mương, các em vào thì nếu như các em tắm thì cái nguy cơ nó cao thì chúng ta trang bị những cái dụng cụ như xào dài hoặc là những cái vấn đề đó, thì có cái gì thì nó cũng sẽ có cái cứu trợ nó nhanh hơn. Đồng thời cái đó thì ở các cụm khu dân cư thì chúng ta cũng nên là thành lập những cái lực lượng cứu hộ phản ứng nhanh. Cái đó là cái mà chúng tôi phải nói rằng là không phải là thực hiện, nhưng mà bất kỳ ở đâu vì cái nguy cơ đuối nước là nó tiềm ẩn rủi ro và xảy ra bất kỳ thời gian nào. Cho nên mình cũng không thể rằng là lơ là và chủ quan trong các cái lực lượng này. Đó là cái việc mà chúng tôi phải quan tâm nhiều hơn. Và cái mà như lúc đầu chúng tôi nói là trong các cái giải pháp mà căn cơ nhất thì phải bố trí. Sắp tới chúng tôi sẽ bố trí cái nguồn lực, cái kinh phí để đầu tư vào ở các cái trường học để có được cái hồ bơi để các em nó thực hiện rèn luyện cái kỹ năng bơi. Cũng trong cái dịp hè này chúng tôi ở ban chỉ đạo hè cũng như các cái lực lượng thì vừa qua thì cũng đã thành lập được, khuyến khích được các cái hồ bơi, lực lượng bơi từ nguyện thì cũng trang bị sắp tới là mở cho 2 lớp bơi trên địa bàn miễn phí cho các em. Đó là đối với các thầy cô giáo dạy môn giáo dục thể chất. Chúng ta kỹ thuật bơi đó, bơi dưới nước và bơi trên bộ. Thì chúng ta trước mắt nếu chưa có hồ bơi, chúng ta phải trang bị các em những cái động tác, những cái kỹ thuật ít nhiều đi nữa các em nó nắm được một cái động tác cơ bản nhất để các em khi nó có môi trường nó vào được rèn luyện cái kỹ năng thì nó nhanh hơn, ta khỏi tốn mất thời gian hơn. Cho nên vấn đề ở trường học thì phải tăng cường. Đó là một số cái nhiệm vụ mà chúng tôi vừa tiếp tục để thực hiện các cái giải pháp, nhưng đồng thời chúng tôi cũng phải quan tâm nhiều hơn đối với cái nhiệm vụ này. Đó là đây là một những cái nhiệm vụ mà nó đặt ra mà chúng ta phải cả hệ thống chính trị cùng các cái lực lượng mà cùng phải đi vào để thực hiện cái nhiệm vụ này được tốt hơn.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyên rất là nhiều, và cũng hy vọng rằng là những cái giải pháp đó chúng ta sẽ được thực hiện sớm trong thời gian tới nhé. Còn đối với trường tiểu học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thì sao ạ? Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và địa phương như thế nào để cái công tác phòng chống đuối nước không chỉ diễn ra trong cái năm học mà nó trở thành một cái hoạt động thường xuyên của cả năm không?
7: Đối với các trường học là nói chung và trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi nói riêng á, thì cái việc mà phối hợp giữa nhà trường rồi địa phương gọi là chung là xã hội và gia đình trong cái công tác phòng tránh thương tích, gọi là phòng tránh thương tích, trong đấy cái phòng tránh đuối nước là cũng là cái nhiệm vụ quan trọng. Thì cái công tác đầu tiên là chúng ta cũng hiểu và chỗ đồng chí Khôi cũng vừa trao đổi, có nghĩa là phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, cũng nhắc nhở các em là phải luôn luôn ý thức việc phòng tránh đuối nước là quan trọng cho bản thân. Rồi còn về phía nhà trường thì đó như hồi nãy đã nói rồi, có nghĩa là rất chú trọng cái việc mà các em học sinh ở trong trường đều có cơ hội được tập bơi và có kỹ năng bơi. Tất cả cứ các em đầu vô mà vào lớp 6 là nhà trường sàng lọc em nào đã biết bơi, em nào chưa biết bơi thì đưa vào nhóm để cho các em có cái thời gian trong cái môn giáo dục thể chất, là các em có cái số tiết học bơi nó nhiều hơn để trang bị cho các em cái kỹ năng mà gọi là bơi cũng như là nổi trên nước. Thì nhà trường hàng năm cũng vậy thôi, và cũng khuyến khích các trường học khác, không riêng thì trường trung học cơ sở Nguyễn Trỗi mà các trường học khác, theo cái chỉ đạo của cấp trên là chúng ta cũng cố gắng mình phải thực hiện gọi là đồng bộ cũng như là phải tích cực quyết liệt. Chứ tôi thấy là công văn của cấp trên có đưa về đó là các trường phải lập danh sách học sinh chưa biết bơi rồi cho đi học bơi, nhưng mà rồi các trường hình như là cũng chưa có cái động tác là quyết liệt. Bên cạnh đấy thì phụ huynh cũng là một yếu tố quan trọng, và phải là yếu tố quan trọng nhất. Nếu các trường học, các nhà trường không tạo điều kiện cho con em mình biết bơi được thì phụ huynh nên tạo điều kiện cho các em có được tập bơi, được học bơi, được tập bơi, rồi trang bị cho con em mình cái kỹ năng bơi. Qua đó thì tôi thấy là các em nó sẽ có cái kỹ năng bơi rồi thì các em nó biết phòng tránh. Trong quá trình các em nó tham gia tắm nơi này nơi kia, mặc dù cũng có thể là có sự giám sát của người lớn hay là không, nhưng mà mình trang bị cho các em có cái kỹ năng bơi thì đó là cái yếu tố đầu tiên để các em có cái gọi là mình nói là cơ hội sống. Khi mà không phải là bơi không, biết đâu là lũ lụt cũng có những trường hợp lũ lụt xảy ra thì các em cũng có cái kỹ năng bơi để nó tồn tại.
0: Vâng, rất là cảm ơn cái ý kiến đóng góp của ba vị khách mời đến cho chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị ạ, không một gia đình nào mong muốn bi kịch xảy ra với con em mình. Thế nhưng đuối nước hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu mỗi người lớn quan tâm thêm một chút, mỗi một em nhỏ được trang bị thêm một kỹ năng và mỗi địa phương chủ động thêm một giải pháp. Phòng chống đuối nước không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng hay nhà trường mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Bởi phía sau mỗi hành động phòng ngừa hôm nay là sự bình yên của những gia đình và tương lai của những đứa trẻ. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đến đây thì chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này cũng xin được khép lại. Xin được kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua 24 tháng 7 tại nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk, vòng chung kết giải bóng đá di động toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 đã chính thức khởi tranh. Đây là ngày hội lớn nhất của bóng đá tuổi thơ nhân dịp hè và là sự kiện do báo Thiếu niên Tiền phong Nhi đồng phối hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức. Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc là giải đấu được báo Thiếu niên Tiền phong Nhi đồng phối hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức hàng năm. Năm nay giải đấu bước vào lần tổ chức thứ 30 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đăng cai tổ chức. Kể từ khi giải được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996, giải đã ươm mầm và sản sinh ra nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam. Có thể nhắc đến tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, trung vệ Nguyễn Thành Trung, Vũ Văn Thanh và ngôi sao mới nổi Nguyễn Đình Bách. Giải năm nay quy tụ 24 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại của 3 khu vực. Tại vòng chung kết, 24 đội bóng được chia thành 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Trong mỗi bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng, cùng 4 đội đứng ở vị trí thứ 3 có thành tích thi đấu xuất sắc vào vòng 16 đội, tranh vé vào các vòng tứ kết, bán kết và chung kết xếp hạng. Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Đắk Lắk bước vào trận ra quân gặp Phú Thọ. Hai đội đã có trận cầu cống hiến mãn nhãn với 8 bàn thắng được chia đều cho mỗi bên, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 4 đều. Một điểm có được trong ngày ra quân giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin trước những lượt trận tiếp theo. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày diễn ra nhiều trận đấu sôi nổi. Tại bảng C, Hải Phòng giành chiến thắng 2-0 trước Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi HIS Hà Nội vượt qua Đồng Tháp với tỷ số số 1. Tại bảng D, LB Pen Hoàng Anh Gia Lai thắng Thái Nguyên với tỷ số 2-0, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Navi Đức Thuận Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0. Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng U21 toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh Đắk Lắk. Ngày 22 tháng 7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận đội bóng Tuy Hòa - Phú Yên sẽ là đội bóng đại diện cho tỉnh Đắk Lắk tham dự giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026. Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 khởi tranh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 tại bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, thu hút 8 đội bóng tranh tài tại 2 bảng đấu. Đội bóng Tuy Hòa - Phú Yên thi đấu tại bảng A cùng với các đội trẻ Gia Lai, Đà Nẵng và Tây Ninh. Theo lịch, đội bóng Tuy Hòa - Phú Yên sẽ đá trận khai mạc với Tây Ninh vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 7. Trận chung kết diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 8. Đây là lần thứ hai đội bóng Tuy Hòa - Phú Yên tham gia giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia. Năm 2025, đội thi đấu và đoạt huy chương đồng tại giải. Tại giải vô địch trẻ và thiếu niên kéo co quốc gia lần thứ tư năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 7 tại tỉnh Quảng Ngãi, đội tuyển kéo co Đắk Lắk đã đoạt tổng cộng 13 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Cụ thể, ở nội dung kéo co trong nhà, Đắk Lắk đoạt 2 huy chương vàng ở các hạng cân 560kg nam, 560kg nữ, 1 huy chương bạc ở hạng cân 550kg hỗn hợp, 4 huy chương đồng ở các hạng cân 600kg nam, 400kg nữ, 480kg nữ và 530kg hỗn hợp. Nội dung kéo co ngoài trời, các vận động viên Đắk Lắk tiếp tục đoạt 1 huy chương vàng hạng cân 400kg nam, 2 huy chương bạc ở hạng cân 380kg nữ và 530kg hỗn hợp, 3 huy chương đồng ở các hạng cân 370kg hỗn hợp, 550kg hỗn hợp và 560kg nam. Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk, và giữa không khí rực lửa tại nhà thi đấu thể thao Đắk Lắk trong những ngày cuối tháng 7 này, tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả đã làm cho không khí nơi đây thêm nóng hơn. Và giữa chảo lửa ấy, các chiến binh của đội tuyển nhi đồng Phú Thọ hứa hẹn sẽ viết nên một câu chuyện đầy bản lĩnh và cảm xúc trong hành trình chinh phục của vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm nay. Để cầm trên tay tấm vé tiến vào vòng chung kết tại Buôn Ma Thuột, đội tuyển bóng đá Nhi Đồng Phú Thọ đã trải qua một hành trình vòng loại đầy thử thách khi vượt qua các đối thủ nặng ký ở khu vực miền Bắc. Bước vào vòng chung kết năm nay, mùa giải thứ 30 của sân chơi Nhi Đồng uy tín nhất của cả nước, U11 Phú Thọ rơi vào bảng A, một bảng đấu được đánh giá là bảng tử thần với sự góp mặt của đội chủ nhà U11 Đắk Lắk cùng hai cái nôi đào tạo trẻ hàng đầu là U11 Bập Vé Qua Nhân Dân và U11 Hà Nội.
1: Bảng đấu này theo tôi làm công tác huấn luyện thì tôi thấy rằng là cái bảng đối này là các đội là tương đối là về chuyên môn, về mặt chuyên môn là các đội cũng đang là rất là sàn sàn nhau. Và không có đội nào là nó vượt lên hẳn mà cũng không có cái đội nào mà là yếu hẳn. Nên cái bảng này theo tôi đánh giá là nó sẽ rất khó lường và các đội cũng đều vì các đội nó có chuyên môn đều như thế nên là cái giải đấu ở cái bảng này cũng sẽ rất là hấp dẫn.
0: Chiều ngày 24 tháng 7 năm 2026, trên cầu Tâm Điểm ngay sau lễ khai mạc giải đấu là cuộc đọ sức giữa U11 Phú Thọ và chủ nhà U11 Đắk Lắk. Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả phố núi, U11 Đắk Lắk liên tục tràn lên tấn công và tạo ra sức ép nghẹt thở. Thế nhưng các học trò nhỏ đến từ Phú Thọ đã không hề nao núng. Dù liên tục rơi vào thế rượt đuổi tỷ số, U11 Phú Thọ vẫn giữ vững cự ly đội hình, chắc chiêu từng cơ hội phản công. Bằng những pha phối hợp thanh thoát cùng cự ly lì lợm đáng kinh ngạc, các cầu thủ nhí Đức Tổ đã xuất sắc cầm hòa U11 Đắk Lắk với tỷ số kịch tính 4 đều. Trận hòa này sẽ tiếp thêm động lực cho đội U11 Phú Thọ vững bước vượt qua vòng bảng.
2: Mục tiêu của con là đồng đội sẽ mang chức vô địch về cho câu lạc bộ ạ. Con và đồng đội đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng các trận đấu sắp tới.
0: Nhìn vào những đôi chân nhỏ bé chạy không biết mệt mỏi trên sàn đấu, ít ai biết rằng đằng sau đó cả là một quá trình khổ luyện của thầy và trò cùng với sự hỗ trợ về mặt tinh thần của các bậc phụ huynh. Từ những buổi tập dưới cái nắng gắt của mùa hè Phú Thọ đến những bữa ăn giấc ngủ xa nhà tại Tây Nguyên, tất cả đã rèn giũa nên một tập thể đoàn kết và kỷ luật.
3: Chúng tôi là phụ huynh thì trước hết là được vào Đắk Lắk đầu tiên để tham dự cái giải U11 toàn quốc, thì chúng là phụ huynh cũng đồng hành cùng với các cháu vào đây để tham gia cái giải bóng đá U11. Thế mong là cái giải gọi là nó thành công tốt đẹp, là đây là đưa cháu lội đấy, để mà đưa cháu đi đường cả xa tí nhưng mà để tiếp thêm cái sức lực cho các cháu.
0: Giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc từ lâu đã là cái nôi nâng đỡ những ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh, Hoàng Đức hay Quốc Văn Khang. Với U11 Phú Thọ, việc thi đấu cống hiến hết mình tại giải đấu lần này không chỉ là mục tiêu săn tìm huy chương mà còn là cơ hội để các em khẳng định bản thân, chắp cánh cho giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.
1: Đội Phú Thọ thì cũng đợt này cũng vào được chuẩn bị từ vào từ ngày 17 để chuẩn bị để quen với cái khí hậu và thời tiết ở Đắk Lắk. Thời tiết ở Đắk Lắk thì rất là đẹp, rất là ủng hộ cho các con vào trong này thì các con tập luyện và thi đấu rất là tốt. Không có bị các bạn nào có bị về vì thay đổi khí hậu mà để dẫn đến ốm sốt cả. Cái đấy cũng là một cái điều kiện rất tốt để cho các con thi đấu tốt ở cái giải này.
0: Chặng đường tại vòng chung kết giải U11 toàn quốc 2026 tại Đắk Lắk vẫn còn dài với những trận chiến khốc liệt phía trước các cầu thủ BVF của Nhân Dân và Hà Nội. Nhưng với tinh thần thép đã phô diễn trong trận khai màn, người hâm mộ bóng đá Đức Tổ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một giải đấu thành công của những chiến binh nhí Phú Thọ.
4: Nhi Đồng Phú Thọ quyết tâm chiến thắng.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng gió của cao nguyên Đắk Lắk, ít ai biết rằng người đàn ông sở hữu cơ bắp săn chắc và nụ cười hiền hậu đang lặng lẽ hướng dẫn cho các bạn trẻ từng động tác, từng là một chiến binh lừng lẫy của môn thể hình của tỉnh nhà. Đó là cựu lực sĩ Đặng Quốc Toản, người từng đặt những dấu ấn đậm nét cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk trong giai đoạn 2009-2012. Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012, thể thao Đắk Lắk chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của bộ môn thể hình. Giữa dàn vận động viên tài năng thời điểm đó, kể tên Đặng Quốc Toản, sinh năm 1984, nổi lên như một điểm sáng đầy bản lĩnh của các hạng cân 60kg và 65kg. Để bước lên bục cao nhất của giải đấu toàn quốc như huy chương bạc tại Đại hội Thể dục Thể thao 2010, huy chương bạc các giải vô địch và cúp quốc gia từ năm 2010, 2011, 2012, thành tích của anh Đặng Quốc Toản là sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ. Sau năm 2012, Đặng Quốc Toản đã rẽ sang hướng đi mới khi anh quyết định đầu tư mở phòng tập gym ngay tại thành phố Buôn Ma Thuột, một môi trường mới, vai trò mới, từ một vận động viên chuyên nghiệp thành một người thầy, một chủ phòng tập. Nhưng mục tiêu của anh vẫn nhất quán là mở phòng tập để đẩy mạnh phong trào tập luyện thể hình tại Buôn Ma Thuột.
1: Sau khi mà nghỉ thi đấu thì cũng còn một ít lại đam mê, thì cũng muốn truyền lại cho những anh em mà có đam mê, cùng đam mê, thì sau cái thời gian đó tôi cũng huấn luyện cho một số anh em thi đấu tại các giải cúp câu lạc bộ toàn quốc hoặc là vô địch toàn quốc. Rồi tiếp theo nữa là cũng muốn mang thêm sức khỏe đến cho cái cộng đồng mình, đó là những bạn thanh niên và những người lớn tuổi hơn người tập cũng được.
0: Phòng tập của cựu lực sĩ đội tuyển thể hình Đắk Lắk Đặng Quốc Toản không đơn thuần là nơi để mọi người đến để rèn luyện sức khỏe, mà còn là lò đào tạo thu nhỏ mang đậm dấu ấn chuyên môn. Tại đây, anh chia sẻ cho các học viên những kiến thức y khoa và thể thao, truyền cảm hứng sức sống khỏe cho các bạn trẻ.
1: Sau một thời gian tập luyện, tôi tập luyện và mở phòng tập, thì có những người mà họ cũng bị những cái bệnh là thoát vị đĩa đệm này, hoặc là xương, về vấn đề về xương khớp, thì mà đến thì mình cũng tập mà cho những cái người học viên đó, là sau một thời gian họ cũng vận động và họ đi lại tốt hơn, sức khỏe họ tăng lên. Thì từ đó tôi thấy cái phương pháp mà kết hợp thêm với bên vật lý trị liệu thì khả năng là hồi phục cho những cái bệnh nhân tốt hơn.
0: Với chuyên môn và kiến thức đã tôi luyện trong thời gian thi đấu đỉnh cao, khi còn khoác áo cho đội tuyển thể hình Đắk Lắk, phòng tập của anh Quốc Toản tuy không to và lớn mạnh như các phòng tập khác, nhưng đây là một địa chỉ đỏ để các bạn đam mê bộ môn thể hình tại phường Buôn Ma Thuột hay các phường khác của tỉnh Đắk Lắk đến đây để sinh hoạt và tập luyện.
2: Anh Toản, anh rất là quan tâm mọi người, từ kiểu như những bạn mới hoặc là những bạn cũ, nói chung là vẫn luôn take care mọi người. Thì trong quá trình mà tập và làm việc với anh thì anh rất là quan tâm chỉ từng buổi dạy, đó là đối với những bạn đã học viên để tập trước đó hoặc lâu rồi, còn những người mới thì kiểu anh sẽ luôn tương tác hoặc cố gắng giúp đỡ những bạn mới trong những bài tập mới hoặc những hôm mà chưa biết tập gì, để mọi người có thể cùng nhau phát triển về phát triển phòng tập hơn.
3: Cái chuyên môn của anh Toản rất là chuyên sâu. Ảnh là người có cái nhiều năm kinh nghiệm nên là kiến thức của ảnh có những cái mà ảnh là người chuyên về thi đấu thể hình nữa, nên là có những cái mà em học rất là hay về kỹ năng chuyên môn, rồi cộng với lại là ảnh rất là nhiệt tình, chu đáo, ảnh rất là tận tâm, nên là em mà có cái gì là em không biết là em luôn hỏi ảnh, thì ảnh luôn luôn sẵn sàng là ảnh giúp em để em có thể là tốt hơn trong cái ngành nghề này.
1: Môn này là nó tập luyện là theo cái sức khỏe của từng người, nên là từ đó, từ những cái mà mình đúc kết ra trong bao nhiêu năm thi đấu và tập luyện đó, thì mình thấy cái môn này rất là hợp lý, với là nó vừa mang lại sức khỏe này cho nhiều người này, rồi nhiều bạn trẻ là thích cơ thể đẹp hoặc là hình thể đẹp thì đều tập được hết.
0: Từ một lực sĩ chinh chiến trên các sàn đấu lớn, mang về bao tấm huy chương tự hào cho Đắk Lắk, Đặng Quốc Toản của hiện tại là một người truyền lực.

Lửa thầm lặng tại Buôn Ma Thuột, hành trình của anh là minh chứng rõ nét cho tinh thần thể thao cao đẹp. Sự nghiệp thi đấu có thể dừng lại, nhưng ngọn lửa đam mê và giá trị cống hiến cho cộng đồng thì luôn cháy mãi trong anh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục thể thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh và truyền hình Đắk Lắk. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Triệu Vi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là tâm tư của một khán giả lớn tuổi có số máy đuôi 427 muốn mượn sóng truyền hình để gửi gắm giai điệu của bài hát. Có những tuổi 20 như thế, thay nén tâm nhang đến những người đồng đội năm xưa. Bác viết: chào chương trình, những ngày tháng 7 này, cả nước lại lặng mình tưởng nhớ về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Còn tôi lại nhớ về những người anh em đã ngã xuống ở chiến trường Tây Nguyên ngày đó. Các anh mãi mãi tuổi đôi mươi để chúng ta có hòa bình hôm nay. Gửi bài hát này đến linh hồn các liệt sĩ và mong những cựu chiến binh như chúng tôi luôn sống xứng đáng với phần của đồng đội mình. Xin cảm ơn chương trình đã dành thời gian truyền tải lời nhắn này của tôi.

Thưa quý vị, từ những hy sinh vĩ đại ấy, mầm sống hòa bình vươn lên để hôm nay mỗi chúng ta đều mang trong tim niềm kiêu hãnh khôn nguôi về dáng hình xứ sở. Niềm tự hào ấy cũng chính là tâm trạng của một bạn du học sinh trẻ có số điện thoại đuôi 981 hiện đang ở xa tổ quốc, muốn gửi gắm giai điệu hào hùng của bài hát Tự hào quê hương Việt Nam về cho gia đình mình ở Đắk Lắk cùng tất cả những ai mang dòng máu Việt. Bạn nhắn nhủ: "Bố mẹ ơi, con bên này dạo này bận thi nhưng vẫn nhớ nhà lắm. Hôm nay trường có buổi giao lưu văn hóa, con được mặc áo dài và tự hào kể về quê hương mình. Con gửi bài hát này về Đắk Lắk, mong cả nhà luôn bình an. Tự hào lắm, hai tiếng Việt Nam, Tết này con sẽ về."

Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng quay về với một góc nhỏ ngọt ngào của tình yêu đôi lứa với bài hát Mình cưới nhau em nhé. Có lẽ không có lời tỏ tình nào đáng yêu và chân thành hơn lời cầu hôn mộc mạc từ một chàng trai có số đuôi 502 dành trọn cho cô bạn gái lâu năm có số đuôi 114. Lời nhắn vô cùng dễ thương. Chào em, cô gái đã chịu đựng cái tính hay quên và mê bóng đá của anh suốt 5 năm qua. Anh biết anh không lãng mạn, chẳng biết nói lời hoa mỹ, nhưng anh hứa sẽ luôn nhường em miếng da gà giòn nhất và phụ em rửa bát mỗi ngày. Đợi anh sửa sang xong cái nhà nhỏ, cuối năm nay mình cưới nhau em nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em nói lên tiếng lòng và gửi trao yêu thương đến người ấy.

Thưa quý vị, một khán giả có số điện thoại đuôi 833 đã chọn ca khúc Hương Ngọc Lan với những thanh âm thật đẹp để gửi cho bà xã của mình có số máy 025. Kỷ niệm ngày đầu tiên hai người hò hẹn, anh viết: Vợ yêu, hôm nay đi làm về muộn, đi ngang qua góc phố cũ, tự nhiên ngửi thấy mùi hoa ngọc lan, anh lại nhớ ngày xưa tụi mình mới quen nhau ghê. Bao năm rồi em vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất của anh và các con. Cuối tuần này mình trốn con đi cà phê hẹn hò như hồi mới yêu nha.

Tiếp theo là cảm xúc của chàng trai có số đuôi 719 khi tình cờ tìm lại được bức ảnh cũ và bạn muốn gửi gắm giai điệu của bài hát Em về Tinh Khôi đến những người bạn đại học của mình, đặc biệt là một cô gái có số đuôi 640. Bạn viết, gửi nhóm bạn thân, hội ăn vặt cả ngày. Nãy dọn nhà tôi chợt thấy tấm hình chụp kỷ yếu tụi mình ngày xưa. Mới đó mà 6 năm rồi, đứa nào cũng đi làm, còng lưng lo cơm áo gạo tiền. Gửi bài này cho các bạn nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp nhé. Tuần sau rảnh, sắp xếp làm chầu ăn vặt ôn lại kỷ niệm xưa nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Thưa quý vị, khép lại không gian âm nhạc hôm nay là món quà đầy ắp tiếng cười đến từ một bạn nam có số điện thoại cuối 0315, gửi tặng người vợ thân yêu của mình số cuối 0992 với bài hát Từ ngày có em đến. Anh viết: "Em à, từ ngày có em, ngôi nhà nhỏ của mình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Cảm ơn em đã luôn chăm lo cho gia đình và bao dung với những lúc anh còn vô tâm. Anh hứa sẽ tập gọn gàng hơn, bớt dán mắt vào điện thoại mỗi bữa cơm và dành nhiều thời gian cho em hơn. Chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy em cười, với anh như thế đã là hạnh phúc rồi. Yêu em thật nhiều." Cảm ơn chương trình đã làm cầu nối tình cảm giúp tôi gửi lời đến người thân.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtan@daklak.gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần và đừng quên phát lại vào khung giờ 10:30 chủ nhật, 8:30 thứ tư và 13:35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Nhưng mà mọi chuyện đang yên đang lành, cái tự nhiên lý do gì mà con phải nói như vậy?
1: Oanh không muốn nói chuyện với Kiệt.
2: Kiệt về đi.
1: Vậy là may rồi.
3: Có cách, một cách rất là đơn giản.
1: Dạ.
3: Người đó không chết.
1: Dạ.
3: Thì người chết đó. Nói túm lại là hai người cách mạng nhau phải có một người chết.
4: Không thể để chuyện này xảy ra được. Mình sẽ dừng lại mối quan hệ này.
2: Gì đâu mà không hề quan tâm tới em Út một chút xíu nào luôn á.
5: Thì thực sự đâu phải anh em ruột đâu.
6: Mà sao, có chuyện gì?
2: Thì chuyện gì thì chuyện của hai đứa nó chứ chuyện gì.
6: Hai đứa nào?
2: Thì hai đứa em của tôi với em của ông.
6: Sao?
2: Hai đứa nó cãi nhau bữa giờ đó.
6: Gì? Hai nó cãi nhau hả?
2: Ờ.
6: Thì liên quan gì đến tôi nói tôi chi?
2: Trời ơi, làm anh kiểu gì vậy?
6: Ủa chứ sao giờ?
2: Anh em á là phải hòa thuận với nhau, chứ đâu phải như vậy đâu.

0: 给的，我们的哪用啊？
1: rõ ràng
0: là lá thư đó mình tự viết mà, tự đọc rồi tự đem qua luôn. Còn cái file ghi âm nữa, mình cũng tự chứng kiến nó ghi âm rồi tự thu rồi tự đem qua tự mở lên đó mà. Mà cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thay đổi một cách kỳ lạ vậy. Có khi nào mình bị hoang tưởng hay là mộng du không ta? Không được, không được. Rồi. Có khi nào mình bị bệnh đa nhân cách mà mình không biết? Chết rồi, không được rồi. Không được, không được, không được. Không được đâu. Alo.
2: Sao?
0: Ngồi xuống đi.
2: Cái chuyện á mà chỉ cho Tuấn Kiệt á có tác dụng không?
0: Tác dụng ngồi không à. Mà tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy nữa. Bây giờ ông tìm cách ông phụ tôi đi. Ông đúng là đồ vô tâm lạnh lùng mà, không quan tâm gì tới anh chị em trong gia đình hết á. Ông á riết á hả, như người ngoài vậy đó, lạnh lùng.
2: Ôi đó đó đó đó, cũng chính vì cái tính này của bà á mà lúc tôi mới vô đây nè, tôi ghét bà lắm luôn á. Giờ thì cũng đỡ hơn nhiều rồi.
0: Gì? Ông nghĩ sao ông ghét tôi?
2: Do cái tính đó.
0: Tính tôi làm sao? Tính tôi làm gì ông ghét? Anh chị em trong nhà người ta, người ta thương nhau không hết, ông ghét tôi. Tôi không ngờ á ông lại nói ra được cái câu như vậy luôn á.
2: Tôi đã nói là hả?
0: Ui á, sao không đỡ?
2: Té vậy sao đỡ?
0: Ý ông sao? Té lại đúng không?

0: sao tự nhiên đỡ?
1: Té đỡ chứ sao?
0: Ai mượn?
1: Mà tôi nói rồi nha, là hồi nãy á, tôi nói với bà là giờ tôi đã đỡ ghét bà ấy bộ. Giờ tôi hết ghét rồi bộ.
0: Ủa? Thì đỡ thôi, chứ đâu có hết đâu. Vẫn còn đúng không? Vẫn còn ghét tôi đúng không? Ông đừng có hòng gạt tôi nha cho.
1: Bà thiệt luôn á. Rồi giờ chuyện này quan trọng hơn hay là chuyện của hai đứa kia quan trọng hơn?
0: Thì chuyện này thì chuyện kia quan trọng hơn.
1: Rồi rồi rồi. Dạ, tập trung vô đi nè, nghiêm túc nè, nói về chuyện của hai nó nè.
0: Sao?
1: Dạ nè, tôi nói với bà nè, suy cho cùng á thì chuyện đó cũng là chuyện của hai đứa kia, hiểu không?

0: Quan ơi! Quan!
1: Vô đi!
2: Quan!
1: Kiếm tôi có chuyện gì hả?
2: Quan! Quan có chuyện gì thì Quan nói hết cho Kiệt nghe đi! Nha, nói chung đừng có giấu Kiệt cái gì hết á, cứ thoải mái mà nói ra.
1: Có gì đâu à, khủng quá.
2: Không có cái gì mà tự nhiên đang yên đang lành

0: rồi chia tay người ta?
1: Thì tại tôi thấy không hợp thôi. Bây giờ á, mình cứ làm bạn đi, cứ như lúc trước đi, thì cứ bình thường, đừng có làm cho mọi người lo lắng.
0: Tôi không thể nào mà tôi chấp nhận được cái lời mà chia tay của Quanh được. Quanh nói như đang giỡn chơi á. Quanh vô tâm đến mức độ đó luôn hay sao? Rồi bây giờ Quanh nói lý do thì cũng không chấp nhận luôn. I'm ok. Nếu như mà Quanh mà đã nói vậy thôi thì Kiệt cố gắng chứ sao vậy? Nói chung Kiệt sẽ không bao giờ gây áp lực cho Quanh nữa. Nhưng mà Quanh à, Kiệt sẽ cố gắng giúp Quanh hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.
1: Vậy thì tốt quá, cảm ơn nha. Vậy mình làm bạn nha.
0: Nếu như mà làm bạn như ban đầu thì thôi, thì không chấp nhận đâu. Nói chung là Kiệt sẽ chờ. Kiệt chờ khi nào mà Quanh thay đổi ý định, muốn quay lại bất cứ lúc nào, Kiệt sẽ chờ.
2: Cứ thế này nữa, mình sẽ dao động mất thôi. Có lẽ cách qua là thử sách lúc này rồi.

0: Bà yên tâm đi, đừng có lo. Tụi nó lớn rồi, tụi nó có giận nhau á thì mốt cũng hết à. Với lại hả, tụi nó là anh em mà đúng không? Bỏ qua mấy hồi. Ủa mà bà làm cái gì vậy?
1: Làm dấu.
0: Mọi chuyện á rồi cũng nhanh chóng trở về bình thường à. Nhưng mà ok, để cho bà tránh nói tôi là một kẻ vô tâm, lạnh lẽo, thì tôi cũng có một giải pháp triệt để cho vấn đề này.
2: Giải pháp triệt để là giải pháp gì vậy?
0: Từ từ rồi bà sẽ biết.
3: Ê, học bài thôi. Thiệt với ông anh
4: rồi.
3: Học bài đi.
4: Ê, ủa luật sĩ đâu? Sao nãy giờ chưa tới hả? Thôi để điện thoại nghe.
5: Khỏi gọi điện. Ông nói với tôi là nào ông bị bệnh rồi, cho nên bữa nay ông không qua. Hỏi điện.
4: Trời, thằng làm biến. Rồi bây giờ học môn gì nè?
3: Học gì giờ? Học môn Anh Văn đi.
4: Anh Văn hả?
5: Thôi học toán đi.
4: Thôi giờ học Anh Văn đi.
5: Trời.
3: Học toán cũng được. Cũng có mấy bài á, quanh chưa giải ra.
5: Học toán đi.
4: Thôi học toán đi.
3: Thôi học toán.
2: Học giải tích nha. Giải tích nè.
4: Đây.
2: Kiệt ơi, chị Ái ngân bài này đi. Đọc nãy giờ không hiểu.
4: Cái bài ngày hôm qua sao không làm?
2: Mấy cái bài đó giải hết trơn rồi. Giờ còn bài này nè, mới đọc vô cái không biết gì luôn. Chị đi, chị đi ngân nha.
4: Nó ngay chỗ này phải làm vậy nè.
5: Ủa? Quanh không biết bài này hả?
3: Cái bài này á, Quanh giải rồi nhưng mà giải tới khúc cuối thì không biết. Tới đây nè.
5: Đây tôi coi cho.
3: Đó, tới Y bằng X.
2: Kiệt. Mai chị chở Ái Ngân đi học nha.
4: Cái gì? Ơi.
2: Thiệt.
4: Xe ngân đâu?
2: Xe đưa cho người khác muộn rồi.
4: Ủa người nào?
2: Trời, giờ Ngân nói thì Kiệt cũng không biết ai đâu. Mà thôi, mai tới chở đi học nha.
4: Nhưng mà ngày mai chở ông anh đi rồi.
3: Thôi, không sao đâu. Dù gì á thì xe anh cũng sửa xong rồi. Thôi Kiệt cứ chở Ngân đi học đi.

0: Vậy coi như là Tuấn Kiệt đồng ý rồi nha. Ngày mai nhớ tới sớm nha. Thôi học bài chị tiếp đi nè.
1: Làm bài đó cho xong đi.
2: Ơi mở ra đi, chuyện gì vậy?
1: Có gì mà bỏ, trời ơi.
2: Ây da.
1: Sao tự nhiên quanh là để cho Kiệt qua chở vô Ngân vậy?
2: Có gì đâu, chuyện đó là chuyện bình thường mà.
1: Gì bình thường?
2: Sao vậy? Trời ơi, thì bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, có gì đâu mà lạ.
1: Ủa, bộ quanh không thấy khó chịu hả khi Kiệt đi với Ngân hay sao?
2: Sao lại khó chịu? Thì cũng là bạn thôi mà. Với lại á, tôi cũng đâu có quyền gì đâu mà khó chịu.
1: Nhưng mà tôi...
2: Tôi cái gì? Thôi, nếu mà không có gì nữa thì tôi về phòng nha.
1: Quanh!

0: Kiệt ơi, cảm ơn ông dụ hỏi sáng cho tôi đi học nha.
1: Có cái gì đâu mà, bạn bè không à.
0: Thôi ông nói vậy tôi ngại quá à. À, hay là hôm nay học xong tôi đi mua vé xem phim rồi tụi ông đi coi ha. Coi như là trả công ông.
1: À,
0: ha?
1: Để tôi coi có rảnh không đã.
0: Trời.
1: Ôi dồi. Ủa?
0: Lớp hả?
2: Mấy bạn mới tới luôn hả?
1: Ừ.
0: Ê, nói nghe nè.
2: Hả?
0: Tôi định ra căng tin để mua chút đồ á. Đi tôi không?
2: Ê, đi.
1: Tôi đi chứ.
0: Thôi, ông vô lớp đi. Tôi với Lê Hoàng đi được rồi.
2: Ừ mà tôi đi xong tôi lên nè. Lo lên lớp học đi nha.
0: Bye bye. Ê.
1: Hử?
0: Âu Anh với lại Lê Hoàng nhìn đẹp đôi ha.
1: Ơi. À, thôi tôi có việc phải đi trước nha.
0: Ê, còn vụ có phim.
1: Có gì gặp xong.
0: Ê, vậy kia có phim không?
3: Về trước nhà bạn Hiền.
1: Trời ơi.
3: Về má búp bê.
0: Ê, nay về.
3: Ê, quên.
0: Kiệt, đi về. Đi.
1: Đợi chút.
0: Hả?
1: Quên ơi, về.
4: Về trước đi. À, tí nữa tôi phải có việc phải làm á. À. Thôi Kiệt về với anh không nha.
1: Ok, thì thôi về trước em, có gì gọi nha.
4: Ờ.
0: Đi, đi về.
4: Ủa, Lê Hòa, chưa về nữa hả?
1: Ờ, tôi chưa về. Về không?
4: Ờ, vậy thôi về chung với tôi nè.
1: Ừ, đi.
4: Ê.
5: Mình nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.
4: Ủa, Lê Hòa.
1: Về.
4: Ủa, mà sao lúc nãy Hoàng nói là Hoàng về trước mà?
1: Ờ, hồi nãy á, tôi có chút xíu việc, nhưng mà... xong rồi, dễ quý xong rồi.
4: Dạ hả?
1: Một anh nè.
4: Ừ?
1: Hoàng có nhớ cái ngày đầu tiên mà Hoàng gặp tôi không? Bữa đó Hoàng hỏi làm sao để nhập học á. Công nhận, ngày đó nhìn Hoàng dễ thương thiệt.
4: Hoàng còn nhớ ngày đó hả?
1: Ừ.
4: Ủa? Vậy chứ lúc tôi dễ thương, còn giờ hết rồi hả?
1: Bây giờ dễ thương hơn. Hả? Qua nè.
4: Ừ?
1: Hôm nào tôi qua đón Quanh đi chơi nha.
4: Ờ, thì cũng được. Lâu rồi tôi cũng đâu đi chơi.
1: Hả? Vậy nha. Vậy hôm nào tôi qua tôi đón Quanh đi chơi nha.
4: Ừ.
1: Nhưng mà tôi thấy... lạ nha. Tôi thấy Quanh với là Tuấn Kiệt đâu giống anh em họ gì đâu ta.
4: Ừ. Thì tôi với Kiệt đâu phải là anh em đâu.
1: Gì?
4: Hả? Ý của tôi á là tôi với Tuấn Kiệt á là anh em họ. Nhưng mà hai đứa tôi bằng tuổi nhau, cho nên á là giống như bạn bè vậy đó.
1: Ừ, tin luôn. Thôi, về.
4: À, đi.
1: Mình quay trở lại để mà chở người ta về. Ai về bây giờ đang vui vẻ tung tăng về với người khác.
0: Mẹ qua.
1: Ủa giờ...
0: Dừng lại. Quên, tôi chợt nhận ra.
1: À, cái gì?
0: Hình như á là bây giờ á, nếu mà về nhà thì nhà tôi không có ai hết trơn á. Ồ, nếu mà bây giờ mình về á thì cũng đâu có vô nhà được đâu đúng không? Hay là tụi mình đi bộ một xíu đi, rồi đi từ từ rồi về nhà luôn ha.
1: Tôi mỏi chân quá, tôi đứng nghỉ xíu được không?
0: Mà Kiệt nè. À, Ái Ngân hỏi này nha. Kiệt có thích nghe nhạc không? Nghe nhạc của Hàn Quốc á. Trời ơi, mấy người đó thiệt là xinh xắn đáng yêu giống như tôi vậy nè. Có thích nghe không?
1: Tôi ít nghe lắm.
0: Ơ vậy hả? Vậy Kiệt có thích xem phim không? Ủa mấy bữa nay á, tôi cày bộ phim. Ủa hay lắm nha. Bộ phim gì mà mắc cười thiệt là mắc cười luôn. Tên gì ta? Thiên thần 100. Kiệt có coi không? Thiệt, phim đó mắc cười lắm luôn, dễ thương gì đâu á. Có coi không?
2: hả?
0: Nãy giờ thấy Ngân nói á, là Kiệt có nghe gì không vợ? Sao không thấy nói gì hết trơn á?
2: Ờ, Ngân nói gì?
0: Trời ơi, nãy giờ Ngân đứng Ngân nói quá trời quá đất luôn. Vậy mà Kiệt không nghe gì hả?
2: Xin lỗi, tại Ngân nói gì á?

0: ta? Sao dạo này thấy Lê Quả thân thiết hơn lắm, kéo lại đi công việc vậy mà đi cùng Lê Hòa? Không lẽ họ quá vậy rồi. Chắc do mình suy nghĩ quá nhiều thôi, chắc không có chuyện đó đâu ha. Thôi kiếm gì mát mát uống coi rồi. Rồi tôi nhảy phát lên mỏm đá, thung lũng không thay đổi, phong cảnh vẫn như xưa. Ở giữa hai chòm cây cao, tôi nhìn thấy nhà tôi. Mattia hỏi:
1: Kiệt ơi, Kiệt, Quân. Ủa,
0: vụ gì đây? Hôm nay làm gì có học nhóm đâu mà tự nhiên cái tới chi vậy?
1: Ủa mắc cười không quá vậy? Ủa bộ không có học nhóm là tôi qua đây không được hả?
0: Vậy tới đây làm gì?
1: Thì tôi
2: Lê Hoàng có hẹn với tôi á.
1: Đúng rồi, tôi có hẹn với anh á.
0: Cái gì? Thì sao hẹn mà tôi không biết?
2: Ủa tôi đi đâu á cũng phải báo cáo với ông hả? Thôi mình đi thôi Lê Hoàng.
1: Đi
0: quên.
2: Chuyện gì nữa vậy?
1: Gì?
0: Đừng có đi được không? Ở nhà chơi tôi đi.
1: Trời ơi, ê nè, ông là anh hay là em của anh vậy? Y như con nít lớn già đầu.
0: Cái này chuyện gia đình tôi nha, đừng có xen vô nha.
1: Ủa thì nhưng mà cái chuyện tôi với anh đi chơi là cái chuyện của hai đứa tôi, mắc mớ gì phải báo cho ông.
2: Lê Hoàng nói đúng đó.
1: Ừ.
2: Kiệt đừng như con nít nữa.
1: Thôi
2: mình đi ha.
0: Đi vô anh.
1: Quân.
0: Thiệt tình chứ, hôm nay mày đặt hẹn hò nữa chứ.

0: nha. Tao xin lỗi mày nha.
1: Trời đất ơi,
0: tao đang tâm trạng không vui mà bay vòng vòng theo tao làm chi? Không nói giết mày đâu. Kiếp sau đừng làm con mũi nữa nghe chưa?
1: Chết gì ngu. Giờ này anh chưa về ta.

0: Chắc là Tuấn Kiệt nghĩ mình nhìn Lê Hòa mà thay lòng đổi dạ với cậu ấy. Nhưng mà không sao, chỉ có cách đó mới có thể khiến cho Tuấn Kiệt quên đi tình cảm với mình.
1: Tôi có cái chuyện này tôi muốn nói với anh nghe nè. Quan ơi, Quan ơi, alo,
2: tôi đi chơi về hơi mệt, tôi đi ngủ chút nha, có gì mai nói chuyện nha.
1: Vậy hả? Thôi quên ngủ đi, vì sáng mai nói chuyện sau cũng được. Ngủ ngon nha.

0: Ông làm gì ở đây?
1: Hello. Thì ông Oanh kêu tôi qua đây dạy kèm tiếng Anh nè.
0: Dạy kèm tiếng Anh hả?
1: Ờ, làm gì ngạc nhiên.
0: Ủa sao không để đợi học nhóm rồi mình học chung luôn trời.
1: Trời đất ơi, tôi có biết đâu, ông lên ông hỏi ông Oanh kìa chứ ông hỏi tôi.
0: Kỳ á.
1: Thì ông Oanh kêu tôi qua thôi.
2: Thì tại tôi thích học một mình á thì sẽ hiệu quả hơn.
1: Ông Oanh,
2: đợi tôi có lâu không vậy?
1: Ở đâu, tôi mới tới à, tôi mới tới là bà xuống luôn á.
2: Thôi mình học nha.
1: Mà ông Oanh muốn học phần nào trước?
2: Mà muốn dạy cái gì á thì tôi học cái đó.
1: Trời, đâu có được. Nè, bây giờ ông Oanh á phải cho Hòa biết là ông Oanh giỏi phần nào, ông Oanh yếu phần nào, thì từ đó Hòa mới cho ông Oanh cái phương pháp học. Vậy á thì ông Oanh học mới mau tiếp thu nè, và còn dễ hiểu bài nữa.
0: Học gì thì học lẹ đi, rồi vậy ngồi đây ngứa mắt quá.
2: Nói chung á, tiếng Anh á thì về cấu trúc với lại mấy cái thì á thì Oanh thuộc rồi, nhưng mà mỗi lần nghe với lại đọc hiểu gì đó thì Oanh nghe không có được.
1: À, vậy là suy ra ông Oanh yếu phần từ vựng đúng không? Ok, vậy bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tập trung vô phần từ vựng nha.
0: Ê, Oanh, tôi biết nhiều từ vựng nè, hỏi tôi chỉ cho.
1: Cái gì?
2: Chị biết bao nhiêu từ vựng, nói tôi nghe thử coi.
3: Nè, nghe một hỏi đi Lê Hòa. Hi, hello, how are you, I'm fine and you?
1: Cái đó còn nít cũng biết.
2: Thôi, chị lên chỗ chơi đi, để cho tôi học bài nha.
0: Thôi mà cho tôi học đi, tôi có quậy phá gì đâu, tôi có làm gì đâu. Học đi, tôi ngồi đây coi.
2: Thôi, chị lên đi. Ở đây á, tôi không có tập trung học được.
0: Sao không để tôi dạy, tự nhiên cho Lê Hòa dạy gì vậy?
2: Trời ơi, Kiệt làm sao mà giỏi bằng Lê Hòa được.
3: Ai biết được, thử đi.
2: Bây giờ á, tôi sẽ đọc một đoạn cho Kiệt dịch. Nếu như mà Kiệt dịch không được á thì Kiệt sẽ đi lên lầu. Ok chưa?
1: Ok không?
0: Anh đưa sách đây coi luôn, khỏi cần phải đọc.
1: Ok. Sao, được không?
2: Bạn nào cũng được hết trơn á.
0: Từ mắc cười quá.
1: Rồi nó coi dịch từ từ là sao? Được không?
2: Thôi được rồi, đưa tôi đi.
1: Hả?
2: Đưa tôi.
1: Lên lầu đi để người ta học đi.
2: Kiệt lên lầu đi nha.
1: Nhưng cái gì?
2: Mất thời gian quá à. Nãy giờ là tụi tôi học được biết bao nhiêu là bài rồi á.
1: Đúng rồi, ngồi đây toàn phá không à.
2: Nhanh lên.
1: Đi đi rồi, bữa nào dạy riêng cho.
0: Thôi.
2: Mình học cái này nha.
1: Học nha. Nói chung á, là khi mà ông Oanh muốn học tiếng Anh thì đầu tiên ông Oanh phải nhớ được mặt chữ, và sau đó ông Oanh phải nhớ được ý nghĩa của từng chữ. Chưa hết đâu nha, ông Oanh phải nhớ được hết những cái gọi là từ ghép nè. Xong rồi khi mà ghép cho đoạn văn á, ông Oanh phải dịch từ dưới lên trên. Có hiểu không? Hiểu. Cái gì nữa đây?
2: Cái gì nữa vậy? Tôi đã nói rồi mà, đừng có phá tôi nữa được không?
0: Tôi không nói là tôi phá đâu.
2: Vậy chứ còn muốn cái gì nữa?
0: Wow.
1: Gì?
0: Sẵn dạy tiếng Anh Oanh thì nhận tôi làm đệ tử luôn đi. Tôi cũng muốn học tiếng Anh.
1: Cái gì
0: hả?
1: Trời có mưa không vậy?
3: Không,
1: bữa nay Tuấn Kiệt muốn học Anh văn.
3: Thế sao?
1: English nha.
3: Ok.
1: Ok.
3: Thank you, thank you.
1: Oh, thank you.
3: Let's sit down, please.
1: Ok.
3: Hello.
1: Rồi, ngồi gần lại đây.
3: Ok. Học đi, học đi.
4: Sao để thuyết phục thầy đi ta? Không biết thầy có đồng ý. À, thầy ơi.
1: Ủa, gì?
4: Em có chuyện muốn nói với thầy á.
1: Chuyện gì?
4: Em xin phép thầy cho em được đổi qua nhóm học thêm của Tuấn Kiệt được không thầy?
5: Thầy sợ em qua nhóm Lê Hòa hay là Tuấn Kiệt em không thích nghi được.
4: Dạ không thầy, em thích nghi nhanh lắm thầy.
5: Dễ thích nghi hả?
4: Dạ.
5: Vậy là thầy nhớ trong cái lĩnh vực sinh học là có một loài bò sát có thể thay đổi màu sắc của da mình.
4: Đúng
5: để
4: rồi,
5: trùng
4: thầy.
5: Hợp với môi trường tự nhiên.
4: Dạ.
5: Con tắc kè.
4: Đúng rồi thầy, con tắc kè thầy. Em sẽ là con tắc kè. Em sẽ đổi màu. Thầy muốn em đổi màu gì cũng được hết trơn á.
5: Vậy là em sẽ dễ dàng thích nghi như là con tắc kè vậy đó hả?
4: Dạ, em hứa thầy.
5: Thì thầy luôn tạo điều kiện cho các bạn học sinh mà ham học hỏi cầu tiến. Thầy sẽ chuyển nhóm cho em. thầy hy vọng em sẽ trở thành một con tắc kè thích nghi nhóm đó. Còn nếu không trở về nhóm cũ nha.
4: Dạ em hứa, em cảm ơn thầy.
5: Thầy đi đây
4: nha thầy. Đổi màu nha thầy.
5: Ừ
4: cảm ơn thầy.
5: Ừ.

0: Quanh. Ai nhìn gì vậy?
1: Hôm nay trời đẹp quá. Chắc là thần nắng đang vui lắm cho nên thời tiết mới đẹp như vậy á.
0: Thần thiết quá ha.
1: Tất nhiên rồi, thần nắng á vừa đẹp trai nè, vừa tốt bụng nè.
0: Bộ đẹp trai giống như ông Lo.
1: Ủa, nhưng mà có đẹp trai hay không thì liên quan gì tới ông? Tôi cứ khen thằng nắng đẹp trai đó. Thì
0: thôi
1: sao?
0: Thôi mà Quanh, Quanh cũng thừa biết được tình cảm của Kiệt dành cho Quanh mà.
1: Tôi đã nói á, bây giờ tụi mình là bạn với nhau mà. Ê,
2: chào
1: lớp trưởng, đi đâu vậy?
2: Tôi định mang chồng sách này xuống phòng giáo viên nè.
1: Tôi đi chung với, tôi phụ cho.
2: Được rồi.
3: Phụ luôn cho.
2: Thôi phụ.
1: Thôi, tôi phụ được rồi.
2: Ừ, đi. Thôi, đi ha.
1: Ừ.
2: Ủa sao nay vui vậy?
0: Trời ơi, coi mình như người vô hình vậy đó. Đang nói chuyện với mình cái bỏ đi sật cái vậy.
2: Hey.
0: Có khi nào ông Quanh đổi luôn không ta?
2: Nè nha, cuốn sách này là cuốn sách kinh điển, không giới hạn độc giả. Độ tuổi á mà càng khác nhau thì mức độ cảm nhận nội dung của câu chuyện lại càng khác nhau.
1: Ồ, hay vậy.
2: Nè, còn cuốn sách này. Lời lẽ của tác giả rất bình dị, nội dung thì đơn giản, nhưng mà ý nghĩa đằng sau nó là vô cùng sâu sắc. Thích chưa?
1: Ê, còn cuốn sách này thì sao? Thần tiên nè. Thiên thần đó. Cuốn sách này á là nói về thiên thần thiệt á hả?
2: Đúng rồi. Nè,
0: làm giống đọc sách nhiều là hay lắm. Thiệt.
3: Hết hồn á. Thầy ghê. Xịt cái gì? Tôi nói cho ông nghe, con gái á, người ta yêu bằng lỗ tai, còn con trai tụi mình á, yêu bằng đôi mắt. Bởi vậy
0: có gì nói luôn đi mà.

0: Nghe nè, một nhà văn người Mỹ đã từng nói, một người phụ nữ sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng. Nên ông hãy xu nịnh nàng bằng những lời mật ngọt, chắc chắn là giải pháp hữu hiệu.
1: Ôi ôi, trời ơi, cặp mắt kìa.
2: Hả?
1: Đẹp dã man luôn, đẹp trong sáng như là những vì sao ở trên... Tại vì đúng ra tụi nó ngoài đó đó, do mà trời sáng quá, mình không thấy thôi. Trời ơi!
2: Hả?
1: Trời ơi, cái môi như những quả đào mọng nước không? Trời ơi, tóc này trời ơi! Như những dòng suối trong xanh, có chút đục đục vàng chút.
2: Kiếp! Hôm nay ông bị gì vậy?
1: Hả?
2: Có bị ấm đầu không? Nói linh ta linh tính gì vậy?
1: Quanh! Quanh! Mình làm đúng như kế hoạch mà ta. Quanh! Sao nói vậy rồi? Mình lúc nào mình cũng vậy chứ. Trời đất ơi! Dở ẹt à! Thất bại rồi nè!
3: Giờ cho tôi uống nước cam không? Mày làm cái gì mà mày càm ràm hoài vậy? Chưa già mà sao kỳ vậy hả?
1: Trời ơi! Đợi già chắc xỉu luôn á!
3: Nè!
1: Gì?
3: Ông bà xưa có câu, thu keo này mình bày keo khác. Mày làm cái gì mày hấp tấp quá thì làm sao mày cô gái được.
1: Trời đất ơi, cơ hội nó còn đâu nữa đâu mà hả? Thua keo này bày keo khác nữa.
3: Bây giờ mình để tao uống một miếng nước cam đi.
1: Rồi uống đi.
3: Tao uống xong, đầu óc tao minh mẫn rồi sau đó tao chỉ cách cho mày.
1: Rồi uống đi. Ê, cái gì?
3: Đâu còn uống nước cam đâu.
1: Có hả? Có cách được không?
3: Tao đã có cách. Mày bỏ ra. Theo như tao nghiên cứu thì hầu như 99 trên 100 đứa con gái, đứa nào cũng thích được tặng quà và tỏ tình.
1: Nhưng bây giờ tao có tiền đâu mua quà.
3: Nhìn mày là tao biết nghèo rồi. Bởi vậy bây giờ mình đừng có tặng quà, mà mình hãy chuyển qua mình tỏ tình bằng cách viết thư.
1: Wow. Nhưng mà biết tao học văn mấy điểm không mà cho tao viết thư mày.
3: Trời ơi, có tao ở đây làm cái gì? Yên tâm, tao sẽ chỉ thư tình cho mày.
1: Tin được không?
3: Hãy tin.
1: Hey, mày mà giúp tao được á, mày muốn gì tao cho cái đó.
3: Ok.
1: Ok.
3: Hợp tác vui vẻ.
1: Ok. Đi.
4: Đi cam, đi cam, đi cam.
3: Quên.

0: kêu tin. Tỷ tỷ chờ gọi muội.
1: Ba có một nhiệm vụ mới sẽ giao cho muội.
0: Tỷ tỷ có gì dặn dò muội vậy?
1: Thời gian qua ba có một linh cảm là nếu như có thể phá vỡ liên kết giữa thiên thần 1001 với là cái tên người phàm đó thì nhất định sẽ rất có lợi cho ta.
0: Dạ thưa tỷ tỷ, nhưng mà
1: tìm cho ta một đám âm binh thông minh lanh lợi rồi đưa chúng nó vào trong trường học.
0: Ý của tỷ là
1: muội hãy cứ từ từ mà thưởng thức đi. Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu.
2: Ngày buồn tháng nhớ năm thương.
3: Mày thấy mấy chuyện này mày đều hay vậy?
2: Đó. Rồi, gửi em xa nhớ.
4: Gửi em hả?
2: Chứ nãy gửi chị.
4: Gửi bạn được không?
2: Con gái mà ai kêu bằng bạn. Gửi em.
4: Thôi tao kêu gửi bạn tao mắc cỡ.
2: Coi hai bạn nữ đẹp hú hồn. Còn coi hai bạn nam kìa. Một bạn á thì mặt già như trái cà. Còn một bạn á nha, tướng thì lùn, chân thì ngắn, bụng thì bự, mặt thì bành, miệng thì mớm nữa chứ.
4: Ê, giống ông
2: hả? Ừ, giống tôi. Ê, nè.
0: Nhưng lẽ cái này phải đưa cho Tuấn Kiệt uống mới đúng chứ. Sao lại đưa cho Minh Tinh?
1: Để tránh bị phá hoại. Ví dụ như có ai đó uống nhầm, ta đã điều chỉnh một chút rồi. Chỉ cần Minh Tinh uống vào, nhìn vào mắt đối phương 5 giây sau thì đối phương sẽ bị mê hoặc.

Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 7, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đoàn đã đến thăm

0: Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đấy, thương bệnh binh Trần Văn Lạng ở phường E Cao và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Huy Nghệ ở xã E Na. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Sáng nay ngày 25 tháng 7, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn xã Đồng Xuân và Xuân Phước. Đoàn đã đến thăm tặng quà các thương binh Phạm Ngọc Liên, Phan Hồng Sơn ở xã Đồng Xuân, Đoàn Cảnh Mai, Trần Ngọc Lưu ở xã Xuân Phước. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, đời sống của các thương binh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến và sự hy sinh to lớn của các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo mong muốn các thương binh, bệnh binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo cho các gia đình, người có công trên địa bàn. Chiều ngày 24 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh trên địa bàn xã Tuy An Đông và xã Tuy An Nam.
1: Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà thương binh Võ Thị Đào, tỷ lệ thương tật 81% và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kia tại xã Tuy An Đông, hai mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rịch, Trần Thị Nẩu tại xã Tuy An Nam. Tại các gia đình, đồng chí Đào Mỹ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị các xã tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
0: Ngày 24 tháng 7, đồng chí Y Nhuân Buôn Chá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Chư Bui. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Giỏi, sinh năm 1931, và mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Lịch, sinh năm 1919, cùng trú tại thôn Cẩm Phong, xã Chư Bui. Tại các gia đình, đồng chí Y Nhuân Buôn Chá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của mẹ và các gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu, noi gương các thế hệ đi trước, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cùng ngày, đồng chí Y Nhuân Buôn Chá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm tặng quà thương binh Y Sim Buôn Chá, thôn 2 và thương binh Trần Văn Tiên, thôn 10, xã Crong Bông.
2: Ngày 24 tháng 7, đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã Tuy An Tây.
1: Đoàn đã đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng Cù Thị Tụy sinh năm 1929, Trần Thị Khảm sinh năm 1920 và Nguyễn Thị Riễu sinh năm 1930. Các mẹ đều có chồng và con là liệt sĩ. Tại nhà các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
2: Sáng nay ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Crong Bắc tổ chức phiên đấu giá giao dịch sản phẩm sầu riêng tại vườn lần thứ nhất năm 2026. Đây cũng là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm

0: 2026. Tham dự phiên đấu giá có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Đây là lần đầu tiên xã Crong Bách tổ chức mô hình đấu giá sầu riêng tại vườn, hướng đến xây dựng phương thức giao dịch công khai, minh bạch, tăng cường kết nối giữa nhà vườn với doanh nghiệp, góp phần phát triển chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng sầu riêng. Phiên đấu giá có sự tham gia của 10 doanh nghiệp, hợp tác xã và 10 hộ dân với lô số 1 gồm 14,36 hectare sầu riêng Dona, sản lượng ước đạt khoảng 350 tấn. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín 2 vòng với giá khởi điểm 55.000 đồng 1 kg. Kết quả, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông nghiệp Nguyên Thuận đã trúng đấu giá với mức 68.000 đồng 1 kg, tổng giá trị lô hàng đạt 23,8 tỷ đồng. Đây là mức giá được đánh giá tạo động lực cho người sản xuất, đồng thời khẳng định chất lượng vùng nguyên liệu sầu riêng Crong Bách và hiệu quả của mô hình giao dịch mới. Theo Ủy ban Nhân dân xã Crong Bách, sau thành công của phiên đấu giá đầu tiên, địa phương sẽ tiếp tục triển khai phiên đấu giá thứ hai với quy mô dự kiến khoảng 50 hectare sầu riêng đạt tiêu chuẩn về mã số vùng trồng và chất lượng xuất khẩu, góp phần mở rộng liên kết sản xuất tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng sầu riêng của địa phương.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng đề án tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 với nhiều điểm mới nhằm nâng tầm quy mô, quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột và thúc đẩy phát triển du lịch.
2: Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao chủ trì hoàn thiện đề án nghiên cứu bổ sung nhiều hoạt động mới như Hội nghị quốc tế Buôn Ma Thuột thủ phủ Robusta của thế giới, phiên đấu giá cà phê đặc sản, chương trình tham quan mùa hoa cà phê, trải nghiệm vùng nguyên liệu, ngày hội mật ong hoa cà phê Đắk Lắk, đồng thời nâng tầm hội nghị giao thương quốc tế nhằm tăng cường kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại. Đáng chú ý, đề án định hướng mỗi kỳ lễ hội sẽ hình thành ít nhất một công trình không gian văn hóa hoặc sản phẩm du lịch mới có giá trị lâu dài. Tỉnh cũng nghiên cứu đưa chương trình tham quan mùa hoa cà phê trở thành hoạt động thường niên của lễ hội, phát triển Học viện Cà phê Buôn Ma Thuột và các tuyến du lịch trải nghiệm. Qua đó góp phần quảng bá văn hóa cà phê, thu hút du khách quanh năm, thúc đẩy phát triển du lịch thương mại và nâng cao giá trị ngành hàng cà phê.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng sức cạnh tranh. Với mục tiêu đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030.
1: Theo kế hoạch, trong năm 2026, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận thông tin về chuyển đổi số, 30% doanh nghiệp được đánh giá mức độ sẵn sàng và 20% doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng nền tảng số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tổ chức ít nhất 2 hội nghị, hội thảo và 3 lớp tập huấn về kỹ năng số. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng nền tảng số, tư vấn chuyển đổi số cho 500 lượt doanh nghiệp, hỗ trợ 100 doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và xây dựng 20 mô hình chuyển đổi số điển hình. Kế hoạch cũng tập trung phát triển hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, thích ứng tốt hơn với thị trường.
0: Thưa quý vị, kinh tế tư nhân tăng trưởng nhanh và bền vững chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị cùng đồng hành với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Xác định điều này là mục tiêu xuyên suốt trong tăng trưởng, tỉnh Đắk Lắk đang đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khảo sát, chuẩn bị hồ sơ cho đến vận hành và mở rộng sản xuất. Cơ chế luồng xanh được áp dụng giúp những vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, tạo ra cho nhà đầu tư triển khai dự án nhanh hơn.
2: Dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và bến cảng Bãi Gốc được cấp phép có tổng diện tích gần 492 ha với 2.516 thửa đất tại xã Hòa Tâm. Dự án đang được tổ công tác đặc biệt số 3 của tỉnh ủy trực tiếp là đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay tại hiện trường. Sau khi sáp nhập vào quy hoạch mới của tỉnh Đắk Lắk được công bố, tỉnh đã tiếp tục hoàn thiện thể chế xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù trong việc triển khai các dự án. Một dự án lớn khi đăng ký đầu tư vào tỉnh, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm khoảng 80% so với quy trình thông thường, tức từ 167 ngày rút ngắn xuống còn không quá 35 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Nhiều nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ dự án khi được hưởng những cơ chế luồng xanh của tỉnh. Hiện tỉnh Đắk Lắk đã có 19 dự án được đưa vào áp dụng cơ chế luồng xanh rõ ràng. Đây là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo động lực thu hút nguồn lực phát triển cho địa phương.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 7 tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh Đắk Lắk, ban tổ chức giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 đã tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết, chính thức khởi tranh ngày hội bóng đá lớn nhất dành cho lứa tuổi nhi đồng cả nước. Vòng chung kết năm nay quy tụ 24 đội bóng xuất sắc nhất cả nước vượt qua các vòng loại khu vực gồm Đắk Lắk, Phú Thọ, Hà Nội, PVF Công an Nhân dân bảng A, VSST Thành phố Hồ Chí Minh, Sa Lâm Nghệ An, Tuyên Quang, Học viện Bóng đá Trường Tư Đồng Nai bảng B, Hải Phòng Thuận An Thành phố Hồ Chí Minh, HIS Hà Nội, Đồng Tháp bảng C, LUBN Hoàng Anh Gia Lai, Thái Nguyên, Navi Đức Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bảng D, Văn Tâm Đồng Nai, Bắc Ninh FC, Hưng Yên, Việt Hùng Thanh Hóa bảng E, Câu lạc bộ Hải Phòng, Hà Nội, Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh bảng F. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
1: Năm nay là năm thứ 30, chúng tôi tổ chức giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc. Thì từ những ngày đầu tổ chức là năm 1996, thì chúng tôi là những người làm báo cho thiếu nhi, khi đó là báo nhi đồng. Và nay là báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng, thì chúng tôi không ngờ là cái sức lan tỏa của cái giải bóng đá cho thiếu nhi và cái sự bền bỉ đồng hành của cả toàn xã hội giúp đỡ để giải được tổ chức liên tục 30 năm.
0: Đây là lần thứ 30 giải đấu được báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng tổ chức. Trải qua 3 thập kỷ, giải bóng đá nhi đồng toàn quốc đã khẳng định được thương hiệu, vị thế và là sân chơi truyền thống uy tín dành cho lứa tuổi thiếu nhi, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trong đá Việt Nam. Nhiều cầu thủ trưởng thành từ giải đấu và hiện đang thi đấu thành công trong màu áo của các câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng như đội tuyển quốc gia. Bên cạnh việc tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em được giao lưu, học hỏi và rèn luyện bản lĩnh thi đấu, giải còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống năng động cho thiếu nhi.
2: Con sẽ cố gắng tập luyện và cố ghi thật nhiều bàn để giúp đội tới chiến thắng ạ.
3: Con cảm thấy rất vui và tự hào khi mà bản thân mình đã một phần giúp đội để vào được vòng chung kết này.
4: Con sẽ cố gắng hết sức mình để góp sức trong đội để giúp đội đi sâu nhất.
0: Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Đắk Lắk bước vào trận ra quân gặp Phú Thọ. Hai đội đã có trận đấu cống hiến mãn nhãn với 8 bàn thắng được chia đều cho mỗi bên, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 4 đều. Một điểm có được trong ngày ra quân giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin trước những lượt trận tiếp theo. Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Đắk Lắk. Tại giải vô địch trẻ và thiếu niên kéo co quốc gia lần thứ tư năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 7 tại tỉnh Quảng Ngãi, đội tuyển kéo co Đắk Lắk đã đoạt tổng cộng 13 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Cụ thể ở nội dung kéo co trong nhà, Đắk Lắk đoạt 2 huy chương vàng ở các hạng cân 560kg nam, 560kg nữ, 1 huy chương bạc ở hạng cân 550kg hỗn hợp, 4 huy chương đồng ở các hạng cân 600kg nam, 400kg nữ, 480kg nữ và 530kg hỗn hợp. Nội dung kéo co ngoài trời, các vận động viên Đắk Lắk tiếp tục đoạt 1 huy chương vàng hạng cân 400kg nam, 2 huy chương bạc ở hạng cân 380kg nữ và 530kg hỗn hợp, 3 huy chương đồng ở các hạng cân 370kg hỗn hợp, 550kg hỗn hợp và 560kg nam. Giải vô địch trẻ và thiếu niên kéo co quốc gia lần thứ tư năm 2026 do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, quy tụ hơn 360 vận động viên đến từ 13 tỉnh thành phố trên cả nước, tranh tài ở 36 bộ huy chương gồm 18 hạng cân trong nhà và 18 hạng cân ngoài trời. Đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Đông Timor trong trận ra quân của vòng chung kết ASEAN Cup 2026. Trước một đối thủ quá yếu, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà trong ngày ra quân. Những chiến binh sao vàng dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và chỉ sau 7 phút, bàn thắng đã tới. Hoàng Hên là tác giả của bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp các cầu

thủ Việt Nam hưng phấn. Kết quả là thời gian đến hết 45 phút của hiệp 1, đội bóng của Liên Vi Kim San Siết ghi thêm 3 bàn thắng nữa để dẫn đội chủ nhà 5-0. Đình Bắc lập cú đúp, Hoàng Hên cũng có bàn thắng thứ hai, còn Xuân Son đóng góp một bàn. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận dồn ép. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, bàn thắng thứ 6 và thứ 7 cũng đến với các pha lập công của Đình Bắc và Quang Hải. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đại thắng 7-0 trước Đồng Timor. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tác dụng ngược không à. Mà tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy nữa. Bây giờ ông tìm cách ông phụ tôi đi. Ông đúng là đồ vô tâm lạnh lùng mà, không quan tâm gì tới anh chị em trong gia đình hết á.
1: Bây giờ á, mình cứ làm bạn đi, cứ như lúc trước đi, thì cứ bình thường, đừng có làm cho mọi người lo lắng.
2: Tôi không thể nào mà tôi chấp nhận được cái lời mà chỉ tay của Quanh được. Quanh nói như đang giỡn chơi á. Quanh vô tâm đến mức độ đó luôn hay sao? Rồi bây giờ Quanh nói lý do thì cũng không chấp nhận luôn. Mình quay trở lại để mà chở người ta về. Ai về bây giờ đang vui vẻ tung tăng về với người khác.
1: Đi đâu vậy?
3: Tôi định mang chồng sách này xuống phòng giáo viên nè.
1: Tôi đi chung với, tôi phụ cho.
3: Được rồi.
2: Phụ luôn cho.
3: Thôi phụ.
1: Tôi phụ rồi.
3: Thôi, đi ha. Ủa sao nay vui vậy?

0: executed.
1: Tỷ tỷ chào bà muội.
0: Ba có một nhiệm vụ mới sẽ giao cho muội.
1: Tỷ tỷ có gì dặn dò muội vậy?
0: Thời gian qua, ba có một linh cảm là nếu như có thể phá vỡ liên kết giữa thiên thần 1001 với là cái tên người phàm đó, thì nhất định sẽ rất có lợi cho ta.
1: Dạ thưa tỷ tỷ, nhưng mà để tiếp cận tụi nó thì như thế nào? Hay là để muội xông vào đánh chúng nó?
0: Bởi ta nói muội

0: con ngốc lắm. Làm như vậy chỉ là hạ sách. Thượng sách là không cần sử dụng pháp thuật mà vẫn thu lợi về cho ta.
1: Là sao tí tỷ?
0: Muội nghe đây. Tìm cho ta một đám âm binh thông minh, lanh lợi, rồi đưa chúng nó vào trong trường học.
1: Ý của tỷ là...
0: Muội hãy cứ từ từ mà thưởng thức đi. Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu.
1: Tuân lệnh tỷ tỷ. Tỷ cứ yên tâm. Tất cả những thứ một khi đã vào trong tay muội đều trở nên nhỏ bé.
2: Ngày xưa lúc thơ bé còn một nàng công chúa.
3: Đợi. Thôi. Dẹp. Khỏi nịnh đi.
4: Thế chứ giờ chỉ đi, chỉ biết sao tình đấy.
3: Mỗi lần nhờ vả cái mình nịnh, mày massage, mày bóp đầu, bóp cổ muốn rụng tóc luôn á.
4: Trả lễ.
3: Trả lễ gì mày nói nghe nè.
4: Sao?
3: Chỉ thì chỉ cũng được rồi đó. Nhưng mà sao lựa cái chỗ gì mà sao ngồi ở đây? Sao không ngồi trong lớp?
4: Ngại ba.
3: Cái mặt mày mà cũng biết ngại nữa hả?
4: Không. Không.
3: Thôi, cũng được. Bây giờ, muốn giới thiệu tình đúng không?
4: Ừ.
3: Yên tâm. Cái gì chứ mà nói về mà cái tuyệt chiêu mà cô gái với thư tình là phải hỏi lực sĩ.
4: Ê, được. Ghê chưa?
5: Ôi, trời ơi, nhiều người viết thư tình cho vậy luôn hả?
3: Ê.
5: Hả?
3: Không phải.
5: Hả?
3: Cái này là tôi viết cho người ta.
4: Tưởng viết người ta viết cho.
3: Mắc gì mày tán tao?
4: Thấy mày tán tao, tao tán mày quẹo.
3: Nè, biết sao không?
4: Sao?
3: Tuy là tôi viết cho người ta, nhưng mà mày hiểu không? Có nghĩa là mình viết, mình gửi đi 10 lá.
4: Ừ.
3: Thế nào mình cũng nhận lại ít nhất một lá.
5: Ai nói mày để gì không nhận lá này thì sao?
3: Không nhận này mình viết tiếp 10 lá nữa, mình gửi tiếp cho 10 người khác nữa.
5: Để không ai gửi luôn thì sao?
3: Mày khùng quá. Cái này người ta gọi là rải thính. Thấy không? Mà mình rải càng nhiều thì cơ hội mình nhận lại thì nó cũng có chút đỉnh chứ.
5: Trời ơi, trái tim rộng quá ha, rộng lớn bao la quá ha, nhiều ngăn quá ha.
3: Thì chính vì nhiều ngăn, chính vì rộng lớn như vậy cho nên bây giờ tao mới có kinh nghiệm tao truyền đạt cho mày.
4: Đừng có đùa giỡn tình yêu nghe chưa?
3: Không có... Đi! Không có đùa giỡn. Nhưng mà trong này là những lời văn rất là hay. Những cái câu ngôn tình rất là xuất sắc. Bởi vậy, cầm, viết theo mà học hỏi. Viết đi. Bạn chỉ cần viết y chang cái lá thư này là đảm bảo sẽ cua được nàng ngay.
4: Ok, cảm ơn bạn Hiền. Để mình...
3: Viết đi.
4: Nè.
3: Gì vậy?
4: Ê, cho tụi khác đi.
3: Sao vậy?
4: Sến quá.
3: Sến hả?
4: Ừ. Cái gì miêu tả gì đây? Anh yêu em nhiều lắm, yêu em đến nỗi mà nhìn em mà nhớ hàng ngày ăn cơm không. Ôi, đưa tới khác đi.
3: Mày không có biết cái gì hết á. Con gái là yêu bằng cái lỗ tai, mình phải viết sến nhỏ nhẹ mềm mỏng vậy người ta mới dễ cua đổ được, đúng không em?
4: Nhưng mà người của tao ghi nó không có sến vậy đâu.
3: Bây giờ mày lấy tờ nào cũng giống nhau à. Tại vì trong này tao ghi có một nội dung mà, chỉ có chẳng qua là khác tên người nhận thôi.
4: Trời, mày cũng rảnh quá.
3: Ê, mày đang nhờ tao á. Mà mày quýnh tao hả?
4: Xin lỗi.
3: Ngồi xuống giết đi. Bây giờ sao có giết không?
4: Thôi rồi.
3: Nhào vô ngồi giết.
4: Ê khoan.
3: Cái gì nữa?
4: Bây giờ giết xong rồi, bây giờ mình gửi làm sao?
3: Giết đi rồi tao chỉ cho, tao không có quên đâu. Bây giờ nghe lời tao, ngồi xuống đó giết đi.
4: Giết nghe.
3: Ừ, giết đi. Mày chỉ cần copy paste y chang cái lá thư của tao qua cái lá thư của mày.
4: Đó.
3: Khi mà viết xong á, mày xếp cho nó đẹp thiệt đẹp giống vậy nè.
4: Hả?
3: Xong mày rình.
4: Rình.
3: Mày rình, không rình. Có ai á. Cái mày thảy vô trong học bàn của nàng. Hoặc là mày kẹp vô trong quyển tập.
4: Kẹp trong quyển tập.
3: Hoặc là mày kẹp vô trong cái vỏ xe. Trong quyển sách. Bất cứ cái gì của nàng.
4: Tức là mình nhét vô cái chỗ nào mà mấy bạn nó hay để ý tới đúng không?
3: Đúng. Y chang, thế nào cũng được.
4: Mà khoan mày.
3: Cái gì nữa?
4: Bây giờ mày nói thẳng luôn đi, bây giờ mày muốn tao, có muốn tao trả lễ cái gì không? Không mất công tao làm xong cho đã rồi mày. Mày bắt đầu tao làm cái gì cho mày hả? Tao đâu có ngu.
3: Chỉ mày hiểu tao.

0: khi mà mày giết xong á, tao giúp mày như vậy rồi thì mày giúp tao lại.
1: Giúp gì?
0: Mày gửi thư lại giùm cho tao.
2: Dễ mà cái này. Ok, ok.
0: Nha, gửi mỗi người một lá, tao đưa địa chỉ cho.
1: Ừ.
0: Mỗi lớp một người à.
1: Ừ. Chứ không phải một người hả?
0: Không, một người sao đọc hết.
2: Nhiều người.
0: Đó, cơ hội dính càng cao, hiểu chưa?
1: Nhớ nhớ rồi, nãy mày kêu là mày viết cho nhiều người mà.
0: Trời, tao ngồi xuống viết nó nhiều quá. Nhớ ra.
1: Thằng này cũng xạo ke thiệt chứ.
0: Đó, vô. Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.
1: Nhỏ mày tao ngại.
0: Mệt quá, nhanh đi.
1: Tao ngại nè.
0: Rồi, rồi, rồi. Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.
2: Mày thấy mấy chuyện này mình đều hay vậy?
0: Đó.
1: Rồi.
0: Gửi em xa nhớ.
1: Gửi em hả?
0: Chứ hôm nãy gửi chị.
1: Gửi bạn được không?
0: Cô gái mà ai kêu bằng bạn. Gửi em.
1: Thôi tao ghi gửi bạn tao mắc cỡ.
0: Tao muốn ghi gì đó mày ghi. Gửi bạn. Tình yêu của tôi.
3: Cố gắng viết được gì thì viết vô đi. 5 phút nữa thầy thâu bài. Nhớ kỹ, không quay cốp, không dòm bài của người khác.

0: rớt giết nữa à? Rồi, hết giờ làm bài. Âu Anh, Lê Hòa.
1: Dạ.
0: Thâu bài cho anh thầy.
2: Dạ.
0: Buồn bút xuống.

0: Quên.
1: Quanh cái gì? Lấy sách ra, học bài mới. Lấy sách ra.
2: Quanh.
3: Dạ. Gì vậy?
2: Quanh ngồi đây.
3: Đâu.
2: Ngồi im đây. Kể khỏi cái này nha.
3: Gì vậy?
2: Quanh đọc chưa? Hãy nói với tôi là Quanh đồng ý quay lại đi.
3: Đọc rồi.
2: Quanh thấy sao?
3: Thấy sao gì?
2: À?
3: Linh ta linh tinh. Thấy sao cái gì hả?
2: Cái gì? Linh ta linh tinh gì?
3: Trời đất ơi, tự dưng á hả, bài tập nháp mà cũng nhét gì dở của tôi nữa. Tôi chưa có đánh là mày rồi đó.
2: Đâu?
3: Cái gì?
2: Cái đó nó phải là linh tinh gì đâu.
3: Tôi lên phòng đây.
2: Ê! Quanh! À. Trời đất ơi, bài kiểm tra văn của mình mà. Ủa, cái lá thư đâu? Lá thư đâu, biểu không đọc, đọc mấy cái đó. Quanh!
1: Trời ơi, không biết được mấy điểm nữa. Ê! Mấy điểm? Bài tôi đâu? Không biết tôi được mấy điểm ta. Có 3 điểm à.
4: Thầy tin là trên tay các bạn đều nhận lại bài kiểm tra của mình. Duy nhất có một người không có bài kiểm tra. Đó là
1: Tuấn Kiệt.
2: Dạ.
4: Em nghĩ sao vậy? Giờ kiểm tra mà em không nộp bài kiểm tra, em nộp thư tình cho thầy là sao?
1: Trời ơi. Nộp thư tình
3: đâu ra trời.
4: Anh yêu em như điện thoại yêu sim, như chuột yêu gạo. Ta yêu nhau như chim liền cánh, như cây liền cành.
1: Trời ơi, xến dễ sợ.
4: Như dép một đôi, không thể nào thiếu hẳn một chiếc.
1: Trời ơi.
4: Ta thầy không ngờ là em có trí tưởng tượng rất là phong phú. Nhưng rất tiếc em lạc đề. Và quan trọng là em không nộp bài kiểm tra, cho nên em sẽ bị không về. Nếu mà em thích viết thư tình như vậy, lẽ ra em phải là học rất giỏi những bài thơ của hai nhà thơ Xuân Diệu hay là Xuân Quỳnh.
1: Nè, thôi đừng có buồn. Cũng may là ông chưa có ghi tên người ấy ra. Ghi ra một cái mới có chuyện lớn, đúng không?
4: Anh xin làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn em đềm mãi mãi. Trời ơi. Đã hôn rồi hôn lại, cho đến mãi muôn đời, đến tan cả đất trời, anh mới thôi vào.
1: Đọc thơ mà cũng có echo nữa.
4: Nhưng mà cái đó là chỉ là phụ thôi. Cái chính là thầy muốn nói với các bạn là
2: cái gì? Cái thầy.
4: Thầy xin lỗi em, hồi nãy giờ thầy quên kia em ngồi. Em có thể ngồi xuống. Thầy muốn nói với các bạn như thế này. Học kỳ vừa rồi á, lớp chúng ta có một số biến động, có một số bạn chuyển trường. Thì đương nhiên sẽ có một số bạn mới vào học chung với lớp chúng ta.
1: Các bạn mới hả?
4: Các bạn bình tĩnh để thầy dắt mấy bạn mới vô nha.
1: Dạ.
0: Có quà luôn.
1: Trời ơi, không biết bạn mới tôi có tốt với tôi như thi ca không nữa.
0: Tất thiệt, tôi của tôi.
1: Wow.
4: Ê, coi kìa, coi kìa.
5: Giới thiệu với lớp đây là bốn bạn mới. Các bạn ra mắt lớp đi.
1: Trời ơi.
5: Nói nghe, nói nghe nè.
1: Mấy bạn mới á, coi hai bạn nữ đẹp hú hồn. Còn coi hai bạn nam kìa. Một bạn á thì mặt già như trái cà. Còn một bạn á nha, tướng thì lùn, chân thì ngắn, bụng thì bự, mặt thì bành, miệng thì mớm nữa chứ.
2: Ê, giống ông
1: á. Ừ, giống tôi.
5: Ê, nè, nè, nè, nè. Không, không, không được nó nói về bạn mới của mình như vậy nghe chưa. Vậy là không tốt.
1: Nhưng mà rõ ràng là...
5: Nè. Giới thiệu với lớp, các bạn lần lượt tên là Minh Tinh, Độc Âm,
1: rồi
5: Hàng Binh, và bạn cuối cùng là Như Mi.
6: Cho chàng pháo tay.
1: Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay.

0: Quân.
1: Gì vậy?
0: Tự nhiên đi, không đợi tôi về chung với.
1: Đâu phải là tôi không muốn đợi đâu, mà tại vì á tôi sợ đợi lâu cho nên là tôi về trước.
0: Gì đợi lâu?
1: Chắc chắn là hôm nay Kiệt sẽ về muộn lắm á. Nhanh kìa.
2: Kiệt, nói thêm trà sữa đi, uống trà sữa với tôi.
3: Ai nói con Kiệt uống trà sữa với bà? Tôi không kịp phải uống trà sữa với tôi.
2: Ủa bà lẽ gì mà phải đi với bà? Tụi tôi là thanh mai trúc mã mà. Bà chỉ là một cô nước biển ở trong nước thôi.
3: Ồ, thanh mai trúc mã thì cũng là bạn thôi mà. Tuấn Kiệt là người tốt, Tuấn Kiệt không có bỏ dung đâu Kiệt ha. Kiệt đi với tôi nha. Kiệt đi với tôi nha, Kiệt nha.
0: Tuấn Kiệt là người tốt, Tuấn Kiệt không có bỏ đâu, không có bỏ đâu.
3: Đi với tôi mà.
2: Đi với tôi.
3: Tuấn Kiệt.
2: Đúng không? Tuấn
0: Kiệt. Nghe tôi nói, hai người đi uống với nhau đi.
4: Thưa tỷ tỷ.
5: Sao? Đợt xâm nhập đầu tiên như thế nào?
4: Dạ thưa tỷ tỷ, theo dò la của tụi âm binh thì tên nhóc Tuấn Kiệt ở trong trường được rất nhiều cô gái săn đón và còn được đặt biệt danh là hot boy nữa đó tỷ tỷ.
5: Nếu như vậy thì ta đã có cách. Người hãy đưa cái này cho Minh Tinh uống. Đây là mê tình dược.
4: Mê tình dược. Chẳng lẽ cái này phải đưa cho Tuấn Kiệt uống mới đúng chứ? Sao lại đưa cho Minh Tinh?
5: Để tránh bị phá hoại. Ví dụ như có ai đó uống nhầm, ta đã điều chỉnh một chút rồi. Chỉ cần Minh Tinh uống vào, nhìn vào mắt đối phương 5 giây sau thì đối phương sẽ bị mê hoặc.
4: Mùi hiểu rồi, tuân lệnh tỷ tỷ.
5: Ừ.
4: Chào tỷ tỷ.

0: Này, nhìn này. Bậy rồi. Bậy rồi. Ê, nghe. Quốc. Quốc. Chơi đâu thắng.
1: Đứng kia.
0: Chơi đâu thắng đâu.
1: Ăn đi.
0: Chơi thôi, tại đâu à.
1: Vô mua vô kẹt á. Kiệt, kiệt, kiệt, kiệt. Tôi mới từ dưới căng tin lên nè, tôi mua này cho ông nè. Ông ăn này đi bổ hơn, trả nè. Ơ, này bệnh lắm.
2: Cái
3: ra
2: đâu nữa vậy?
1: Mẹ lùng kia gì? Ra đâu rảnh rỗi tự nhiên chen ngang vậy?
3: Ra ra ra, ra.
2: Trời
1: vô duyên quá.
3: Thôi đồ ăn của tôi
2: nè, ăn này đi. Tự nhiên kệ kệ vậy.
3: Nằm vô
2: thôi, ăn này nè.
4: Thôi
2: thôi,
4: làm cái gì vậy? Lớn rồi chứ phải con nít đâu. Người ta không ăn mà cứ cứ vui vui vui vui vui trong cái tay như vậy hoài là làm sao? Kiệt, không ăn cho tôi nha. Cảm ơn.
2: Lại.
3: Trả đây.
5: Ông Kiệt, ông cũng sướng quá ha. Biết bao nhiêu là mỹ nhân hot girl đều gục dưới chân ông. Sướng quá còn gì nữa. Cái gì? Quanh.
1: Chuyện gì vậy?
5: Tôi kêu hoài không muốn đứng lại. Sao vậy? Tự nhiên bỏ đi vậy? Quanh. Thực sự đó tôi cũng muốn nhanh chóng đuổi theo Quanh. Nhưng mà nào Dung My với lại Minh Tinh, Thị Dung cứ đuổi đi chơi hoài. Ba họ còn lao vô cãi nhau nữa. Nhưng tôi tranh thủ lúc đó tôi mới chạy đi được nè.
1: Đâu có sao đâu, có liên quan gì tới tôi đâu. Tôi tự về được mà.
5: Quanh đừng có mà tỏ vẻ không quan tâm tôi nữa đi, mệt quá.
1: Bây giờ ông đã là hot boy của trường rồi, được nhiều người hâm mộ cũng là chuyện bình thường thôi, đâu có gì đâu.
5: Cái gì mà hot boy? Tôi đâu là gì hot boy gì đâu.
1: Mà trong ba người đó, Kiệt thích ai nhất? Nghĩ xem, Thùy Dung á.

0: thì xinh đẹp nè, học giỏi nè, nhưng mà hơi kiêu kỳ một chút. Còn Minh Tinh á thì hơi bí ẩn, nhưng mà bù lại á thì vẻ ngoài cũng được. Ê, hay là Yumi đi. Yumi được á, vừa xinh đẹp nè, vừa thùy mị nè, mà lại á còn là bạn thời thơ ấu, thanh mai trúc mã. Thôi thôi, chọn Yumi đi, tôi thấy hợp với ông á.
1: Chọn cái gì mà chọn, Quanh quá đáng thiệt luôn á.
0: Quá đáng cái gì?
1: Nè, Quanh thừa biết á là tôi thích Quanh, đúng không? Vậy mà đi gắn ghép người khác làm gì? Gì? Vậy tôi bắt Quanh đi thích cái anh chàng ngồi đây, Quanh thích không?
0: Thích. Xin lỗi ông, đã xin tử mệnh đã cho biết tôi với ông không thể có kết quả tốt được. Tôi không muốn ông gặp nguy hiểm. Tốt nhất giữa chúng ta không nên có thứ tình cảm đó thì hơn.

Bye.

0: Tránh ra. Làm cái gì vậy hả?
1: Ừ, tôi té mà. Cảm ơn kiệt nha. Thôi để đi lau chỗ khác.
0: Ông, tôi thấy bà Minh Tinh đó không có tốt lành gì đâu. Tốt nhất là ông đừng có dính vào.
1: Ủa, không phải là đang ghen tị với người ta được Tuấn Kiệt đỡ hả?
0: Bà nói cái gì? Tôi mà thèm ghen tị với cái bà lùn đó hả?
1: Trời ơi, con người ta dễ thương vậy mà kêu người ta là bà lùn. Đúng là ích kỷ quá mà.
0: Thôi đi nha, tôi thấy bà đang giả tạo lắm rồi đó.
1: Ủa, có hả? Đâu có đâu.
0: Coi kìa, coi kìa. Ghê gớm.
1: Phấn đấng

0: Lê Hòa.
1: Hả?
0: Lên lau bảng em tươi nha.
2: Ok, lên liền.
0: Nè, lấy cái này nè.
2: Ok.
0: Ê.
2: Hả?
0: Lấy cái này đi.

0: Dạ, tất cả mọi chuyện là như vậy đó thưa tỷ tỷ.
1: Đúng là đồ vô dụng. Chỉ có bọn phàm nhân ranh con giải mép mà cũng không xử lý được.
0: Dạ, xin tỷ tỷ tha tội. Tất cả lỗi là do muội không dạy dỗ tụi âm minh nghiêm. Xin tỷ tỷ cho muội thêm cơ hội.

0: Được, ngươi hãy mau đi xử lý nhanh gọn cho ta. Nếu lần này mà không xong thì đừng trách tại sao ta không nương tay.
1: Muội đã hiểu rõ, xin tuân lệnh tỷ tỷ.

0: nhảy nhét khú kíp.
1: Tôn Kiệt, giấy tôi bị hư rồi, cha mượn cây viết đi.
2: Nè, mệt quá đi học có cây viết mượn hoài.
1: Ai mượn cây viết của ông?
3: Trời ơi,
1: đứng lên.
3: Gì vậy?
1: Đi ra, vô duyên.
2: Gì? Bà mới vô duyên á, chỗ ta đang ngồi tự nhiên kêu ta đứng lên. Trời ơi, người kỳ cục.
1: Tôn Kiệt, mượn cây viết đi.
4: Ta cái này nè.
1: Mau lên, đi, có viết rồi. Mau.
4: Ông xài viết của tôi nè.
5: Trời ơi, tôi nói thiệt với anh nha, tôi hâm mộ Tuấn Kiệt lắm luôn á. Lúc nào á xung quanh cũng có biết bao nhiêu là hot girl, các cô gái quay quanh vậy nè. Còn tôi á, tôi chỉ cần có một người thôi. Phải chi là ở quanh á thì hay biết mấy. Không được. Với danh nghĩa là anh họ có quanh, tôi không có muốn bạn á là em rể của tôi. Ủa mắc cười không quá à? Anh hỏi với anh ruột ha Cẩm. Quyền gì Cẩm? Trời đất ơi, vô duyên. Không anh ha.

0: Gì nữa?
1: Kìa, tôi nói nghe nè.
0: Gì?
1: Trời ơi, đứng lại coi. Trời, đau mắt muốn chết à.
0: Gì, gì, gì?
1: Đứng lại, đứng lại. Nè, nè, nè, coi, coi, coi dùm con mắt thôi, coi dùm con mắt nữa. Nè, sốt quá trời, thấy không?
0: Mà có gì đâu.
1: Ơ, lộn cái hộp gì nè.
0: Đâu?
1: Đó.
0: Làm gì có.
1: Nè, coi dùm tôi đi.
0: Làm gì có đâu.
1: Nè. Ê, cái bà kia.
2: Bà làm gì vậy hả?
1: Lại là cái con nhãi này, lúc nào cũng cản trở ta hết. Có làm gì đâu, mắt bị sốn thì cái bộ tránh ra. Kiệt,
0: gì?
1: Coi giùm coi nè. Ê, nè nè
2: nè. Kiệt qua đây.
1: Nè nè nè nè nè nè.
0: Trời.
2: Làm cái gì mà giành giật nhau giữa sân trường vậy hả? Có thấy kỳ cục không? Tuấn Kiệt.
0: Gì?
2: Nghe tôi. Ê,
0: thôi.
2: Tuấn Kiệt đang đi với tôi mà bà làm gì vậy?
1: Nè. Tuấn Kiệt đang giúp đỡ tôi coi cái mắt. Nghe chưa?
2: Bà toàn
0: mắt. Xí. Cái mắt không có cái gì hết trơn á. Nè, tôi làm cái gì mà suốt ngày ba người cứ giành giật tôi hoài vậy? Hả? Ba người đi với nhau đi. Mệt quá.
2: Ê,

0: tôi đã nói rồi mà. Tuấn Kiệt chỉ thích một mình tôi thôi. Tôi vừa xinh đẹp, lại học giỏi. Hồi trước, Tuấn Kiệt cũng từng mơ là bạn trai của tôi nữa.
1: Bà ơi, bớt hoang tưởng đi. Bây giờ thì sao? Tuấn Kiệt còn thích bà nữa không?
2: Tự nhiên là còn rồi.
3: Trời đất ơi, còn mà có người đi một nước luôn á.
0: Thì nếu như vậy thì Tuấn Kiệt cũng đâu thích hai bà đâu.
3: Ai nói? Tại Tuấn Kiệt không nói thôi. Nhìn mắt là biết là thích tôi rồi đó.
1: Thôi đi, thôi đi. Hai bạn cũng hoang tưởng quá à. Sao suốt ngày không bỏ được cái tật đó vậy? Tôi với Tuấn Kiệt là bạn thanh mai trúc mã. Hồi xưa còn rất là hợp nhau nữa. Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng Tuấn Kiệt sẽ thích tôi.
0: Nói cái gì? Tụi đấy đóng phim ngôn tình hả? Thanh mai trúc mã hả?
3: Thôi
0: hoài
3: rồi.
0: Không thấy chán hả? Trời ơi, bớt hoang tưởng ra.
3: Bà, nè, tính ra. Nói túm lại là hai bà bớt mơ tưởng lại đi. Tỉnh lại ha ha ha. Tuấn Kiệt là của tôi. Vậy đi.
1: Bà mới hoang tưởng á.
0: Ê ê ê ê. Cái con vừa lùng vừa mang giày độn kia.
1: Đúng rồi, đó lùng kia. Cái chuyện hả?
3: Thì còn đỡ hơn ha. Đồ cái thứ kem trộn, cái thứ niềng răng.
0: Trời ơi, mày muốn lấy sầu đúng không?
3: Có tao sầu.
0: Đánh nhau.
3: Đánh nhau.
0: Đánh
3: nhau.
0: Vô.
3: Trời đất ơi, tao sợ tao đang ngó thảo nha.
0: Vô. Ngon nhà quýnh lộn đi.
4: Ê cái này. Ê, có chuyện rồi kìa. Có chuyện rồi.
5: Vậy.
4: Thì Dung Minh Tinh với lại Dung My đang đánh nhau ngoài kia kìa.
0: Cái gì?
4: Đi ra căn phụ đi. Đi ra ra.
1: Không được. Mình không thể dùng phép thuật ở nơi đông người như thế này được. Hy vọng á là mọi người không sao.
6: Thầy không ngờ luôn. Thầy không ngờ cái học trò của thầy lại hành xử như vậy. Thầy không ngờ các em lại đánh nhau. Mà đánh nhau vì lý do tranh giành tình cảm mới ép chứ. Các em có biết không, tình yêu là một thứ gì đó nó rất là phức tạp. Nó phải xuất phát từ hai con tim đồng điệu. Mình cùng yêu nhau thì mình cùng mới đến với nhau được. Đằng này các em vì tình yêu, vì tình cảm mà các em lại hành xử như những người côn đồ. Các em thử nghĩ coi, nếu người bạn mà các em thích, nếu một nửa mà các em để ý, nếu một nửa mà các em yêu thương, phát hiện ra các em vì tranh giành tình cảm mà hành xử như côn đồ, thì thử nghĩ coi, một nửa đó có hài lòng không?
0: Có. Ủa, dạ không, dạ không.
6: Thầy đã đọc đâu đó một câu như thế này. Nếu mình yêu một người nào đó mà người ta không yêu ngược lại mình, thì bản thân mình không có lỗi lầm gì cả. Tại vì do tình yêu không chọn đúng nơi để gửi gắm mà thôi. Thầy muốn các em là phải tạo cho mình một tình yêu tinh khiết.
7: Lầm lên.
8: Ai biểu cài cái nơ trên đầu chứ nó trượt quyển sách.
0: Tại cái nơ chứ phải tại tôi đâu.
5: Tập trung nha. Trong lúc thầy đang nói chuyện mà rớt tập, rớt sách nữa, thầy bắt đội cái ghế trên đầu đó. Thầy nói tới đâu rồi? À, thầy đã đọc đâu đó một câu này. Nếu mình yêu một người nào đó mà người ta không yêu ngược lại mình, thì đừng buồn, chúng ta không có lỗi lầm gì cả. Lỗi đây là tình yêu không chọn đúng nơi trái tim của mình để trao thôi. Các em có hiểu chưa?
9: Dạ hiểu.
5: Thầy muốn các em tạo cho mình có một tình cảm tinh khiết, một tình yêu tinh khiết. Thì cho dù đối phương không yêu lại mình, thì ít nhất mình đã có một tấm lòng tinh khiết. À, các em hiểu không?
9: Dạ hiểu.
5: Ừ, tụi em còn trẻ, tụi em có thể có những sai lầm,
6: tụi em có thể có những vấp ngã, có thể vấp ngã trong học tập, sai lầm trong học tập, cũng có thể là vấp ngã trong chuyện tình cảm của mình. Nhưng mà chỉ cần các em rèn luyện cho mình hai đức tính. Thứ nhất, rèn luyện cho mình có sự bản lĩnh. Và thứ hai, rèn luyện cho mình có một trái tim chân thành. Nếu có đủ hai thứ đó thì cho dù vấp ngã như thế nào thì em vẫn có thể tự tin đứng lên và hiên ngang bước về phía trước để tạo cho mình có một tương lai tươi sáng.
0: Dạ.
2: Yeah. Trời ơi. Khóc à. Sắc sắc sắc.
8: Mũi bị nghẹt rồi.
6: Đây là lần cuối. Lần sau là thầy cho em vừa trồng cây chuối, vừa nghe thầy nói chứ. À, thầy nói tới đâu rồi? À, thầy nhớ rồi, thầy sẽ tiếp tục. Tụi em toàn trẻ, thầy không ngăn cấm tụi em có cảm xúc, không ngăn cấm tụi em có tình cảm. Tại vì sao? Con người mà đâu thể nào giống như là gỗ đá vô tri mà không có tình cảm được. Tụi em có cảm xúc, có tình cảm thì tụi em mới có thể học tốt môn văn của thầy. Nhưng đối với lứa tuổi của tụi em, đối với lứa tuổi của lớp 12 thì tụi em đâu rồi?
0: Tụi em ở đây.
6: Ủa sao đổi chỗ nào không biết vậy? Không sao. À, bây giờ thầy sẽ đi đổi hình ngang cho nó đẹp. Thì tụi em trong lứa tuổi đang bước vào một ngưỡng cửa rất là quan trọng, đang học lớp 12. Tụi em sẽ trải qua hai kỳ thi, đó là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học. Đó là cột mốc quan trọng trong cuộc đời của tụi em. Cho nên thầy muốn tụi em phải tập trung học, học, học và học. Còn chuyện tình cảm để nói sau đi.
0: Dạ.
6: Chưa, còn một đoạn dài nữa. Có thể tụi em nghe thầy nói nhiều quá, tụi em chán. Chán đúng không? Chán vì sự nói nhiều của thầy.

0: Nhưng mà tụi em yên tâm đi, chỉ vài tháng nữa thôi tụi em sẽ học hết lớp 12.
1: Nhảy mũi thầy, trời ơi, xin lỗi thầy, lỗi.
0: Các em tập trung đi.
1: Nhảy mũi mày.
0: Thầy soạn văn trong đầu rồi, còn một khúc này nữa thôi là hết.
1: Dạ.
0: Cái gì, cái gì?
2: Em nghĩ với Lao không được.
0: Không! Khoan, mà nghĩ với Lao hả? Mấy bạn đừng làm tôi giận nghe chưa?
1: Dạ.
0: Mấy bạn có biết là còn vài tháng nữa thôi là các bạn không còn học của giờ của tôi nữa. Mấy bạn muốn nghe tôi nói, muốn nghe tôi lải nhải là không có đâu. Hiểu không?
1: Dạ.
0: Còn đoạn cuối bỏ qua luôn đi. Nói tóm lại, các bạn đừng quyền có tình cảm, nhưng mà ở lứa tuổi các bạn phải tập trung học, học là trên hết. Nếu có tình cảm mà tình cảm đó tình cảm tốt, giúp các bạn tập trung học hành, giúp cho các bạn tiến bộ, hãy nuôi dưỡng nó, còn không thì bỏ đi. Vì những tình cảm mới với bẩn mà đánh nhau, hành xử như con đồ là không được.
3: Bước xuống xe, chở tôi đi học.
1: Trời đất ơi, cái gì vậy? Đúng kìa, chỉ chở mình tôi thôi, sao mới chở mấy bạn đi học chứ?
4: Chở tôi mới đúng chứ.
1: Xe ra đi, trời ơi.
4: Độc âm, làm gì em nhìn cô dữ vậy?
5: Cô hỏi mà không trả lời mà còn nhìn nữa chứ.
0: Cô!
4: Gì?
5: Em biết sao độc âm nhìn cô rồi.
4: Tại sao?
5: Tại thấy cô đi dậy mặc áo lam tưởng đi chùa.
4: Cái gì? Cái gì mà đi chùa? Cô nói cho em biết nha, cô dạy lớp các em là cô phải tịnh tâm lắm đó.
1: Lớp gì mà?
4: Gì đây?
1: Hey!

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, sức trẻ Đắk Lắk chung tay vì một môi trường xanh. 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, chạm vào niềm vui nhỏ. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, trái tim của một vị tướng, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, văn hóa mẫu hệ trong lễ rước rễ của người ED, 9 giờ 15 nhịp cầu tính giả, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Bờ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 dân ca Tây Nguyên, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Đông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm đuối nước ở trẻ em, thực trạng và giải pháp, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng xem chương trình truyền hình chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mờ Đông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35

0: thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 14 phần 1, 6:50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy. Tập 14, 7:35 an toàn giao thông, xích chặt xe chở quá tải từ gốc. 7:50 thể thao cuối tuần, 8:05 thế giới tuổi thơ, hè xanh, màu áo lính phần 3. 8:20 nhịp cầu khán giả, 8:35 quà tặng âm nhạc, 9:00 truyền hình Hải quân Việt Nam, 9:15 phim truyện Trung Quốc Chân tướng tập 1, 10:00 khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học, 10:15 khoa học và công nghệ chuyển đổi số động lực phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, 10:30 phim tài liệu Câu Nhi ngày gặp lại, 11:00 phim sitcom Làng loạn nhịp tập 99, 11:15 tạp chí thiếu nhi chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 đảng và cuộc sống định vị động lực phát triển mới cho Đắk Lắk, 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 48, 13:05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước, 13:20 tạp chí kinh tế phát triển kinh tế số động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk, 13:35 nhịp sống trẻ chạm vào niềm vui nhỏ, 14:05 tọa đàm đuối nước ở trẻ em thực trạng và giải pháp, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 20, 15:45 phim tài liệu phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh, 16:30 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo xây dựng thế trận lòng dân vững chắc quyết tâm gỡ thẻ vàng EC, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 15 phần 1, 17:00 pháp luật và đời sống tuân thủ pháp luật để nâng tầm giá trị cà phê Đắk Lắk, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 23, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1 cầu truyền hình trực tiếp nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, 21:32 chính phủ tuần qua, 21:45 nâng cánh ước mơ giữ vững ước mơ trong chăn khó, 22:05 hướng nghiệp và việc làm mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên địa phương, 22:20 an ninh trật tự Đắk Lắk hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ, 22:35 trang văn học nghệ thuật văn hóa mẫu hệ trong lễ rước rễ của người ED ở Đắk Lắk, 22:50 phim tài liệu Câu Nhi ngày gặp lại, 23:05 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 22:20 phim tài liệu nét văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Quý hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Trẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ, ăn thử cái này đi ạ. Ôi, cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi. Súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

0: cũng tốt thôi. Ba anh sẽ biết được rằng ông ấy đã có một người con trai thích bắt nạt người khác tới mức nào.
1: Và nếu như clip này sẽ được tôi đăng tải lên mạng xã hội, sau đó nói cậu là con trai của người trong chính phủ và thích nhắc tên ba của mình để diện cớ, rồi còn đem quyền lực ra dọa người khác, thì cậu nghĩ xu hướng mạng xã hội sẽ ra sao đây hả?
2: Ê, rồi sao? Muốn thấy quá rồi nè.
0: Hay là muốn tôi nói ra cái chuyện mà anh nghiện thuốc phiện cho mọi người biết thêm?
2: Trời ơi, vậy mới là điểm chết nè.
3: Khủng khiếp, tránh ra đi. Tránh ra.
4: Nè.
5: Sợ ghê.
4: Anh Ed, đợi em. Nè.
0: Baby muốn xỉu luôn.
1: Giỏi lắm luôn đó baby.
5: Cuối cùng thì cô cũng đã can đảm đấu lại rồi.
0: Thời gian qua, cuộc sống của baby đã tồi tệ vì nỗi sợ hãi. Chỉ biết chạy trốn suốt mà thôi. Nhưng kể từ bây giờ, cuộc sống của baby sẽ không như cũ nữa.
3: Phải như vậy chứ. Đúng là nhân viên của tôi.
0: Vậy là kể từ bây giờ trở đi, baby sẽ can đảm nói ra những điều baby muốn nói.
2: Tuyệt vời quá đi.
6: Tuyệt vời quá đi.
2: Tuyệt vời.
6: Tuyệt vời.
2: Hớ sảy.
6: Quá tuyệt.
7: Nè, coi nè, anh đẹp lắm.
4: Mọi người ơi, xe tới rồi, đi nào.

0: Đi thôi.
1: À, cảm ơn nhiều.
2: Rồi rồi rồi, đi thôi, đi thôi.
1: Thôi.
2: À, nhờ cậu luôn. Cảm ơn nhiều.
3: Ồ. Cậu cất hành lý giùm chị nha, để chị chụp hình một
4: này
3: chút
4: hả?
3: Nha.
4: Ờ,
3: nha.
4: Được được được.
5: Cô à, tôi đã nói là tôi sẽ giúp cô xách hành lý mà. Tại sao cô không nói với tôi?
3: Cũng nhẹ thôi mà. Cảm ơn nha.
5: Chúng ta đi thôi.
3: Đợi đã.
5: Anh ơi, cô định làm gì vậy?
3: Có cây lá dính trên đầu kìa, tôi định lấy ra giúp cậu thôi. Ra rồi.
5: Đi thôi.
3: Thế nè.
5: Baby hả? Xong rồi sao? Nào, để tôi giúp cho.
3: Cảm ơn nhiều. Thế đúng là tốt bụng nhất thế giới.
5: Chúng ta đi thôi.
3: Để baby giúp một tay nha. Đi. Túi kia cầm nổi không?
5: Đi thôi.
3: Được không đó? Cũng nặng lắm đó.
6: Ôi trời.
0: Ôi trời.
6: Cầm lúa đã xuất hiện. Sẽ xuất phát được rồi đó.
0: Ơi.
3: Thên à, baby ngồi với Thên được không?

0: Xin mời, ngồi đi.
1: Cảm ơn.
2: Ôi.
3: Trời ơi, quanh đây có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không ha? Mọi người có nghe thấy mùi gì không?
4: Đây có phải là mùi của tình yêu không vậy ta?
3: Đúng rồi.
4: Nghe mùi không?
3: Muốn biết nó như thế nào không? Như vậy nè.

0: 你啦，电视啊，
1: 今晚九
0: 呀，你哥啊，哪都有哥啊。Cô à, để tôi cầm cho. Để tôi giúp kéo cho. Chúng ta mua gì lên trên ăn không? Tôi bắt đầu thấy đói rồi đó. Ê, nè cô à, nè, chờ tôi với. Cô à.

0: Vậy rồi sao hả bạn Hiền? Nhớ quá đi, qua đợi một cái coi.
1: Hả? Cô à, nè cô.
0: Chị ấy nói là để túi xách của chị ấy ở trước cửa phòng, để chị ấy tự lấy. Giận nhau hả?
1: Tôi cũng không biết nữa. Không biết là cô ấy giận chuyện gì nữa.
0: Thôi mà kệ đi. Tôi có tin tốt nè. Có người gọi điện cho tôi, nói là có cái quán cà phê muốn sang lại giá rất ổn. Cậu có đi xem cùng tôi không?
1: Đi thì đi. Nhưng đi thăm Thông trước cái đã nha. Nghe bác gái nói là vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật đó.
0: Ừ, được. Tôi đi thay đồ cái đã.
1: Ừ.

0: đừng làm cho trái tim của tôi phải đập mạnh hơn nữa đi. Tôi cầu xin đó.
1: Mọi người ở Top Shopping đều rất tốt bụng, đặc biệt là Ten. Ten đối với baby rất là tốt.

0: Và đây là tiền phẫu thuật. Có thể là nó không làm bao nhiêu, nhưng chắc chắn có thể san sẻ một chút gánh nặng cho bác đó ạ.
1: Cảm ơn cậu nhiều.
2: Hả? 50.000 bạc? Nhiều tiền dữ vậy? Bác không thể nhận đâu.
0: Bác hãy nhận đi ạ. Chỉ là các anh chị ở công ty con chia sẻ cùng thông lúc khó khăn thôi. Bác cứ nhận đi ạ.
2: Cảm ơn cậu thay nhiều lắm. Cậu mong mọi người luôn may mắn bình an.
3: Nè Thên.
0: Ừ?
3: Cậu ở công ty cũng đâu có nhiều tiền đâu, tại sao lại trả giúp tiền viện phí cho Thông vậy?
0: Cô bác giúp đó. Chuyện là team của tôi đi thi thể thao thắng, cho nên có được số tiền lớn.
3: Dạo này mỗi khi cậu nhắc đến chị ấy, thấy thái độ có hơi khác khác nha. Yêu rồi hả? Thấy chưa? Có tật giật mình. Nè, cậu đừng nói là lúc cậu đi khao vai, hai người này này nọ nọ với nhau rồi đúng không?
0: Nè boss à, tào lao quá đi, không có đâu.
3: Còn ngại. Thên, Thên, cậu thừa nhận đi, cậu yêu nàng phù thủy đó rồi chứ gì?
0: Tôi nói là không có gì rồi mà. Và cô ấy cũng không phải là phù thủy.
3: Thấy chưa? Bên giật nhau như vậy, yêu nhau là cái chắc rồi.
0: Tôi đã nói là không phải mà.
3: Muốn nói thì cứ nói đi. Nếu như tôi ở gần cô ấy đến mức đó thì tôi cũng rung động luôn đó.
0: Tại sao vậy?
3: Thật ra thì tôi thấy cô ấy có sức quyến rũ.